0: je Nataša Mikas.
1: Dobro jutro svima, dragi naši, evo nas ponovno još jedno nama radno jutro, vama nadam se jedno jutro ispunjeno ipak možda nekim drugim aktivnostima, no bilo kako bilo, drago mi je da smo se opet okupili na ovoj našoj frekvenciji. Evo, jučer je za nas bio jedan poseban, intenzivan, vrlo važan, značajan i nama drag dan. Obilježili smo i službeno 100. rođendan Hrvatskoga radija, a danas evo lagano krećemo u nekakvu redovitost, rekla bih to tako. Redovito se vikendom, vjerujem, opuštate uz vama drage ljude, imate nekakve planove koji ne samo da uključuju odmor, nego možda i neke druge kućne aktivnosti, a s obzirom na vrijeme danas će to sasvim sigurno biti jedna od aktivnosti kojima ćete se najvjerojatnije baviti, no o vremenu više, naravno, kroz ovo naše jutro. Za sad ću vam poželjeti dobro jutro u ime ekipe koja je s vama sve tamo do 11, Nenad Bubanović, Jelena Vlačić, Nataša Mikas. 0800 0022, to je naš broj telefona, pa nam se javite ako imate nekakvu prometnu informaciju u koju želite eventualno podijeliti s nama, s obzirom na to da su vremenske prilike za danas najavljene stvarno loše, tako da možda možemo biti svi zajedno od koristi jedni drugima. Dobro jutro još jedan pod svima. Ovo je drugi program Hrvatskog radija.

Za našu ljubav ostanite kod svojih kuća danas, evo to vam je topla preporuka s obzirom na prognozu i ono što nam je od vremena najavljeno za ovu subotu. Dobro jutro svima, ovo je drugi program Hrvatskog radija. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, to je u prvoj rečenici. Mjestima se će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji, druga rečenica. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno ipak smanjenje na oblake, evo malo optimizma i u prognozi pred kraj. Što se temperatura tiče, razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Dobro jutro svima!

Slabo ćemo sunčanih sata imati ove subote. Dobro jutro svima, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji, a prema kraju dana na Jadranu i na zapadu. Unutrašnjosti očekuje nas postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, popodne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak lokalno i uz olujne udare. Evo sad i da hoću ovo sve skupo ponoviti, vjerojatno ne bih mogla, ali sam zapamtila da će nam temperature ići u unutrašnjosti do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Trenutačno nam je situacija takva da je na Zavižanu, nećete vjerovati, 1 Celzijev stupanj, a najtoplije je u Dubrovniku, u Makarskoj, i Ploče isto tako, gdje je temperatura 18 stupnjeva. Između su se ovako porazbacali temperaturno Plitvička jezera s 8 stupnjeva, 9 stupnjeva je u Krapini, u Ogulinu i u Slunju, 10 je u Zagrebu, 11 stupnjeva je u Rijeci, 12 stupnjeva u Zadru, Šibeniku i u Kutjevu, 13 u Osijeku, 14 Senj, 16 Lastovo i Split 19 stupnjeva. Dakle, naše novosti su za 10 minuta, tako da budite i tada uz nas. Poželjet ću vam još jedan put dobro jutro od ekipe koja je s vama sve tamo do 11 sati. Ako krećete na put, svakako budite pažljivi jer su kolnici, naravno zbog ovog vremena, mokri, vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Bilo je i obilnijih oborina, pa je moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku, a ponegdje ima i magle, no zapravo u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon naših novosti čućemo i najnoviju situaciju. Tu smo, ako nas trebate, 099-616-7002 naš WhatsApp i naš besplatni prometni telefon 0800 00 22. Dobro jutro svima!

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno glasovanje za 3 suca Ustavnog suda nije uspjelo, jer nijedan kandidat nije dobio 2/3 većinu. Ustavni sud i dalje će raditi u smanjenom sastavu od 10 članova, dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasovanja, a premijer Andrej Plenković ističe da je odgovornost na njoj.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali, ne bih mogli takve nacrte, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnoga puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Daniel Glunčić u ime predsjednika Sabora i vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
4: Došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoju, misom koja počinje u 9 sati i 30 minuta, te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na

Ponegdje ima i magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. U prometu osobnih vozila jutros su čekanja na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: kiša, ponegdje može biti i pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu. Temperatura zraka neće se puno mijenjati tijekom dana, sad je uglavnom recimo u kopnom području negdje između 10 i 13, 14 stupnjeva na Jadranu, pa slično tako možda na jugu je, evo, na dubrovačkom području čak do 18 stupnjeva. Povisit će se možda par stupnjeva gore dolje, ali neće biti izraženog dnevnog hoda. To je slika vremena za danas, no potkraj dana na zapadu postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje, tako da onda evo sutra u nedjelju imat ćemo uglavnom djelomice sunčano vrijeme, uglavnom bez oborina, i onda nakon toga djelomice ili pretežno sunčano uz postupan porast temperature zraka.
1: Jel to znači da nam sljedeći tjedan onda nosi i malo sunčanije vrijeme ili?
0: Pa je, je, uh-huh. Je. Biće više sunca i temperatura će malo porasti, tako da će ona biti oko prosjeka ili čak i više od prosjeka u unutrašnjosti, negdje 20, 22, 23 stupnja prema kraju tjedna i viša na Jadranu isto tako, tako da evo oborina što se tiče idućeg tjedna u biti očekuje se malo ili nimalo. Nešto u utorak može biti kratkotrajnih pljuskova, ali oni će biti lokalnog karaktera, tako da ono, ne bi trebali praviti nekog većeg problema.
1: Dobro, da se vratimo još na današnji dan. Vidim da je zapravo će intenzivnije padati u priobalju.
0: Je, je, je, da, na Jadranu, kažem, ima i sad u ovim ranim jutarnjim satima već pljuskova s grmljavinom, a bit će ih i tijekom dana, kako dan bude se
1: odmicao,
0: da, bit će ih možda i više pre, na Jadranu u stvari prema otvorenom moru ima dosta oblaka, oni će se približavati obali i onda će tu stvarati konvekciju, tako da onda može biti i tih jače izraženih pljuskova, a u unutrašnjosti većinom oblačno, povremeno kiša, rekao bih onako smirena, normalna kiša koju evo, možemo očekivati u petom mjesecu.
1: Dobro, tako je kako je ovoga vikenda. Evo, dragi naši, nadam se da nemate nekakve događaje organizirane na otvorenome za danas. Nije da će vam biti najbolje vrijeme. Možda je ovaj vikend idealan baš ono za bit kod kuće, obaviti što se trebalo obaviti, a niste stigli, za čitanje knjige, slušanje radija, gledanje televizije, sve one neke kućanske varijante koje se opuštaju.
0: Je, upravo tako, da, baš ostati doma i malo odmoriti ono, a pustiti nek kiša pada vani i to je to.
1: I čekat sunce, evo to je, je to. Je. Drago, hvala lijepa, ugodan nastavak dana, želim pozdrav vama i kolegama u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
0: Je, hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja. Dragoslav Dragojlović, dežurni sinoptičar u DHMZ-u, bio je s nama jutros.

0: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
3: Dobro jutro!

0: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a podsjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

Jelena Vlačić i ove subote odabire nam glazbu. Dobro jutro svima, točno je 7 sati. Na A5 između čvora Đakovo i čvora Sredanci, Srna je na autocesti, to vam je otprilike na 69. kilometru. Na tom dijelu promet se odvija po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 na sat, pa svakako budite pažljivi. Dakle, A5, 69. kilometar između Đakova i čvora Sredanci, Srna na autocesti. Kolnici su mokri, vlažni, skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje te veće količine vode na kolniku, pa svakako treba biti pažljiv, a ponegdje ima i magle što dodatno komplicira cijelu prometnu situaciju. 0800 0022, to vam je naš besplatni broj telefona ako želite podijeliti s nama eventualno neku informaciju iz prometa koju imate, slobodno dajte. Danas će nam biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti ipak postupno smanjenje na oblake. Temperature unutrašnjosti idu nam do 15, na Jadranu do 19. Dobro jutro svima, ovo je drugi program.

0: Dobro jutro svima, 7 sati i 16 minuta. Vi ste uz frekvenciji drugog programa Hrvatskog radija. Lijepo vas pozdravljamo, posebno vas koji ste nam se evo tek možda sad pridružili, jer ste, pa i još uvijek nije baš nešto kasno, ali malo dulje možda spavali nego je to uobičajeno, premda je tek 7 sati. Evo, družimo se od 6 na našim frekvencijama, lagano razbuđujemo. Kao što sam rekla, neće danas baš biti neko osobito vrijeme. Dapače, bit će puno kiše i oborina, tako da vjerujem da te neke aktivnosti na otvorenom će biti pod znakom upitnika, no bez obzira na to, bit će sasvim sigurno onih koji i će se odvažiti da i posjete nešto ili da odu nekamo, jer imaju zapravo organizirano i dogovoreno sve upravo za ovaj 16. dan mjeseca svibnja. A recimo takvi su vam u Omišu i u Slavonskome Brodu. E sad zašto to kažem? Kažem zato što upravo danas se slaviju ta dva naša divna grada, dakle dan je grada Omiša, dan je također i grada Slavonskog Broda, pa ćemo onda naravno čestitati i Omišanima i Brođanima na tome što će obilježiti danas svoj dan. Dakako da su organizatori u oba grada pripremili stvarno bogate programe u povodu ta dva dana značajna za njihove lokalne sredine. E sad, koliko će im vrijeme dopustiti da se to stvarno i dogodi, to ćete morati na licu mjesta provjeriti, ali po onome što mi znamo, na primjer u Omišu će se slaviti Dan grada uz veliki i bogati program, i to osobito u večernjim satima. Organizatori zapravo najavljuju jednu večer ovako ispunjenu glazbom, gastronomijom, modom i zabavom za sve generacije, uz ne manje važno besplatan ulaz na sva događanja. Program počinje u 18 sati nastupom DJ-a, pa onda sat vremena kasnije slijedi ovako jedna gastro festa u organizaciji Udruženja obrtnika Omiša i ceha ugostitelja, a u 20 sati na rasporedu bi trebala biti revija frizura i sve će kulminirati jednim velikim koncertom. Na kraju događanje je na Poljičkom trgu u centru Omiša. Također i u Slavonskome Brodu isto tako danas bi trebalo biti svečano i veselo. Doduše, Brođani obilježavaju već jedno dulje vrijeme ovaj svoj dan, ali evo danas zapravo dosta sadržaja. U 17 sati kreće program Volim Brod, a sat vremena kasnije u 18 na trgu Ivane Brlić Mažuranić otvorit će se sajam udruga i prilika da upoznate zapravo bogatu društvenu scenu Slavonskog Broda i sve ono što zapravo udruge čine za tu zajednicu. A onda kruna programa je koncert Željka Bebeka uz vatromet, koji bi trebao krenuti u 20 sati i 30 minuta na prostoru tvrđave Brod. U svakom slučaju, još jedan put, dragi Omišani, dragi Brođani, sretan vam dan vašeg grada.
1: Dobro jutro.

0: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti. Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnoga puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Daniel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
2: Došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena. Upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom koja počinje u 9 sati i 30 minuta, te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
3: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
4: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
3: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
5: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenja na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su mogući tijekom dana u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, kao i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu su katamaranska linija Pula-Zadar, trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ te brodska linija Dubrovnik-Pomena. Hrvatski autoklub želim vam sretan i ugodan put.

0: Danas sutra ozbiljno će se početi i znanstveno pristupati uspjehu ovog mladog čovjeka, ali evo, bez nekih znanstvenih ekspertiza za vas koji volite Jakova Jozinovića, jutros u 7.38, malo za razbuđivanje. Dobro jutro svima. Subota je, 16. dan mjeseca svibnja, kao i obično vikendom dosta sporta, premda smo zapravo u većini prvenstva na samome kraju, ali još uvijek ima tu itekako zanimljivih sportskih događaja, neki su se dogodili, neki će se dogoditi, a o svemu tome više nam je ovako jedan slatki sportski paketić pripremila Sanja Žigjer-Frljuk.
1: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
2: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to, nije bilo dovoljno.
3: Mislim da nas je ova utakmica mene osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i 2 godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
1: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati 2. utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također 2. četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od

0: tog protivnika kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
1: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
0: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Jutro na drugom.

Dobro jutro svima, evo malo temperatura za razbuđivanje, da znate što će vas dočekati kad izađete iz kuće. U Delnicama 7, 10 stupnjeva u Križevcima, 11 u Zagrebu, 13 u Đakovu, u Senju 15, u Splitu 16, u Dubrovniku 18. Dobro jutro.

Ovo će danas biti idealan dan, recimo, za reprizirati si negdje na nekom streaming servisu upravo Sve sezone prijatelja, ako vas je podsjetila ova glazba na tu seriju. Dobro jutro vam želim, za 5 minuta bit će točno 8 sati. Nastavljamo u ovom nekakvom filmskom stilu. Naime, stigla nam je jedna lijepa vijest. John Travolta bio je za prilično, kažu, iznenađen kad mu je u jučer na filmskom festivalu u Cannesu dodijeljena počasna zlatna palma za životno djelo. Dakle, zvijezda Paklenog šunda i Briljantina rekao je da se tome nikako nije nadao i bio je vidno dirnut. Ne mogu vjerovati, ovo je više od Oscara, izjavio je ovaj 72-godišnji američki glumac. Travolta je zapravo nagradu dobio neposredno prije prikazivanja njegova redateljskog debija, filma koji se temelji na dječjoj knjizi, a koju je isto tako on napisao za svog, nažalost, preminulog sina Jetta, koji je preminuo godine 2009. Film prati osmogodišnjeg dječaka na njegovom prvom letu. Tema je zapravo bliska Travolti, s obzirom na to da je on i pasionirani pilot. Travolta je, podsjetit ću vas, svjetsku slavu stekao krajem 70-ih ulogama u filmu poput Groznica, Subotnje večeri i Briljantin, a nagradom je na neki način u Cannesu i simbolički zatvoren krug, budući da je Pakleni šund, u kojem je upravo Travolta odigrao jednu od najznačajnijih uloga, dobio zlatnu palmu godine 1994.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Eurosong na drugom uz ZAX.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAX, oduševi svaki put.

Lijepo, 8.23, uskoro su naše novosti, dobro jutro svima. Uz drugi program Hrvatskog radija ste, lagano se budimo, kiša, loše vrijeme, ne baš idealna situacija za biti na otvorenome, ali zato idealno za biti uz radio. Ako ste ljubitelj dijamanata, onda evo jedne vijesti koja bi vas mogla ovako zaintrigirati. Naime, plavo-zeleni dijamant od 5,5 karata iz Središnje Afrike, najveći dosad zabilježen, prodan je za 14 milijuna i 800 tisuća eura i to ovaj tjedan u Ženevi, što je, kažu, rekord za tu vrstu dragog kamenja, a sve to objavila je aukcijska kuća Christie's. Inače, dijamant Ocean Dream prodan je za gotovo 13,6 milijuna švicarskih franaka, uključujući onda i proviziju, pa je to postao novi svjetski rekord aukcije za plavo-zeleni dijamant, poručeno iz ove aukcijske kuće. On je procijenjen između 7 i 10 milijuna švicarskih franaka, jednostavno je, kažu, izvanredan. Prodali su ga prvi puta 2014. godine. Nabavila ga je tada jedna privatna azijska kolekcionarka koja ga je jako cijenila i nosila, i onda su ga sada preprodali za puno više, i to zahvaljujući aktivnom sudjelovanju u triju različitih klijenata iz vrlo različitih dijelova svijeta. E sad, to bi bilo zanimljivo vidjeti tko su ti klijenti, iz kojih su dijelova svijeta i zapravo zašto je to toliko važno. Kako je rekla Merlinka, dijamanti su ženini najbolji prijatelji. U filmu Muškarci više vole plavuše, vjerujem da ste pogledali taj film još iz 1953. godine, ali potpuno mi je jasno ova nesigurna vremena da je vrlo zahvalno ulagati upravo u drago kamenje i zlato. No, nekako od kad sam gledala film Krvavi dijamant, malo drugačije gledam na cijelu tu industriju. Ali evo, doznali smo da je oboren svjetski rekord u cijeni dijamanta.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
3: Za koji Hrvatski radio?
4: Hrvatski radio.
3: Hrvatska radio
4: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
3: Odlično!
1: Samo na Hrvatskom radiju.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i još oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nebrežnim čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders, koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja, a posebno je usmjeren na poduzetništvo, inovacije, vodstvo, tehnologiju i međunarodnu suradnju. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
2: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
2: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
4: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
0: Za kraj tri važne vijesti iz sporta. Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u kategoriji do 46 kg, pobjedivši u odlučujućoj borbi Azerbajdžanku Džafarli. Košarkašice Broda na Savi povele su 2-0 protiv Šibenika u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Brođanke će priliku za naslov prvakinja imati pred svojim navijačima u utorak 19. ovog mjeseca. I nogomet za kraj. Aston Villa pobjedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još vremenska prognoza za danas. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, ponegdje ima i magle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na ulasku, na graničnim prijelazima Maljevac, Stara Gradiška, Županja i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Dobro jutro!

0: Добро јутро.
1: Добро јутро, добри људи. 8:41, uskoro će nam i 9, onda ćemo, vjerujem, i do Beča. Malo ćemo biti u znaku Eurosonga, no o tome ćete sasvim sigurno više i tijekom popodneva čuti, a onda osobito kad bude finiš cijele priče i u večernjim satima. No prije toga, ono što vam ja želim reći da zapravo ovaj vikend će nam biti tako što se vremena tiče, osobito današnji dan, no možda je bolje da čujete što nam je jutros rekao dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
2: Oblačno kišovito, to je slika vremena za danas, veći dio dana, znači uglavnom dosta oblaka, povremeno kiša, ponegdje može biti i pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu. Temperatura zraka neće se puno mijenjati tijekom dana, sad je uglavnom recimo u kopnom području negdje između 10 i 13, 14 stupnjeva na Jadranu, pa slično tako možda na jugu je, evo, na dubrovačkom području čak do 18 stupnjeva. Povisit će se možda par stupnjeva gore dolje, ali neće biti izraženog dnevnog hoda. To je slika vremena za danas, no potkraj dana na zapadu postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje, tako da onda evo sutra u nedjelju imat ćemo uglavnom djelomice sunčano vrijeme, uglavnom bez oborina, i onda nakon toga djelomice ili pretežno sunčano uz postupan porast temperature zraka.
1: Eto, važno je izdržati subotu, pa onda imamo i neki optimizam. Ipak, ako ćete putovati, 0800-0022, naš besplatni prometni telefon, dobrodošli ste sa bilo kakvom informacijom i porukom koju možemo zajednički podijeliti, a isto tako tu je i naš WhatsApp 099-616-7002.
3: Dobro jutro!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža.

0: Nećete vjerovati, ali 29 godina je prošlo od ove pjesme i od onoga trenutka kad je, a reći ću to ovako po domaći, Katica pobjedila u Dublinu sa 227 bodova, predstavljajući naravno Ujedinjeno Kraljevstvo. Ostvarili su tada jednu od najuvjerljivijih pobjeda u povijesti tog natjecanja, s čak 50 bodova više od drugoplasirane Irske. A kako će se stvari rasplitati ove godine, teško da možemo sada zapravo spekulirati, možemo samo raspravljati o nekakvim kuloarskim pričama i naravno poželjeti puno uspjeha našim predstavnicama u finalu Eurosonga. No zapravo zanima me kako se budi Beč jutros, kako se bude naše djevojke iz Leleka i kako nam se probudio Mario Krstanović, moj kolega. Dobro jutro, Mario.
1: Dobro jutro, Hrvatska. Dobro jutro, drugi program.
0: Eto,
1: ja sam se, evo, odlično probudio. Danas je veliki
0: upijevao
1: dan.
0: Upijevao si se već, jel?
1: Evo, ne znam, valjda se čuje da jesam. I spremni smo za večerašnje finale, dakle za točno 12 sati, evo 9 je sati, a navečer u 21 budite uz Hrvatsku radioteleviziju, uz prijenos i gledajte i slušajte 70. Eurosong.
0: Da, vjerojatno je zapravo i veliko uzbuđenje među svim sudionicima, ali nekako svi koji su prije toga bili na Eurosongu, naši predstavnici uvijek kažu da ima toliko proba i toliko zapravo angažmana koji se zahtjeva od natjecatelja, da oni jednostavno na kraju nemaju vremena se baviti vlastitom tremom, nego jednostavno ide se da se do savršenstva se uvježba, pa vjerujem da je to tako i ove godine.
1: Apsolutno, jako puno proba su odradili svi izvođači iz dana u dan, dakle to je kao jedna mala vojska, onako sve ti je isprogramirano taj dan i tako to ide. Priprema, šminka, frizura, dolaze po tebe, ideš na scenu, vraćaš se, pa se malo odmoriš, pa onda druga proba i tako, sve to našpanano, ali to se događa jednom u životu za sve te izvođače i mislim da nikome nije teško. Problem je jedino, konstantno pjevaju, konstantno daju intervjue, tako da su neki evo ostali i bez glasa, ali ja sam bio sinoć na generalnoj probi koja je bila za žiri, svi su super zvučali i svi su, čini mi se, spremni.
0: Jasno. Koliko sam uspjela vidjeti, prije dva dana jesu li naše djevojke su imale zapravo susret sa ovim najvatrenijim fanovima i jako veliku pažnju su zapravo izazvale i interes upravo tih najvjernijih fanova Eurosonga.
1: Da, bilo je sjajno i cijelo ovo vrijeme u Beču veliki je interes za našim lelekicama, non stop ih netko traži, daju intervjue i to je lijepo vidjeti, dakle da smo ipak zapaženi i da računaju možda neki i na naš visoki plasman ove godine.
0: Ovo je zapravo zanimljivo zato što je naša pjesma ove godine je zapravo potpuno drugačija u odnosu na ovaj neki ostatak konkurencije, jer je tu jedna posebna poruka i ta etno nota koja je drugačija i izdvaja se u odnosu na druge.
1: Da, imamo etno pjesmu, a etno, znamo, uvijek je dobro prolazio na Eurosongu. Kažu, to je već viđeno, već smo to negdje čuli, vidjeli, ali evo, svaki put iznova izazove ipak neki interes, neku pažnju i pjesma je pjesma ipak. Ako je dobro napravljena, ona uvijek privuče.
0: Jasno. Znaš što je još izazvalo zanimanje i zapravo ljudi dvojako gledaju? Voditeljski dvojac. Koje su kolege s ORF-a.
1: Swarovski,
0: da,
1: Ostrovski.
0: Da, evo, jako zanimljivo. Čak da. I ako su im za ovu prigodu, dobro, ona je Swarovski, ali sad ne znam za njegovo prezime, vrlo su osebujno, ajmo to tako reći, posebno on. Bilo je svakakvih reakcija. Pretpostavljam da će danas u finalu to još doći do kulminacije. Što se tiče i samih voditelja, ti si bio na probi, pa...
1: E, neće, tu ćete se prevariti, malo su se
0: sad
1: ipak,
0: da
1: kažem onako, zdenfali su ih, malo su ih zdenfali, tako da ipak je 25 zemalja, glazba je u prvom planu, oni su onako gotovo neprimjetni i vidjet ćete odličan show program.
0: Sjajno. Meni se jako dopada ova pozornica, mislim da su Austrijanci to sjajno ove godine napravili, baš je lijepa pozornica, malo drugačija.
1: uvijek je pozornica i ta rasvjeta na Eurosongu onako zadivljujuća. Kad uđete u arenu, kad to sve vidite, ne izgleda to tako veliko kao na malim ekranima, ali je pozornica lijepa, da. Da. Produkcija vrhunska.
0: Naravno, mi navijamo i vjerujemo, navijamo za naše djevojke i vjerujemo u uspjeh, ali moramo malo i o konkurenciji. Nezahvalno je zapravo govoriti kome se što sviđa, jer o ukusima se ne raspravlja. Ali koliko sam vidjela, Finci su dosta veliki favoriti. Danac isto tako.
1: Mm-hmm. Dakle, skandinavske zemlje bi ove godine mogle...
0: Pa to je uvijek tako, pobjedu. Zar nije?
1: Je. A poznata je ta njihova i skandinavska kuhinja, mm-hmm, međusobnih dodjeljivanja bodova, pa vidjet ćemo večeras kako će oni to rasporediti. Da, Finska je od samog početka, još prije nego što je pjesma izabrana u Finskoj, bila visoko, visoko na kladionici i cijelo vrijeme drži, dakle, to prvo mjesto. Ali sjetimo se mi našeg Baby Lasagne, mm-hmm, koji je također bio uvijek. Do samog finala je bio prvi, na kraju je bio drugi. Ali kao da je bio prvi, postigao je zaista sjajan, veliki uspjeh, najbolji za Hrvatsku. Dakle, što se tiče Skandinavaca, Finska, to je jedan duo, Linda i Pete, ona svira prekrasno violinu i to svira uživo. Ne znam, nakon 1998. čini mi se, Eurosong produkcija je dozvolila, ona je zatražila, oni su dozvolili da svira uživo jedan instrument, a i to nije bilo kakva violina, to je violina stara pa negdje više od 250 godina, ali to sjajno zvuči i nastup im je odličan, vidjet ćemo kako će europska publika disat.
0: Kakve šanse danas recimo također, ima Australka, recimo, i to je isto zanimljivo, ona je prvo najveća zvijezda.
1: Da, Australka odlično stoji, ima odličan nastup, zvuči super, na drugom je mjestu, pa ne znam, ovo bi bilo valjda, može li Australija pobijediti na Eurosongu?
0: Pa to i mene
1: Eurosongu
0: zanima. Što se dogodi u tom slučaju ako pobijedi Australija?
1: Ali s obzirom da je u svijetu sve naopako postalo i sve se nešto čudno događa, zašto ne bi na Eurosongu pobijedila jedna Australija? Vidjet ćemo. Grk također, on je treći, ima sjajan nastup, velika reakcija publike u samoj areni i u pres centru među novinarima. Grk bi mogao biti visoko ove godine.
0: Mađar?
1: Mađara nema, Mađarske nema.
0: Onda je to ne. Grk, krivo sam ja.
1: Mađarske nema, Grk, ne znam, možda si mislila na Bugarsku, Bugarska je odlična, Italija, onako Sanremovski, ima zanimljivih pjesama, ali ove godine čini mi se kao da ni jedna nije odskočila ono da možeš biti 100% siguran. E, ta će pobijediti.
0: Vidiš da sam sve fulala, Mario.
1: Da.
0: Sve sam fulala, nema veze. Reci ti meni kako izgleda fulala ovaj zadnji dan pred zapravo finale, kako to onda izgleda od jutra do mraka.
1: Evo,
0: što se tiče ovog nekog backstage-a.
1: Oblačan dan nam je svanuo, ali to je dobro, tako je bilo i u polufinalu, a navečer nam je zasjalo sunce kad je Hrvatska ušla u finale, neka tako bude i večeras. Danas idemo na probu u arenu, još jedna proba, odnosno pred publikom, to je takozvani obiteljski dan gdje dolaze obitelji, dakle svi su nabavili ulaznice i to je ta, dakle, posljednja još izvedba prije večerašnjeg finala u 21 sat. Dakle, djevojke će cijeli dan provesti u areni i vjerujemo da će sve biti dobro. Čuvaju one snagu za finale.
0: Jasno mi je to, vrlo vjerojatno će biti izolirane u svojim garderobi i zapravo ne opterećivati se previše. Družiš se s njima svaki dan, pa evo i razgovaraš s njima vrlo često. Ovako...
1: Odlične su cure, zaista ništa im nije teško. Vrlo su profesionalne, nasmijane, vedre, raspoložene. I mislim da će to biti na kraju jako, jako dobro. Evo, možda jedan detalj, poslao sam vam jedan ton kad sam razgovarao s njima. Prisjetio sam ih na dan poslije njihove pobjede na Dori, kad su došle na Hrvatski radio, na vaš drugi program. Mm-hmm. Pa evo, možemo čuti.
0: Ajmo čut.
1: Evo. Sjećate li se kad ste dan poslije Dore došle na radio i onda smo se upoznali? Ja sam rekao, joj, divno, družit ćemo se u Beču. A jedna od vas, ne znam sad koja, Inka, je rekla, može ako pobijedimo.
2: Može ako pobijedimo.
3: Toliko mi je to bilo nerealno tada, da sam i dalje mislila da su intervjue ono pred Doru, tako da da, ali evo, postajem sve svjesnija da smo pobjedile na Dori.
4: Ne to, nego ste i u finalu Eurosonga.
3: Tako je, da.
5: Vidimo se u finalu Inka, može ako prođemo u finale.
3: Ne, sad sam više u trenutku, tako da procesuiram jako dobro sve ovo.
4: Znači, u finalu ste sigurno.
3: U finalu smo.
0: Evo, najvažnije je da su svjesne toga, 13.
1: Svjesne
0: nastupaju
1: su
0: večeras.
1: Finalu. I svjesne su da moraju večeras dati sve od sebe. Dakle, i više od onoga u polufinalu.
0: Mario, znam da te sad čekaju ovo, frizura, sve ovo što treba.
1: Tetovaža, moram se tetovirati.
0: Da, sve ovo, ovi detalji koji su vrlo važni. Naravno, tu je još i posao za naš program, za informativu, pa i za nas. Hvala ti za sada. Držimo fige našim djevojkama. Nastup je sjajno osmišljen. Sve to jako lijepo izgleda. Vjerujem da će glasovno isto tako odraditi na najbolji mogući način, da ćemo uživati u njihovom nastupu i na kraju evo biti ponosni jer su dale sve od sebe. A što će reći evropska publika, to nije na nama da mi procjenjujemo, nego jednostavno možemo se nadati da su ih prepoznali i njihovu poruku, je li tako?
1: Apsolutno, sjajna ti je bila pozivnica. Budite večeras uz Hrvatsku radio televiziju. Navijajte, komentirajte, budite oštri u komentarima, naravno, i čujemo se sutra.
0: I onda procesuiramo mi sutra što se dogodilo, jel' tako?
1: Ipak ostaće, evo, čuli smo i prije ovog razgovora da ipak pjesme ostaju zauvijek.
0: I da još jedan put podcrtamo, Mađara nema.
1: Nema Mađara.
0: Ok, hvala ti Mario, pozdrav.
1: Pozdrav
0: tebi i svima u Beču, u našoj delegaciji. Zlatu nam pozdravi, nju ćeš vidjeti. Mario Krstanović bio je s nama, a mi slušamo grupu Lelek.

0: Eto, naše predstavnice u finalu ovogodišnjeg Eurosonga i nemojte zaboraviti biti u večernjim satima uz naš drugi program Turki i Sabina. Spremni su već sada, sigurna sam, za ovaj izravni prijenos i oni će vam isto tako uljepšati ovu veliku glazbenu večer koja je pred svima nama.
1: Jutro na drugom.

Važno da se sutra čujemo. Dobro jutro svima, 9.21, drugi program Hrvatskog radija, lagano i ugodno razbuđivanje, nadam se budimo, nudimo vam od 6 ujutro. U 10 će nam se pridružiti kolege iz Dubrovnika, od 11 ćemo biti na Zagrebačkoj špici, dakle uobičajena subota. Ako ste prespavali, sve prilike da čujete kako nas vrijeme čeka, danas oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, no onda prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti ipak postupno smanjenje na oblake, temperature do 15 unutrašnjosti, na Jadranu do 19. Dobro jutro!

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 je ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. Glasnogovornik palestinske civilne zaštite Mahmud Basal kaže da je projektil ispaljen bez ikakva upozorenja. Izraelci su s 3 projektila gađali stambenu zgradu u kojoj žive civili. Velik je broj poginulih, nestalih i ranjenih. Govorimo o stotinama ljudi koji su živjeli u toj zgradi. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders, koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. Na otvorenju je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: Poduzetništvo i vodstvo, to su stvari koje su danas potrebne više nego ikada. Siguran sam da ćete na ovom forumu razmijeniti iskustva povezivanja i umrežavanja, te svega onoga što vam je potrebno u vašim karijerama. Vremena i generacije, kada je bilo dovoljno samo diplomirati i čekati posao i karijeru, potpuno su se promijenili.
0: U Štrigovi je počeo jedan od najpoznatijih vinskih događaja u sjevernoj Hrvatskoj, Urbanovo. Festival slavi vrhunska vina i bogatu enogastronomiju Međimurja. Uz degustacije i stručna predavanja, vinari upozoravaju i na velik problem koji ih godinama muči. Žuticu vinove loze koja uništava vinograde. Ovakvi događaji vrlo su važni, posebice za male vinare, ističe Nenad Prajner.
3: Urbanovo ima već neko nacionalno značenje, super je dok dolaze kupci i posjetitelji iz drugih županija, ujedno odmah je to neki poticaj za neke nove pregovore, dogovore.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, kao i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera, osobito na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Maljevac, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Pula-Zadar-Pula i Dubrovnik-Korčula-Hvar-Milna-Split, trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ te brodske linije Dubrovnik-Pomena i Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Evo smo čuli našu nauku kako bi bilo idealno kada bi ovaj kliker na mikrofonu bio cijeli, okolo cijelog mikrofona, tako da ne moram ovako poluslijep tražiti gdje treba ga uključiti. Znači, čuli smo Natašu našu, Nenad Budanović je za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji, a Ante Bešlić u dubrovačkoj. Zlatko nam je Vlahušić spojio sve veze, Milo Kravarić bira glazbu, Dariju i Francesku ste čuli. Ako one, međutim, hoće još nešto dodati u svezi naših 100 i koliko godina, mogu. Frenči, imala si i sudjelovanje jučer u onoj posebnoj emisiji Dobro jutro Hrvatska koja je išla na svim programima i televiziji i radio.
1: Da, mi sam ja smo imali zajedničko uključenje što nam je bilo posebno simpatično u tom slavljeničkom duhu, a i Vicko je u Zagrebu sudjelovao u programima proslave. I Seba, tako, imamo čak i pjesmu koju
2: imamo
1: je
2: pjesmu,
1: Seba
2: da.
1: Snimio s bendom
2: radijskim. Jedan jednu malu sekvencu, halo halo, naš radijski bend. Ma lijepo je bilo, bilo je svečano cijeli tjedan, nekako smo svi iščekivali ovu veliku svečanost velikih 100 godina i 70 godina.
1: Iako se mi zapravo osjećamo slavljenički kao 100-godišnjaci od nove godine još.
2: Od kad smo, da, radili i od kad smo uspostavili rekord Guinnessov, kad smo sve to ušli u novu godinu puni poleta, evo vjerujemo sljedećih 100 godina, dragi slušatelji, da ćete i dalje uživati u nama.

0: Ajme, ma daj, molim te, Ante, skini ovu pjesmu. Ja znam da ona veliki hit, ali ko da je napravljena na lastici, onoj, na gumenoj vezici nekoj. Bing, bing, bing, bing, pa onda svira ili ne svira, završila, ne završila. Ali tek je počela naša sezona, evo nam direktora Turističke zajednice grada Dubrovnika Mira Draškovića, jesmo li dobili u međuvremenu na različitim sajmovima masu priznanja ko što smo i morali?
1: Pa meni se prvo sviđa ova pjesma jako, ja ne znam što ti govoriš.
0: Ti si mlad čovjek, ja sam starac. Ja sam 100 godina.
1: A drugo, čestitam 100 godina
0: Hrvatskoj. Ma, Amerikano.
1: Tako to ide. Čestitam 100 godišnicu, to je stvarno super obljetnica, evo sezona je počela i nadamo se da će ići naprijed kako je planirano. Vidjet ćemo što će biti. Dubrovnik je prepoznat naravno uvijek od destinacija, brand destinacija, ne samo unutar Hrvatske nego i šire, i tako da ide sve pod kontrolom.
0: Iako marketing je potreban, nastupi su potrebni, sve moguće promocijske aktivnosti, bez obzira na to što je Dubrovnik opće poznata destinacija.
1: Naravno da su potrebne, jer čitao sam jednu studiju, Nike bi navodno propao za 5 godina da se prestane reklamirati, tako da je sigurno da je potrebno uvijek biti prisutan. Mi uvijek idemo nekakvim istim tragom, predsezona, posezona su kongresi, incentivi, ostatak je leisure, takozvani, što se reče engleski. Na svim smo sajmu u Europi, ako smo prisutni u Americi. Naša najvažnija tržišta su otprilike uvijek ista i nekako ih pokušavamo održavati.
0: Kad smo već spomenuli Ameriku, jedan je baš američki predsjednik rekao da ako imamo namjeru darova dolare, i to moramo reklamirati.
1: Da, naravno, to je baš tako, to je tako.
0: A što nam je ostalo od nastupa na sajmovima?
1: Pa idemo sad na specijalizirane nekakve sajmove tu u Europi, idemo na majs, nešto majsa, a onda počinje ljeto, djete nema ništa i sjeste ni ponovo.
0: Kad je majs u pitanju, znači zapravo poslovni turizam svih vrsta, treba reći da je Dubrovnik doista ne samo od hrvatskih odredišta nego i na Mediteranu prepoznat kao jedan od ključnih točaka.
1: Pa tako je, mi smo...
0: Za manje skupove, naravno,
1: da,
0: ne ono preko...
1: Do srednjih skupova. Dubrovnik je sigurno među najjačima na cijelom Mediteranu i u cijeloj Europi. Nekako pokušavamo to održati. Tu su razno razne začkoljice koje se događaju u procesu, ali evo, borimo se do sad uspješno. Mi imamo hotele, oni imaju kapacitete kongresne, prema tome apsolutno ne postoji nikakva prepreka da bi si dalje taj dio razvijao uspješno koji dosta.
0: Jedino što jest kao neka začkoljica, kako vi kažete, je ova situacija i na Bliskom istoku, pa i neprekinuti taj rat u Ukrajini. Vjerojatno je da, evo, svi govore o tome kako se i smanjuje broj letova i sve to skupa, ali prema onome što pokazuje turistički promet i u ovoj predsezoni, ne bi se reklo da patimo.
1: Pa mi smo sad na razini lanske godine, do negdje 10. 12. 5. od početka, i to je zadovoljavajuće momentalno, ali situacija je vrlo nepredvidiva, i evo, koliko god si ti na radiju, televiziji, toliko sam ja u turizmu, nikad ovako nije bilo. Jednostavno iz dana u dan se situacija mijenja i treba se prilagođavati. Mi smo neke akcije poduzeli, pogotovo prema avioprijevoznicima, i radili neke dodatne promocije, dali sredstva za to da bi se avioni bolje napunili. Nadamo se da će se to i dogoditi.
0: Što je ono što smo imali od programa za vrijeme ovo izvan sezone, a što nam predstoji? Znamo da su elafiti redoviti, Dubrovačka noć, vrijeme otvaranja igara.
1: Pa tako je, to su svi programi koji imamo inače su uvijek tu. Mi u turističkoj zajednici više u stvari u samom gradu podržavamo događanja do 31.5. jer od 1.6. već počinje prava sezona, sljedeća 4 mjeseca, ali bit će zabavnih događanja kroz grad, bit će na elafitima i dodatnih događanja kroz jazz festival, filmski festival, tako da će biti dosta zanimljivih stvari.
0: Zamjetan je suradnja s ugostiteljima, različiti gurmeji, vikendi, tjedni.
1: Tako je, kad god postoji nekakva prilika, to su proljetni nekakvi gastrodani, u svaku festu koja se događa od zimi kad se počne od Valentinova preko karnevala Svetoga Vlaha, i to radimo i dalje. Ali kažem, što se toga tiče, ljeto je nekako vrijeme kad svi imaju jako puno posla i to uvijek ostavljamo za pred i posezonu.
0: Gospod Miro Drašković, direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika, želimo svima nama dobru i ovu sezonu.
1: Hvala i nadam se da će tako i biti.

0: sezone, je li struktura gosti uobičajena, očekivana?
1: Pa evo, kako je i prethodno rekao kolega iz turističke zajednice Dubrovnika, situacija je otprilike slična i u Cavtatu i u Konavlima. Dakle, rezultati početka sezone su negdje na razini onoga što je bilo prošle godine, što je s obzirom na sve eksterne okolnosti koje nas prate za sada zadovoljavajuće i doista nadamo se, živimo iz dana u dan. Netko je nedavno rekao da nije više last minute booking, nego da je last second, i doista će ova sezona biti u tom bookingu obilježena u zadnjoj sekundi, ali nadamo se da će okolnosti ipak dozvoliti da odradimo normalnu sezonu.
0: Kako inače ocjenjujete pitanje konkurentnosti i cijena? Sada je bilo ovih preporuka da bi trebalo sniziti cijene i ići s nekim posebnim ponudama upravo zbog tih last second zapravo potražnje turista.
1: A činjenica je da se treba prilagođavati situaciji na tržištu. Ono što svakako možda je uvijek bolje raditi kod tih akcija, dodavati neku dodatnu uslugu, neku dodatnu vrijednost na paketni i na uslugu koja se prodaje, nego snižavati samu cijenu, ali uvijek i ono što je najvažnije, davati odgovarajuću kvalitetu. Dakle, osobno smatram da je uvijek bolja situacija dodavati neku dodatnu pogodnost i na taj način pokušati atraktirati turiste, nego snižavati cijene, ali ni snižavanje cijene na kraju priče, ako je to u nekom razumnom okviru i ako situacija tako nalaže, ne bi trebala biti smrtni grijeh.
0: Što se tiče same povezanosti, naravno da je uvijek najvažniji početkom svibnja i dolazak ovih linija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada se zaista intenziviralo zapravo ono uobičajeno, recimo, tržište u našoj destinaciji.
1: Pa je, struktura, dakle, tržišta je slična kao i u Dubrovniku, dakle, dominantno Ujedinjeno Kraljevstvo, kod nas interesantno na podiju Konavlima su u posljednjih godina i u izuzetno broju dolaze turisti iz Irske, imali smo ih mi i ranije, ali doista bilježimo pozitivan trend u zadnjih tri godine. Rastu nam i turisti iz Sjedinjenih Država, Skandinavije, dakle naših tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta.
0: Naravno, sudjelovali ste na brojnim predstavljanjima, sajmovima, bilo je tu i priznanja i nagrada, tako da ako govorimo o kvaliteti, ipak ona se vrednuje.
1: Pa je, Cavtat i Konavle doista su se pozicionirali kao destinacija kvalitetnog turizma, naravno zahvaljujući radu svih onih koji sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda, ali i nas u turističkoj zajednici koji onda na određeni način plasiramo tu informaciju prema vani. Tako da doista možemo reći da smo zadovoljni s time. Evo, za 15 dana bit će u Cavtatu svečanost dodjela Zlatne jabuke, priznanja koje je Cavtatu i Konavlima dodijelilo Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu. I to je doista jedan lijepi poticaj na samom početku sezone.
0: Možda je ovo vrijeme i za retrospektive, budući da se bliži vaš odlazak u mirovinu nakon dugih godina na čelu turističke zajednice, natječaj za novog direktora u tijeku. Kako se osjećate i kad podvučete crtu, što je najvažnije što želite reći?
1: Pa moram priznati da sam vrlo relaksiran i vrlo zadovoljan i sretan. Nakon 26 godina na čelu turističke zajednice u Konavlima, a moram reći da sam u stvari i uključen u rad turističke zajednice od samog njenog osnitka, budući sam radio sve osnivačke akte, bio član prvog saziva turističkog vijeća, dakle od 1994. godine, aktivno sudjelujem u razvoju turizma u Konavlima. I osobno, naravno, teško je i ne želim uopće se upuštati u to da ocjenjujem svoj rad, ali smatram da smo kroz sve ove godine uspjeli pozicionirati Cavtat i Konavle na turističku mapu kao destinaciju kvalitetnog turizma i smatram da na tom tragu treba nastaviti dalje.
0: I ponuda se tijekom tih desetljeća zapravo jako raširila, dogodilo se različitih segmenata, ponude od aktivnog turizma

0: preko gastronomskog, zaista pokazuju se ljepote Konavala i bogatstvo na najbolji način.
1: Apsolutno. Konavle su jedan mikrokozmos, ja kažem. Vi imate dva turistička proizvoda, koja su naoko različita i nekomplementarna, ali su u stvari prekrasno nadopunjuju. U Cavtatu je naravno dominantan odmorišni turizam. U unutrašnjosti Konavala kroz zadnjih 15 godina razvio se su se svi oblici agroturizma, odnosno turizma u ruralnom prostoru, od smještajnih kapaciteta, od vinarija, od kušaonica, od konoba, od izletničkih programa, tako da doista su Konavle u tom smislu naravno i nadopuna i turistima na širem dubrovačkom području i na kraju priče svi smo mi jedna destinacija.
0: Da, i ono što je možda posebno interesantno, veliki broj tih turista se rado vraća iz godine u godinu, dakle imaju zašto doći opet.
1: Pa to je pokazatelj, to je definitivno pokazatelj da smo na dobrom tragu i da trebamo nastaviti na tome i uvijek ponavljati, samo održavati i povećavati kvalitetu proizvoda kojeg nudimo.
0: Bio je to direktor turističke zajednice općine Konavle, Frano Herendija, hvala na razgovor.
1: Hvala vama.

0: Ja sam u društvu Slobodana Begića, dirigenta, našeg umjetnika kojeg ste imali priliku pa čuti u ovim svim godinama naših emisija. Prije svega, Slobodane, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima 100-godišnjeg radija.
0: Evo, baš lijepo ste nas pozdravili, ali ono što ćemo mi najaviti, to je vaš rad s mladima. Mladi će nam ponovo imati priliku pokazati nešto lijepo, pokazati operu kako oni to rade u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Ovaj put će opera doći do onih slučajnih prolaznika, a i do onih namjernika koji dođu u prekrasan žardin Crevića Pucića, koji evo nikako u stvari da se pokrenu tamo neke stvari kao što su nekad bile. O čemu se zapravo radi?
1: Pa evo, mi zapravo surađujemo sa Akademijom za kulturu Sveučilišta u Osijeku, već ovo je peta godina. Imali smo do sada dosta brojeva, uglavnom Mozartovih opera. Ove godine smo se odlučili na Serva Padrone Giovanni Battista Pergolesija i odlučili smo, jer dosta smo radili u kazalištu, da izađemo vani, da napravimo jednu interakciju s publikom, da publika jednostavno i u šetanje skoro može i sudjelovati u operi, i idemo u park Crijević Pucić, to je park pobliže, da kažem, zgrade Dubrovačkog simfonijskog orkestra, i evo zahvaljujem se orkestru da nam je pustio park za tu izvedbu. I ove godine, dakle, imamo orkestar sastavljen od učenika umjetničke škole, profesora umjetničke škole, kolega iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, te učenika iz glazbene škole Ivan Plemeniti Zajac iz Mostara, tako da smo napravili jednu zajedničku suradnju, a solisti su naravno sa Akademije za glazbu iz Osijeka, odnosno opera Panonika. Radi se dakle o jednoj operi koju eto zovimo Jednočinka. Sve skupa je 50-ak minuta, a evo koristim priliku da u 19 sati da pozovem sve sugrađane da nam se pridruže, da podrže ovaj projekt, jer je evo prvi put izlazimo vani i to mi je bila namjera da zapravo napravimo jedan interaktivni program uz operu.
0: Inače, taj Ljetnikovac i taj Đardin pričaju svoje tisućetne priče i orkestar se ponovo vratio tamo i evo lijepo je u stvari što će se ponovo nešto u Đardinu dogoditi, jer je toliko je u stvari privlačan i kad ga izvani pogledate da svi turisti koji tuda prođu zaviruju, jer tako nešto lijepo rijetko se vidi.
1: Točno je, velika je posjeta, tijekom jutarnjih proba orkestra vrata su naravno otvorena i jako veliki broj turista prolazi i vrlo su zainteresirani. Ovdje je isto tako jedna stvar dosta bitna, evo što se tiče ove opere, fasada samog Ljetnikovca je jako dobra za scenografiju, tako da smo se odlučili, još jedna stvar bitna, u 19. sati, tako da nam neće trebati nikakva rasvjeta, jednostavno će ljudi moći uživati u parku i u izvedbi opere. Evo, to je, ako to uspije, ja mislim da hoće, do godine ćemo ići sa nekim možda malo većim brojem, sa možda nekim i ozbiljnim dodatkom na scenografiju, tako da evo jedna ideja da nakon ovih 5 godina dobre suradnje i jako lijepih opera u kazalištu, evo možemo i na jedan drugačiji vid prezentirati operu. A osim toga, još jedna bitna stvar, i namijenjeno je i edukativno, neke srednje škole će poslati svoje učenike na ovu izvedbu.
0: Evo ga, lijepo, imamo nešto za srednjoškolce. Slobodane, mislim da bi, imamo li još nešto javiti u stvari u skoroj budućnosti, lijepi neki projektić u županiji?
1: Pa evo, u svakom slučaju, sinoć smo bili na Korčuli, proslavili smo godišnjicu škole, evo škola u Korčuli je zainteresirana da ponovimo taj projekt, recimo to je interesantno, tu su naši umjetnici mladi iz naše škole, ali bitna stvar jer je škola Korčula počela rad preko umjetničke škole Luke Sorkočevića i jučer je tako koncert uspio da ćemo vjerojatno nastaviti još jednim koncertom, sad je više gotova školska godina, ali početkom sljedeće školske godine da ćemo ići u Korčulu i u više navrata, osobito s orkestrom, jer je to njima jedna novina da vide kako izgleda jedan amoreć simfonijski orkestar mladih umjetničke škole Luke Sorkočevića.
0: Hvala lijepa, želimo puno uspjeha i dalje i vidimo se svakako sljedećom prilikom.
1: Hvala vama na pozivu i vidimo se.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott komentirao je prekid neprijateljstava. Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice. Sve popularnija olimpijska košarkaška disciplina 3x3, koja je debi imala u Tokiju, stigla je i u Hrvatsku. Zadar je domaćin nove FIBA-ine postaje koja se igra u 13 velikih svjetskih gradova. 14 najboljih ekipa na svijetu, među kojima su i domaći aduti, bori se za bodove i dio nagradnog fonda od 150 tisuća eura. Ivan Vrgoč iz Tibone.
2: Fenomenalna organizacija, stvarno arena je vrhunska. Mislim da će ovo biti jako dobar event i nadam se sljedeće 3 godine.
0: Slavlje Varaždina kod Vukovara s 2-0 u gradskom vrtu na otvaranju pretposljednjeg dijela domaćeg nogometnog prvenstva. Varaždinci su tom pobjedom osigurali plasman u Europu, dok Vukovar nakon poraza napušta elitni rang hrvatskog nogometa. Evo što je rekao trener Varaždina Nikola Šafarić.
3: Mislim da smo napravili veći rezultat nego prošle godine. Potvrda prošle godine je znak da smo opet kvalitetno radili, kvalitetno birali kadar i svaka čast dečkima na svemu što su napravili cijelu sezonu, ne samo dečkima nego cijelom klubu, mojem stožeru, predsjedniku Toniju i svima ko vole klub, i šteta što ih nije bilo danas još većim broju tu, ali opet svima koji su došli isto jedno veliko hvala. Nismo ni svjesni šta sve smo napravili, možda će nam to kroz koju godinu doći do pameti kakve velike stvari smo ove 2 godine napravili.
0: Subota nudi oglede Gorice i Osijeka, dok Lokomotiva dočekuje Hajduk. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Danilo u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Stara Gradiška i Bajakovo na ulasku, te Hrvatska Kostajnica na izlasku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Svaki dan s drugim.

0: Nastavljamo dalje s našom radio karavanom, sad ćemo čuti što nam je sve umjetnička galerija pripremila i u proteklih par dana i u sljedećem razdoblju, kod njih je vrlo živo što se tiče umjetnosti. Tu nam je Kristina Filičić. Kristina, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, bolje vas našla, umjetnost je živa pa mora biti živo uvijek kod nas. Dakle, prošli utorak, evo povodom druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka, u galeriji Dulčić Masle Politika, baš na sam dan godišnjice 12. svibnja, predstavili smo pjesničko-grafičku mapu List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku. Ta pjesnička mapa sadrži, dakle, mapa izdana 2024. godine u ediciji Biškupić. Mapa sadrži 17 pjesama i 34 grafike različitih autorica i autora koji na svoj način, dakle, bilo stihom, bilo grafikom, odaju počast našem velikom pjesniku Luku Paljetku. Sve te grafike izložene su na izložbi u galeriji Dulčić Masle Politika i mogu se pogledati do 31. svibnja. Kustosica izložbe je naša muzejska savjetnica Petra Golušić. Znači, na izložbi se još može pogledati i dokumentarni film Tonka Jovića pod nazivom Meštar od svega, Luko Paljetak, snimljen je 2012. u produkciji Hrvatske radio televizije. E sad jedna novost, dakle, idući tjedan, u utorak 19. svibnja, u organizaciji Umjetničke galerije Dubrovnik i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u našim prostorima u prekrasnoj palači Banac, u 18 sati u utorak bit će predstavljena znanstvena monografija Poveznice hrvatskoga i italijanskoga slikarstva od 1872. do 1919. godine, autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Elezović. Riječ je uistinu o impresivnoj, bogato opremljenoj publikaciji na 616 stranica na hrvatskom jeziku, sa sažetkom naravno na engleskom, u izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Lakeham Internationala. Evo, pozivam cijenjene slušatelje i Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija da nam se pridruže utorak u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik na predstavljanju znanstvene monografije. Predstavljanje se organizira u povodu Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja. I evo samo možda još obavijest za kraj, zbog velikog interesa javnosti, naša izložba koju smo organizirali u suradnji sa galerijom Klobićevi dvori, znači izložba zbirka Kviz, mala riznica hrvatskog slikarstva, bit će otvorena do 31. svibnja, pa tko nije može i pogledati. Evo jedna zanimljivost, jučer su nam došli srednjoškolci, njih 60-ak, pogledati zbirku Kviz, i zanimljiva je jedna rečenica koju je naša muzejska savjetnica Rozana Vojvoda njima kazala u tom stručnom vodstvu. Dakle, kad prošetate zbirkom Kviz, kao da ste prošetali kroz povijest likovne umjetnosti. I uistinu je tako. Evo, znači, dođite, prošetajte, uživajte u kanonskim dijelima velikana hrvatskog slikarstva. I još samo zbirka, izložba Reboot dubrovačke multimedijalne umjetnice Dorinde Bulić-Šotić, koja je na 3. katu našeg muzeja, može se pogledati još danas i sutra. Otvoreni smo, dakle, svaki dan od 9 ujutro do 20 sati na večer, osim ponedjeljkom, naravno. Evo, dobro nam došli.
0: Kristina, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama o modernoj umjetnosti.
2: Evo nam je predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Dubrovniku, Marinka Marića, inače doktora znanosti, naš čovjek koji je desetljećima već i u kulturnom životu grada, a u Napretku od vas da.
3: Otprilike je tako nekako. Lijepi vam pozdrav i dobro jutro vama i slušateljstvu.
2: Koje su u ovom trenutku aktivnosti Napretka?
3: Pa Napredak je uvijek aktivan, a u ovom trenutku, evo, imamo jedno predstavljanje knjige, jedno značajno predstavljanje ovaj tjedan u četvrtak 21. svibnja. Imamo predstavljanje knjige Moje uspomene na Hrvatsku, Jean Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat. Pretpostavljam da svi znaju da se radi o našem vukovarskom branitelju kojega su ove godine tek pronašli nakon 30 i nešto godina, znači u jednom je dragovoljcu Domovinskog rata koji je došao iz Hrvatske, iz Francuske braniti Hrvatsku, i evo, nažalost, preminuo je u Vukovaru.
2: Inače su vam dosta česte promocije knjiga, ali druge takve smotre, tribine,
3: Pa imamo i tribine i okrugle stolove, evo u sljedeći mjesec imamo jedan okrugli stol na temu, rekao bih, aktualnu temu turizma u Dubrovniku povodom svih ovih događanja i ministrovih izjava, tako da očekujemo i ministra na tom okruglom stolu i gradonačelnika i istaknute turističke djelatnike, gdje nastojimo pratiti bilo našega grada, gledati što se događa i napraviti određenu komentar odnosno na situaciju, na događanje, na aktualna događanja u gradu.
2: Vi ste i na Dubrovačkom sveučilištu, prilično je javnost, pogotovo ovu od mojih vršnjaka, zainteresirala ideja da se pokrene studij za umirovljenike.
3: Točno, ne bi ga baš samo nazvao za umirovljenike, naime na sveučilištu u Dubrovniku je otvoreno sveučilište za treću životnu dob, koje je na naše iznenađenje pobudilo veliku zainteresiranost naših sugrađana, uglavnom starije dobi, starije životne dobi, tako da se prijavilo oko 270 naših sugrađana, što je jedan vrlo velik broj u odnosu na Dubrovnik. I evo moram reći da je to nešto vrlo dobro što se pokazalo i za sveučilište, a još više za naše sugrađane.
2: Imamo li još možda neku informaciju koju vrijedi nacionalno obznaniti?
3: Pa evo, to je što se tiče sveučilišta, što se tiče napretka, to sam rekao, i evo, ako bude kakvi novi informacija, uvijek ćemo biti blizu vas.
2: Marinko Marić, thank you.

0: Evo nam sada i predsjednice atletskog kluba Dubrovnik Ane Perović-Alamat, koja je postala i trenerica i oficijelno, službeno u klubu. Čestitamo klubu.
1: Pa klubu je trebala jedna ženska osoba i evo sad je sve na svom mjestu.
0: Pa dobro, nije valjda da je trebala baš najbolja i najljepša.
1: Pa imamo mi još jednu, Dijan Urlić Obuljen.
0: Ovdje smo u podnožju zapravo brda Petka i velike i male Petke, tu da je i staza kojom vrlo rado mnogi džogiraju, a tu je i poprište ljetne škole trčanja koju isto tako ti vodiš.
1: Tako je, ekipa je krenula na pripremu za noćni cener, nismo ga godinama trčali, tako da ćemo ga ove godine otrčati i spremamo se za neki od polumaratona, ili Firenca ili Francuska.
0: A imamo i u atletskom klubu vrlo, vrlo ozbiljne programe ispred sebe i natjecanje i čak i jedan skup.
1: Pa ja bih rekla da po prve godine, ja mislim, ne znam kad se održavala jedna konferencija o sportu u Dubrovniku, tako je atletski klub Dubrovnik u suradnji sa zagrebačkom firmom Palas Atena organizira sportsku konferenciju u sportu. Sport, snaga i ravnopravnost, okupit će sve svjetske stručnjake, u stvari sportaše. Blanka Vlašić dolazi, Iva Olivari, Morana Grudelj i niz stručnjaka kao Pero Kuterovac, tako da povezat ćemo sve stručnjake na jednom mjestu i razmijeniti iskustva.
0: Što smo imali od rezultata? Vidim da su mlade kategorije jako uspješne.
1: Tako je, očekujemo još 3 državne medalje na predstojećim natjecanjima od Inge Perić, Boža Čanića, Marina Lučića. Radi se punom parom i imamo atletsku stazu, sad smo puno jači.
2: A sada malo o jedrenju. Čovjek koji i na majici ima poziv Sail with Us, Niko Kmetović, kormilar stravagance, najbrži brod gotovo svugdje gdje se pojavi, pa tako je bilo i na Elafiti slalomu. Volimo čuti od Nika te dojmove s regata, uvijek su vrlo živopisni i nekako kao da se događa sve najzanimljivije na njegovoj jedrilici. Dobar dan, Niko.
3: Dobar dan. Evo, krenula je nova sezona, Elafiti slalom je iza nas, to nam je bio jedan dobar trening za uvod u sezonu koja je evo pred nama.
2: I kakva su očekivanja, kakva je stravaganca, u kakvom je stanju?
3: Pa stravaganca je u dobrom stanju koji uvijek, konstantno na njoj nešto radimo, pripremamo, evo sad je spremamo za novi pohod koji bi se trebao dogoditi ubrzo.
2: I koje su to sve destinacije i regate u kojima planirate sudjelovati?
3: Pa ove godine smo malo napravili jednu izmjenu u ovom našem planu i programu, tako da smo ove godine u biti ukinuli dosta regata, ali smo zato odlučili ići na najjače svjetske regate. Tako da evo sad se pripremamo za put u Ženevu. U Ženevi se 7. i 8. 6. Događa jedna od najvećih evropskih, a i svjetskih regata, tako da sudjelovat ćemo na Boldoru u Ženevi ove godine.
2: Svaka čast, to je logistički vrlo zahtjevno.
3: Je, logistički je noćna mora do te mjere da u početku sam bio
2: da ne ideš spavat.
3: jako najvesel što tamo idemo, međutim kako vrijeme odmiče, kako se taj datum približava, svako jutro se probudim, mislim se koji vrag ovo meni u životu treba, ali evo, guramo dalje i nadamo se da ćemo uspjeti sve to izorganizirati i da ćemo 2.6. biti negdje na autoputu.
2: Evo, nadamo se da će tako biti i da ćeš doći s nama podijeliti sva iskustva s tog puta, a možda da spomenemo i u kakvoj ekipi se ide?
3: Ekipa ide, većina je standardna ekipa koja jedri uvijek zajedno. Idu Ivan Grgić, Lovre Peović, tu su nam još i ove godine, za ovu regatu i Eugen Miljanin, Dragan Držanić, Rut Matičević, evo ne znam sada sam li koga.
2: Ali jake snage Orsana u svakom slučaju.
3: Tako, jake snage, da.
2: Evo, želimo vam sretan put, uspješnu logistiku i naravno dobar vjetar.
3: Hvala lijepo.

0: Sljedeća tema, spajamo modu i humanitarni rad. Women's Bank Dubrovnik, s nama je Viktorija Ogresa koja će nam otkriti sve detalje. Dobar dan, Viktorija.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, pretprošli petak i četvrtak u hotelu Lapac smo imali dvije humanitarne večeri s modnim revijama i u stvari smo spojili ponovno peti put za redom modu, glazbu, dobru zabavu i humanitarnu misiju sa ciljem edukacije i osnaživanja žena u nerazvijenim zemljama i na taj način omogućujući im ekonomsku neovisnost i profesionalni razvoj. I moramo se pohvaliti da je ove godine prikupljeno rekordnih preko 10.000 eura zahvaljujući donacijama, sponzorstvima, prodaji ulaznica i humanitarnoj lutriji te aukciji koju smo imali putem Facebooka nakon što je događaj prošao.
0: Je li moguće humanitarno djelovati i dalje?
1: Naravno da je. Uvijek možete naći na Women's Bank stranici podatke za uplatu, ali također nas pratite na društvenim mrežama jer tu isto možete otkriti koje sve događaje imamo, na koji još način možete sudjelovati tu u Dubrovniku. Moram istaknuti da smo se jako dobro zabavili. Glazbeni dio večeri je upotpunila finska pjevačica i multiinstrumentalistica Janina Suihkola, koja je čak posebno za nas Dubrovčane naučila svirati i pjevati. Večeras je naša fešta, tako da je uistinu izazvala ono velike ovacije publike. A također moram pohvaliti i naše volonteri i volonterke koji su bili modeli na reviji i nosili su poznate kreacije finskih, ali i hrvatskih brendova. I za kraj, posljednji izlazak modela je bio uz pjesmu autorice Lune McCormick, Women's Bank Rhapsody. To je u stvari pjesma koja, mu reći, svojevrsna himna postala Women's Banka u Dubrovniku. I ono što bi još htjela najaviti je da već u ponedjeljak 18. svibnja u 17 sati imamo druženje i vođeni posjet stalnom postavu muzeja Crvene povijesti kod kojih će nekih mjesec dana stati kutija za donacije i to nije prvi put, a vjerujemo ni posljednji put da i oni sudjeluju u našim akcijama.
2: I zaključno evo na našega Toma Sjekavice, tajnika županijske i gradske tehnike narodu, zajednice tehnike i kulture. Imali smo dosta ovih aktivnosti, a mi ćemo to sve svesti u minutu, to samo Tomo zna.
3: Pa evo, prošli subot smo nastavili s malom školom arhitekture gdje smo radili digitalni dizajn i 3D, gdje su polaznici radili razne modele dvoraca i drugih objekata koje ćemo kasnije isprintati. Prošli vikend je Ivan Šimić iz osnovne škole Mokošica nastupio na Hrvatskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi gdje je ostvario iznimno 6. mjesto nakon trećeg mjesta na državnom natjecanju. Time je ostvario sudjelovanje na izbornim pripremama za hrvatsku juniorsku informatičku reprezentaciju za europsko natjecanje. U srijedu smo imali jedno zanimljivo predavanje o fuziji od kolega sa instituta Ruđera Boškovića, a sljedeći tjedan nastavljamo s našim gostujućim radionicama. Imamo radionicu u Čilipima i na Ščedru i ulazimo u završni tjedan priprema za nacionalni mladih tehničara koji se održava od 25. do 29. svibnja u Trogiru, gdje će se naših 11 najboljih mladih tehničara iz županije natjecati za što bolji plasman na državnoj razini natjecanja.
2: Zvaćemo te u subotu u Šedar.
3: Šedra.
2: Makar gdje je bilo to?
3: Može.
2: To je Krehvara.
3: Tako je, mali otočić Krehvara.
0: Svaka subota je tvoja i naša. I mi vas sada pozdravljamo iz Dubrovnika. Pa okej je vrijeme, rekla bih.
4: Još uvijek ne pada, očekujemo neku kišu sad za sat, dva, da bi mogla proći preko nas. Evo ga, nije tako strašno ko što je bilo najavljivano, mislili smo da će od jutra padat. Južina je.
2: A mi što ste lijepe tamo, ali ovdje sam se sjetio kraj mene Ana Perović Alamat, još da nismo rekli jednu sitnicu, ja mislim da se knjiga priprema, je tako, atletska?
5: Tako, evo, Tonči nam je malo bolestan, želimo mu brzo oporavak. Naša priča u sklopu konferencije, nadamo se da će izaći, napisao je nekih 150 strana. Eto, to je za 1911. postoji klub, pa da imamo i knjigu.
2: Ko Hajduk, Tonči, moj Vlašić, naravno, želimo ti svako dobro i svima vama, hi bye!
6: Hvala našoj dubrovačkoj ekipi. Evo, mi ćemo vrlo brzo krenuti i put zagrebačke špice, gdje nas očekuje još jedno izdanje naše istoimene emisije.

0: Pizza.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji drugog programa Hrvatskog radija, dobro jutro svim gledateljima, pa dobro jutro i svima vama u studiju i režiji, s obzirom da smo danas u našem malom, skromnom, ali lijepom studiju ovdje u Bogovićevoj. Nažalost, zbog kiše nismo mogli biti kod sunca, ali špicu odgodili nismo, družimo se dalje danas sa mojim gostima ovdje u Bogovićevoj, ali u našem studiju. Na samom početku koristim priliku čestitati Hrvatskoj radioteleviziji velikih 100 godina, 100. rođendan. Evo, jučer smo imali prilike gledati prijenos iz Lisinskog i vidjeti kako se to slavilo. Nažalost, nisam bio tamo, ali popratio sam na društvenim mrežama i putem HRT-a i uistinu su se potrudili moji kolege s HRT-a i napravili jedan kvalitetan i hvalevrijedan program. Mi danas također se ovdje trudimo, što ja, što moji gosti, da vas zabavimo sve do 13 sati, a u 13 sati danas, nažalost, zbog kiše nećete moći sudjelovati u našim izazovima, ali sljedeća subota, ako je vani sunce, oblaci, bez kiše, možete doći u 13 sati i sudjelovati u našim izazovima. I dalje smo aktivni na društvenim mrežama špica.hrt, tako da ako nas ne pratite, bacite jedan follow, bacite like, komentar, share, sve ono kako to već ide. A sad je došao trenutak da najavim i svog prvog današnjeg gosta.
0: Špica.
1: Moj prvi gost dolazi iz Zagreba i on uspješno spaja svoje dvije velike ljubavi, glazbu i sport. On je talentiran za pjevanje, on jako dobro imitira, pa i pleše, uz to sve on je i fitness trener, a puno više o njemu saznaćete upravo u današnjoj špici. On je David. Davide, dobro mi došao na Zagrebačku špicu.
2: Bolje te našao, Mijo.
1: Kako si ovog jutra?
2: Odlično, nikad bolje.
1: Čuj, rekao si rano je zapjevat jer si se morao
2: rano
1: malo
2: zaživit.
1: Morao si se malo upjevati kako to već biva kod vas pjevača. Koliko je taj posao ovako kompliciran za ovako neka jutarnja događanja i gostovanja?
2: O kojem poslu sad točno pričaš?
1: Glazba.
2: Pa nisam ti
1: pričali smo
2: poslu.
1: O pjevanju.
2: Pa dobro, ma to mi je više hobi, nije da se ja bavim time profesionalno, znaš. Tako da ne znam kako će se da ozvučat slušatelji, ja malo stišajte radio.
1: Ovo je sad kao jedna napomena, onako alarmantno stanje u nastavku. Nije, čuo sam tvoje upjevavanje i zvučalo je uistinu dobro, s obzirom da nam je tek 11 sati i 4 minuta, tako da nemoj biti toliko skroman i samokritičan. To ti u ovom poslu nije dobro, tako da nemoj.
2: Dobro.
1: Nadam se da si se malo opustio, jer ćemo upravo sad, na samom početku, probiti taj led. David će nam zapjevati jednu lijepu pjesmu. Što ćeš pjevati?
2: Pa evo, za početak, Terca na tišinu postala dosta popularna u zadnje vrijeme, pa volio bi ja iznijeti svoju verziju nekakvu akustičnu na gitari.
1: Ide tvoja verzija uživo sa Zagrebačke špice.
0: Dame i gospodo, samo za vas, uživo sa Zagrebačke špice.

0: Așa, mă.
1: Păi eu sat-ți mă tu.
0: Sat-ți mă tu. U nastavku ću ti dati jednu igru, morat ćeš nešto odabrati. E sad, koliko će ti biti teško, to ćemo vidjeti u nastavku. Mm-hmm. Red je na igru koja se zove Ili, ili.
2: Ili, ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili, ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili, ili. Ili, ili.
0: Vrijeme je za ili, ili. Pita David, šta ili, ili? Sad ćeš čuti, Davide.
1: Po kojoj rubriku? Ili, ili.
0: Rubrika, možeš birat, ajmo ovak, najzgodnija i najzgodnija i s kojom bi možda htio duet. I jedno i drugo. Znači, i da ti je zgodna i da bi s njom htio duet. Spreman?
1: Aha, jedno i drugo.
0: Tako je.
1: Žene. Gledamo.
0: Žene.
1: A šta ti, ja ne znam kako izgleda.
0: 3, 4, sad. Senidah ili Maja Šuput?
1: Pa jedna mi je zgodnja, drugom bi duet. Sad ne znam kako bi to rekao.
0: Moraš se dabrati.
1: Moramo dabrati jednu.
0: Da.
1: Pa ajde Maja Šuput za sad neko stane.
0: Ok, Maja Šuput ili Tea Tairović?
1: Tea.
0: Tea Tairović ili Neda Ukraden?
1: Tea.
0: Tea Tairović ili Severina?
1: Iz jednog osobnog razloga Tea.
0: Tea Tairović ili Jelena Rozga?
1: E, tu se moram prebaciti na Rozgu, jako mi je Tea dio moje osobnosti jedne. Jedan od mojih alter ega je Tea Tairović. Ljudi koji me prate znaju o čem pričam, ali Rozga, evo, prebacio sam.
0: I pobjedila nam je Jelena.
1: Ok, ja sam zadovoljan, mislim samo dobro.
0: A dobro si odabrao, naravno da jesi. Naravno
1: dobro
0: da jesi.
1: Smo stali tu.
0: Naša Jelena, voliš njenu glazbu, slušaš?
1: Apsolutno, jedna od najvećih umjetnica zapravo.
0: Najdraža pjesma?
1: Od Rozge? Ovo je teško, ne znam. Možda Bižuterija.
0: Kao nije znao što, pa onda ajde.
1: Pa nešto. Ono.
0: Dobro, koju pjesmu ćeš nam ovdje otpjevati u nastavku?
1: Pa evo, napravit ćemo jedan mashup sada, malo ovako modernije, balkanske glazbe, da tako kažem. Jedan mashup od Elitnih odreda sad, pa ne znam ko je čuo za njih, ko nije, ali to je dosta ovako moja generacija kada smo mi partijali.
0: Čuli, a želimo i čuti, vidjeti. U nastavku ide glazba uživo sa Zagrebačke špice.
2: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: taj život što ga dijelim na pola.
1: Drugi program. Novosti.
2: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora. Predsjednik sabora Gordan Jandroković kaže da se prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja i prava na obranu.
3: Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
2: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori od kako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele se spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta Tony Piggott komentirao je prekid neprijateljstava.
4: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojne izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice.
2: Načelniku beogradske policije Veselinu Miliću sud je odredio 30 dana istražnog zatvora. Uhićen je u istrazi o nestanku pripadnika kriminalne skupine koji je prema neslužbenim informacijama ubijen. Uhićeno je ukupno 8 osoba, među njima 3 policajca. Načelnika se tereti da je počinio nekoliko kaznenih djela kako bi prikrio teško ubojstvo. Srbijanska oporba njegovu uključenost smatra izravnim sudjelovanjem u ugrožavanju sigurnosti građana. Zbog toga traži ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i ravnatelja srbijanske policije. Toliko u novostima. Speaker Antonija Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
2: I još o vremenu danas. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i na večer umjeren. U Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu od 19 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa. Na autocesti A1 na čvoru Bisko u smjeru Splita. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali u Stobreću i Podstrani. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera, osobito na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Maljevac, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Pula, Zadar, Pula i Dubrovnik, Korčula, Hvar, Milna, Split. Trajektna linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurađ te brodske linije Dubrovnik, Pomena i Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je drugi.
6: I said, are you gonna be my girl?

0: špica.
1: Na zagrebačku špicu danas po prvi puta stiže i legendarni Željko Bebek, koji nam predstavlja novi singl Voli me do neba. A ono što ovu današnju špicu čini posebnom jest činjenica da će danas u ovoj epizodi gostovati Bebekova obitelj, supruga, sin i kćer. Na početku tu nam je Zvone, sin, i Željko Bebek, dobro mi došli na zagrebačku špicu.
2: Dobar dan tebi, dobar dan svima koji slušaju ovaj radio.
1: Zvone, oglasi se, čovječe.
3: Bok.
1: Kako si?
3: Bok, odlično.
1: Lijepo vas je vidjeti, iako nas vrijeme danas možda nije poslužilo, evo Željko, ni u Slavonskom Brodu nije lijepo ni u Zagrebu, ali je lijepo u našem studiju imati obitelj Bebek u gostima. Što je novoga? Ovako, ukratko, novi singl je vani, kako je prošao, kako je publika reagirala?
2: Da, ukratko ću reći ovoga. Hvala za poziv na špicu i da smo vaši gosti. Prije nekoliko dana objavili smo taj najnoviji singl koji je zapravo spreman za prvo izvođenje uživo na Vodičkom festivalu 13.6. On se zove Voli me do neba. Vrijedno smo radili 2 mjeseca, dobro se zezali, dobro se zabavljali i napravili smo jednu odličnu pjesmu koja ima jedan pomak u odnosu na sve što smo ranije radili, a pomak je pozitivan, već smo dobili prva mišljenja, prve kritike od ljudi koji se bave slušanjem prvi put.
1: Evo, to je možda ono i najbitnije u našim poslovima, publika je ta koja odlučuje i koja daje neku presudu, čim su kritike dobre, znači da je publika prihvatila. Zvone, kakva je situacija kod tebe? Znači, tata je izbacio pjesmu, kako ti reagiraš, što kažeš, sviđa ti se?
3: Pa ja sam puno radio na toj pjesmi.
1: To sam ih htio čuti.
3: I jako je lijepa stvar kad dobiješ komentare od nekih ljudi od kojih ne očekuješ komentare, recimo od
1: tipa?
3: Nekih starih prijatelja, poznanika koji se jave, a nisu morali, mogli im se sviđati privatno, ali su ipak htjeli dati do znanja da je ovo nešto što im se posebno sviđa, a tako i nama.
1: Pa, pohvala uvijek znači, da. Definitivno. Evo, sad ću se, vratit ćemo se još naravno na ovaj novi singl, jer je danas to jedna od tema o kojima ćemo danas govoriti. Prije svega, mene Željko zanima trenutak kad ste bili dijete ili tinejdžer, u kojem trenutku ste osjetili taj možda poziv da je glazba vaš životni put?
2: Evo, ovo sam puno puta ispričao, ali ugodno se sjeti tih dana, jer pa ću još jednom reći. Dakle, još u osnovnoj školi rano sam osjetio potrebu da komuniciram s glazbom, manje s ljudima, govorom, ali više i glazbom. I tako, kao dijete u maminom društvu, pa osnovac, pa onda u svom društvu, kad sam učio svoju gitaru, bio sam uvijek rado viđen i to je imponiralo i pomislio sam da, možda bi to zapravo bilo najljepše da ostane zauvijek. Tako da uvijek imam društvo koje me sluša, koje me pazi, kojima se to dopada, a meni se očito već to sve skupa dopalo. I evo, ajmo reći, u tinejdžersko vrijeme sam imao prvi bend, pa onda par godina iza ozbiljan bend, na koncu najozbiljniji sa 27 godina.
1: A tko je među prvima prepoznao taj talent? Morao je netko biti? Mama, učiteljica?
2: Moj učitelj pjevanja, zapravo predmeta pjevanja u osnovnoj školi, je primijetio da je na izboru za kolo, za zbor školski, da sam bio tako neko ko
1: ima
2: dobar glas, ima dara, ima dobru intonaciju, dobru dikciju, i primio me u zbor, a onda poslije ja sam poželio da se malo zaštitim, da nisam na udaru kao pjevač, pa sam radije svirao gitaru i tako povezao gitaru i glas, pa preko tog mog profesora iz tako davne osnovne škole.
1: Evo, sad imamo ovdje u gostima Željka Bebeka, koji je preko 50 godina uspješno radi i uveseljava ljude diljem regije. Zvone, kakva je situacija kod tebe? Ti sviraš također uz to?
3: Da, sviram. Sviram također i bavim se studijskom produkcijom, ali je kao moje zanimanje za glazbu došlo relativno kasno, sa 12 godina, tek prije dok sam se bavio.
1: Čovjek za mirovinu sprema, s 12 godina, mislim, to je stvarno prekasno.
3: Klinci, ono, krenu...
1: Ti si već u trbuhu trebao znat Što želiš biti? Pa, mislim, ovo je neozbiljno.
3: Djeca fakat rano krenu svirati instrumente i oni do 12. godine već budu majstralni. A taj ili tata rekao, kaj jesi se sad sjetio počet svira gitaru, ali evo.
1: Dobar suport na samom početku.
2: Da, ja nisam htio nikakav utjecaj praviti na djecu zato što djeca imaju pravo prvo stvoriti osjećaje, stvoriti ljubav za nešto čime će se baviti, pa probati to sve skupa. I ne spadamo roditelje koji bi rekli, dobro bi bilo da ti ideš mojim putem, s 5 godina dede uzmi violinu, gitaru, harmoniku, ne znam što. Čekao sam strpljivo da li će se to desiti, eto sa 12 godina kad je isprobao sve sportove koje je nudila škola i tekvando i tenis i nogomet. Onda je jedan dan rekao, evo, i skijanje mu je bilo najdraži sport i bavio se to i bio u klubu, zagrebačkom skijaškom klubu Zagreba. I nakon jednog povratka sa natjecanja samo rekao, evo, bilo je lijepo, krasno, ja više ne bih skio, ali bih rado svirao gitaru. I? Tog dana je dobio gitaru i sve je ostalo sam napravio.
1: S koliko godina je došla ta prva gitara? 12?
3: 12.
1: Imaš ju još dan danas?
3: Imam je dan danas.
1: Čuvaš ju?
3: Svaku.
1: E, to je, bravo. Koliko imaš gitara kad smo kod njih?
3: Ja, jako puno gitara.
1: Stvarno?
3: Da.
1: Smisla ono, da glazbenici imaju jednu, možda jednu rezervu, ti ih imaš više?
3: Ne, svi ih imamo više.
1: Aha, i gdje ih držite?
3: Cijela kuća je puna gitara.
1: Cijela garaža i kuća i tavan i sve. Odlično. Osim što radiš, sviraš i studiraš.
3: Da, još uvijek sam na MPA, na Akademiji za produkciju. Pa, jel tako sam zapravo uplovio malo dublje u taj svijet produciranja i također mi se sviđa. Jako puno snimam i svoje glazbe koja još nije izašla.
1: Kače,
3: da. To, često me pitaju, ali bit će.
1: Znači to je odgovor, kače, bit će, ok, može. Imaš u planu sigurno kad bi to trebalo ugledati svjetlo dana. Hoćeš li nam na špici otkriti otprilike mjesec? Hoće li biti prije ljeta, nakon ljeta?
3: Ne ove godine.
1: O, kako imamo to jako stihijski, puno onako i temeljito.
3: Imamo u planu sad 13.6. treba izaći naš live album iz Londona, koji smo snimali u Abbey Roadu, zove se Made in London.
1: To sam upravo imao kao sljedeće pitanje, a sljedeće pitanje kaže da malo ste kao putovali svijetom, bili ste u Londonu i kojim povodom, evo možeš nam ispričati.
3: Dakle, tata je za svoj 80. rođendan u suradnji kao na poklon od Croatia Recordsa dobio snimanje u Abbey Roadu, koje smo dugo priželjkivali. U jednom trenutku smo bili u posjeti u Abbey Roadu i bilo nam je stvarno mistično uopće ući u prostorije gdje su naši idoli, zapravo i tatini i moji, tamo stvarali glazbu još od 50-ih, 60-ih godina. A onda je zaslugom cijelog svog života tata dobio za poklon to snimanje i išli smo na 10 dana u London.
1: I kako je bilo u Londonu, Željko?
2: Neopisivo, zaista.
1: Je to bio prvi odlazak u London ili ste već bili prije?
2: Ne, naprotiv. Prije 50 godina, još dok sam bio u grupi Bijelo dugme, išli smo u London i 3 albuma za redom smo snimali u Abbey Road studiju. To su bili albumi sa novim pjesmama, bilo potrebno puno više vremena i zaista smo se u to vrijeme oduševili navikli na to da je u takvim tehnološkim uvjetima kakve ima studio u Londonu, zaista lijepo, ugodno i dobro stvarati. Sjećanjem na to prvo iskustvo, sadašnji moj odlazak u London bio je zapravo želja da obnovim sve emocije, sve to što me vezivalo u London s početka, a da napravimo jedan izbor, jednu set listu pjesama koje ja smatram the best of. I u povodu mog 80. rođendana želio sam da to bude tamo snimljeno, urađeno i završeno je skoro. Evo, 13.6. ćemo napraviti promociju tog albuma u audio i video verziji.
1: Odlično, promocija će biti, vjerujem, na društvenim mrežama i na YouTube-u, a i uživo, vjerojatno,
2: Absolutno,
1: negdje.
2: Da.
1: Znate li već gdje?
3: Na CMC festivalu, zapravo.
1: A,
3: sa zadnjim
1: tamo,
3: singlom idemo na CMC, tamo će biti promocija i tog singla i novog albuma.
1: Znači, ja sam se baš mislio pozvati, ali mislim da nam je 13.6. zadnja epizoda emisije Špica, tako da sumnjam da ću moći doći, a ako nije, nemojte se iznenaditi ako me vidite. Željko, zanima me, s obzirom da vaša karijera stvarno traje i sad kad je vaš sin rekao 80 godina, ja si mislim, Bože, ko je meni onda, ne meni sad, nego svima nama ovdje u studiju, čast imati vas ovdje kao gosta i stvarno hvala što ste odvojili svoje vrijeme. Isto tako, s obzirom na toliko životnog i glazbenog iskustva, možete sigurno povući paralele između estrade 70-ih, 80-ih i estrade danas. Vjerujem da razlika ima puno, ali što biste vi izdvojili ono kao možda nešto što ste zamijetili da je ono totalno drugačije?
2: Postoje razlike velike, naravno, i vrlo često čujemo kao, a ovo nekad je glazba bila puno bolja, ne, sad je život bio puno bolji, a danas je ovako ili onako, kao loše. Ja baš ne smatram tako. Zaista je bilo dobro u to vrijeme kada je nastajalo sve na ovim prostorima rock'n'roll, jel? Publika je na koncertima pjevala, pa se karta više tražila za svaki koncert u bilo kojem gradu. Danas je drukčije, zato što danas publika dolazi na koncerte uistinu i masovno, i to je dobro, ali ne gledaju i ne slušaju koncert, nego drže uključene telefone i snimaju koncert. Dakle, ne učestvujem u koncertu zato da bi dobro snimio koncert, a onda idem u kafić sa ekipom i kažem, gledaj, bio sam na koncertu, imam snimke. Dakle, velika razlika je u tako jednom pristupu koncertu i samo, vjerojatno samo najveća imena, najveći zabavljači uspijevaju skrenuti pozornost sa iPhona na same sebe na koncertu. Tu je najveća razlika, najbitnija razlika, a što se vrste glazbe tiče, količine i broja ljudi koji se bave glazbom, to je sve isto, to je jedan normalan put u kulturi, to je normalna pojava da se stvari mijenjaju, da ono što je bilo jučer teško je ponovivo i ne treba biti ponovivo, dolaze novi, dolaze mladi ljudi koji daju nove ideje i divno je ako sa mojim godinama uspiješ držati korak s time.
1: Vi to definitivno uspijevate, aktivni ste na svim poljima i na društvenim mrežama. Zvone, jel tu ti malo pripomažeš ili?
3: Ne.
1: Ne.
3: Ne, ja nisam
1: ali
3: baš aktivan.
1: Onda Katarina, ali koja Katarina će nam se pridružiti s obzirom na njen studij i ono čime se bavi, ali o tome u nastavku. Također u nastavku igramo jednu igru koja se zove Leksikon. Pa Željko, mene zanima, kad ste vi zadnji put ispunili leksikon? Jel se to ispunjavalo u osnovnoj školi ili to tad nije bilo in?
2: Pa pošto sam bio davno u osnovnoj školi,
1: ne sjećam
2: se da li je ili ne. Neki oblik leksikona je sigurno postao neko dopisivanje, postao, evo ovako.
1: Onda ćemo mi danas to obnoviti, pa da se ovog sjećamo dugo.
2: Da.
1: Vrijeme je za leksikon.
0: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Ime i prezime.
2: Željko Bebek.
1: Datum i mjesto rođenja.
2: 16.12.45 u Sarajevu.
1: Nadimak.
2: Želimir.
1: Omiljena pjesma.
2: Žuta ruža.
1: Najdraži koncert u karijeri.
2: Pa to je recimo koncert koji Hajdučka česma je.
1: Kao tata sam.
2: Mislim da sam popustljiv. Mislim da sam metodičan. I mislim da zaista nisam naporan.
1: Dobro, to ćemo pitati Zvoneta kasnije. Šalim se. Najbolji prijatelj?
2: Pa najbolji prijatelj je Dragan Konstantinović, moj kum.
1: Mm-hmm. Moj sin?
2: Moj sin?
1: Nastavite. Moj sin?
2: Aha. Moj sin je najbolje dijete na svijetu.
1: Katarina je?
2: Katarina, moja kćer, je zaista divna osoba, strpljiva, jedino je meni falilo što nije prihvatila glazbu.
1: A, okej, okay. Katarina, čula si.
2: Da.
1: Nikad ne bih
2: vratio se na poziciju pušača.
1: Dobro, zanimljivo. I za kraj, neostvarena želja.
2: Realno, bilo bi jako neskromno od mene da kažem da imam još želja koje nisu ostvarene. Mislim da sve što sam u životu zamislio mi se desilo kad tad desilo se.
1: Cijenim ovaj odgovor. Hvala vam, ovo je bio vaš leksikon, a njega ćete, dragi slušatelji, dragi gledatelji, imati prilike vidjeti na našim društvenim mrežama špica.hrt. Zvone, šta kažeš na tatin leksikon, ha?
3: Pa dobar je.
1: Pa dobar, dobar. Ispozabavan i dobar, ha?
3: Da.
1: Moraš to popratiti na društvenim mrežama, šerat dalje. Katarina, ti isto. Da, odlično. Željko, bili ste dio Bijelog dugmeta, spomenuli ste to malo prije.
3: Da.
1: Već sam čitao i pripremajući vaše gostovanje, razloge vašeg odlaska i tako dalje. A jeste li u medijima uistinu otkrili onaj pravi razlog ili ste to ipak zadržali za sebe?
2: Bilo je to i raznih manipulacija, izmišljotina i svega. I nekad kad sam je želio nešto ispričat, lako bih odustao, svjestan toga da mi zapravo ljudi neće vjerovati jer su različite verzije već slušali. Ali činjenica je da je Bijelo dugme bio otkrovenje za ove prostore 70-ih godina, da smo dali sve najbolje i najljepše od sebe što se moglo. Trajali smo sa mnom kao vokalom, trajali smo 10 godina, to je zapravo odlično i fantastično vrijeme. I koliko zapravo bendovi traju, i Beatles se nisu trajali više, jel? Ali bih htio reći da je to jedan lijepi period mog života kojeg se naravno rado sjećam, kojeg obnavljam na svakom koncertu pjevajući po neku pjesmu iz tog vremena na oduševljenje nam svijeta, jer je bio dugme ostavilo duboki trag. Ono što se iza toga desilo, to je zapravo na određen način i bila i moja želja, bez obzira kako je do toga došlo, jer sam pomislio 84. godine olimpijske da sam već napravio jednu veliku stvar u glazbi i da možda imam pravo počet maštati o tome da pod svojim imenom napravim opet nešto drugčije, ali u glazbi dalje. I evo, uspjelo je čim sam se 80 godina kod tebe na špici.
1: Malo hrabrosti, malo maštanja, i evo nas i na špici. Nakon...
2: Apsolutno drskosti.
1: I drskosti,
2: ja. Jer postoje trenuci u kojima ti postane očito da neki broj ljudi nastoje te iskritizirati i dezavuirati, da se malo makneš kao da ustupiš mjesto mlađima. Eta treba ta drskost da kažeš ne, imam ja što reći. Pa i sad ovog trenutka kada razgovaram, moram reći ja još uvijek imam nešto za reći.
1: To je bitno. I to mi je drago čuti. Ovo je bio Zvone savjeti za tebe i za mene o ovoj drskosti. Treba biti umjeren, ali treba znati u pravom trenutku.
2: Ne, posebno kad je umjetnost pomalo u pitanju. Mm-hmm. To i ti kao glumac znaš već na nekom startu, jer ja kao pjevač sa velikim iskustvom znam. Moraš imati ljubav prema onome što radiš, moraš imati drskost da se suprotstaviš izazovima koji su protiv. I naravno, vježbat.
1: Red, rad i trud, što bi rekli stariji. Zvone, u nastavku imam jednu igru i za tebe, da ne misliš da će te ovdje diskriminirati. Igra se zove ili i ti ćeš morati birati između nečeg. E sad, između čega saznaćeš u nastavku. Zanima me samo poprati li jeste Eurosong prvo polufinale?
2: Da.
1: Jeste? Si vidio nastup naše grupe Lelek?
3: Da.
1: Je, kakve su ti?
3: Odlično.
1: Odlično, ajmo onda zaigrati ili pa ćemo vidjeti što je tebi najdraže. Vrijeme je za igru ili.
0: Ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili.
1: Spreman?
3: Da.
1: Okej. Okay. Doris Dragović ili Maja Blagdan?
3: Pa možda bi sad rekao Doris, jer je ona i dalje aktivna, pa...
1: Može. Doris Dragović ili Baby Lazanja?
3: Pa Baby Lazanja ima odličan nastup.
1: Baby Lazanja ili grupa Lelek?
3: Pa Lelek su djevojke, pa onda djevojke.
1: Djevojkama prednost i podrška za danas. Grupa Lelek ili Albina Grcić?
3: Albina je bila super, ali i dalje bi Lelek. Imaju jedan super izričaj.
1: Grupa Lelek ili Mija Dimšić?
3: Ha. Pa mislim, po glazbeno Lelek imaju jako zanimljiv neki art koji mi je na Eurosongu rekao je možda zanimljiviji. Mija ima super pop pjesme i s njom se često družimo, pa teško mi je tu reći, ali možda sad za Eurosong onda Lelek.
1: Onda je grupa Lelek i pobjedila. Evo, odabrao si svoje i mislim da ovo mudro i pametno što si napravio, jer treba mladim damama dati suport, onaj vjetar u leđa. Želimo puno sreće na Eurosongu danas u finalu. Jako smo ponosni. Baš jučer sam se čuo s njima. Spremni su, vježbaju, rade. Željko, imate li vi možda neku poruku za njih?
2: Pa kasno da im bilo šta poručujem, ali podržat ću ih svakako od sveg srca i želim im potpuni uspjeh. Želim da se vrate kao pobjednice.
1: Držimo fige. Sve je moguće. Sve je moguće. Mi idemo na jedan kratki predah. Zapravo čućemo jednu vašu pjesmu, tako da i uživat ćemo ovdje u studiju u Bogovićevoj, a potom nam se ovdje pridružuju još dvije mlade dame. A tko su? Za sve vas koji ste se tek sad uključili, saznat ćete u nastavku.

0: mene že nametnu. Pa sam onda pronašao da želim biti u mjestu koje je mirno, u kojem nemam previše svijeta, u koje oni koji dođu su dobro došli na kavu i rakiju i toliko se i zadrže, a ostalo je vrijeme koje provodim u prirodi i smatram da pogotovo ljudima u mojim godinama je najbitnija stvar izmaknuti gužvi, galami. Mislim da sam na taj način još u vrijeme pandemije pronašao da se treba udaljiti od grada.
1: Neka vrsta izolacije koja dobro dođe čovjek.
0: A sad nam često na programu HRT-a pokazuju te emisije, uglavnom iz Engleske, kako se udaljuju ljudi iz grada u tim mnogoljudnim zemljama i mnogoljudnim gradovima i kako pronalaze svoj mir koji je nužno potreban, koji u gradu više ne možeš imati, jer atak zvuka, atak ovoga, tog života.
1: Vrve, reklo bi se. Vrve, da.
0: I mislim da sam zapravo pronašao na pravo mjesto. Ja govorim sad u prvom licu, jer jednine, mislim da svi zajedno smo mi odabrali.
1: Upravo sam to htio pitat. Zvone Katarina, jeste i vi bliski s ovom temom ili vi ipak birate ovaj gradski život?
2: Ja sam jako puno tamo. Ja isto jako puno bijećem iz grada. Jako puno putujemo, jako puno nastupa, pa meni isto
1: dobro
2: super
1: dođu
2: u prirodu. Čak ne moram ništa raditi, nisam baš oko vrta, to mi nije tako.
1: Onda ću pitati tvoju mamu, tko je aktivniji u vrtu, vi ili suprug Željko?
3: Pa zajedno smo mi. Aktivni smo ovo dvoje, svaki ima svoj neki dio koji radi u vrtu i dobro nam to ide. Da, ja još i to cvijeće, ali Zvone nam je roštilj majstor.
1: O, Zvon, onda i ti moraš zvati.
3: Eto.
1: Jako puno Pozvali zaduženja ste, danas.
3: Da.
1: Jako puno zaduženja.
2: Zvat na parti.
3: Ona će zvati, a mi ćemo organizirati.
1: Ja ću na partiju pokupiti onu košaru sa voćem i povrćem.
3: Sve,
1: i onda nam još gospon Željko nešto zapjeva ovako.
0: Ali moramo to ranije, zato što ne prispijeva voće tako brzo da će
1: napraviti
0: jednu košaru. I ćeš možda još dva puta.
1: Ok, dogovorit ćemo se. Ružice, u nastavku jedna igra i za vas. Birat ćete manje zlo. Znači ono što je ipak malo bolje. Red je na igru Odaberi manje zlo.
4: Dileme nisu lake. Pred našim gostima kriju se dvije teške opcije. Što bi radije? Odaberi manje zlo i brani svoj izbor.
1: Jesmo spremni?
3: Pa jesmo,
1: ajmo onda vidjeti ovako. Pronaći poruku obožavateljice Željka Bebeka, jel? Ili uživo vidjeti ulet pred svima. Što je manje zlo?
3: Uživo vidjeti.
1: Uživo vidjeti vam je draže nego pronaći poruku.
3: Da.
1: Ok, kao uživo ono može reagirati.
3: Riješimo to odmah.
1: Kao osoba, jeste možda prije, možda ne danas, bili ljubomorni s obzirom na stil života koji ima gospodin Željko Bebek?
3: Pa nisam, mislim da nisam baš ljubav.
1: Ne. Željko, što vi kažete?
0: Pa nije. Ta ljubomora je zapravo isključena obzirom da mi živimo zaista javni život u kojem se naravno dešava i da je, što je dobro, naravno i moja supruga zanimljiva, interesantna za naše okolini, kao što sam ja. I tu nekako smatram da je to, da kažem, naš je dobar izbor, a tu je ljepota življenja, komunikacije sa svijetom.
1: Da. Idemo dalje. Kaže ovako, zaboraviti na Željkov rođendan ili zaboraviti na godišnjicu braka?
3: Aj.
1: Kao?
3: Pa ne mogu zaboraviti ni jedno ni drugo.
1: Da? Nikad niste?
3: Da, ne, nisam nikad.
1: Svaka,
3: da.
1: Ženama je to nemoguća misija zaboraviti, svaka čast. Stvarno ste sve iste, uvijek pažljive i uvijek. Pa ne znam po mami, ona da nikad nije zaboravila ništa.
3: Da.
1: Dok mi, ovi muški sa strane, zaboravimo često što šta, pa nas upravo taj ženski dio kućanstva podsjeća.
0: Da, taj dio pitanja ovo ili ono. Od kako se znamo, nama su ti dani, rođendani, godišnjica braka, prilika da unaprijed isplanirano, nemamo nastupe, nemamo, osim ako baš nije to posebno važno, i uvijek smo za te dan negdje sebi napravili poklon. Odputujemo u Portugal.
5: Znate kako, prilika za slavlje.
1: Da, opet Katarina, akcija, reakcija.
3: Ali od

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače, te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Policija kaže kako do sada nije znala da snimka postoji, a mladi pomorac u međuvremenu je otplovio iz Rijeke. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: U Beču večeras finala Eurosonga, koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Dužnosnici FIFA u Istanbulu pregovaraju s teheranskim izaslanstvom o nastupu Irana na svjetskom nogometnom prvenstvu. Da bi zemlja sve tri utakmice u skupini trebala igrati u SAD-u, a nastup je postao upitan zbog rata. Dodatni je problem što SAD i Kanada neke iranske nogometne dužnosnike povezuju s korpusom Islamske revolucionarne garde, koji smatraju terorističkim. Zbog toga dužnosnicima ne dopuštaju ulazak na svoj teritorij. Teheran pak ustraje na stajalištu da je FIFA dužna osigurati svim momčadima i njihovim izaslanstvima borbak na prvenstvu, na koje su se plasirale u skladu sa svim pravilima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana sa zapada smanjenje na oblake. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, na moru i jugo. Temperatura od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Karasovići u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi.
6: Špica.

0: Špica.
1: I dalje smo ovdje na Zagrebačkoj špici, iako vani još uvijek pada kiša, to nas nije smelo da se i dalje družimo u našem malom, skromnom, slatkom studiju ovdje u Bogovićevoj. I ja imam tu čast u nastavku predstaviti jednu mladu damu koja je i tekako poznata mlađoj publici, što s društvenih mreža, što ovako znaju ju, jer ju znaju s obzirom da ona pleše, pjeva i ona je u sve to i content kreator. Ona je Gloria Hršak. Dobro mi došla na Zagrebačku špicu. Kako si?
2: Joj, hvala na ovako lijepoj dobrodošlici i riječima. Dobro sam, stvarno sam dobro, uzbuđena, sretna.
1: Lijepo te vidjeti.
2: Hvala.
1: I hvala ti što si došla zapravo kad i kad na ovu probu i što si odradila. To znači samo jedno, da će nam Gloria danas predstaviti svoj prvi novi singl koji se zove
2: Strasti.
1: Strasti. I to ovdje na Zagrebačkoj špici imat ćete prilike čuti premijeru njene pjesme. Gloria, ti si neko ko se zapravo cijeli život bavi plesom i
2: tako
1: to je.
2: Je
1: tvoja prva ljubav, najveća strast, ali si se u jednom trenutku odlučila posvetiti i pjevanju zadnjih koliko godina?
2: Zadnjih 3 godine baš ono intenzivno radim na tome da budem tehnički bolja, vokalno, sve zajedno da dignem na neki veći level, jer o tome sanjam zapravo cijeli život, a da, zapravo moja prva ljubav je ples na kojem još uvijek sudjelujem i 15 godina, evo sad brojim kako sam
1: baš
2: u plesu.
1: Baš sam te to htio pitati, kao koliko godina ti plešeš?
2: Kad pola ono, svog života.
1: Godina. Pa jako lijepo.
2: Da.
1: Koje sve stilove si do sad plesala?
2: Pa bilo je tu svakakvih stilova, većinom sam učila tehničke stvari, ali uvijek moja ljubav jedina, urbani stilovi, odnosno hip-hop.
1: O, lijepo. Znači, danas ako zaplešeš, bit će tu hip-hop koraka.
2: Energy, a? Yes.
1: Eto, lijepo. Drago mi je što si zapravo ovdje danas, jer si odabrala baš moju emisiju u kojoj ćeš predstaviti svoju pjesmu Strasti. A svi vi koji još niste, imate prilike pogledati i poslušati ovu pjesmu na YouTube-u. Na kojem kanalu?
2: Balkan Finest, pjesma se zove pod Strasti, Gloria.
1: Da. Ako niste, poslušajte, vjerujte, imat ćete prilike poslušati jednu zanimljivu pjesmu i pogledati jedan jako, jako dobar spot kojeg se rijetko kad viđa u Hrvatskoj na ovaj način kako si ga ti napravila. Društvene mreže, to si zapravo pretvorila u posao.
2: Tako je.
1: I kako je? Je li teško?
2: Pa počelo je kroz zezanciju, nego kad sam rodila i bila je korona, nisam imala baš puno nekakvog druge stvari da bi radila.
1: Zapravo krenuli u koroni sa mrežama i to je baš odradilo lijep posao.
2: Istina, i poslije se samo nastavilo zapravo tim tokom i stvarno sam sretna tu gdje sam sad, otvorila sam i svoj obrt povodom toga i stvarno radim ono što volim.
1: To je pohvalno. Kako bi opisala svoj sadržaj na mrežama? Ono, u nekoliko riječi.
2: Ja jako volim realan sadržaj, humor, povezan sa obitelji, plesom, pa i, naravno i pjevanje pod zadnje, pošto sam uvijek bila malo nesigurna, ali sad je vrijeme da i to izađe na vidjelo.
1: Vrijeme i tekako, s obzirom na sve talente koje posjeduješ, vrijeme je da se onako opustiš i da pokažeš svijetu što znaš i umiješ. Koliko ljudi te prati?
2: Na TikToku preko 75.000, a na Instagramu oko 7.000 ljudi.
1: Pa lijepa brojka kad se to zbroji i sad će to rast.
2: Sad
1: će to rast, s obzirom da si sad još aktivnija izbacila je novu pjesmu koju ćete imati prilike čuti u nastavku emisije Špica. U nastavku također ćemo odigrati jednu igru koja se zove Leksikon. To si vjerojatno već vidjela na našim društvenim mrežama, pa ćemo mi to ovdje odigrati.
2: Može.
1: A ja ću najaviti Leksikon.
0: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za Leksikon.
1: Vrijeme je za Leksikon. Spremna?
2: Spremna.
1: Ime i prezime?
2: Gloria Hršak.
1: Nadimak?
2: Glo Gogi.
1: Okay. Datum i mjesto rođenja?
2: 6.9.96. Zagreb.
1: Obrazovanje?
2: Menadžer sporta i sportske djelatnosti, odnosno marketing.
1: Omiljeni plesni stil?
2: naravno hip-hop.
1: Najdraža pjevačica ili pjevač?
2: Sa naših prostora definitivno bi rekla Elena Kitić, Senida, Sara Jo, a strane Kelani, Tajla, Tate McRae.
1: Moje mane i vrline?
2: Pa krenut ćemo s manama. Mislim da sam temperamentna i
1: to
2: vatrena.
1: To nije mana, to je baš...
2: I brzo znam reagirat, ne promislit možda na prvu.
1: Aha.
2: A možda vrlina to što sam uporna.
1: Ne možda, to zasigurno je. Ovo temperamentno bi ja prebacio u vrlinu.
2: Ovisi
1: ovo brzopleta možda u manu, ali neka se ti to sebi rasporedila kako si htjela. Moj dečko?
2: Moj muž je Filip Hršek.
1: Ček, ja tek sad povezujem stvari. Ok, zanimljivo. Moj muž je Filip.
2: Tako je.
1: Nastavak? Najbolji muž na svijetu.
2: Najbolji muž na svijetu.
1: Dobro, neostvarena želja?
2: Pa gledam da svaku ostvarim koju imam, ali naravno tu su neki veći koncerti, nekakve veće suradnje sa možda većim pjevačima, ali svakako to dalje s vremenom.
1: Uh-huh. Strasti su?
2: Moja nova pjesma.
1: Koju ćemo uskoro imati prilike poslušati na Zagrebačkoj špici. Ovo je bio tvoj leksikon i njega ćeš moći pronaći na našim društvenim mrežama večer ponedjeljka, ha? Tako da,
2: super.
1: Očekuj. Pa kaže osoba srijeda. Tako da od srijede nekad. Dobro. Tko je radio na prvoj pjesmi?
2: Na mojoj prvoj pjesmi je radio Harić Rahmanović Priki, s kojim sam stvarno oduševljena, počevši od tome kakva je osoba, normalna, pristupačna, a da ne pričam koje suradnje ima i sa kakvim ljudima sa scene radi. Tako da stvarno sam sretna i pjesma mi je sjela na prvu i baš me vozi.
1: Vozi itekako, a vozi i spot, definitivno. Tko je na njemu radio?
2: Sven Čustović.
1: Čusta.
2: Tako je, on je bio kamerman, on je zadužen za snimanje bio. Moj prijatelj David Farkaš je bio glavni za kreativni dio, koreografija, movement i to. Imala sam i svoje cure plesačice s kojima ujedno i plešem u grupi u kojoj jesam, tako da stvarno ovo je bilo neki, ajmo reći, mali obiteljski, veliki obiteljski projekt.
1: Tako izgleda, veliki obiteljski projekt, definitivno nije mali. E sad, dobit ćete priliku svi koji slušate čuti kako to zvuči uživo sa Zagrebačke špice, a vi koji gledate imat ćete tu čast i pogledati kako ova mlada dama i pleše. Pazi, nemoj se previše razbacati, u studiju smo da ne bi ovdje se, ono, potrgali, da ne bi
2: naravno
1: propali dolje u neki podrum i slično. U nastavku ide glazba uživo i mi jedva čekamo.
0: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: špica.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Čuj, to ostaje za tebe, to ti se nikad, znaš kao, to mi nismo ovdje skužili, bilo je odlično, s obzirom da smo u studiju, da uvjetimo kojima jesmo, bilo je stvarno jako dobro, svaka ti čast.
2: Hvala, hvala.
1: Jako, puno. Jako lijepo, imali smo prilike vidjeti kako plešeš, što je ono najbitnije, uz dobru pjesmu. Mene zanima koliko je danas teško kad si mlad, kad negdje pokušavaš pronaći svoj put ispod ovog neba i negdje izboriti se za sebe, je li to jako teško ili ide ipak?
2: Pa mislim da trebaš biti spreman na proces, da ništa ne ide preko noći i da naravno kad i posadiš drvo nećeš odmah dobiti plod. Tako da ples me naučio da je sve proces i onda mi je lakše s pjevanjem. Ne očekujem ono, joj sad ću ja nešto, ne. Samo želim dati na svakom projektu 150% i da sam ja zadovoljna i onda sam ja spremna to dati van. Pa nek publika odluči jel to njima valja ili ne valja. Tako da ovo mi je prvi projekt i svakako ću nastaviti dalje, pa ćemo vidjeti.
1: A kako je publika odreagirala na prvu pjesmu? Kakvi su komentari?
2: Wow, mislim, stvarno me oduševilo, ljudi nisu mogli vjerovati da smo tako nešto opće napravili, da je povezana koreografija, scena, kostim i šminka, sve živo. Ali jednostavno, htjeli smo totalno spojiti pjesmu, kakav karakter ima, da i mi to možemo prenijeti na nju, jer zapravo to je jedini pravi put.
1: Je li to stil kojim se planiraš predstavljati publikom tako i u narednim
2: je
1: pjesmama?
2: Tako je, da.
1: Znači, da. Svega pomalo svega. I to je zapravo jako zabavno i nema puno takvih pjevačica. Možda spomenula si par imena koji donekle imaju sličan stil, ti si napravila opet nešto svoje i nešto drugačije.
2: Neki mišmaš.
1: Da, mišmaš. Zvuči zanimljivo. U nastavku igramo igru koja se zove Ili. Morat ćeš mi odabrati je sad. Po kojem kriteriju biraj sama? Evo, toliko ću biti dobar prema tebi danas, tako da biraj sama. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, vrijeme je za Ili.
0: Ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo, da čujemo tvoj odgovor. Ili.
1: Vrijeme je za igru Ili. Spremna?
2: Spremna.
1: Ivan Zak ili Jakov Jozinović?
2: Jakov Jozinović.
1: Ja, imamo pobjednika već. Zašto sam ga stavio na početku? Jakov Jozinović ili Marko Kutlić?
2: Marko je drag dečko, ali Jakov Jozinović.
1: Jakov Jozinović ili Marko Tolja?
2: Jakov.
1: Jakov Jozinović ili Petar Grašo?
2: Jakov.
1: Jakov Jozinović ili Mario Rot?
2: Jakov Jozinović.
1: Jakov Jozinović ili pobjedio je Jakov Jozinović.
2: Pobjedio je Jakov, definitivno.
1: Dobro, voliš ono što Jakov radi, pratiš?
2: Pratim, mi stvarno inspiracija, baš motivacija da čovjek je doslovno bez jedne pjesme uspio pokrenuti toliku količinu publike koja ga prati.
1: Ljubavi.
2: Ljubavi baš to je koja izlazi iz njega i baš se vidi koliko to strasti i strasti izlazi van iz njega tokom kad on pjeva i prenosi tu energiju drugima.
1: I baš živi svoje snove, živi. I to je zapravo jako lijepo pratiti. Mene zanima koliko ti pratiš Doru, koliko pratiš Eurosong?
2: Pratim naše cure, Lelek, jer stvarno cure su napravile nešto drugačije. Nisam to čula, pogotovo sad i na Eurosongu. Baš se ističu od ostalih. Sviđa mi se scena, scenografija ovaj put, puno je jača, puno je bolja, njihov sami nastup, izvedba, samo mogu reći wow.
1: Cakum pakum, što bi se baš reklo. Bome su se potrudili. I scenografija, kostimi, wow. Režija samog nastupa jako zanimljiva. Sve. I oni neki trenuci iznenađenja na sceni gdje Inka ono gravitira, žena visi, a ne visi. Jako, jako zabavno. Možemo li tebe očekivati možda na Dori do godine?
2: Pa moguće je. Moguće, mislim stvarno Dora je jedna platforma, jedan događaj koji je za glazbenike stvarno prava prilika bi rekla. Tako da svakako ću raditi, možda i pošaljem do godine već pjesmu.
1: Kako bi to pjesma mogla biti?
2: Pa definitivno nešto u ovom stilu, naravno ipak Dora je drugačija platforma pa se samim tim pjesma mora malo drugačije napraviti, ali svakako nešto energijski, bomba, čisto da to je staging. Gori.
1: A u to ne sumnjam. S obzirom na spot kakav si napravila, vjerujem da će nastup uživo biti jednako dobar, ako ne i bolji. Dobro, lijepo. Znači, očekujemo prijava, nek se dogodi, a onda sve, što bi rekli, u Božje ruke. Pa
2: tako
1: što
2: je,
1: bude, bit će. Da. Privatno, znači, u braku si.
2: Da, da, dobro. Imam dvoje djece i tako. Sve
1: znači,
2: se to desilo.
1: Dečko.
2: Da, mislim, desilo se da smo mladi dobili djecu, ali sad stvarno ne bi ništa mijenjala. Zahvalna
1: koliko
2: sam
1: godina, ako nije tajno?
2: 23 godine, a muž 21.
1: Dobro, znači da. Filip nam je malo mlađi,
2: je
1: Filip
2: mlađi.
1: Voli starije, Filip voli, i kako si se snašla u ulozi mame?
2: Pa naravno, na početku ti je sve čudno, veliki je to šok, jer sam još uvijek bila i na faksu, radila većinom plesa, ples je vizualna umjetnost, naravno, pa se mora i tjelesno paziti kako se izgleda i sve, pa mi je bilo to veliki šok, jer zapravo krećeš graditi život opet iz početka, neke kockice čisto da se prilagodi tebi, a opet da obuzme i cijelu tu situaciju, odnosno moju obitelj.
1: Jesi uspjela u tome?
2: Pa ja se nadam da jesam.
1: E pa ja ti onda čestitam, jer to vjerujem nije lak izazov, ali definitivno vjerujem da ti to možeš.
2: Hvala.
1: Koliko djeca imaju godina sad?
2: 5 godina imaju. Blizanci su.
1: Isuse Bože,
2: da.
1: Preslatko.
2: Znači,
1: ti si onda dobila dobar zadatak odmah na samom početku.
2: Odmah. U startu. Idemo jako.
1: E, što je bilo, evo, to me zanima, neki dan sam baš gledao jedan video na TikToku, što je najteže kad dobiješ blizance?
2: Uf, sve. Mislim, zapravo raspored vremena. I pokušavala sam cijelo vrijeme ih da su isto vrijeme, da jedu, da spavaju, jer jednostavno inače nemaš ti slobodnog vremena. A stvarno, pogotovo na početku kad je to i manjkasna, općenito cijelog tog kaosa, treba ti pola sata, bar malo da ono sjedneš i udahneš. Mm. Tako da to, ali stvarno vrijeme brzo leti.
1: E, oprosti, moram pitati, a financijski sve puta dva?
2: Da.
1: Znači katastrofa. Ha?
2: Katastrofa. Baš, mislim ono, to je isto bilo jedna od stvari. Bila sam student, muž isto još mlađi, ali hvala Bogu sve se nekak posložilo i dobro je. Živimo i dalje.
1: Kod je najveća podrška?
2: Pa muž i obitelj, definitivno, ne mogu reći.
1: Lijepo.
2: Prijatelji koje imam, stvarno svi su uvijek došli i pomogli. Ako sam ikad tražila pomoć, bake isto su tu. Tako da, evo, nemam riječi.
1: Odlično. Odlično, svaka čast. Evo, to ti samo mogu reći.
2: Hvala.
1: Zapravo je jedan dio priče u koji nismo htjeli zadirati i iskreno nisam znao detalje, ali mi je drago što si podijelila.
2: Hvala.
1: Jer definitivno možda budeš nekome inspiracija za ove neke trenutke. U
2: Hvala.
1: Nastavku ćemo odigrati igru koja se zove Probaj ne odgovoriti. E sad, Josipa, daj ti nama dođi ovdje da mi tebe pozdravimo, da, s obzirom da ćeš svakako morati proći. Ovo je naša Josipa, dobro nam došla. Evo, daj samo molim te mikrofon Josipi. Josipa, cijela sezona nam je prošla.
3: Bez
1: i
3: kiše.
1: Bez kiše. I evo nas danas po prvi put u studiju i to pazi, proljeće i mi u studiju.
3: Ma ne možeš vjerovat. Znači, stvarno smo imali sreću. Ako je u petak padala kiša, u subotu nije ili je u subotu nakon 13 sati padala kiša.
1: Da, to je genijalno. I evo, danas nam je kiša, ali evo, ja sam iznimno sretan što ovako imam pogled na svog producenta Ognjena i na ekipu u režiji koja toliko uživa. Gledajte ovaj osmijeh. Da. Momci, hvala vam puno. Besprijekorno je danas. Jako uživamo. To je sigurno zbog ovih 100 godina.
3: A meni je samo žao što ekipa na špici nije imala priliku vidjeti ovu pjesmu uživo, nastup u premijeru. Ali na društvenim mrežama onda već u ponedjeljak, evo ja pozivam sve naše drage slušatelje da odu na naš TikTok, Instagram, Facebook, YouTube.
1: Imamo
3: sve.
1: Imamo sve. Da, Josipa, ja ću te zamoliti da nam pripremiš ono što nam je bitno za igru koja se zove Probaj ne odgovoriti.
0: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
1: Probaj ne odgovoriti, jednostavna igra, ili odgovaraš ili ispijaš sadržaj iz čašice.
3: Okay.
1: Prvo pitanje kaže, tko ti je najprivlačniji Hrvat?
2: Moj muž.
1: Ok, osim muža, znao sam da ćeš to
2: najprivlačniji,
1: reći.
2: Najprivlačniji, pa ne znam.
1: Ono, najzgodniji, možda te ne privlači da bi nešto...
2: Pa rekla bi Jakov Jozinović, pošto je stvarno, energija mi paše i stvarno je super dečko.
1: Može. Drugo pitanje kaže, koga nikad ne bi poslala na Eurosong od naših domaćih izvođača?
2: Pa... Šta ja znam...
1: Šalabahter, dosta. Znači, čujem te.
2: Pa mislim da osoba prvenstveno, čisto da ima nekakav temelj, da zna pjevat, pa onda dalje je sve moguće.
1: Koga ne
2: tako
1: bi poslala?
2: Da... Ajoj, teško hoćeš pitanje.
1: Onda...
2: Popit ću, da ne bi bilo.
1: Ne moraš sve, ajde, ovaj nalila. Ne moraš sve, okej. Okay. Uh-huh. Znači, ti si njoj duplu dozu stavila, zašto? Ogica divni. To te naš producent malo. I kaže sljedeće pitanje. S kojim Hrvatom nikad ne bi otišla na dejt?
2: Pa ja to pitanje sigurno ne bi, mislim, ne bi išla na dejt. Sigurno imam muža, ali...
1: Ali da nemaš, ne bi otišla i ne bi priliku dala kome?
2: Pa nekim starijim, na primjer.
1: Na primjer? Kaj, Radeljak, ne znam na kog ciljaš.
2: Može, Radeljak.
1: Evo, dala je odgovor uz moju pomoć.
2: Hvala.
1: Da, evo, to je bila igra Probaj ne odgovoriti. Sretno kasnije na WC-u, vjerujem da će ti trebati. Ova igra nije teška, jednostavno je. Samo trebaš biti iskren i ono, ne bojat se osude ili pit. Ne moš jednostavnije. Gloria, hvala ti puno što si bila dio Zagrebačke špice. Pozvat ćemo sve gledatelje i slušatelje, što?
2: Da slušaju moju novu stvar, a i da gledaju špicu.
1: A, lijepo, te vidiš kako si brza u razmišljanju i da nas prate na društvenim mrežama špica.hrt. Svakako slušamo tvoje strasti, kad možemo očekivati novu pjesmu.
2: Pa vrlo uskoro, radim sad na nečemu, ali ne bih htjela ništa previše govoriti dok se to sve ne finalizira.
1: Ok, nakit volim. Vrlo, vrlo uskoro, tako da mi čekamo činjenice. Hvala ti puno što si bila gost Zagrebačke špice. Hvala svim gostima danas. Moram priznat, studio je, ali sam iznimno uživao. Hvala Antonija, hvala Josipa na pomoći, ekipi u studiju i režiju. Hvala svima vama koji ste nas slušali i pratili. Naravno, pratiti nas možete od ponedjeljka na društvenim mrežama sa sadržajem današnje emisije, ali i danas smo već aktivni, jel tako, idu tri nova videa, tako da sve već znate. Hvala vam što ste bili uz još jednu epizodu emisije Špica. Mi se gledamo i slušamo sljedeće subote od 11 do 13 sati. Lijep pozdrav sa Zagrebačke špice. Špica.

0: Drugi program. Prvi izbor.
1: Sve najbolje. S vama je Monika Lelas Halambek.
2: Sve najbolje i mom radiju, 100-godišnjaku, lijepe su to godine, evo. Da me neko pitao, rekla bih, nema šanse da bi sa 100 godina evo, ovako dobro izgledala i vitalno govorila. Dobre, evo, malo šalice. Jučer smo i službeno proslavili naš rođendan i ima govora o tome u našem programu, pa i od danas, od ranog jutra i jučer cijeli dan i malo smo se spojili sa televizijom, ali ipak smo mi starija sestra televizije i zaista je impozantna brojka koju ćemo obilježavati zapravo i do kraja ove 2026. Dobro, sad je subota, odmaknimo se malo od ovog službene proslave dana Hrvatske radio televizije. Danas ćemo lagano kroz ovo kišno poslijepodne najavljivati i neke događaje, vodimo vas i na neke koncerte i najaviti onaj, možemo reći, glazbeni događaj dana, to je večerašnje finale Eurosonga kojeg možete pratiti ovdje u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Kasnije ćete čuti tko će sve biti s vama. Za sada, za vozače, informacija da je vani vlažno, sklisko, mokro, treba svakako pripaziti. Negdje ima jačih oborina, negdje nešto manje, ali u svakom slučaju moguće je zadržavanje količine vode na kolniku. Naravno, zastoji su na onim dijelovima gdje su radovi, vidim Istarski ipsilon, to već tijekom cijele godine, između tunela i čvora Učka. Brza cesta Solin-Klis, kao i pojedine dionice Ličke i Jadranske magistrale. Evo, za sad nema nekih izvanrednih događaja s ceste, što mi je drago, znači nema nekih problema, ali vi nam svakako dojavite ako bude kakva prometna situacija. Imamo besplatni prometni info 0800 0022, čekamo i na vaše informacije. Želimo vam dobar dan, dobru subotu, možda najbolje provesti je danas poslije podne uz radio s obzirom na vremensku prognozu i na to što nas čeka, jer sutra kažu zasjat će sunce, to tako obično bude nakon kiše, ali danas ne očekujte neku pozitivu, možda malo se ukaže tamo, vidim oko Pule, pa onda oko Splita, Dubrovnika, povremeno će se možda sramežljivo i sunce pojaviti, ali danas do kraja dana oblačno, s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom, malo je pala i temperatura, u unutrašnjosti danas od 11 do 15 na Jadranu, ipak nešto toplije do 19. Nenad Bubanović, Adriano Bernobić, Monika Lelas-Halambek s vama do 15 sati.

Evo ga, Andromeda i Lelek koje večeras u Beču nastupaju 13. To je naša pozicija. U prvom ovom polufinalu smo bili treći, mislim nastup je bio treći. Sad smo 13. Negdje smo tako. Malo prije sredine. Vidjet ćemo hoće li to biti dobro za nas. A bile su 13. i na Dori, pa im to možda donese sreću. Večeras, evo kad smo već kod Andromede, naš Zlatko Turkalj, Sabina Jaganjac, uvešće vas u tu priču oko Eurosonga, već tamo negdje od 20 sati do 21. Čućete i što o pjesmama govore Zdenka Kovačiček, Martin Kosovec i Mija Dimšić, koji su bili Turkijevi gosti neki dan, i bit će nekih lijepih nagrada za vas. Tako da budite uz nas već nakon 20 ovdje u Eteru drugog. Oni će ispratiti naravno finalno večer Eurosonga, bit će zanimljivo i trajat će sigurno negdje tamo do 1 iza ponoći dok završe svi žiri i glasovi publike. U svakom slučaju našim djevojkama želimo sreću. Jučer su imale i nastup za žirije, nadam se da je to prošlo kako treba, a danas zapravo se obraćaju publici, obraćaju se svima onima koji mogu glasati. I mi ćemo večeras moći glasati, doduše ne za nas same, ali za druge zemlje. Pa sad već kad govorimo o Eurosongu, moram vam reći da je Adriano pripremio cijelo ovo glazbeno druženje u znaku Eurosonga, pa ćemo u nastavku čuti prošlogodišnjeg pobjednika JJ-a Wasted Love, predstavnika Austrije, a nakon toga našeg Baby Lasagnu, Rim Tim Tak Dim. Nakon toga vas pak vodim na koncert Ad Astre ovdje u Zagrebački Bugalu. Imam ulaznice, pa mi se javite nešto kasnije na 01 616 7002.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Eurosong na drugom uz ZAKS.

0: sve najbolje.
1: Evo, danas smo malo u atmosferi Eurosonga s obzirom na to što nas čeka večeras iz Beča. Uz finalno smo večer Eurosonga, a rekla sam malo prije da vas vodim i na koncert Adastre i pametno su odabrali ne ovaj vikend, nego onaj sljedeći za svoj koncert, jer večeras ćemo bodriti lelekice. Sa mnom na telefonu je pa naš bivši kolega Jerko Marić, Jeroni Marić zvan Jerko. Pozdrav Jerko.
2: Ej, Bog, pozdrav svima, kako ste?
1: Dobro, ti?
2: Evo, super, evo baš. Pripremamo se za četvrtak.
1: 21. svibanj je taj datum, ali Jerko, daj da te pitam, s obzirom da smo sad čuli Baby Lasagnu, kad čuješ ovaj Eurosong pjesme, možeš li se zamisliti na pozornici Eurosonga?
2: Više ne.
1: Nekad si mogao?
2: Da, jer to mi sve više izgleda kao sport, nego...
1: Natjecateljska skupina.
2: To je natjecanje aranžmana i vizualnih umjetnosti.
1: Pa,
2: da.
1: Pa proteklih godina je dosta se zna okrenulo u tako, jako se zapravo u prvi plan stavlja i koreografija i scenografija i ono što zapravo donosiš vizualno, a sad glazba, kažu, malo i pjesma pala u drugi plan.
2: Pa da, ba, ja mislim da bi to trebalo nazvati ne music contest, nego kao visual art contest. Jer tu fakat se najviše mogu do izražaja izreklamirati ljudi koji rade rasvjetu, scenografiju, kostimografiju, pa čak i ovi šminkeri i tako. Ono baš,
1: ali vidiš, svake godine opet nekako u vrhu uvijek budu i pjesme. Mislim, Talijani recimo bez obzira na sve uvijek pošalju ono pjesmetinu, a ako je balada onda je zaista često u vrhu. Francuzi isto ih prate nekako u stopu, Italija i Francuska su dosta tu, ono, idu po svom, pa eto. Pa ćemo vidjeti. Ali dobro, nećemo Eurosongu. Adastra se zapravo nakon neke ovako malo duže pauze vratila na scenu. Gledali smo te na Zagrebačkom festivalu. Predstavili ste novu pjesmu Neka i koja je malo duhovne tematike.
2: Da, pjesma, mislim, meni je vrlo to neobično da je upala, jer pjesma je

0: zapravo o mom nekom putovanju duhovnom i susretu sa Isusom Kristom i onak jedan svjetovan festival je prihvatio kao svoju i baš mi je drago da je upala tako. I mi svake godine šaljemo, ali evo sad smo opet imali sreće pa smo upali. To je četvrti put da smo bili na Zagrebačkom festivalu i bilo je fakat super i super smo se zabavili i ekipa je bila odlična. I baš
1: hoće onda neki i novi album možda? Pripremate li nove pjesme nakon ovog rođendanskog koncerta?
0: Ne, na koncertu ćemo svirati 10 novih pjesma sa novog albuma koji se zove Ad Astra XX, jer je 20 godina grupe Ad Astra, pa je u rimski 20 je naslov albuma i ovoga, bit će baš ono, baš jako nas interesira kako će publika reagirati. Čak smo i na jednom koncertu u Poreću sad nedavno, kad smo imali svirali tu pjesmu Neka i još par pjesama i najviše su reagirali ljudi na tu Neka, pa smo zato poslali nju na Zagrebački festival, jer je već u Poreću je pokazala da bi moglo biti ono možda nešto nje. I tako da, evo, baš smo sretni, upali smo na HR Top na 11. mjesto, ono, nacionalno top listi, tako da baš ono super ispalo sve.
1: A evo sad kad se okreneš 20 godina, to je lijepa brojka, Jerko.
0: Pa da, ono, baš sam sretan da smo toliko izdržali, da sviramo ovoga, iako puno ljudi ušlo i izašlo iz benda, jer je ono dosta teško svoje autorske pjesme gurati u tak malom tržištu. A ovoga, evo, uspjeli smo 20 godina izgurati, stotine koncerata, baš lijepih ono, druženja. Bilo je i teško, naravno, ne samo lijepo, ali više dobro nego loše.
1: Pa dobro, to je normalno zapravo za bilo čiji život. Uvijek bude i loših i malo ljepših trenutaka. Hoćete li imati goste u Bugalu? Dakle, koncert je u Bugalu 21. svibanj. Hoće li biti Anđa tamo možda?
0: Pa ja ću pozvati, ona sad baš i nije u nekom baš bajnom stanju.
1: A znam, ali, da. Ali mislila sam, s obzirom da ste i snimili onu zajedničku pjesmu nakon dugo vremena, kad se vratila možda...
0: Pa ovisi kak će se osjećati, jer ona na večer je dosta teže se kreće i tako. Ona je više dnevni tip i zbog njezinog zdravstvenog stanja i pitat ću je, ovisi taj dan kako se osjeća. Znači, nažalost, multipla skleroza je ono, opaka bolest, pa nekad si lošije, nekad si bolje, tako da... Ali vidjet ćemo kako će biti, naravno pozvao sam ju i osim ako ona dođe, ali bit će tu još i gosti. Evo, Kiki Rahimovski otpjeva jednu pjesmu na našem novom albumu i tu će ekskluzivno otpjevati, to je premijerno, da vidimo kako ljudi reagiraju na to. Nama full zli sliči na Parni valjak pjesma.
1: Ali, mislim, kad njegov vokal zvuči, da. 10/10 taki. Da,
0: a baš je super otpjevao i baš sam sretni, odlično ispala pjesma. A osim njega, evo, nastupit će i Hana Grubić, to je jedna mlada pjevačica iz Zadra, koja je inače na jednom talent show pjevala sa Srebrni pjesmu. I mi smo stupili u kontakt i ona je rekla, joj, ja bi s vama možda malo zasvirala, zapjevala. I ja sam joj napisao jednu pjesmu koju je ona duet pjeva sa mnom. I evo, baš ćemo danas čak i snimati jedan mali teaser, pa ćemo ga objaviti večeras sa njezinom tom pjesmom. Ono će se da ljudi malo, ono, jer poslali smo svima već da će ona nastupiti, pa ne znam oni baš nju toliko, pa da evo čisto da vide koji je to i vokal, jer baš je specifičan vokal, baš onak, to me se jako sviđa kod nje, jer ono, kad čuješ Hanu, onda ćeš znat da je to ona.
1: Jel Hana bila na Superstaru?
0: Pa ja
1: sad ne znam da li znaš o kojem je natjecanju riječ.
0: Ja
1: mislim da je bila ona na Superstaru. Da.
0: Ja kad sam prestao raditi na HRT, ja više nemam televizor. Ja fakat ne znam. Na nekom od tih showa je nastupila. Ja sam to vidio na online, taj njec nastup. A sad koji je bio to točno, ja sad se ne sjećam.
1: Je, bio je Superstar. Evo, brzo sam ja to zguglala i pronašla, jer se sjećam da je netko izvodio Srebrni. Vjerojatno je to ta izvedba, crveno kosa djevojka.
0: Da.
1: Evo, osim Hane, bit će tu i hoće li biti, jel potvrđena flautistica Latica Kemera?
0: Ona nažalost neće moći, jer su letile se neke obveze. Ona je snimala na toj pjesmi gdje je Kiki Rahimovski flautu i tako nam je žao kad neće moći. Zbog poslovnih obveza ne može doći i sve je pokušala, ali nažalost ona neće moći doći, ali doći na neki drugi nastup, tako da... Na 30 godina.
1: Na 30. Piše u onim press materijalima da će Ad Astra dijeliti darove svojim obožavateljima.
0: E, da, znači svaki onaj ko dođe na početku, znači oni prvi ljudi koji dođu na koncert, evo, dosta je već prodano karata i tako da, prvih 100 će dobiti CD Ad Astra, Tajni prolaz, to je naš posljednji album prije 2 godine mm-hmm. koji je izašao, i dobit će za dar taj CD, tako da svako će dobiti ono, po jedan CD da ima za uspomenu.
1: Evo, lijepo, dakle pozivamo i vas, nakon što završim sad razgovor s Jerkom, pozivam vas na 0161670002 jer imam ulaznice za vas, za
0: Ad Astru. Moramo im reći kad je koncert.
1: Da.
0: Znači, koncert je 21.5. Mm-hmm. to je sad u četvrtak, koncert počinje već u 8 sati, tako da ono, ljudi mogu i doma ići ranije, kužiš da
1: pa
0: nisu
1: da,
0: ono...
1: Da, da.
0: Da. A četvrtak je najbolji dan za provode, vjerujte mi, ovaj.
1: Jer u petak ono malo onako provedeš pa na poslu, ona, da odradiš taj dan jer dolazi vikend, tako da taman.
0: Da.
1: Pa rekao sam da ste dobar datum odabrali, niste danas subota jer mnogi će pratiti Eurosong, tako da četvrtak vam je odlično. 21. dakle, Bugalu, Zagreb, zovite me za ulaznice, a Jerko samo za kraj da te pitam hoćeš li možda razbiti gitaru na kraju koncerta.
0: Ma, ne, to samo jedno sam napravio i hvala
1: i više
0: Bogu.
1: Nikad.
0: Ali znaš ko je još to napravio u Hrvatskoj sceni? I to ljudi malo zna da...
1: Tko?
0: Jaju je to jednom razbijeno u domu.
1: A je, pa sjećam se te snimke, ali to je bilo
0: pa
1: ima
0: je,
1: tome.
0: Pa je ovaj Pipsa isto. Pa ima nas dosta, ovo su radili.
1: Dobro, ti si to izveo na Zagrebačkom festivalu,
0: gle,
1: malo
0: zašto,
1: neočekivano.
0: Pa nemaš di druge, imaš Dobro jutro Hrvatska, a to mi je bilo malo glupo, ono ujutro da šokiram ljude bez veze tamo, još nisi ni probudili. A da. Zagrebački festival je uživo, kuš jedina dva...
1: Tako je, ne možete nitko zaustaviti.
0: Nema, ide u prijenos. Znači, to je jedini, mislim imaš još Splitski festival, come on, ono. Tako da...
1: Evo, baš mi je bilo drago čuti se s tobom, Jerko, puno sreće i dobar provod svima koji će biti u Bugalu i vama želim dobru svirku, čekamo taj novi album i ne znam, je li imaš to za najaviti za ljeto već ili će to tek biti u dogovorima?
0: Pa evo, sad, znaš šta, razmišljamo tu promociju raditi kao što radimo u Bugalu, u ovim većim dvoranama u diljem Hrvatske, u onom Osijeku, Rijeci, ali to tek nakon ljeta, mm-hmm. zato što smo jako puno sad snimali, bili smo u studiju i malo ćemo sad ljetovati. I onda neka drugi sviraju, nek se ljudi zažele i onda na jesen ćemo raditi vjerojatno tu turnejicu po 5-6 gradova većih, tipa ono, ne znam, Pogon kulture u Rijeci, pa onda onaj kulturni centar Osijek mm-hmm. i tako. Te razine.
1: Čućemo se onda, Jerko, hvala ti lijepa, pozdrav i dobru svirku.
0: Da, puno hvala svima vama i vidimo se, znači 21.5. Da, sada u ovaj tjedan u četvrtak klub Bugalu Ad Astra, dođite i bit će vam super.
1: 20 godina karijere i naravno da. Promocija benda. Hvala, evo već okay, će nas
0: hvala.
1: Netko izvati za ulaznice. Pozdrav Jerko,
0: ajde,
1: mi slušamo bog pozdrav do slušanja. Pa hit sa početka njihove turneje, ajmo, karijere na Bujale rijeke. Ajmo.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače, te ga i dalje istražuje. 25-godišnji mladić s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
2: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Sudjelovali su predstavnici vlade i sabora, a premijer Plenković oglasio se na platformi X. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva. Novo otkrivena stratišta i masovne grobnice obvezuju nas da nastavimo sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve, napisao je među ostalim premijer. Poručio je i da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 kilometra od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali neozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica, priopćila je policija, te još jedanput pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru. U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanyahu rekao je da je upravo Al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je Al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitao Antonio Rašpolić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
2: I još o vremenu poslije podne. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana sa zapada smanjenje na oblake. Vjetar slabiji, umjeren sjeverozapadni, a na moru i jugo. Temperatura od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 165. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Kolnici su mokrili, vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, na brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću i Podstrani. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Sve najbolje.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

The Common Linnet, evo ako ste mislili da je to samo još jedna uobičajena pjesma na našoj playlisti, ne, ovo je pjesma koja je bila na Eurosongu, iako možda žanrovski vas ne podsjeća na Eurosong, jer je onako lagano intimna, malo country gitarica, riječ je o jednom nizozemskom bendu koji su nastupili na Eurosongu 2014. i s ovom pjesmom Calm After the Storm, koja dolazi sa njihovog istoimenog albuma, osvojili su čak drugo mjesto u finalu, ne biste vjerovali. Evo, ovakva pjesma je stigla do visokog drugog mjesta. Ima nade za nas. Evo, malo smo Jerko i ja i komentirali Eurosong, u što se to sve danas pretvorilo, ali zapravo i logično s razvojem tehnologije i glazbene scene na kraju krajeva, koja je isto postala hiper producirana i donosi osim glazbe sve ono što popratno ide, dakle i uz pjesme, koreografije i ostale skandalčiće. Uvijek je dobro biti naravno u medijima i time se vode i današnje medijske zvijezde. Ne mogu reći samo glazbene jer to već prelazi tu kategoriju glazbe. Danas ćemo do 15 biti uz pjesme s Eurosonga po izboru našeg Adriana Bernobića, ali ćemo vas i pozvati na neka zgodna događanja u našem gradu. Evo, imam još i dvije ulaznice za Dastru, ako nam se želite javiti, želite otići u Bugalu u četvrtak 21. svibnja 01 6167002. Čekam vas naravno na telefonima. Imam i jednu najavu, pa nije sad ovaj vikend, ali je 14. lipanj, nedjelja, Park Bark Prečko. Pretvorit će se nakratko u jedan zabavno edukativni humanitarni pseći park koji će ugostiti festival Šapa iz srca. Njega organizira udruga Merida i Bark Parka. Posjetitelje očekuje niz aktivnosti, opušteno druženje, chill zona s bazenom za pse. Mm-hmm. Preko poligona je radionica, nema wellnessa za pse. Revija pasa, opušteno druženje uz DJ-a, jer ovo nije festival koji služi samo za zabavu, nego i za povezivanje. Služi tome da se psi upoznaju jedni s drugima, ljudi s ljudima, psi sa psima i da netko pronađe svog zauvijek prijatelja. Festival je u potpunosti humanitaran i svojim dolaskom posjetitelji će podržati rad udruge Merida, koja već 10 godina mijenja živote pasa i ljudi. Ona svakodnevno pomaže napuštenim, ozlijeđenim, zanemarenim životinjama, osiguravajući im veterinarsku skrb, privremeni smještaj, naravno priliku za novi dom, a ulaz na festival je besplatan, otvoren za javnost, naravno uz podršku partnera i sponzora. Ponovit ću, nedjelja 14. lipanj, Park Bark, Bark Park Prečko, besplatan ulaz, sve počinje u poslijepodnevnim satima, u 15. njuškanje i upoznavanje novih frendova, svi koji volite životinje, vjerujem, a ovdje su u Zagrebu, vjerujem da ćete biti upravo na toj lokaciji. Mi nastavljamo dalje sa malo drugačijim stilom nego što je bila ova nizozemska. Idemo do Finske malo, do Karije.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: sve najbolje.
1: Ovo je, mogli bismo reći, sve najbolje u glazbenom smislu što su neke od država slale određenih godina. Ovo je bio Laka iz Bosne i Hercegovine i pokušaj osvajanje Eurosonga, mislim pokušaj se zove pjesma. Uglavnom, danas Adriano je za vas pripremio lagani uvod u ono što nas čeka na večera, to je Eurosong finale, finalna večer, i s nestrpljenjem iščekujemo nastup naših djevojaka iz grupe Lelek. One će biti na sceni 13. Nastupaju 13. po redu, a čućemo naravno i na kraju današnjeg druženja neke njihove izjave iz Beča. Samo sam došla vam reći, vi koji ste na cesti, pripazite, vani je ono mokro, sklisko, pada i dogodila se naravno prometna. U takvim uvjetima je onda i veća šansa da dođe do toga. Na A1 između čvorova Perušić i Otočac na 167. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Također na autocesti A2 Zagreb-Macelj, ovdje u zoni radova pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine, kolona je duga oko 1,5 km. Pa eto, ima i tu malo gužvice, ali evo, već smo na sredini svibnja, za mjesec dana bit ćemo u onom ljetnom rasporedu i velikim gužvama na autocestama, cestama, obilaznicama i slično, tako da uživajte još dok se može, dok je još ovako smanjen promet. Koliko vidim, nema nekih poteškoća, osim uvjeta koji nisu najbolji, zato treba oprezno. A mi čekamo vaše prometne informacije, ako ih imate, dojavite nam, ako ne, znači da je sve u redu, još bolje, 0800 00 22. Idemo do Olsen Brothersa, oni su jedan danski duo koji je osvojio Eurosong sa pjesmom Fly on the Wings of Love.

Ej, ne mogu ja kad čujem Wild Dances, sad bi odmah zaplesala. Ali dok traje Ruslana kod nas, gledam upravo na Instagramu snimku kako Ruslana pjeva ovu stvar s našim djevojkama iz grupe Lelek. Naravno, večeras je finalna večer, sve u znaku Eurosonga, pa tako i u našem eteru danas. A one su prepjevale ovu pjesmu i snimile službeno na kanalu Eurosonga. Čak im je, čini mi se, i komentirala sama Ruslana izvedbu i naravno da su se našle u Beču. Postoji snimka, postoje fotografije, pjevaju onako simpatično, ležerno ovu pjesmu. I onda čini mi se Marina i Ruslana ostanu na samom kraju koja može duže držati ton. Puno je i skandalčića ove godine na Eurosongu, svašta se događa. Evo, imali smo i mi malo nekih situacija s izraelskim broadcasterom Kanom, odnosno njihovom nacionalnom radijskom i televizijskom kućom, koja se malo našalila na račun naših tetovaža. Mi smo odgovorili, oni su se ispričali. Ali nisu se šalili samo s nama, šalili su se recimo i sa Švedskom, a tijekom polufinala izraelska televizija je uz Armeniju prikazala zastavu Azerbajdžana i to je isto baš nije im išlo u prilog. A van te politike bilo je i nekih zdravstvenih poteškoća. Sjećamo se prije 2 godine kada su nastupale Ukrajinke, jedna od njih dvije, ona koja pjeva rep dionice za Mariju i Teresu, tako se zvala pjesma, je nažalost pala sa scene u jednom trenutku, zapela je za neki kabel, a predstavnica Švedske na Eurosongu jučer se onesvijestila nakon generalne probe. Njezin tim kaže da će unatoč dehidraciji i iscrpljenosti ipak biti spremna za večerašnji finalni nastup. Da. Evo, puno toga se događa u Beču i vjerujem da ćemo s nestrpljenjem pratiti rasplet večerašnje glazbene situacije, a mi ćemo malo do Slovenije iz 2011. Tada ih je predstavljala Maja Keuc, pjesma je No One.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: sve najbolje.
1: Sve je počelo jednostavnim...
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
1: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
3: Čekaj!
1: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
4: Ti tu malo mjesto!
1: I kad smo bili mali...
5: Tata, šta rasli?
6: Čekaj, čekaj, ne bure.
1: I kad su danas mali veći od nas.
7: Bojna, šta nas tisnem?
5: Tata, oko stisnem.
1: I kad strpljivo čekamo da program počne...

Angelina Mango, evo opet sam u ovom eurosongovskom raspoloženju, Adriano mi je smjestio i stavio samo eurosong uspješnice, onda ja ne mogu a ne govoriti o tome, iako večeras Turki i Sabina sa gostima, odnosno s ljudima koji su komentirali i pjesme koje se natječu ove 2026. Zdenka Kovačiček, Martin Kosovec, Mija Dimšić će to komentirati i mi ju ćemo čuti u nastavku s njezinom Netko drugi, hrvatskom verzijom Guilty Pleasure. A ja ću najaviti Marine obroke koji ove godine 24. svibnja organiziraju 12. humanitarnu utrku Trčimo za obrok više u Zagrebačkom parku Bundek s ciljem da se osiguraju obroci za djecu u najsiromašnijim predjelima svijeta, da se proširi miris i misija Marijinih obroka, ali i potakne građane na kretanje i boravak na otvorenom i nekako zajedno da se povežemo kroz to volontiranje i sport. Sve je humanitarnog karaktera, a prikupljene donacije namijenjene za kuhinju Zagreb Hrvatska, koja je otvorena u Beninu, zalaganjem volontera i dobročinitelja iz Zagreba u okolice u kojoj se svakodnevno osiguravaju nutritivno hranjivi obroci za 689 djece. Program i prijave počinju u 9 sati i prva na redu je utrka za djecu na 800 metara, ona počinje u 10 za dječju utrku, prijava nije potrebna. Eto, osim u Zagrebu, humanitarne utrke održavaju se i u Splitu i u Slavonskom Brodu dan ranije 23. svibnja, tako da se možete već pripremiti ako želite sudjelovati i djelovati humanitarno i kroz ovu lijepu priču. Evo, u nastavku nam Mije Dimšića, večeras ćete čuti kod Turkija kako je ona procijenila i ocijenila neke od pjesama koje je glase za favorite ovogodišnjeg Eurosonga. Guilty Pleasure je nešto stariji, odnosno Netko drugi.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljen je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Split definitivno uvodi zabranu prodaje alkoholnih pića od 21 do 6 sati, najavio je gradonačelnik Tomislav Šuta. Odluku će donijeti gradsko vijeće poslije javnog savjetovanja o prijedlogu i nakon što Sabor donese izmjene zakona o trgovini. Šuta kaže da se tom mjerom želi povećati sigurnost građana, zaštititi javni red i mir, te poboljšati kvaliteta života u gradskim četvrtima. Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim, posjetit će sjedište UNESCO u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koje su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etničkih i političkih tema. 38-godišnji muškarac umro je od ugriza morskog psa na zapadu Australije. Napala ga je velika bijela psina, dugačka 4 metra, a iako mu je pomoć pružena odmah nakon što je izvučen na obalu, podlegao je ozljedama. Lokalne vlasti pozvale su ostale kupače na dodatan oprez na tom području. Od 1971. godine, kada je počelo bilježenje, u Australiji se dogodilo 1300 napada morskih pasa. 260 je završilo smrću žrtava. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Još o vremenu poslije podne. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana sa zapada smanjenje na oblake. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, a na moru i jugo. Temperatura od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog jake kiše ponegdje je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i daljnju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Sve najbolje

Evo, hrvatski eter onako poslovično voli talijanske predstavnike na Eurosongu, pa tako i ovog gospodina Francesca Gabania, talijanskog multiinstrumentalista i kanta autora, koji je naravno nastupio u Sanremu s pjesmom Amen, bio je tamo i 2016. i 2017. Uglavnom, evo, danas malo prolazimo kroz Eurosong pjesme. Kad smo kod te teme, Baby Lasagna je jučer objavio da će nastupiti na Bundeku prije zapravo koncerta grupe The Black Eyed Peas ovdje u lipnju. Baby Lasagna je prije tjedan dana objavio i novi single. Ali ajde, nećemo ga sada čuti. Najavljujemo 43. Dance Week festival od 19. do 27. svibnja. Zagreb i Zadar ponovno će postati mjesta susreta domaće i međunarodne suvremene plesne scene kroz glavni program 43. tjedna suvremenog plesa, jednog od najdugovječnijih, najvažnijih plesnih festivala u ovom dijelu Europe. On nam donosi umjetnike i kompanije iz 7 zemalja, te program koji se kreće između suvremenog plesa, performansa, instalacije i participativnog iskustva. Donosi nam i međunarodno afirmirana imena Rafaele Giovanola, njezine kompanije Kukun Dance, onda će tu biti i neke grčke koreografkinje, nova hrvatska produkcija, autori mlađe generacije, sve to ono što se traži. Evo, baš kad govorimo o Eurosongu, ples je svakako pa postao gotovo jednako važan kao i pjesma, i od pjevača i izvođača se zapravo u tom kontekstu dosta i traži. Osim ako imate baladu, onda ste mirni, bar onako, nakratko. Spomenula sam Lasagnu da će nastupiti na ovom Lollipop spektaklu, tako se službeno zove, zagrijati tisuće i tisuće ljudi prije prvog hrvatskog koncerta legendarnih Black Eyed Peas ovdje na Bundeku. Biće to u petak 26. lipnja, a u našem programu mi ćemo sigurno naći prostora za njegov novi singl, mislim na Lasagnin, jer malo je otišao u svoje omiljene vode metala i onako objavio jedan malo žešći singl, a mi u 14.39 ne idemo žestoko, ali idemo po onome što se jako pamtilo od prošle godine. Jedan espresso macchiato, kaže Tommy Cash.

0: Evo, to mi je Keša, možda i najviralniji nastup s prošlogodišnjeg Eurosonga. A hoćete li moći espresso macchiato piti na otvorenom danas do kraja dana ili možda sutra? Zna dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Hajmo čuti kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, ali i sutra.
1: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo oblačno, mjestimice s kišom, a ponegdje je bilo i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka nije se puno mijenjala, na kopnu je bila uglavnom od 13 do 17, na moru od 18 do 21 stupanj. U nastavku dana je dalje pretežno oblačno, s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
0: Evo, čuli smo još samo danas, a onda potpuna uživancija. Ja ću vas sad lijepo pozdraviti, ali prije nego što se odjavim, idemo malo čuti vrlo važnu osobu. Jučer smo se javljali iz dvorane Vatroslav Lisinski povodom svečane akademije kako bi obilježili 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina televizije. Bili su to mnogi gosti, ljudi koji su nekad radili ovdje, ljudi koji su u mirovini, ljudi koji još uvijek rade, lica, glasovi koji su obilježili Hrvatski radio, ali i Hrvatsku televiziju, ali bili su tu i uvaženi gosti poput premijera Andreja Plenkovića. Njegove izjave koje je dao sa scene Lisinskog ste čuli kroz naše informativne emisije, a ja sam ga uspjela nakratko malo snimiti na samom kraju događanja i upitati ga par onih tipičnih radijskih pitanja. Sa mnom je naravno bio i nezaobilazni Krešimir Gotlin.
2: Pa prije svega čestitke, dakle, svim djelatnicima Hrvatske radio televizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, to je ozbiljan jubilej za javni servis i naravno nastavimo koliko možemo pratiti medije s obzirom na brojne druge aktivnosti, ali ja često idem po Hrvatskoj, pa onda kad smo u autu, tad slušamo radio i pratimo sve od vijesti do drugih emisija koje budu uključene i nastojimo biti u tijeku. To je glavna zadaća.
0: To bi ovako malo diplomatski ste, jel? Ne možete neku emisiju recimo izdvojiti ili glazbu. Koja glazba vas ovako dirne kad je čujete na radio?
2: Pa evo, bilo je jako puno lijepih pjesama i ovom večerašnjem odabiru koji je nastojao napraviti jedan sažetak svega onoga, to sam i rekao u govoru, što nas je u biti generacijama formiralo. Dakle, utjecaj, pogotovo u ranije vrijeme, u predinternetsko vrijeme, nam izde utjecaj javnog servisa puno bio veći nego što je danas, jer je to logično, praktično imali ste prvi i drugi program, imali ste radio, bilo nešto drugih radija, ali nije bilo drugih televizija, lokalne televizije su došle tek 80-ih godina i onda kad gledate, nema nikog ovdje u dvorani koji je malo ozbiljnija da nije nekako treperio kad su bile ključne serije ili programi iz 70-ih, ja bih rekao tako, prvih 7-8 godina 80-ih. Ovo kasnije je već bio puno veći izbor, ključ i objektivnost. A mene najviše zanima ovaj informativni program i tu je objektivnost presudna, jer ovo sve drugo gdje su vlasničke strukture van onoga što je javni servis, to je sve na neki način uvjetovano backgroundom koji naravno slušatelji ili gledatelji ne vide na prvu, ali malo ko zna detalje, onda to sve izgleda drugačije. To je ključ, zato je javni servis bitan i zato smo danas i tu.
3: A lijepo da smo dobili kovanice i poštanske marke, 100 godina je veliki jubilej.
2: Velika je to obljetnica, zaista je to velika obljetnica i zato je ta uloga HRT-a važna, ona je važna u svim mogućim aspektima, pa u konačnici evo organizacija Dore, sutrašnja pjesma koja u finalu, koja je sjajna pjesma, meni jedna od najdražih, bilo je dosta dobrih u zadnjih 10 godina, vam je daleko najbolja, tako da se nadamo da će biti nešto.
0: Evo i premijeru se sviđa Andromeda, a evo što uoči finala poručuju same djevojke iz grupe Lelek.
4: sve ovo što im se do sad kod nas svidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete, i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
5: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
6: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
7: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: I ja se nadam da će djevojka uživati. Ponavljam, budite i uz prijenos finala Eurosonga 70. po redu uz našeg Zlatka Turkalja, Sabinu Jaganjac, koji će biti s vama od 20 sati. Uz, pa možemo reći, inačicu emisije u susret Eurosongu pripremili su i neke lijepe nagrade za vas. Komentirat će favorite ovogodišnjega Eurosonga, a to su Finska, Grčka, Australija, Danska i Francuska. Za sad bar tako kladionice kažu. Komentirat će to i njegovi gosti Zdenka Kovačiček, Martin Kosovec i Mija Dimšić, koji su gostovali u četvrtak u svijetu diskografije. Ja vas lijepo pozdravljam, Matija Lacko ostaje u tonskoj realizaciji, ja sam Monika Lelas Halambek, naravno preporučam ostanak uz drugi, kako drugačije, završit ćemo kako smo i počeli, s Andromedom. Lijep pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Sport i glazba.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport i glazba. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama do 18 sati kada će me zamijeniti Karlo Plazina. Za tonski pultom je Matija Lacko, a glazbu nam bira Gorjana Ivoković. Današnja emisija bit će u nešto skraćenom izdanju, odnosno do 20 sati i 15 minuta, jer večeras je finale Eurosonga u kojem će nastupiti naša grupa Lelek, koja naravno želimo puno uspjeha, sportski držav palčeve za naše djevojke. U današnjoj emisiji prenosit ćemo dva dvoboja pretposljednjega 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kako jučer u prvom susretu kola Varaždin slavio kod Vukovara 2-0, riješene su one sve najvažnije dvojbe, odnosno Varaždinci su tako osigurali nastup u pretkolu konferencijske lige, a Vukovarci su ostali bez svih izgleda za ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Tako će danas bez nekog većeg rezultatskog značaja Gorica od 16 sati dočekati Osijek, a od 18.15 Hajduk će gostovati kod Lokomotive. U našem programu prenosit ćemo i prijateljski dvoboj hrvatskih rukometaša protiv Švedske, koji će u 17 sati početi u Varaždinu. Pratit ćemo i završnicu prvenstva Hrvatske za rukometašice. Od 18.30 u posljednjem kolu u Koprivnici će igrati Podravka Vegeta i Lokomotiva, a Koprivničankama je za obranu naslova dovoljan i poraz do 6 pogodaka razlike. Večera su na rasporedi u drugi susret i četvrtfinala doigravanja u prvenstvima Hrvatske za košarkaše i vaterpoliste, a naravno pratit ćemo i sve ostale najvažnije vijesti dana. I mali jedan podsjetnik, Hrvatski radio jučer je proslavio svoj veliki jubilej, odnosno 100 godina postojanja. A naša emisija Sport i glazba, njezini komentatori od 1957. godine prenosili su sve najvažnije događaje. Evo samo malog isječka tih legendarnih komentara.
3: A sada sport i glazba.
4: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udara, fantastično, fantastično!
5: Dražen Petrović i pogodak.
6: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje lopta na visinu 16 metara, lopta odbijena.
7: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo. Hajduk, željo završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
8: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
9: Utrčao je Zlatko Vujović, ko kometa, ko raketa, kao strijela odapeta.
10: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
11: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
12: U finalu svjetskog prvenstva, nije san, poštovani slušatelji, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
13: Evo u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić, Janica Česitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
14: Pa trenutno da, izgleda se u formi, pa je dobro.
15: Činić je u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, lop, pobjeda! Hrvatska je Davisku pobjedila.
16: Idu Sinković, idu! Zlato!
3: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
17: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, dobili smo i čestitku našeg legendarnog kapetana vatrenih kao i Sport i glazba. Never Ending Story, naš Luka Modrić, kojem su već prije ohoho godine predviđali kraj karijere, on je i dalje jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Hrvatski radio ušao je tako svoje drugo stoljeće, a nadam se da će vam emisija Sport i glazba ostati i dalje privržena srcu, kao što je bila i svih ovih proteklih godina. I zato u ime sportske redakcije velika vam hvala na tome.

A sad je vrijeme i za najvažnije sportske vijesti dana. Marino Bloudek osvojio je 9. mjesto u utrci na 800 metara na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige koji se održava u Šangaju. Bloudek je utrku završio sa svojim najboljim rezultatom ove sezone, koji, odnosno za 1 minutu 45 sekundi 2 stotinke. S novim rekordom mitinga pobjedu je odnio Irac Mark English koji je slavio s 4 stotinke prednosti ispred... Evo, hoću se malo pomučiti, Ketobo Gilea Haingure iz Botsvane, a treći je bio Amerikanac Brandon Miller. Košarkaši San Antonio Spursa plasirali su se u finale doigravanja zapadne konferencije NBA lige, slavivši s 4-2 u pobjedama protiv Minnesota Timberwolvesa. U 6. utakmici koje se igralo u Minneapolisu, Spursi su slavili s uvjerljivih 139-109. San Antonio će u finalu zapada igrati protiv branitelja naslova lige i najbolje momčadi lige Oklahoma City Thundera, a prva utakmica igraće se u ponedjeljak u Oklahomi. Detroit Pistonsi izjednačili su polu finalu istoka protiv Cleveland Cavaliersa na 3-3, nadigravši ih na njihovom terenu sa 115-94. Odlučujuća 7. utakmica igraće se sutra u Detroitu. Napadač Barcelone Poljak Robert Lewandowski objavio je da će ovog ljeta napustiti klub nakon isteka ugovora. Poljski veteran, 37-godišnji napadač, postigao je 119 pogodaka za Barcelonu u 191. utakmici u svim natjecanjima otkako je došao u katalonski klub iz Minhenskog Barna 2022. Lewandowski je pomogao Barci da osvoji 3 naslova španjolskog prvaka, uključujući i ovo sezonski trofej. Nakon 4 godine pune izazova i napornog rada, vrijeme je da krenemo dalje. Odlazim s osjećajem da je misija završena. 4 sezone, 3 prvenstva, napisao Lewandowski u objavi na Instagramu. Lewandowski će posljednji put igrati u Barcelonenom dresu na stadionu Camp Nou sutra protiv Real.

0: sport i glazba.
1: I dok smo mi jučer slavili 100. rođendan Hrvatskog radija, odigrana je i prva utakmica 35. pretposljednjeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige, u kojoj Vukovar dočekao Varaždin i nakon koje su Varaždinci otišli pjevajući kući jer su slavili s 2-0. Tu utakmicu pratio je Vedran Drabek.
2: Od jučer je sve poznato. Varaždin je pobjedom 2-0 u Osijeku osigurao Europu, a Vukovar nakon jedne sezone ponovno

0: seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu u 21. minuti te 20 minuta kasnije. S druge strane, Varaždinci su zatresli mrežu preko Davida Puclina. Za svoj premijerni ovosezonski gol nanišanio je kroz gužvu s 14 metara i matirao Đakovića. U nastavku su gosti čuvali prednosti, prijetili iz kontrije, upravo jedna takva u trećoj minuti sudačke nadoknade, također premijernim golom Stipe Jurića na asistenciju Duvnjaka zapečatila je sudbinu momčadi Tomislava Stipića, koja se tako kolo prije kraja i službeno oprostila od najvišeg ranga.
1: Prvo čestitke Varaždinu na potvrdi prošle sezone. Ja mislim da je nešto teže potvrditi nego jedan put osvojiti. Oni su se ponovo kvalificirali u Europu i iskrene čestitke njima na tom rezultatu. Što se tiče same utakmice, ako ste neutralni, ljubite nogometa, možete, ja mislim kao i ja, da ste svjedočili danas jednu utakmici, da ne znate ljestvicu, rekli bi ko sada ide u Europu, a ko ide jedan niže, tako da moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno i navikli su takve teške utakmice pobeđivati. Mi moramo stvoriti neke navike koje će nam doniti bodove i to treba vremena, nekako po dojmu i po osjećaju, kao da nam je, kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to, i znači nije bilo dovoljno. Tako da imamo još jednu utakmicu na poludu i tome ćemo se sad posvetiti i opet opravdati na najbolji mogući način što možemo naš klub i prezentirati u Splitu.
0: Za razliku od kolege, strateg Varaždina Nikola Šafarić naravno bio je u znatno boljem raspoloženju s obzirom na uspjeh njegove momčadi.
2: Mislim da nas je ova utakmica meni osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Bio sam svjesno važnosti te utakmice, vjerojatno malo i dečki, jer vidjelo se da smo loše ušli u utakmicu. Vukovar je bio kvalitetni i mislim da je bila čista slučajnost što smo uopće vodili na poluvremenu sa tim jednim golom razlike i bilo je malo povišenih tonova na poluvremenu. Morali smo se jednostavno probuditi i bila je s naše strane puno kvalitetnije drugo poluvreme. Mogli smo još prije završiti utakmicu, ali sve o svemu, ako maknemo sve na stranu, mislim da je klub napravio vrhunske stvari i dvije godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar i ako uspijemo nastaviti raditi na taj način, mislim da možemo još dugo vremena razveseljavati naše gledalce koji su jako zahtjevni, ali mislim da nisu svjesni kakvi klub imaju i šta se sve radi u klubu i nadam se da će prepoznat zadnju utakmicu kako god da ona završila i da će doći u velikom broju nagraditi prije svega dečke na cijeloj sezoni i na vrhunskom uspjehu.
0: Zaključio je trener Varaždinaca koji će i drugu godinu zaredom igrati Europu počevši od pretkola konferencijske lige.
3: Sport i glazba na drugom.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Putnički zrakoplav Croatia Airlinesa izletio je s piste pri poljetanju iz Splitske zračne luke za Frankfurt. Zaustavio se na travi, a nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplav je oštećen jer je udario u vertikalnu oznaku na pisti. Tehničke službe uklanjaju ga s mjesta događaja. Putnici su izašli i zasad su u zgradi putničkog terminala gdje će dobiti svu potrebnu pomoć za nastavak putovanja, objavila je Croatia Airlines. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Načelniku beogradske policije Veselinu Miliću sud je odredio 30 dana istražnog zatvora. Uhićen je u istrazi o nestanku pripadnika kriminalne skupine koji je prema neslužbenim informacijama ubijen. Tijelo još nije pronađeno. Uhićeno je 10 osoba, među njima 4 policajca. Načelnika se tereti da je počinio nekoliko kaznenih djela kako bi prikrio teško ubojstvo. Srbijanski predsjednik Vučić nakon ovog slučaja najavio je nove zakone o kažnjavanju dužnosnika koji surađuju s kriminalcima.
4: I ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan, gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. E to više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Europi, Strasburu, Svetom Petru.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću i Podstrani. Povećana gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Drugi.

0: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Kiša koja ovih dana pada u Zagrebu radila velike probleme organizatorima teniskog turnira ITF Razine u ženskoj i muškoj konkurenciji koji se održava na teniskom centru Šalata. Trebalo je danas završiti, ali danas smo tek na dvobojima polufinala i danas smo saznali tko će igrati u finalu za naslov pobjednice. Igraće sada Nahimana iz Burundija te Njemica Ela Zajdel. Sadina Hamana je u polufinalu, u nastavljenom polufinalu bila bolja od Ruskinje Erike Andrejeve sa 5-7, 7-6 i 6-2, dok je Zajdel u nastavku drugog polufinala, danas nastavljenom dvoboju drugog polufinala, bila bolja od Šveđanke Kajse Rinaldo Persson sa 7-5 i 6-2. Što se tiče zagrebačkog turnira, očekujemo i nastavak prekinutih polufinalnih dvoboja kod tenisača u kojem će igrati Britanci Čojinski i Ferri, s time da Ferri je dobio prvi set, dok u drugom polufinalu igraju Danac Moller i Mađar Piroš. A jučer je odigrana druga utakmica finala doigravanja za naslov prvakinja Hrvatske u košarci. U Šibeniku su košarkašice Broda na Savi slavile protiv istoimenog domaćina 92-68 i tako u toj finalnoj seriji koja se igra na tri pobjede povele 2-0. Najbolje u redovima ekipe iz Slavonskog Broda bila je Ana Marija Begić s 28 koševa, 9 skokova i 5 asistencija, dok je domaći Šibenik predvodila Bendu Gini s 21 košem i 5 skokova. Treća utakmica finala, odnosno prva meč lopta za košarkašice Broda na Savi, igraće se u utorak u Slavonskom Brodu. Idemo čuti i reakcija nakon te jučerašnje utakmice. Prvo ćemo čuti trenera ekipe Broda na Savi, Dražena Rimarčuka.
1: Početak, blago rečeno, težak, ogromna energija domaćina, strašno ili sjajno navijanje Huncuta, jedna predivna atmosfera u kojoj smo mi malo potpali bez obzira na iskustvo. Vidjelo se da smo se smrzili, plus 7 za Šibenik, ali onda bih rekao malo vikanja na timeoutu, izjednačavanje te energije, onda je došla ta kvaliteta, širina i sve ono u čemu smatram da smo ispred Šibenika u ovom trenutku. Jako raspoložena Jackson Begić i bilo je dovoljno da utakmicu okrenemo i nekih 10-15 za nas, što je garantira već da ovako iskusna ekipa će držati pod kontrolom. Velike čestitke Šibeniku na jednoj borbi na cijeloj sezoni, prije svega i evo 2-0 i dalje smatram da treba ostati jako ponizani na zemlji. Neću se uspoređivati, vidjeli ste šta se Panathinaikosu desilo, šta se u sportu dešava. Dobro se odmoriti, spremiti se za utorak, biti pravi pred svojom publikom, tribinama, jednostavno dati sve što imamo, ono najbolje, da uspijemo u onome što hoćemo, odnosno želimo biti prvaci.
0: Idemo čuti košarkašicu Broda na Savi, Editu Poljac.
2: Čestitam svoj ekipi na pobjedu i Šibeniku na odličnom pruženom otporu. Dakle, pokazali su da je ova prva utakmica zapravo bio njihov loš dan, da one mogu pružiti puno bolji otpor i kažem, danas su nas namučile, zapravo cijelu utakmicu smo mi lomili, tek smo zadnjih par minuta prelomili utakmicu i kažem, mislim da je utakmica bila vrijedna finala. Kažem, mi imamo još jednu, nadam se da ćemo ih privesti pozitivnom kraju i kažem, ostvariti povijesni uspjeh.
0: Idemo čuti razmišljanja poražene ekipe, trenera Šibenika Stipe Bralića.
3: Kako sam rekao i prije utakmice, jednostavno prevelik fond igrača i kvaliteta. Mi dogigramo s petorkom, još donekle pa pariramo. Čim uđemo u prvu izmjenu dvije, gotovo nam je nemoguće igrati, jer kažem, jednostavno imaju izuzetno širok i kvalitetan roster gledajući nivo Hrvatske lige. Kažem, prvu četvrtinu smo se držali, čak i vodili dok se Ujević nije ulazio do koljena, pa strize pukla arkada i onako uskom fondu igrača, to su nam bile ogromne još problemi. Mogu samo čestitati Brodu na zasluženoj pobjedi, jer jednostavno kažem ga sa rosterom koji imaju, previše dominiraju nad nama koji jednostavno nemamo takav fond igrača.
0: Vidjeti od trenera Šibenika Stipe Bralića, idemo čuti i igračicu Šibenika Anđelu Strize.
4: Stvarno čestitan Brodu na Savi na stvarno zasluženoj pobjedi. Eto, ovaj put smo barem uspjeli bolje ući u utakmicu nego u Slavonskom Brodu. Stvarno smo se borili koliko god i dok smo god mogli i imali snage, ali eto, stvarno kvalitetniji su i ništa. Mislim, ima još jedna utakmica, mi ćemo se boriti do kraja, ne namjeravamo ništa predati, tako da idemo dalje u Slavonski Brod, probati izboriti pobjedu i to je to.
0: Ponovit ću još jednom, Brod na Savi vodi protiv Šibenika u finalu doigravanja za naslov prvakinja Hrvatske u košarci s 2-0 u pobjedama u seriji na 3 pobjede. Treća utakmica igraće se u utorak u Slavonskom Brodu. A u Zadru se održava vrlo jak i vrlo zanimljivi turnir 3-3 u košarci u koji se igra u sklopu svjetske serije. Prilog nam je pripremio Željko Kapelari.
5: Zadar je domaćin nove Fibine 3x3 World Cup postaje koja se igra u 13 velikih svjetskih gradova. 14 najboljih ekipa na svijetu, među kojima i domaći aduti, bori se za bodove i dio nagradnog fonda od 150.000 eura. Jučer je na pozdravu suncu odigran prvi dan. Danas slijedi završnica koju je izborilo 8 najboljih ekipa. Nažalost, po hrvatske basketaše nisu se plasirali u četvrtfinale. Naime, skupina C završila je s 3 potpuno poravnata kluba. Cibona, Antwerp i Liman zaključili su grupnu fazu s jednom pobjedom i porazom. Sukladno pravilima natjecanja, ukoliko su sva 3 kluba izjednačena, dalje idu 2 kluba s najviše postignutih koševa u odigranim utakmicama, neovisno o broju primljenih koševa. Dakle, iako je Cibona jedini klub u skupini s pozitivnom koš razlikom, hrvatska momčad je ujedno postigla i najmanje koševa u 2 utakmice, odnosno njih 28. U četvrtfinale kao prvoplasirani iz skupine C ide Antwerp s ukupno 35 postignutih koševa, dok je srpski Liman zabilježio 32, te s drugog mjesta ide među 8. Hrvatski reprezentativac Ivan Vrgoć.
6: Pa fenomenalna organizacija, stvarno arena je vrhunska. Jučer smo imali priliku vidjeti po suncu, bilo je stvarno prekrasno, mislim da će ovo biti jedan jako dobar event i nas sljedeće 3 godine. Stvarno, ja i ekipa se trudimo biti na što većem profesionalizmu što možemo, tako da trudimo se pa ćemo vidjeti opet dođe. Pa ovo su ovdje jedna od najboljih ekipa na svijetu, svi su ovdje konkurencije, ovdje svatko može dobiti, tako da sve odlučuje u tom momentu sreće.
5: Odrađena je danas već egzibicijska utakmica u kojoj su nastupili predstavnici sportskog i javnog života. Dolaskom u Zadar i općenito cijelim eventom zadovoljan je glavni tajnik HKS-a i član organizacijskog odbora turnira Josip Vranković.
1: Smatram da ovakva manifestacija će pomoći ovom sportu koji je brzo rastući i izuzetno mi je drago što je grad Zadar, koji je ujedno i predstavnica praktički naše košarke, na prvi put domaćin ovakve manifestacije. Možemo biti ponosni zbog toga što to turnira ima 15 u svijetu, znači zbog jednom Amsterdamu, Beču, da sad ne nabrajam sve to, uglavnom jedna vrhunska manifestacija.
5: Parovi četvrtfinala koja će se igrati u poslijepodnevnim satima, isto kao i poluzavršnica i susreti za poredak su UB Liman, Amsterdam, Vijena, Miami, Šangaj te Antwerpen, Toronto. Sve utakmice turnira mogu se pratiti uživo putem službenog FIBA 3x3 YouTube kanala.

0: 15 sati i 55 minuta uskoro se očekuje i prvi današnji prenos, odnosno dvoboj između Gorice i Osijeka u pretposljednjem 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. No prije toga još samo nekoliko vijesti. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček nisu uspjeli izboriti finale vrlo jako zemljenog ATP turnira iz Master serije 1000 u Rimu u polufinalu kojeg je nekoliko puta prekidala kiša. Bolji su ipak bili Španjolac Marcel Granoljers i Argentinac Horacio Zeballos koji su slavili sa 6-7, 7-5 i 10-2. A svega nekoliko minuta dijelilo je škotski Hearts do prvog naslova prvaka nakon više od 60 godina čekanja, no Celtic je pobjedom 3-1 uništio sve snove gosti iz Edinburga, stigavši do pete u zastupne krune te rekordne 56. u povijesti. Hearts u posljednjem kolu škotskog prvenstva stigao na Celtic Park s bodom više i sve osim poraza klubu iz Edinburga donosilo prvi naslov prvaka nakon 1960. Počeli sjajno za goste, Lawrence Shankland je doveo Heart of Minotonijana do prednosti, međutim u posljednjim trenucima prvog dijela Celtic izjednačio, u drugom dijelu domaćin jurio pobjedu, gosti su se odlično branili sve do 87. minute kad je Dejzen Maeda zabio za 2-1 ubačaja Koloma Osmanda. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, ali sudac je na kraju pokazao na centar. Gostama je ostalo samo nekoliko minuta za izjednačenje, no primili su i treći gol, a strelac je u 7. minuti nadoknadio bio Osmand. I tako je Celtic osvojio petu zastupni naslov, dok je Hearts ostao ipak drugi, iako su bili vrlo, vrlo, vrlo blizu. Odigrani prvi današnji susret 31. kola Supersport prve nogometne lige, to je drugi razred hrvatskog nogometa, u kojem je Dugopolje slavilo kod Sesveta 2-1. Tako je Dugopolje se bodovno izjednačilo s Cibalijom i Sesvetama s 54 boda, ali i dalje zaostaju 5 bodova za vodećim Rudešom. Što se tiče drugog razreda hrvatskog nogometa, od 17.30 igraše BSK Bjelobrdo i Hrvace, a u isto vrijeme počet će i dvoboj Orijenta i Karlovca. A sada se idemo posvetiti ovom dvoboju u Velikoj Gorici. Dvoboj 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Gorice i Osijeka. Osijek je, zahvaljujući jučerašnjem porazu, domaćem porazu Vukovara od Varaždina 2-0, siguran u ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, tako da nema neki veći rezultatski značaj, ali idemo čuti izjave uoči dvoboja. Prvo trener Gorice, Mario Carević.
1: Želim napomenuti da prvenstvo nije gotovo, da apsolutno se imamo još za šta loviti, za šta boriti, da želimo biti što bolje pozicionirani, tako da nas čeka vrlo važna utakmica protiv Osijeka, koji je izrazito agresivna momčad, koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
0: Idemo čuti trenera Osijeka, Tomislava Radotića.
2: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje dvije utakmice. Isto tako i rezultatski da ćemo ostvariti pozitivan ishod, jer mislim da je to potrebno, meni je potrebno, ja to želim kao trener koji je ambiciozan, tako da evo zaista fokus je isključivo na našoj prezentaciji, tako smo pripremali tjedan i mislim da je to jedino ispravno i to je ono što mi možemo utjecati.
3: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Sport i glazba na drugom.
0: Vjerujem da se jučer u Osijeku jelo kulena, kulenovi seka i ostalih onih suhomesatih proizvoda nakon što je Varaždin napravio posao za Osjećane i pobjedio Vukovarce 2-0 i tako donio Osijeku tu jednu mirnoću u posljednja dva kola. Utakmicu između Gorice i Osijeka za vas će pratiti Dameo Ramić-Kovačić.
6: Srećan pozdrav s kišnog gradskog stadiona u Velikoj Gorici, svega nekoliko stotina gledatelja, iščekuje početak utakmice Gorice i Osijeka. Vlado je rekao zapravo ono najvažnije što se tiče rezultatskog značaja ovog meča, on je iščezao jučerašnjom pobjedom Varaždina protiv Vukovara, odnosno porazom Vukovaraca. Naravno da Varaždincima treba čestitati na plasmanu u Europu, ali pokvariše nam ovaj vikend da je ta utakmica otišla na stranu Vukovara, ne samo da bi ova utakmica bila rezultatski zanimljiva, već i ona sutrašnja između Istre i Rijeke, jer u posljednjem kolu Istra i Varaždin igraju međusobno, ali na kraju mislim da Varaždinci nimalo neće žaliti što u tom zadnjem kolu na svom terenu neće imati veliki spektakl, već samo jednu ugodnu proslavu sjajne sezone u kojoj su zasluženo zakaparili već svoje mjesto u Europi. A zasluženo ili ne, to sudite sami. Osijek je tim spletom okolnosti siguran uoči ova posljednja dva kola, odnosno uoči posljednjih 180 minuta, neovisno o rezultatu Vukovarih, dakle više ne može stići, tako da ako ništa mogu rasterećeni tog pritiska pokušati ostaviti bolji dojam na tragu ovoga što je izjavio njihov trener Tomislav Radotić, da se oduže makar navijačima koji definitivno nisu lako proživljavali ovu Osijekovu sezonu koja će biti okončana na 9. mjestu bez obzira što odnosno eventualnim uspjehom ovdje mogu se približiti Gorici, dakle ostaviti još mogućnost u posljednjem kolu nogometaši Osijeka kada će na svom terenu ugostiti Slaven Belupo, da u tom slučaju bodovno dostignu Goricu, ali podsjećam da u slučaju 8. i 9. mjesta se ne primjenjuje onaj kriterij međusobnog omjera, već gol razlike, a tu je Osječka znatno negativnija od Velikogoričke, tako da čak da ih i bodovno dostignu, ostali bi matematički na 9. mjestu prvenstvene ljestvice, ali neće u konačnici ni osobito popraviti, a teško da će i pokvariti onako loš dojam koji su ostavili bijeloplavi u ovoj sezoni. Gorica s druge strane je već neko vrijeme mirna što se tiče borbe, odnosno brige oko statusa, oko ostanka u Supersport HNL-u. Imali su jednu sezonu u kojoj su bili cijelo vrijeme na sigurnoj udaljenosti od Osijeka i Vukovara, ali ipak vidjeli su ih cijelo vrijeme u retrovizoru i nisu se mogli ni jednom trenutku opustiti. Čak pred ono gostovanje upravo kod Vukovara nedavno je postala mogućnost da se tu situacija za njih ozbiljno zakomplicira, ali su tu utakmicu pobijedili, tako da su u tom smislu mirni, ali je Carević prilično nemiran bio nakon posljednjih izdanja svoje ekipe, osobito poraza u prošlom kolu kod desetkovanog Slaven Belupa, silno ljut i razočaran pristupom svoje ekipe i od njih traži reakciju i u ovom i u posljednjem kolu kad će oni gostovati u Rijeci da pokažu tu od kojeg su materijala i da se onda na temelju tog materijala već slaže priča za sljedeću sezonu. Pitanje je, s obzirom na način na koji je govorio sada, kažem prilično rezignirano, Carević, kakve su njegove misli i planovi. Ugovor je nedavno produljio, tako da po tom pitanju bi trebao odjeti Goricu u idućoj sezoni, ali s obzirom i na njegove izjave i na ove Radotićeve uoči ove utakmice, gdje također nije htio govoriti o svom statusu, malo tko bi se baš sa punom sigurnošću okladio da će isti ovi treneri povesti ove dvije ekipe i u sljedeću sezonu. Živi bili pa vidjeli. Pratit ćemo prvo naravno kako će ova međusobna njihova utakmica proći. 3 minute, za sada nema uzbuđenja, ali evo prvog konkretnijeg napada Velikogoričana. Lopta povratna prema Petercu, ali od tamo će ju očistiti Osječani i izbaciti daleko, gotovo prema tribini. Sada je Gorica požurila izvesti taj aut, ali su dvije lopte u terenu, to ne vidi sudac u ovom trenutku i baš ko za vraga lopta ova s kojom se igralo je išla u smjeru ove lopte koja je ostala u terenu nakon što ju je netko tamo odbio poslije ispucavanja dalje u sakupljača lopti ili od čega se već odbila, dakle bila je opet u prostoru za igru, međutim nisu se dotaknule, izbacila je obrana u korner, tako da će korner i biti bez obzira na tu sitnu neregularnost, kažem, u trenutku kad su obje lopte bile u terenu. U svakom slučaju korner je za nogometaše Gorice, oni napadaju na sjeverna vrata, igraju u crnim dresovima, ne ona najčešća domaća varijanta. Osijek je u svojim bijelo-plavim bojama, iako su sive boje, kažem, i što se samog ambijenta na Velikogoričkom stadionu tiče ovog kišnog poslijepodneva u predposljednjem kolu Supersporta Hajnela. Obranio se Osijek nakon ovog kornera i izbacio loptu sada već na suparničku polovicu, ali tamo će vratar Gorice Matijaš to vrlo brzo prihvatiti, ispucati opet prema svojim suigračima. Evo Gorica u novom napadu, lopta prema Ercegu, Erceg malo ipak zakasnio i uspio je Malenica tamo prije njega doći do te lopte, kao i jedan od obrambenih igrača Osijeka izbaciti u novi korner. Svakako domaćini opasniji u ovih uvodnih nepunih 5 minuta igre i to sada zamalo nekadašnji igrač Osijeka, brojne klubove u međuvremenu prošao, Ante Erceg je zapaprio gostima iz Slavonije, ali ponavljam, sekundicu ipak zakasnio na tu ubačenu loptu, odnosno nakon prodora Bogojevića, novu dobru situaciju koju je Gorica imala. Možda će imati i nakon ovog ubačaja iz kuta, čekamo novi centaršut pred vrata Malenice, opasno u mreži je, 1-0 vodi Gorica, odličan start domaćih nogometaša i naplatili su ga pogotkom nakon kornera i to čini mi se Bogojević tamo u skoku koji je i zakuhao ovo probojem po lijevoj strani, bio najviši, nadvisio dakle obranu Osijeka i pogodio mrežu Malenice od 5. minute. Gorica ima prednost 1-0, rano vodstvo Turopoljaca, a Bogojevićev 4. pogodak za Goricu u HNL-u ove sezone. S time ne zaboravite, ova prethodna 3 zabio je u jednoj utakmici, onaj hat-trick koji je ranije upisao, a sada dakle glavom nakon kornera pogađa za vodstvo nogometaša Gorice od 5. minute protiv Osijeka, koji svaki put ove sezone kad bi se našao u rezultatskom zaostatku ne bi svaki put izgubio, samo 2 put je uspio izvući nerešeno, nikad ne bi preokrenuo, to sam htio reći, dakle nijednom još nisu preokrenuli utakmicu ove sezone Osječani, 18 su puta bili u poziciji da hvataju rezultat i samo 2 put od tih 18 navrata uspjeli izbjeći poraz, što definitivno nije dobar znak za njih na samom startu ove utakmice. Još za ovo uvodno javljanje koje evo potrajalo i zbog konteksta utakmice i zbog ovog ranog pogotka Gorice, naravno i početni sastavi, bilo je otvoreno pitanje kad je sastav Osijeka posrijedi, s obzirom na velik broj zapravo bekova koji će od njih pokriti stopersku poziciju, to je kako stvari stoje u početku utakmice Jurišić uz Jelenića koji je klasični stoper, Karačić i Čolina su na bokovima, Vrbančić, Bubanja drže samu središnjicu, onda prema naprijed Bukvić, Akere, Omerović i Jakupović. Što se tiče momčadi Tomislava Radotića, koja ima nekoliko izostanaka zbog ozljeda, ali to su sve one već otprije poznate tegobe za igrače koji su duže van stroja, s time da i Mikočić van kadra, suspendiran zbog eto nekih neslaganja o kojima će možda biti riječi kad sezona dođe svome kraju i nešto konkretnije. Prije sastava Gorice, korner za Osijek, pokušaj da gosti odgovore na startu 8. minute, iz kornera je podsjećam u 5. Bogojević zabio, odnosno nakon kornera za 1-0, ovo ide prema prvoj vratnici, tamo su viši u skoku domaći nogometaši, odbit će se do duše Akereu pa odmah pokušati vratiti loptu Bukvić u kazneni prostor, ali ne do svojih suigrača, već će ona završiti u nogama Matijaša, ispred kojeg u zadnjoj liniji gdje ima problema Carević i gdje ima u sastavljenu ekipe, do duše Leš ima dakle žute kartone, ovdje na tribini Perić je imao nezgodanu ozljedu na utakmici s Belupom, ali je spreman i starta, dok je Filipović također uz određene tegobe na klupi, dakle nije sasvim van kadra, ali uz spomenutog Perića ispred vratara Matijaša je priliku da se pokaže u završnici ove sezone, dobio 23-godišnji Kamerunac Mustafa, njegova prilika da se predstavi velikogoričkoj i generalno hrvatskoj nogometnoj publici. Tu je dakako i Trontelj, pa onda Bogojević koji se eto pokazao i ofenzivno vrlo važan ovim pogotkom za 1-0, zatim Bakić, Pozo, Kavelj, Pršir, Pavičić, Erceg. To je sastav koji je izveo Mario Carević na travnjak, sastav koji od 5. minute vodi 1-0 s goditkom Brune Bogojevića, a ispratit ćemo još korner Osijeka koji će u 9. to vodstvo domaćina pokušati anulirati. Ubacivaće oporavljenik Vrbančić koji loptu šalje prema vrataru Matijašu, on to boksa, vratit će se lopta Vrbančiću, fino primanje, dobar centaršut, gužva, opet lopta odbijena na lijevu stranu, opet Dobrobančića još jednom diže, neće biti treće sreće, ili možda hoće, na odbijenoj lopti Omerović iz voleja zahvatio, poslao u loku iznad, odnosno iza vrata. Deveta minuta na isteku, ulazimo u desetu, a 1-0 je i na semaforonim najvećim brojkama koje signaliziraju pogotke. Kraj jedinice, stoji Bogojević. Peta minuta, dakle Gorica u vodstvu na isteku devete, odnosno na ulasku u desetu minutu utakmice.
4: Ovo je drugi

0: sport i glazba.
1: Nova promjena rezultata na gradskom stadionu u Velikoj Gorici i novi pogodak domaćeg sastava. Ante Erceg zabio je za povećanje prednosti svoj momčadi 12. minuta, a već Gorica vodi 2-0. Lijepa akcija, opet Osijek ostao u raskoraku. Pa nije to bila ni klasična brza kontra, više neka polu kontra koja nije išla, ponavljam, toliko brzo da se Osječani ne bi stigli na vrijeme vratiti, ali eto, nisu u dovoljnoj mjeri ili s dovoljnim brojem igrača da spriječe fino odigravanje prema Anti Erceg. On je malo iz kosa s lijeva došao do ruba kaznenog prostora, ušao u 16-terac suparnika, fino vagnuo čuvara prema desnoj strani ili na svoju desnu nogu i onda odmjerenim udarcem, doista se iz ovog našeg reporterskog kuta sa tribine moglo vidjeti koliko je tu bilo zapravo prostora za strijelca poput Ercega. To su pozicije koje su teško neiskoristive i baš je fino odmjereno naciljao, malo iz kosa s lijeva, kažem, kontra kut unutarnjom stranom Kopačke za 2-0 Gorice, za Ercegov već šesti pogodak u HNL-u za velikogorički sastav ove sezone. Jedino Pršir ima više 7 na listi strijelaca domaće ekipe koja, eto, već nakon 12 minuta igre ima vodstvo od 2-0.
2: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Eurosong na drugom uz Zax.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: Evo nam Rande, dao runde ko moje prvoj ljubavi, ovo je ne, bossa nova verzija te pjesme. Vjerujem da je mnogima prva ljubav bila lopta i nogomet, kod onih dečki, unima i cura i curica koji jako vole nogometnu loptu. No prije nego što se vratimo dvoboj između Gorice i Osijeka, idemo sa jedna informacija. Rekli smo danas da su finale teniskog turnira u Zagrebu izborila Njemica Zajdel i Ruskinja Andrejeva. Danas su trebali se igrati polufinalni dvoboj kod trebali su biti nastavljeni polufinalni dvoboj kod tenisača između Britanaca Čoinskog i Ferija te Danca Molara i Mađara Piroša, no odlučeno je da će se teniski dio turnira nastaviti sutra, a danas bi se trebalo odigrati to žensko finale. Tako da vidjet ćemo hoće li se kiša dopustiti da se to i tako odigra, a kiša ne smeta nogometašima Gorice i Osijeka.
1: Da, možda Osječanima smeta. Ne znam bi li to poslužilo kao alibi u ovoj sezoni, bojim se da ne. U osnovu dovoljno govori njihova vjerna kohorta, oni su za sada definitivno jedina svjetla točka kad se govori o Slavoncima u ovome trenutku, jer Osijek, podsjećam, gubi 2-0, 5. i 12. minuta, Gorica je zabijala preko Bogojevića i Ercega, a bez obzira na to skupina od 50-ak gospođih navijača i po ovoj kiši čak polovica golih do struka glasno navijaju, podržavaju svoj klub u jednoj od najslabijih sezona. Sjećamo se i onih u kojima je Osijek spašavao živu glavu i prvoligaški status doslovce u zadnjim minutama utakmica zadnjega kola. Bilo je i toga, ali jasno je da su se i sa novim stadionom i sa novim vlasnicima ambicije znatno promijenile proteklih godina. Međutim, očito slijedi još jedan turbulentan period preslagivanja za sastav iz grada na Dravi, dok za Turopoljce također je ovo jedan tranzicijski period. Oni su puno igrača promijenili na ljeto i trebalo je to sve adaptirati. Također je klub u procesu privatizacije dobio investitora i tu polako stvari tek trebaju sjesti na svoje mjesto. Zato im je bila važna jedna mirna sezona bez puno stresa, a evo sada se nudi prilika ako nastavi se ova utakmica ovim tijekom, ako Gorica upiše sva tri boda, da možda u perspektivi ostvari i puno povoljniji plasman nego većinu sezone. Boravili su na 7., 8. U glavnom mjestu, a evo uz ova tri boda imat će mogućnost možda i kao peti završiti sezonu, što bi stvarno bilo izvanredno, pa donijelo i neke financijske benefite sa boljim plasmanom s pozicije na poziciju, jasno. Osijek međutim ima korner u 20. smo minuti, Vrbančić ubacuje, tamo je popadalo nekoliko igrača, ali sudac Pavlešić, kojeg do sad nismo spominjali, to je sudcu, znate, uvijek najbolja preporuka i pohvala, nije ništa označio, tek sada moli za ulazak liječničkih službi nakon što je lopta izašla van granica terena, ali onda nakon što je prišao igračima uvjerio se da ipak nema potrebe za duljim prekidom i rukom mahnuo prema klupi, hvala, ne dolazite, neće biti potrebe. I to je isto dobro, znači da je sa svim igračima koji su završeni na travnjaku

u sve u redu, bilo je tamo dosta guranja u borbi za poziciju, no očito ništa sporno ili vrijedno dodatne sudačke pažnje. Igra se može nastaviti, kaže mladi arbitar iz Duge Rese. Inače, sad ipak kaže stani, što je li dobio neku informaciju, da ipak mora podbaciti loptu, upozorili su ga očito kolege da je označio on kraj, odnosno prekid igre, ili ne, traži na peterac, neki je nesporazum, čini se da Matijaš nije dobro izveo taj peterac ili da je on možda mislio da je sudačko podbacivanje, ali bilo kako bilo, igra je nastavljena. Ne toliko važan detalj u ovom trenutku utakmice, a bližimo se već polovici prvog poluvremena, sve uglavnom u znaku Gorice. Imao je Osijek jednu priliku da smanji zaostatak, u 14. Omerović je bio na povratnoj lopti, ali najbolji osječki strelac ove sezone poslao je preko vrata, negdje sa točke 11 metara od prilike, imao je blok ispred sebe, a ponavljam, prije toga Bogojević nakon kornera glavom u 5. minuti za vodstvo Gorice 1-0 i onda Erceg iz kosa s lijeva nekoliko koraka ušao u kazneni prostor i odmjerenim udarcem pogodio kontrakut za 2-0 i tu dugu loptu prema Ercegu uz dodir Jelenića poslao je Trontelj koji je izvodio i onaj ubačaj iz kuta prije gola Bogojevića, tako da se vrlo dobrom ove sezone slovenskom beku mogu zapravo na neki način pripisati i asistencije za oba velikogorička pogotka koji ima domaćinu 22. minuti utakmice u Velikoj Gorici vodi protiv Osijeka 2-0.

0: sport i glazba.
1: Smirili su se malo sportski ritmovi na travnjaku Velikogoričkog stadiona nakon što su domaćini krenuli baš onako u Allegro stilu punim gasom prema golu Osijeka i poveli 2-0 već u prvih 12 minuta. Bogojević 5, Erceg 12, to su bili strijelci za sastav Gorice protiv Osijeka koji osim spominjane ranije šanse Omerovića na povratnoj lopti, onog jednog ranijeg udarca Omerovića s distance visoko preko vrata, nije ozbiljnije zaprijetio golu Davora Matijaša koji ima naime maksimalan broj odigranih minuta na vratima Gorice u ovoj sezoni, na dobrom je putu da to tako i zaključi još ova utakmica, jedno kolo do kraja sezone, a do kraja ove utakmice još dosta ipak vremena da se što šta promeni. 26. je minuta u tijeku, ali za sada sve ide na mlin domaćina koji su ove sezone od Osijeka izgubili ovdje 1-0, dok su, Jakupović je bio strilac, dok su dva susreta u Osijeku završavala neriješeno 0-0 i 1-1, dakle uglavnom tjesne i ne odveć atraktivne utakmice ovih suparnika u posljednje vrijeme, ali ova evo već ponudila dva pogotka. Osijek nije baš starta u skladu s onim što smo u uvodu isticali nakon izjave njihovog trenera Radotića koji smo čuli da zapravo moraju prije svega sami sebi pokazati da mogu bolje, ali očito nije od početka dobro krenulo za Osijek niti u ovoj utakmici, odnosno na posljednjem ovo sezonskom gostovanju za bijelo-plave. Ona gostujuća pobjeda u Splitu zapravo im je dala neophodan kisik u borbi za ostanak, ali nakon toga nisu baš opravdali ili oplodili na pravi način tu pobjedu jer su gubili doma od Istre, uvjetno rečeno u gostima protiv Vukovara, te odigrali 0-0 s Lokomotivom, tako da ipak u negativnijem tonu dočekuju kraj sezone, bez obzira što su, podsjećam još jednom jučerašnjim porazom Vukovaraca, matematički sigurni u ostanak u elitnom rangu natjecanja. Gorica ovim trenucima u napadu, loptu prihvatio Bakić, također nekada nosio dres Osijeka, a sada izgubio i upravo u korist osječkog sastava tu loptu, pa ima prostora za kontranapad. Bukvić daje prema lijevoj strani za Omerovića, Omerović napada, pozoga čeka kao da mu prstom prijeti, ne prilazi, a onda je to i konkretizirao, jer kad je ovaj već dao loptu, došlo je do kolizije i čvrsto je tu stao vesnjak Gorice, a u punoj brzini bio Osijekov nogometaš i udario u njega i bit će potrebna i liječnička intervencija. Žuti karton je također izvukao iz džepa sudac Pavlešić, ranije je baš i Omerović požutio u osječkom sastavu, a sada evo i Pozo u sastavu Gorice, ali obojica će imati pravo nastupa u posljednjem kolu. Potrajaće malo ovaj prekid, a nama se bliže novosti, tako da se rastajemo za sada sa gradskog stadiona u Velikoj Gorici. Ponavljam, rezultat je 2-0 za domaćine na isteku prvih pola sata igre.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Mnogi letovi u splitskoj zračnoj luci odgođeni su zbog nezgode zrakoplova Croatia Airlinesa, koji je pri poljetanju za Frankfurt skliznuo s piste na travu. Udario je u svjetla i vertikalnu signalizaciju te oštećen, a putnici su evakuirani i smješteni u zgradi putničkog terminala. Dobit će svu potrebnu pomoć za nastavak putovanja, objavila je kompanija. Na letu je bilo 135 osoba, nitko nije ozlijeđen. Tehnička služba uklanja zrakoplov s piste. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače, te ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Voda na području Čazme zdravstveno je ispravna i ponovno se može upotrebljavati za piće, higijenu i pripremu hrane, objavila je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Voda se zamutila u srijedu nakon grmljavinskog nevremena. Novo ispitivanje pokazalo je da su sada svi parametri u skladu s propisima i da nema kontaminacije. Prije upotrebe korisnici trebaju isprati vodovodne instalacije te skinuti i oprati mrežice na slavinama i filtre. Više od 4000 policajaca raspoređeno je u Londonu, gdje traju dva suprotstavljena prosvjeda, skup u organizaciji Krajnje desnice i propalestinsko okupljanje. Na ulice su izašli deseci tisuća ljudi, a policija između dviju strana pokušava održati takozvanu sterilnu zonu. Gradska vlast poručuje da je današnja policijska aktivnost najzahtjevnija u posljednjih nekoliko godina, a stajat će oko 4,5 milijuna funti. Uz prosvjednike na ulicama, sigurnosni su izazov u Londonu bili i deseci tisuća nogometnih navijača koji su išli prema stadionu Wembleyu, gdje Chelsea i Manchester City igraju u finalu FA Kupa. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13 stupnjeva. Najviše od 17 do 22 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prilazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Eurosong na drugom uz Zax.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
7: Ovo je drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: I dalje pratimo utakmicu pretposljednje kola domaćeg nogometnog prvenstva, dvoboj između Gorice i Osijeka na gradskom stadionu Velikoj Gorici. Bližimo se završnici prvog poluvremena, a još od 12. minute stoji rezultat 2-0 za domaćine. Gorica je povela u petoj, strijelac je bio Bruno Bogojević, a svega je to 6-7 minuta poslije je i Ante Erceg poentirao za povećanje domaće prednosti, oplodio bolju igru Gorice u prvom dijelu, onom uvodnom dijelu ove utakmice. Nakon toga pokuša odgovor Osijeka, dva udarca Omerovića, nedovoljno preciznosti. Nakon toga uglavnom izjednačena borba na sredini terena bez prevlasti jednih ili drugih i bez šansi zapravo da se ovih 2-0 na semaforu uopće promijeni u ovom periodu dok se nismo čuli, dok ste slušali novosti iz zemlje i svijeta i sa hrvatskih cesta. Novosti apsolutno nikakvih što se tiče ove utakmice nije bilo. Kažem, igra ono što često kažemo između dva 16-terca, tek tu i tamo neko priđe kao sada Osječani, pa imamo prilike i za udarac. U zapelo je u gužvi, odbitak, šut, nema dobitka za Osijek, obranio je Matijaš, udarac Bukvića iz kosa s lijeva, Bukvića koji je pokrenuo tu akciju, onda je Omerović pucao, lopta zapela u gužvi, odbila se opet na lijevu stranu 16-terca do Bukvića koji iz ne baš idealnog, ali opet dobrog, povoljnog kuta iz kosa, ponavljam, s lijeve strane tuče u bliži kut, Matijaš zatvara tu prvu vratnicu i upisuje prvu intervenciju ozbiljniju na ovoj utakmici. Taman kad smo za uzbuđenjima zavapili, dogodilo se u 39. minuti da je Osijek bio najbliže do sada pogotku i smanjenju zaostatka za Goricom, ali je vratar domaći bio na visini zadatka. Evo novog centaršuta, sada Bubanje u kazneni prostor domaćina, ali su se momci u crnim dresovima obranili, ali onda i izgubili loptu, pa Akere vuče novi napad Osijeka, ušao mu je u putanju Bakić, ali ne taj duel, već onaj ranije je dosudio kao prekršaj sudac Pavlešić, pa će Osijek imati slobodnjak na kojih 30 metara od gola suparnika i upravo će Domagoj Bukvić biti izvođač tog slobodnjaka. Lijevom nogom će centrirati loptu prema 16-tercu Gorice, nastojeći sada nastaviti ovaj period osječkih opasnosti pred velikogoričkim vratima, točno na ulasku u 40. Minutu, odnosno na isteku 40. na ulasku u 41. da budem precizniji. Evo tog centaršuta, evo velike šanse i evo pogotka, krasan centaršut je to bio Bukvića na suprotnu stranu i Jelenić je utrčao iz drugoga plana, zaboravila ga je obrana Gorice i pogodio je isprve u 41. za 2-1 na semaforu, dakle smanjenje velikogoričkog vodstva i sada ipak dašak pozitive za Osijek u ovoj za njih relativno tmurnoj završnici sezone i ovo tmurno poslijepodne što se vremena tiče. Luka Jelenić zabija, rekao bih iz glave, četvrti, a sada ću i potkrijepiti da četvrti put već ove sezone za stopera. Lijepa statistika, samo prije nego što mu taj četvrti pogodak upišemo, pričekat ćemo potvrdu iz VAR sobe da kod tog utrčavanja prilikom centaršuta Bukvića nije bilo nedozvoljene pozicije osječkog inače branića za ovu posebnu prigodu i napadača, odnosno strijelca. Još uvijek potvrde nema, dakle radi se vrlo vjerojatno o rubnoj situaciji, pa će nešto više posla imati u VAR sobi zagrebački dvojac Čuljak Marić. Njihovu potvrdu ili opoziv ovog pogotka čekamo u sada već završnici prvog poluvremena. Ponavljam, i slobodnog udarca fino je na suprotnu stranu poslao jednu parabolu s desna prema, dakle, suprotnoj vratnici Bukvić, a tamo negdje na kutu peterca utrčao i isprve to u mrežu proslijedio Jelenić, a sudac ide na monitor, što znači da nije u pitanju zaleđe, nego nešto drugo, ili možda zaleđe nekog drugog igrača, pa ide procjenjivati utjecaj na igru. E, sad ću morati upogoniti i tehnološku pomoć, ali ajde to u 21. stoljeću i u drugom stoljeću radija našega u koje smo jučer zakoračili nije teško, odnosno ta mogućnost postoji, pa ću vam pokušati uz ponovljenu snimku odgonetnuti o čemu se radi. Evo, pomoće mi kolega Rojić iz Sportskih novosti. Sad smo vam nas dvojica kao suci u VAR sobi, samo je naš monitor i naše tehnološke mogućnosti znatno manje. Sada pratimo, dakle, što provjerava sudac. Tamo je velika gužva bila u 16-tercu. Aha, u začetku akcije je završio jedan igrač Gorice, odnosno u trenutku centaršuta jedan igrač Gorice je završio na travnjaku. E sad, tu su možda signalizirali prekršaj. Ne vidim što bi drugo moglo biti u pitanju. A sada čujem i kolegu s televizije da kaže da stvarno ne zna što bi moglo biti u pitanju, jer tu se doista ne vidi neki očigledan kontakt ili udaranje ili jasan prekršaj. A pitanje je li to uopće se i dogodilo kad je lopta bila u igri. Kolega Rojiću, što vi kažete? Gol ili ne?
2: Po meni gol.
1: Ajde. Ne pita se nas, nego suca Pavlešića, a on će reći što? Još uvijek ništa, ruka je na slušalici. Odluka je... A što je sad to? Podignuta ruka? Je li to zaleđ? Je li to opasna igra neka? Morat ćemo tražiti pisano očitovanje. Kako se on nekad tražilo kameru udruge prvoligaša smo čekali po tjedan dana. Uglavnom pogotka nema. Evo, to je jedini podatak koji vam mogu sa sigurnošću reći. Ja vidim da igrači Osijeka sada traže objašnjenje kod sudca. Dakle, on je podigao ruku. Sad to bi trebalo, ta podignuta ruka, značiti zaleđe, ali fokus nam je kod ponovljene snimke bio na tom duelu na početku akcije. Ajde da pogledamo još jednom. Dakle, Jelenić sasvim sigurno nije u zaleđu. O tome govora nema. E sad, je li možda sudio neko udaranje u prekidu igre, može li to uopće? Pa zbog toga, ja mislim da ne. Dobro, ući ćemo sada u dubioze, a ide nam završnica prvo povremena, svi slježemo ramenima, pokušat ćemo u poluvremenu odgonetnuti zašto ovaj pogodak Osijeka nije priznat, ali činjenica je da nije i da je rezultat ostao 2-0 za Goricu, a da smo sada već došli i do 45. minute, pa ćemo zajedno ostati i do kraja poluvremena. Inače, u poluvremenu smo vam pripremili ili planiramo jednu, onako, ipak posebna je prigoda 100. rođendan našeg medija, pa da malo to uveličamo i pričamo u poluvremenima utakmica, o čemu će biti riječ i otkrićete nešto kasnije ako ostanete s nama, ali morat ćemo malo iskratiti taj svečarski dio programa da bih se otišao raspitati ako uspijem doći do informacije što je to Pavlešić točno dosudio i zbog čega nije priznao pogodak Osijeka. Neće puno prašine biti jer, mislim, rezultatskog pritiska nema, ali sigurno da Osjećanima nije milo i da bi im pozitivan rezultat trebao za koliko toliko slađi kraj ove teške za njih sezone. Ali za sada, eto, iako se činilo da su mu ipak nešto bliže, po svemu sudeći će s dva gola za ostatka na poluvrijeme, 4 su minute označene Sučevog dodatka, a opet je slobodan udarac za Osijek, opet za Bukvića, ali ovog puta puno bliže granici igrališta i to korner zastavici, pa gotovo da možemo govoriti o skraćenom korneru, iako je otlon nešto veći od samoga kuta ovog od 90, ali centaršut će svakako slijediti ljevicom Bukvića, opet tamo u gužu i pokraj vrata će otići u novi korner, kaže sudac, pa već Vrbančić odlazi izvesti taj udarac iz kuta. Tako da još Osijek ostaje u zoni da može pokušati nadoknaditi ovaj nepriznati pogodak, da se tako izrazim, i ipak s minimalnim zaostatkom otići na poluvrijeme. Gorica u napadu neprimjetna u zadnje vrijeme, ali nema ni većeg problema za njihovu obranu nakon ovog kornera. Lopta ipak ostaje u posjedu Osječana, fina Varka Omerovića, podjunta lopta u 16-terac, tamo još bio velik broj igrača, ali su dominantni u skoku domaćini. Pa odigrano prema desnoj strani, sad je Bubanja bio u nedozvoljenoj poziciji, tako da od ove akcije, odnosno nastavka ove akcije, neće biti ništa, odnosno Karačić, pardon, ne Bubanja, Karačić, s brojem 29 na leđima, a Matijaš ide tu loptu vratiti u igru, dosta izvan svog 16-terca na poziciji gdje je označeno zaleđe. Polovica nadoknade vremena za nama, Gorica vodi 2-0. Ponoviću, Bogojević je u 5. minuti bio strijelac za 1-0 glavom nakon kornera, a nedugo potom u 12. je lijepo iz kosa s lijeva ušavši 16-terac odmjereno naciljao kontrakut Erceg za povećanje prednosti na 2-0. Proklizao je sada Akere, nesmotreno naletio na suparničkog igrača, sudac pustio prednost, prednost nije iskorištena, a igra će biti zaustavljena jer je došlo, kažem, do nezgodnog sudara u tom proklizavanju po mokrom travnjaku, kišica koja lagano pada i malo stane pa opet nastavi, tako je gotovo cijeloga dana u ovom dijelu naše zemlje. A Erceg će, čini se, koji je tamo ostao ležati i bio stradalnik u tom duelu, ipak moći nastaviti s igrom, pa će se sudačkim podbacivanjem krenuti u jedan od završnih napada Osijeka u prvom poluvremenu ove utakmice, druge utakmice ovog pretposljednjeg kola. U prvoj jučer, podsjetimo još jednom, Varaždin pobjedio Vukovar i eliminirao ga iz borbe za ostanak, time pomogavši Osijeku, ali prije svega i sebi, jer Varaždin je čekirao time vizu za izlazak u kvalifikacije konferencijske lige. Fina dijagonala za Karačića, on iz prve vraća Akereu, ali ovaj nije uspio zadržati loptu, odnio je to Pršir, ali je, čini se, ipak lopta prešla granicu igrališta, barem je tako značio prvi pomoćni sudac, tako da će biti aut za nogometaše Osijeka. Karačić za Akerea, ovaj opet ima problema sa zadržavanjem lopte, pa Mustafa u kličnem startu izbacio u novi aut. Sve to je blizu 16 terca Gorice, tako da možemo reći da završnicu prvog poluvremena pratimo jedan pritisak Osijeka koji je djelovao da jest urodio plodom kod Zgoditka Jelenića, ali taj je gol iz još nam nepoznatih razloga poništen. Čak sam i sa sudcima u jednom ovako neobaveznom razgovoru komentirao da bi njima koristilo da se, recimo, omogući da kod ovakvih nekih situacija ili kad su oni prekidi bili zbog kvara VAR tehnologije ili nestanka struje, događalo se to ove sezone, da službeni speaker kaže o čemu je riječ. Dobro, ovdje nije riječ o kvaru, već o sudačkoj odluci, ali nekada čak i publika uz male ekrane i dozna uskoro o čemu je bila riječ, a oni koji su platili ulaznicu, koji su na stadionu, ostanu zakinuti za tu informaciju. Ja ću je, kažem, pokušati razjasniti pa vam u drugom poluvremenu javiti zašto je gol poništen, a prvo je završilo Gorica Osijek 2-0.
3: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
3: Za sve prilike Andro delikatese.
0: Svaki dan s drugim.

0: Najbolji svjetski tenisač, Talijan Jannik Sinner, izborio je finale ATP Masters serije 1000 u Rimu. Danas nastavljenom dvoboj polufinala slavio je protiv Rusa Daniela Medvedjeva sa 6-2, 5-7 i 6-4. U finalu će igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda. A Damjan nam je obećao razrješenje ove situacije oko toga zašto je poništen pogodak Osijeka, te najavio jednog zanimljivog gosta, ako se ne varam.
1: Možda neko lakše pitanje za početak ili da i gostu krenemo sa tim teškim pitanjem. Gost nam je inače službeno sada u funkciji glasnogovornika Osijeka, ali prije svega ga ugošćujemo jer je glasno govorio i o osječkom nogometu, a i pratio naš nogomet i prati već dugi niz godina, pa za ovu posebnu prigodu naš zapravo i kolega koji je i bio dijelom ove duge povijesti i emisije Sport i glazba i programa Hrvatskog radija, nekadašnji reporter Radio Osijeka, sad svi koji prate već pretpostavljaju da je Mario Mihić u mome društvu. Ali Miha, moramo prvo ovo pitanje razjasniti, a ti si se čuo sa osječkom klupom, kako je objašnjenje sudaca zašto pogodak Osijeka ne vrijedi?
2: Prije svega čestitke na vašem velikom jubileju, ali vratit ću se njemu. Ne znam više pravila nogometne igre, moram to ovako javno priznati. Navodno je u bloku bio Jakupović prije nego li je lopta došla do strijelca Jelenića, koji apsolutno nije bio u zaleđu jer je dolazio iz drugog plana, a smješak ljudi oko nas i njihovo tumačenje da ni oni naprosto više ne usuđuju se uopće ni prognozirati u takvim situacijama što će biti sučeva odluka, mislim, jasno govori. Ako je ovo zaleđe, eto, prihvatimo da je to tako, iako evo primam poruke da nikada ovaj uzrok zaleđu nije bio barem na našim nogometnim terenima, ali sve ima svoju premijeru, pa tako i ovo.
1: Svega smo se nagledali i u ovih stotinu godina bilo je raznih premijera novih nogometnih pravila i tumačenja, pa je možda ovo jedno od tih, da se malo ipak našalimo, jer doista ne zvuči baš uvjerljivo ta priča o igraču koji radi blok, takvih situacija ima u svakom skoku, u svakom šestestercu, mada kažu domaćin da je njima tako jednom poništen pogodak, ali dobro. Nećemo sada o tome jer je svečarska prigoda, Miha, kao i priča svakog reportera zapravo počinje iz pozicije slušatelja, vjerujem i tebe kao nekada mladog nogometnog zanesenjaka.
2: To je apsolutno tako, jer još u djetinjstvu kada bi se uključivali reporteri s utakmica nekadašnje prve savezne lige bivše države, podrazumijevalo se biti pred radio prijemnikom i osluškivati. Ja sam uvijek naravno želio lijepe vijesti sa tih gostovanja bijelo-plavih.
1: U stilu Slavonije je se čula Osijek vodi 1-0.
2: Je, Dilber, Luka, ko bazuka i u tom stilu. Bilo je zaista prekrasno. Evo, Ivo Tomić, jedan od legendarnih reportera koji su mi ostali u sjećanju. Velike čestitke svima koji su te prijenose realizirali. Ne samo reporterima koji su, evo, poput tebe, Dameo, na utakmici po svim vremenskim prilikama i neprilikama, nego i vašim tehničarima, ljudima koji su sve to skupa koordinirali iz studija, radili su veliki posao za nas sportske zaljubljenike, ovisnike o pravoj informaciji. Svaka čast svima kada je medijska slika i prilika u pitanju, ali radio je nešto posebno, najbrža informacija. Kada ja znam da ću čuti reportera, čim se mreža zatresla, čim se nešto dogodilo, to je meni uvijek bilo najvažnije. I da, prenosio sam čak i za Hrvatski radio jednu utakmicu u vrlo čudnim okolnostima. Smijem li da me spomenuti to?
1: Je, dakle, ja ću podsjetiti da je dugi niz godina osječke utakmice prenosio Đorđe Ivković.
2: Legenda.
1: Da, definitivno. Ne znam, sjećaš li se ti možda i ranije nekih reportera iz Slavonije ili je to...
2: Ne,
1: ili je Đole toliko star da...
2: Đole je jedan jedini što se mene tiče. I jednostavno, Đole je prestao raditi, došlo je do prekida suradnje i Lula, Davor Lulić me je nazvao doslovno na dan utakmice. Rješenje je bilo ili ću to obaviti ja ili ne znam. bit će netko tko će dojaviti rezultat mobitelom pa će spomenuti da su Osijek i Inter u gradskom vrtu.
1: Ta je bila utakmica Osijek i
2: Inter. Tako je, 2015. godina u nekom odmiravanju snaga i ja sam to odradio. Zaista sam stavio po strani i onu najmanju emociju da se to ne osjeti u eteru, jer znam značaj Hrvatskog radija, znam dimenziju toga programa. Rezultat mi je išao na ruku, srećom, pa sam u tri navrata rekao da je lopta u mreži protivnika bijelo-plavih, ali eto, ponosan sam da i to mogu u svojoj karijeri istaknuti kao nešto što mi je ostalo jako, jako lijepa uspomena. Jer biti u vašem sustavu, pa makar i 90 minuta, ja sam bio presretan.
1: Hvala ti na tome, evo doista to lijepo zvuči, ako si ti kao reporter Radio Osijeka doprinosio cjelokupnoj priči o našem radijskom javnom servisu, naravno i televizija je tu sa 70 godina proslave velikih tih obljetnica. Hvala, kažem, i na tom malom doprinosu, nakon kojeg je, nadam se da ćeš se složiti, uspješno Vedran Drabek preuzeo ulogu našeg osječkog izvjestitelja. Uspješnije nego što je Osijek nastavio igrati pod sada njegovim patronatom, da tako kažem.
2: Kada su me pitali iz sportske redakcije vaše kuće je li Vedran taj, što misliš, evo, kao iskusni kolega, kao čovjek koji prati i osječki sport kroz novinare, dakle i kroz one potencijalne reportere, rekao sam apsolutno sa njegovom energijom, sa poznavanjem materije, sa ogromnom željom da upravo se izrazi na taj način, i Vedran je postao ne samo dio ekipe, postaje i on zaštitno lice Hrvatskog radija. Prilika je ovo da ga srdačno i pozdravim, da mu na tomu i čestitam i poželim još puno, puno sportskih prijenosa, jer dečko je zaslužio biti tu gdje je.
1: Je, pozdrav i njemu koji je radio jučer, utakmica je bila Vukovara i
2: Varaždina. Bili smo skupa, da.
1: I lijepe vijesti za nogometaše Osijeka, ako mogu biti lijepe, eto u završnici ove sezone, jer to ne treba zaboraviti, osječka naša ekipa je pokrivala i utakmice Cibalije i ranije Vinkovačkog Dinama, pa i drugih slavonskih prvoligaša, evo sada i Vukovara. Bilo bi dobro za Slavoniju da možda ne Cibalija sada, iako je u igri, evo živi su, pobjedili su jučer, ali u dogledno vrijeme da opet Slavonija ima veći broj prvoligaša i više posla za naše slavonske reportere.
2: Pa kao lokal patriot ja bih u svakom slučaju volio da nam se takva situacija ponovi i da imamo nekoga u susjedstvu s kim ćemo odmeriti snage, jer i navijačima je to prekrasno. Nek se ne ljute drugi, ali nije isto kada smo mi u Gorici ili kada smo protiv Cibalije na njihovom stadionu i kada je taj rivalitet izražen od prve do posljednje minute, ma čak i prije i poslije utakmice, naravno.
1: I za kraj, Miha, bliži nam se i nastavak, pa da te ostavimo i malo pauze, da imaš i ti u poluvremenu, ali s obzirom da smo u Velikoj Gorici, koja je sada već 8 godina stabilan prvoligaš i teško gostovanje, ne samo za Osijek, već i za druge klubove, ti na prste jedne ruke nabrojaš utakmice Osijeka na kojima nisi bio, pa vjerujem da pamtiš i odmiravanja sa Radnikom iz Velike Gorice sa samih početaka HNL-a, ima li tu kakvih anegdota?
2: O da, ima definitivno. Kada si rekao na prste jedne ruke, u mojih radijskih, kada sam bio na gradskom radiju Osijek, prvi prijenos je bio 96. sa Šubičevca, pa sam prešao na funkciju glasnogovornika i 26 godina uzastopce nisam propustio ni jednu utakmicu. Ako ima netko, ne samo u Hrvatskoj, nego rekao bih izvan naših granica, tko ima u svom stažu takav niz, ja bih volio čovjeka upoznati, jer to je bilo 1098 uzastopnih utakmica. Bez obzira gdje su se igrale, kada su se igrale, netko me je znao pitati, nisi bio bolestan, nisi bio na bolovanju i to. Ma bio sam bolestan, ali sam bio i na utakmici.
1: Evo, na 01-606-7002, ako ima neko sa boljim brojkama, nek se javi. Miha, hvala ti, želimo ti još barem toliko, kao što želimo i našem radiju, još bar 100 dobrih godina.
2: Još jednom sve čestitke, zaslužili ste da vas ljudi hvale, jer ono što radite na dobrobit je vaših slušatelja, sporta posebice.
1: Bliži se uskoro i drugo poluvrijeme utakmice Gorica-Osijek, a do tada se vraćamo u naš zagrebački studio.
0: Hvala lijepo našem Dameju i naravno našem dragom kolegi kojeg iz Milja zovemo Mihi iz Osijeka, uvijek susretljiv naš kolega koji prati osječkog prvoligaša. Nas pratit ćemo i nastavak ovog dvoboja, odnosno drugo poluvrijeme, ali u najavi smo rekli igra se još jedna utakmica u ovo vrijeme, u 17 sati počeo je drugi prijateljski dvoboj između hrvatskih i švedskih rukometaša ovog tjedna, ovoga puta u Varaždinu igraju, a tu utakmicu za vas prati Marko Šivak.
3: Dobar dan iz Arene Varaždin, poštovani slušatelji. Vladimir, ispravak netočnog navoda, kako to obično ide u Hrvatskom saboru. Početak ovog dvoboja zakazan je za 17 sati i 10 minuta. Evo, i ja sam to doznao kroz zapisnik nekoliko minuta ranije kada sam shvatio da u stvari neće u 17 sve to skupa krenuti. Vjerujem da tih 10 minuta neće previše pokvariti naše planove u emisiji Sport i glazba. Hrvatska nakon tog poraza u Kristijan stadu pred svojim navijačima želi nakon čak 8 godina čekanja izboriti pobjedu protiv reprezentacije Švedske. Dakle, nažalost, ne ide nam u posljednje vrijeme sa Šveđanima. Ove godine kalendarske smo već dva put izgubili od njih. Sjećamo se i onog poraza u Hrvatskoj u Splitu 2018. godine na europskom prvenstvu u kojem je naša zemlja bila domaćin. Gubili smo na olimpijskim igrama, izgubili smo na svjetskom prvenstvu 2024. 2019. godina i nadamo se da bismo mogli sad napokon prekinuti taj crni niz protiv nekada ponajbolje reprezentacije svijeta Švedske. Što se tiče ove utakmice, evo čitam i na stranici Hrvatskog rukometnog saveza, piše 17 sati početak, ali u zapisniku stoji 17:10, doduše u zapisniku postoje i dvije pogreške, Lovro Šprem, odnosno Luka Moslavac, znamo da nisu u krugu reprezentacije, Lovro se više ni ne bavi aktivno rukometom, a već su tu Matko Moslavac i Petar Šprem, ali naravno tko radi taj griješi, pa vjerujem da ćemo od 17 sati i 10 minuta kad ova utakmica krene uživati doista u lijepom i raznovrsnom rukometu, te da će se pred svojom publikom u reprezentativnom dresu doista na najbolji mogući način predstaviti Berislav Antonio Tokić, spomenuti dvojac Moslavac Šprem uz još ponekog mladog igrača.

0: Španjolac Alex Marquez iz momčadi Ducati Gresini, pobjednik je sprinterske utrke MotoGP klase u Barceloni, 6. stanice svjetskog prvenstva motociklizma. Alex Marquez je slavio ispred sunarodnjaka Pedra Coste iz momčadi KTM, dok je treći bio Italijan Fabio Di Gianantonio iz momčadi Ducati VR 46. U odstavu u krvnom poretku zadržao je Italijan Marco Bezzecchi, koji je zadržao 2 boda prednosti ispred Španjolca Jorgea Martina. Počelo je drugo polovrijeme u Velikoj Gorici, dvoboj između Gorice i Osijek u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, a u tijeku je i finala engleskog FA Kupa, u tijeku je 52. minuta, na Wembley igraju Chelsea i Manchester City, za sada bez pogodaka, no pogodaka ima u Velikoj Gorici, doduše ne u drugom dijelu, ali ipak ih ima, da me
1: Iz prvog povremena stoji rezultat 2-0, inače sad si me sjetio kad si spomenuo Wembley, a baš mi je ta slika znakovita sada dok smo razgovarali ovom posebno svečarskom prigodom povodom 100 godina našeg radija, imali gosta u poluvremenu ovdje na gradskom stadionu u Velikoj Gorici, da sam jednom prilikom, a isto je bio kraj sezone, utakmica ako se ne varam Gorica Slaven Belupo, nije trebalo ni jednima ni drugima, igrali su praktički u revijalnom tonu i u nedostatku interesantnih sadržaja za naše slušatelje, ja sam iz svečane lože ovdje nekoliko metara od mene pozvao Sergeja Jakirovića, koji je netom bio otišao sa pozicije trenera Gorice, gdje se zapravo i etablirao i iskoračio. Tada je bio, ako se ne varam, trener Maribora, ali je došao pogledati utakmicu, pa sam ga zamolio da evo sjedne ovdje, onda pod ovim limenim krovom na koji je tad padala još jača kiša, na ljetni pljusak koji je stvorio jako puno problema, sjećam se toga dana u gradu Zagrebu i okolici, ali tada smo tu malo razgovarali, čak se on okušao i prenosio jedan korner, odnosno pokušao glumiti radijskog reportera, i evo gdje je danas Sergej Jakirović, mi pod istim ovim limenim krovom, ja i kolega Šantek, a Jakirović na Wembleyu idućeg vikenda, ako se ne varam, u utakmici u kojoj može kao trener zakoračiti u najbolju nogometnu ligu svijeta, u Premier ligu, što mu eto od sveg srca želimo, uz dužno poštovanje prema suparniku koji, Vladimir, ako se ne varam, još ni ne znaju ko će biti, jer je tamo Southampton pod nekakvom istragom za špioniranje, pa ga žele diskvalificirati.
0: Da,
1: mi kažemo da kod nas ima svega u našem HNL-u. Eto,
0: dobro, to svi očito znamo, to se govori, najskuplja utakmica na svijetu, nogometna utakmica, jer donosi jako veliki kolač od medijskih prava i stvarno jako puno vrijedi, pa tako da me ne bi začudilo da ima špioniranja. Vidimo se bio krediti na ovoj utakmici. Podsjećam, trebala je početi i utakmica između Hrvatske i Švedske. Da me, je li se što dogodilo na utakmici Gorice i Osijeka?
1: Ja ću samo reći da su dvije promjene bile u sastavu Osijeka, da je u stočionici ostao dvojac Akere Karačić, a da su ušli umjesto Akera ofenzivac Jovičić, a umjesto Karačića mladi Ježić, to je kadetski reprezentativac, ima već jedan nastup, Jona Ježić, svega mu je 17 godina, on će igrati nešto ofenzivnije, Omerović je pomaknut na bekovsku poziciju gdje je igrao Karačić, i imao je Bakić jednu šansu za Goricu već na startu drugog dijela, ali je Malenica obranio, ostalo je Gorica Osijek 2-0, sada je već 53. minuta.
0: A mi idemo do Varaždina iz drugog pokušaja, vidjeti je li počelo, odnosno čuti li počelo utakmica između Hrvatske i Švedske. Marko?
2: Lijep pozdrav još jednom iz Arene Varaždin. 1-0 je prednost Švedske nakon 2 minute 11 sekundi igre. Imali smo dva pokušaja. Prvo je Ljevara pogodio vratnicu, drugi je šut išao pokraj gola. Uglavnom Leon Ljevara s lijevog vanjskog vuče trenutačno konce naše igre, iako imamo daleko iskusnijeg kapetana Ivana Martinovića na desnom vanjskom, ali vidjet ćemo kako će to funkcionirati kad je hrvatski napad u pitanju u nastavku ove utakmice. 5-1 hrvatska obrana s Mamićem kao prednjim, to je varijanta koju nismo igrali prije nekoliko dana u Kristijanstadu. Navijači su uz tebe, izdrži Šarac, poruka s tribina Varaždinske arene, i prvi promašaj je Švežana s lijevog krila, je tamo skakao Love Sundeval. Prvi put je zabio, drugi put gađao pokraj gola koji brani Dominik Kuzmanović, ostalo je tih minimalnih 1-0 za naše današnje goste. Lučin, srednji, Ljevara, Ljevin, Martinović.

0: reprezentaciju u prvom dvoboju i evo napokon Ljevarovog pogotka iz skoka šuta opet u vratnicu od koje se to odbilo u Fabiana Norstena, 25-godišnjeg vratara Olborga koje je na švedskom golu i odbilo se potom u nebranjenu mrežu za 1-1. Prvi hrvatski gol nakon više od 3,5 minute dvoboja u areni Varaždin koja je lijepo popunjena, ali ne i do posljednjeg mjesta. Stalo bi ovdje još barem 300-tinjak ljudi, a neki još uvijek dolaze, znate i za onaj problem s parkiranjem kod ove dvorane, isto tako nije razvučena ona teleskopska tribina iza gola kojeg trenutačno brani Kuzmanović. Lopta je kod Šveđana, kod ljevog vanjskog Helbeka, pa onda ide na desnog vanjskog Sandela, pokuša i prema desnom krilu s kojeg to vraća opet Sebastian Karlsson u sredinu i evo udarca u Kuzmanovićevu glavu. Gola nema. Znamo da po pravilima rukometne igre oni namjerni udarci u glavu znače i isključenje. Međutim, prekršaj je bio za sedmerac za Šveđane. U čijim redovima to izvodi mladi 19-godišnji Nikola Roganović, igrač Malmea, inače sin dobro nam znanog Zorana Roganović, nekadašnjeg reprezentativca i izbornika Crne Gore. Prvim njegovim golom Švedska vodi 2-1 ovdje u Varaždinu i opet krećemo po rezultatskoj.
1: Pozdravljamo slušatelje aktualnog u 17. našem prvom programu. U Supersport HNL-u danas su na rasporedu dva susreta pretposljednjega 35. kola. U 16 sati počeo dvoboj Gorice i Osijeka, a utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: 57 minuta u Velikoj Gorici, domaćini vode 2-0, to je kapital koji su stekli već u ranoj fazi utakmice. U petoj minuti Bogojević je glavom nakon ubačaja iz kuta pogodio za 1-0, a već u 12. je povisio vodstvo svoje momčadi Ante Erceg iz kosa s lijeva, ušao u kazni prostor, namjestio se na desnicu i odmjereno naciljao suprotniku u Osijeku. Tim trenucima s dosta problema, središnji dio prvog povremena izjednačen, završnica pripala gostima koji su pritisnuli, tražili pogodak i postigli ga, ali nakon duge VAR provjere je uz dosta nejasnoća ipak poništen pogodak Jelenića zbog utjecaja drugog igrača koji je blokirao obrambene kretnje, ali bilo kako bilo rezultat se to nije promijenio, kao što promjena nema ni u drugom poluvremenu. Stoji na semaforu Gorica Osijek 2-0.
1: Od 18.15 Hajduk će gostovati kod Lokomotive, a i taj dvoboj prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski rukometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Švedske, a prati ju Marko Šivak.
0: I nakon 6 minuta Hrvatska vodi 3-2, ali je sedmerac označen već drugi u ovoj utakmici za švedsku reprezentaciju koja je vodila 1-0 i 2-1. Međutim, vezanim zgodicima kapetana Martinovića i Mandića iza kontre smo uspjeli to sve skupa preokrenuti u našu korist. Može li sada Dominik Kuzmanović zaustaviti udarac sa 7 metara Nikole Roganovića koji prvi put trzao prazno, zatim to spušta pokraj lijeve Kuzmanovićeve noge za 3-3. Prijenos i ove utakmice je u emisiji Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Igraće se još 53 minute.
1: Marino Blodek osvojio 9. mjesto u trci na 800 metara na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske diamantne lige koji se održava u Šangaju. S novim rekordom mitinga pobjedu je odnio Irac Mark English. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček nisu uspjeli izboriti finale vrlo jakoga ATP turnira iz Masters serije 1000 u Rimu. U dvoboju koje je nekoliko puta prekidala kiša uspješniji su bili Španjolac Marcel Granoliers i Argentinac Horacio Zeballos koji su slavili sa 6-7, 7-5 i 10-2. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
3: Sport i glazba na drugom.
1: Idemo ponovo do Marka Šivaka.
0: Prekid je ovdje u Varaždinu, ozlijedio se Bergendal, ako se ne varam, nezgodno zagazio desnim stopalom i zbog toga mu se ovdje ukazuje pomoć. 3-3, 20 merca uspješno je izveo Nikola Roganović koji je ujedno i prvi strijelac ove utakmice. Jednu obranu ima Kuzmanović, jednu i Norsten na suprotnoj strani, Ljevar, Mandić i Martinović, dakle David Mandić i Ivan Martinović po jedan gol, da budemo evo sasvim ispravni s obzirom da imamo

0: još po jednog njihovog prezimenjaka Mateja Mandića, odnosno Patrika Martinovića u hrvatskom sastavu. Atmosfera u Varaždinu sjajna, kažem, na tribine bi stalo još 200-tinjaka, 300-tinjaka možda gledatelja, ali unatoč tome bodre oni koji jesu u dvorani hrvatsku rukometnu reprezentaciju i nadamo se da možemo nakon 2018. godine i pobjede u Norčepingu stići do prvog slavlja protiv reprezentacije Švedske, koja je gurnula Hrvatsku malo u drugi plan na nedavno održanom europskom prvenstvu. Dakle, prije 4-5 mjeseci u Malmeu smo izgubili od Šveđana i to je bilo uvjerljivom razlikom, pa smo onda pali malo u defetističko raspoloženje. Međutim, na kraju ta ista Švedska nije uspjela doći do medalje na tom euru, a Hrvatska igrala polufinale, zatim i meč za treće mjesto i s medaljom se vratila u Hrvatsku. Bila je to druga uzastopno na velikim nadmetanjima za našeg izbornika Dagura Sigurdsona, a ovdje je završio izgleda svoj nastup spomenuti Oskar Bergendal, 31-godišnjak iz Magdeburga, koji zaista funkcionira i na švedski, ali i na taj skandinavski pogon. Tu su još Felix Klar, tu je još i Daniel Peterson, sve redom iskusni igrači u četvrtom desetljeću života, a znamo još da su i Magnussoni, pa i još pokoj islandski reprezentativac, također itekako važni igrači u redovima Magdeburga. Napokon nastavljena utakmica, u tijeku je 8. minuta, Švedska u napadu, rezultat izjednačen 3-3.
1: 17:23 idemo još do naših novosti do Damea, a onda prije same pjesme, prije novosti, još jedan Marko javiti rezultat. Prvo do Velike Gorice.
2: Ovdje se rezultat jasno nije mijenjao, 2-0 je za domaćine, 62. minuta je u tijeku, korner u ovim trenucima za Velikogoričane, koji su čak i nešto poduzetni sad iako vode 2-0, ali Osijek se opet ne uspjeva nametnuti u ovoj uvodnoj fazi drugog poluvremena, nazovimo je tako, iako je već četvrt sata u drugoj polovici utakmice prošlo. Osijek praktički bez prave prijetnje, tek jedan opasni ubačaj iz kuta, a Gorica imala onaj udarac Bakića iz kosa kojeg je obranio Malenica. Sada će se tek izvesti taj korner, lopta leti prema drugoj vratnici, tamo je neće stići Ante Erceg, tako da će biti samo ispucavanje za Malenicu. Kiša je pojačala, kohorta se zabavlja u svoj muci koju prolazi ove sezone, osječka navijačka skupina uz pjesmu Joj Ano, Joj Anice, ne na kišu bez kabanice. Ipak su kabanice navukli, sjetite se, u prvom dijelu su, rekao sam, bili neki bez majici, goli do pasa, ali sada je i temperatura sve niža, nipošto nemam osjećaj da je to pretposljednje svibanjsko kolo Supersport HNL-a, ali eto, takve su prevrtljive vremenske prilike, kao i rezultati u HNL-u. Hoće li se ovaj okrenuti, pratit ćemo u nastavku. Gorica, dakle, ima za sada sigurnih 2-0, a radi i promjene. Bogojević s prvog pogotka prepušta mjesto Vrziću na krilnoj poziciji, a još dvije izmjene napravit će Osijek. Ulazi umjesto rekonvalescenta Vrbančića u igru Petrusenko, a jednako tako će na Čolininu poziciju Emin Hasić, on dakle u sredinu obrane, i njega nije bilo neko vrijeme, pa će sada dobiti malo minuta ritma u završnici sezone, stati uz Boke Jeleniću na stopersku poziciju koju je obavljao Jurišić. On otići na stranu, Čolina na klupu, dosta rotira Tomislav Radotić, trener Osijeka, ali dobitnu kombinaciju za sada još uvijek nije pronašao. Njegova je momčad u rezultatskom zaostatku i na pragu još jednog poraza, najneefikasnija ekipa uvjerljivo našeg prvenstva ove sezone, samo 25 golova do sada je postigla momčad Osijeka, i eto, jedino što je pozitivno za njih je da su susjedi iz Vukovara ostvarili slabiji bodovni učinak i da bez obzira na doista slabu sezonu i potpuni podbačaj, Osijek neće ispasti iz lige, jer je Vukovar na u ovom trenutku već sigurno nedostižnom zaostatku. A na zaostatku 2-0 i dalje Osijek što se ove utakmice tiče. 65. minuta, 2-0 je za momčad Gorice. Varaždin.
0: U Varaždinu je minimalna hrvatska prednost od 6-5, 11. minuta je u tijeku, Šveđani u napadu i u same rašlje je to poslao s pozicije ljevog vanjskog desnom rukom Felix Klar, još jedan od tih iskusnih Magdeburgovih rukometaša u švedskim redovima i rezultat je ponovo izjednačen na 6-6. U uvodnim trenucima utakmice su Šveđani vodili, Hrvatska do prvog vodstva stigla u 5. minuti rezultatom 3-2, a sada imamo napad iza kojeg opet možemo stići do prednosti Ljevar, međutim treća obrana Fabijana Norstena i opraštamo se poštovani slušatelji od vas u 12. minuti dvoboja pri izjednačenom rezultatu 6-6. Slušamo, vjerujem, glazbu do naših novosti.
3: Svaki dan s drugim.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je skliznuo s piste u splitskoj zračnoj luci uklonjen je s mjesta događaja. Oštećenje i istražuje se kako se dogodila nesreća pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svi 132 putnika i petero članova posade evakuirano je, te nitko nije ozlijeđen. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače, te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca, čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana, stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada. U Beču večeras finale Eurosonga koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša, vjetar povremeno, umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni. Pojačan je promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Eurosong na drugom uz Zaks.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Završena je njemačka Bundesliga u posljednjem 34. kolu. Hoffenheim je izgubio kod Borussia Mönchengladbach 4-0 i tako ostao bez plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone. Bayer Leverkusen i HSV remizirali su 1-1. Bayern je bio bolji od Kelna 5-1. Eintracht iz Frankfurta i Stuttgart remizirali su 2-2. Freiburg je 4-1 bio bolji od Leipziga. Mainz je slavio kod Heidenheima 2-0. Wolfsburg kod St. Paulija 3-1. Union Berlin je 4-0 bio bolji od Augsburga, a Borussia Dortmund je s 2-0 slavila kod Werdera iz Bremena. Bayern je osvojio naslov već i ranije. Druga je Borussia Dortmund, treći Leipzig, četvrti Stuttgart, to su klubovi koji će igrati u Ligi prvaka. Hoffenheim i Bayer Leverkusen u Europskoj ligi, a Freiburg u konferencijskoj ligi. Ispadaju iz lige Heidenheim i St. Pauli, dok će Wolfsburg igrati kvalifikacije za nastup u elitnom razredu njemačkog nogometa. Mi idemo do Marka Šivaka koji prati već i završnicu prijateljskog dvoboja između Hrvatske i Švedske, rukometna prijateljska utakmica koja se igra u Varaždinu.
1: Da, završnica je prvoga poluvremena, 22. minuta, 13-10 Hrvatska prednost, minutu odmora zove švedski izbornik Mihael Appelgren. Praktički imenjak i prezimenjak švedskog vratara Mikela Appelgrena, vrlo mala razlika u pisanju njihovih imena i prezimena i želi naravno sa svojom momčadi se dogovoriti kako dalje, jer vidi da Švedska pušta konce igre iza svoje ruke i prepušta Hrvatskoj ne samo dominaciju na terenu kroz igru, već i u rezultatskom smislu. Zvone Srna s dva uzastopna je zgoditka odveo Hrvatsku 10-10 na dva razlike, a onda je za 13-10 zabio i Marin Šipić, što je njegov prvi gol. Uz Srnu, koji je strijelac tri pogotka, isti učinak u švedskom dresu ima njegov vizavi na neki način, jer Srna je naš ljevi vanjski, a u švedskim redovima na poziciji desnog vanjskog, desnog beka igra Lukas Sandel i jedan napadaju praktički na drugoga, uz napomenu da je Srna relativno kratko u igri i naravno da tu minutažu zaista sjajno koristi. Srna pak s druge strane u našoj obrani ipak sada na poziciji trojke, dok se ne izvede taj švedski opet napad, odnosno dok se ne pokrene, i sada je Srna onaj srednji u našim redovima iza Mamića, koji je prednji u 5-1 obrani. Do Srne s jedne strane Maraš, s druge strane Jelinić, i na taj način uspjeli smo natjerati Švedsku na pogrešku. Krećemo u organizaciju našeg novog napada. Novo ime u našim redovima je Matko Moslavac na poziciji lijevog vanjskog, odigrao je dupli pas sa Srnom. Igrač je inače Moslavac na poziciji razigravača, a Srna će odlaziti na to mjesto lijevog beka, a uspjeli smo promašiti dosta obećavajući napad i prekršajem zaustaviti švedsku brzo organiziranu akciju, praktički protuudar. Deveterac je koji se sprema izvesti, 34-godišnji Max Dari. 23. minuta, Hrvatska je dalje u obrani 5-1 pri vodstvu 13-10, imamo zaista lijepih plus 3, hoće li toliko i ostati? Neće, jer s lijevog krila je svoj drugi pogodak postigao Love Sundeval i smanjio je na 13-11, a mi ćemo u 20 i istoj toj trećoj minuti varaždinskog dvoboja otići puta Velike Gorice na utakmicu goričkog i osječkog prvoligaša koju prati Dameo Ramić Kovačić.
2: Hvala ti Marko, evo nas točno u 80. minuti, jasno čim se nismo iz Gorice oglašavali, jasno vam je da nije bilo promjene rezultata, 2-0 je i dalje za Goricu, ali sada Erceg ide sam prema vrataru, zastavica je ipak podignuta, prvo se misio sudac, trenutak hoće li pustiti, znate da kad, otkad ima vara, da je na putak da se pusti, kad je rubno bolje pustiti, pa var može promijeniti, ali ovo je bilo očigledno, tako da je pomoćni sudac ipak prekinuo taj bijeg Ante Ercega, strijelca drugog pogotka, ali još u davnoj 12. minuti, u petoj je već strelac bio Bogojević za ovu prednost Gorice, koji Osijek ne uspjeva na pravi način ugroziti. Tek jedna šansa Osijeka vrijedna spomena u drugom poluvremenu i to u 74. minuti. Istina dobra za Jovičića koji je iz kosa slijeva nakon centaršuta sa desne strane zahvatio loptu i gađao bliži kut, ali je efektno to obranio Matijaš. Onda se Matijašu i neko vrijeme pružala pomoć, tako da će biti i dosta nadoknade na ovih još 10 minuta. A s brojem 10 iz igre će izaći u sastavu Gorice Jurica Pršir i dobiti pljesak domaće publike, možda i posljednji put kao nogometaš Gorice, jer sve vodi tome da neće nastavljati suradnju s Velikogoričanima, a zaradio je malo prije četvrti žuti karton, tako da akumulirani, tako da ga neće biti u posljednjem kolu na gostovanju u Velikoj Gorici. Momak koji je tu već dugi niz godina, koji nosi i kapetansku traku, šesta mu je ovo sezona, gotovo 200 nastupa i svakako zaslužuje aplauz. Također i Pavičić izlazi iz igre, a ulazi Josić te Kučiš, dva domaća mlada igrača za završnicu ove utakmice. Takve je izmjene napravio Mario Carević, čija je momčad na pragu pobjede, vodi, ponavljam, 2-0 protiv Osijeka, koji ne uspjeva sada uspostaviti neki žešći pritisak ili jurnuti po eventualni gol nade. Ponavljam još jednom, Osijeku ne visi više mač ispadanja nad glavom, tako da će lakše u tom smislu podnijeti ovaj poraz, a sezonu još koliko toliko moći uljepšati u zadnjem kolu protiv Slaven Belupa, iako ima još izgleda da taj poraz u Turopolju ovdje izbjegnu ako nešto poduzmu u sljedećih 10, pa možda i 15 minuta, jer ponavljam 83. je, a bit će sigurno i nešto nadoknade. Ovaj pljesak sada možete čuti, to je trenutak kad je Jurica Pršir, koji je izašao na drugoj strani terena, došao pred klupu i onako uz, nažalost, skromnu posjetu i ovu kišu i tmurno vrijeme, rekao bih da je možda s obzirom na doprinos koji je dao zaslužio i ljepši oproštaj od Turopolja Jurica Pršira, ali dobro, možda se to dogodi na neki drugačiji način, nekom malom svečanošću, kad to doista bude i definitivno mislim da je zavrijedila desetka Velikogoričana. Centar što je bio sada s desne strane Osječana na peterac, ali tamo nema pogotka, ima ozljede nekoga od igrača u crnom, pa onda ulazi i liječnička služba, znači će to novi prekid ove utakmice, nadamo se što kraći. 84. minuta, ponavljam, 2-0 je za domaćine, 2-0 za Goricu protiv Osijeka. Sad možemo na glazbu ili kratko čuti Marka, ne znam koliko ima Marko, nisam pratio sada do poluvremena, tu sam bio zaokupljen ovim svojim statističkim bilješkama. Kako je stanje na rukometu?
1: 4 minuta i 15 sekundi do kraja prvog dijela, 14-12 je rezultat za Hrvatsku. Glazbeni intermecu, pa smo ponovo na rukometnim i nogometnim uzbuđenjima.

0: sport i glazba.
1: Završnica prvog poluvremena prijateljskog dvoboja između hrvatskih i švedskih rukometaša u Varaždinu. Završnica utakmice između Gorice i Osijek u domaćem nogometu. Prvenstvo, završnice finala FA Kupa u kojoj na Wembley igraju Chelsea i Manchester City. U tijeku je 90. minuta. City vodi 1-0, potom se menja i 72. minute, a Kovačić, Mateo Kovačić ušao u igru u 65. minuti. Idemo mi do Marka Šuljaka koji prati naše rukometaše u dvoboju protiv Švedske.
2: Evo nam, vjerujem, i završnog pogotka u prvom dijelu. 18-16, strijelac je bio Maraš na suprotnoj strani, brani Kuzmanović, obrana broj 5, i završen je prvi dio, plus 2 za hrvatsku reprezentaciju. Uništio nas je Roganović u završnici prvog dijela, 7 njegovih zgoditaka, od čega 3 iz sedmeraca i 4 iz igre. Nadamo se da će u nastavku to bolje izgledati kad je naša obrana u pitanju, jer puno smo primili, ali na svu sreću funkcioniraju napad, pa smo i postigli 18 zgoditaka. Uz malo prije spomenutog Roganovića, koji je prvi strijelac ove utakmice, Leon Devara dodao je 4 zgoditka u našim redovima, Srna ih još ima 3. Nekolicina igrača sa po 2 pogotka, Šoštarić, odnosno Šipić i Načinvić. Nadamo se da će i u nastavku naša rukometna reprezentacija zadržati taj dijapazon mješovitih rješenja u napadu i da ćemo se napokon uspješno obračunati u rezultatskom smislu s reprezentacijom Švedske, s kojom nam posljednjih 8 praktički godina rezultatski gledano nije išlo. Mi smo ponovo u Velikoj Gorici,
3: gdje je 90. minuta na isteku, pa ćemo uskoro doznati koliko još nogometa treba očekivati na ovoj utakmici Gorice i Osijeka. Rezultat je 2-0 za domaćine još iz rane faze utakmice, sa samo 5 minuta još vremena za Osijek da to pokuša promijeniti, ali sve je izvjesnije da će Osječani upisati 17. poraz ove sezone, a Gorica 11. pobjedu, kojom će sa 38 skočiti na 41 bod, izjednačiti se bar privremeno sa Slavenom, biti tu na bod od Lokomotive i Istre. Zamalo smo sada dobili definitivnu potvrdu, ali je samo za sekundu prije igrača Gorice do lopte stigao, i zapravo čak možda igrač Gorice prvi bio na lopti, ali mu je ušao u šut Malenica i 1-1 tu situaciju nakon dubinske lopte otklonio. Bilo je tih prilika i s jedne i s druge strane, malo, ali nešto jeste posla za vratare, tako da treba zasluge pripisati i Matijašu, a evo sada i Malenici još uz dvije njegove intervencije, zapravo više intervencije imao Malenica nego suparnički vratar koji brani ovih 2-0 svoje momčadi. To je nekako priča Osijeka ove sezone, ali svako dobri vratari zaslužni što u drugom poluvremenu promjene nije bilo, i zapravo još tamo od 12. minute utakmice. Promjena je bila u sastavima, pa vrijedi istaknuti da su u redovima Gorice umjesto Ercega i Bakića u igru ušli Kučiš i Kelava, mladi debitant izdanak one od prije koje godine pionirske generacije Gorice, koja je bila prvak države u svome uzrastu. Uvijek i redovito ova završna kola sezone prilika iz za prve seniorske HNL korake mladih talenata u većini naših klubova. U ovoj sudačkoj nadoknadi Osijek ima loptu, Gorica mu je posjed prepustila, drži sigurno ovih 2-0 stečenih, ponovit ću, u 5. minuti golom Bogojevića glavom nakon kornera i u 12. s goditkom Ante Ercega iz kosa s lijeva odmjerenim udarcem u kontrakut za, malo bi tko u tom trenutku rekao, ali lako moguće i završni rezultat utakmice. Ili ima Osijek nešto za reći, pokušaj povratne lopte završio u bloku, tako da će ovaj napad Osijeka biti odgođen samo do centra, tamo i Luke Jelenića, ali u gustom je bloku ekipa Gorice. Kedava tu kao sada istureniji ofenzivac koji remetite napad Osijeka u samom začetku, pa onda ubačaj lopte u kazneni prostor s distance, ali izbačen odmah. Dobra obrana Gorice u ovoj utakmici, većinu zadataka otklonila na pravi način. Evo sada centar šuta koji će završiti kornerom, ubačaj iz kuta za Osijek, vrlo vjerojatno i posljednja prilika da eventualnim golom iz ovog prekida eventualno otvore mogućnost za neki još brzi gol u preostalom sudačkom dodatku, ali
0: pričekajmo prvo ovaj ubačaj Osjećana iz kuta na prvu vratnicu, ništa od toga, odbijeno opet na rub šestesterca, tamo je Omerović, pa ostavlja na bok, novi ubačaj, nova dobra intervencija obrane Gorice i u tom duhu, uz ritmu ovih bubnjeva, vjernih ovih malobrojnih, ali vjernih domaćih navijača, koji također dobrim dijelom kisnu, ovi koji nisu pod krovom i ovi koji udaraju te ritmove bubnjeva, ipak će se od njih na lijep način oprostiti što se ove sezone tiče momčad Marija Carevića, jedne netipične sezone i što se domaćih utakmice tiče, ne zaboravite zbog zamjene Travnjaka, onaj ulazak u sezonu praktički ulozi stalnoga gosta, pa velik, doista nestvarno velik broj promjena u stačionici u ljetnom prijelaznom roku. Tako da sve u svemu, možda je bilo prostora za bolji rezultat, ali vjerujem da ipak mirna sezona može biti temelj za neke daljnje iskorake Gorice, o čemu će ili bi trebali uskoro govoriti i klupski, novi još uvijek relativno klupski rukovodioci. Osijek naravno svojim problemima privešće ovu sezonu kraju, Gorica u Rijeci, a Osijek kod kuće protiv Slaven Belupa sljedećeg vikenda. Točnu satnicu znaćemo početkom, vjerujem, tjedna i definitivno čeka se još rasplet, ali već znamo nakon jučerašnjeg poraza Vukovara od Varaždina da neće biti potrebe za utakmicama u isto vrijeme, jer su sve bitke već riješene i za naslov prvaka i za Europu i za ostanak, tako da nakon ludog prošlog prvenstva, onog završnog kola i borbe tri kluba za naslov prvaka i svega što i za Europu još također tri kluba, svega što je prošla sezona donijela u ovoj, eto, ipak smo u mirnijoj završnici koja će biti, eto, u revijalnom tonu, u kojem prolazi i kraj ove utakmice, ali još prije nego što sudac označi završnim zviždukom put u stačionice, morat će se Luki Jeleniću pružiti pomoć dosta ovakvih sitnih prekida koji su otegli ovu utakmicu na gotovo puna dva sata od njezinoga početka, tako da nećete dugo čekati do novih HNL uzbuđenja uz utakmicu Lokomotive i Hajduka koja nam uskoro slijedi. Sudac ima loptu u rukama, sad mislim da mu ne bi nitko ni zamjerio da je već sad označi kraj, ali ajde, red je da se pridigne Jelenić i da se još podbaci lopta pa da se i koja akcija odigra, da i definitivno protekne tih 5 minuta dodatka, mada je ovdje već sve riješeno. Gorica ima 2-0 golovima Bogojevića i Ercega i Gorica ima 3 boda u džepu. Jelinić izlazi iz Travnjaka, sudac Pavlešić podbacit će loptu, ne zaboravite, imaće sigurno pritužbi na onaj poništen pogodak njemu i njegovim suradnicima Osječani, ali opet u konačnici nije od presudnoga značaja s obzirom na osiguran ostanak bijeloplavih i to je ono najvažnije, da ti sudački eventualni repovi neće imati direktnog utjecaja na sudbinu jednog ili drugog kluba. Imaće Osijek još slobodan udarac na kojih 22-3 metra, možda i nešto više, žure sada Osječani, ali bojim se da je za njih kasno. Loptu će preuzeti Petrusenko, može se možda izravno tući, ali udaljenost je poprilična, pa će vjerojatnije tražiti glavu nekoga od svojih suigrača tamo u buketu u sredini šestesterca. Prišao mu je Omerović, možda smišljaju kakvu kratku kombinaciju, ali čini mi se da je otpravio Omerovića prema šestestercu. Petrusenko diže loptu na drugu vratnicu, Matijaš će dirati, bit će korner, pa će iz tog prekida Osječani sada pokušati uljepšati rezultat ove utakmice, možda bar počasni pogodak postići, utješni više manje, kolika bi im utiha bio, teško je reći, ne baš velika vjerojatno, a iz ovog kornera neće se ni dogoditi. Gorica se još jednom dobro obranila i možda može pobići i u kontru, iako se vraća i Osječani. Sve u svemu, to je to za ovo poslijepodne u Velikoj Gorici. Kraj utakmice, dakle, Bogojević 5, Erceg 12 minuta, Gorica Osijek 2:0. Zahvaljujem kolegi iz terenske tehnike Igoru Šanteku na tonskoj realizaciji, ali i na fotografijama onima dok je Miha govorio kako su naši tehničari tu uvijek vrijedni i zapravo omogućavaju da čujete sve ono što vam imamo reći, da stadiona, sa stadiona sada su se oni modernizirali pa i fotografiraju i snimaju, tako vam to ide kad zakoračite u drugo stoljeće u koje je jučer zakoračio naš radio. U ovom čestitarskom ruhu odjavljamo se, dakle, Igor Šantek, Dameo Ranić-Kovačić, Gorica Osijek 2:0.
1: Hvala lijepa o našim kolegama iz Velike Gorice, a kad smo već kod čestitke, neki će čestitati, neki neće biti presretni time, kao naš torac za pultom, dobar Čajko. Manchester City pobjednike FA Kupa, City je na Wembleyu slavio 1-0 pogotkom Semenya u 72. minuti. Podsjetit ću, Mateo Kovačić ušao u igru za City u 65. Evo još 6 sekundi nam je ostalo do 18 sati, što znači da moje vrijeme u današnjoj emisiji Sport i glazba je završilo. Uskoro će me ovdje pred mikrofonom zamijeniti dragi kolega Karlo Plazina, koji će s vama biti do 20 sati i 15 minuta. Podsjetit ću još jedno skraćeno izdanje Sporta i glazbe, jer očekuje nas finale Eurosonga.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, kao što ste mogli čuti došlo je do promjene u studiju Sporta i glazbe. S vama do 20 sati i 15 minuta Karlo Plazina. Odmah na početku podsjećam, od 18 sati i 15 minuta Lokomotiva Hajduk u 35. kolu HNL-a prije nekoliko minuta završio je dvoboj Gorice i Osijeka. Gorica je s 2-0 pobjedila u tom susretu. Rekao sam Lokomotiva Hajduk, idemo odmah i čuti što kažu treneri tih klubova uoči utakmica koja će se za 10 minuta igrati na Maksimiru. Prvo idemo čuti što kaže trener Lokomotive Nikica Jelavić.
2: Zadnja tri susreta otišle su na stranu Hajduka, iako mislim da smo bili konkurentni. Tu zadnju utakmicu, to drugo poluvrijeme smo jako dobro odigrali, šteta pa nismo izvukli malo bolji rezultat. Naravno, kao i svaku ostalu utakmicu, bit će zahtjevno pripremiti, međutim, ono što mislimo da će nam trebati ovu utakmicu, to smo napravili najbolje što možemo. Neupitno je da je Hajduk favorit u ovom susretu, bez obzira što su već malte ne završili sa nekom borbom za to prvo mjesto ili da moraju čuvati drugo mjesto i za Varaždina i Rijeke, tako da oni dolaze rasterećeno. Ne znam u kakvom sastavu, to je manje bitno, oni su favoriti. Mi ćemo jednostavno treba biti na svom nivou i na svom maksimumu da bi izvukli neki pozitivan rezultat iz te utakmice.
1: A sada možemo čuti i trenera Hajduka Gonzala Garciju.
3: They play better than...
4: Lokomotiva je momčad u dobrom razdoblju koja igra dobar nogomet. Ima dobre ideje, dobar karakter i dobrog trenera. Moram pohvaliti njihovog trenera jer postoje momčadi koje gledate i pomislite što oni pokušavaju raditi na terenu. S Lokomotivom to nije slučaj. Trener ima svoj plan i način igre i kad gledate Lokomotivu jasno vam je što pokušavaju, jasno vam je tko je trener i što radi. Bit će teška utakmica, u završnici smo sezone, moramo biti koncentrirani, raditi ono što znamo i možemo i naravno ići na pobjedu.
1: Kao što sam rekao, u 18 sati i 15 minuta počet će ili bi trebala početi utakmica Lokomotive i Hajduka. Naravno, čekamo i nastavak rukometnog dvoboja Hrvatske i Švedske u Varaždinu, a prije svega toga još malo glazbe.

0: 18 sati i 9 minuta, idemo do Varaždina, poželjet ću dobar dan Marku Šivaku koji vjerujem ima jednog posebnog gosta.
1: Lijep pozdrav tebi Karlo, ovdje 21.18 u utakmici Hrvatske i Švedske, dvomeč praktički prijateljskih dvoboja ove dvije reprezentacije. Prije tri dana smo izgubili iz tri razlike u Kristijanstadu, a s nama je Filip Glavaš koji je igrao i na Europskom prvenstvu protiv reprezentacije Švedske, nije tada baš bilo dobro, sada to puno bolje izgleda nego li u Malmö u siječnju.
2: Dobar dan prije svega, evo, da, izgleda puno bolje, vodimo, u Švedskoj je bilo nažalost negativan rezultat, ali evo, imamo priliku za ispraviti, na dobrom smo putu. Prijateljski su utakmice, mislim da je najbitnije, evo, samo da se dečki ne ozlijede i da svi ostanu zdravi i ja se nadam pobjedi, evo.
1: Što je s vama Filipe, dugo vas već nema zbog ozljede?
2: Pa da, nešto sam povrijedio koljeno, da ne pričamo sad detalje, ali vraćam se, evo, puno, puno bolje, nadam se da ću, evo, završnicu kupa, sljedeći tjedan, sljedeći vikend igrati i evo, to kod mene.
1: Što se tiče sezone sada na klubskom planu, s obzirom da je ovo praktički zadnja reprezentativna akcija u ovoj tekućoj sezoni, očekuje vas i finale protiv Sesveta?
2: Pa da, nakon kupa još jedna utakmica sa Sestama, ako pobjedimo, čestitke njima na ostvarenom velikom uspjehu, zaslužuju svakako poštovanje i evo, ali ja se nadam da ćemo mi završiti sezonu sa duplom krunom, što nam je bio i cilj prije prvenstva i na zasluženi odmor, a poslije toga u nove pobjede.
1: A ovdje je na putu pobjede, barem za sada, hrvatska reprezentacija koja je imala i plus 4 protiv Švedske, ali su Šveđani sada smanjili na 22-19, rekli ste i sami, ovo puno bolje izgleda nego li u siječnju i onoj prvoj prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Švedske.
2: Pa da, da, vodimo, to je najbitnije i nadam se da će tako i završiti, da ćemo pobijediti. Ali kažem, prije svega, ovo je prijateljska utakmica, špica sezone, svi su već lagano umorni, glave polako se spremaju za odmor, tako da najbitnije da se niko ne povrijedi.
1: Jučer je bila lijepa okrugla obljetnica Hrvatske radiotelevizije, 100. rođendan Hrvatskog radija, 70. rođendan Hrvatske televizije i sami pratite radijski program, slušate li kada radijske sportske prijenose?
2: Pa prije svega, sretan rođendan, evo, nadam se da ćete još dugo, dugo poslovati. Pa slušam, kad se vozim, prijenos Rijeke najčešće bude, javljali ste mi dok smo bili na terenu sa Češkom, kako je Rijeka igrala sa Hajdukom, tako da, evo, slušam, kako ne.
1: Koliko uspijete uopće apsorbirati tu usred utakmice informaciju da Rijeka primjerice vodi u tom jadranskom derbiju?
2: Pa mislim, uvijek si fokusiran na svoju zadaću, tako da ne doživiš možda, ali kada ono loviš malo lufta, ako je dobar rezultat pogodan, onda smetaš malo fokus i proslaviš, budeš sretan, evo.
1: Radio uvijek zahvalan suputnik u automobilu, što se nekako najčešće nađe kao vaš odabir, je li to neka glazba, jesu li to pak neke govorne emisije, kakav program nekako najviše volite?
2: Pa kako kada, kako je raspoloženje, najčešće je to glazba, jer ipak nekako je takva sam osoba, pa puno, puno glazbe slušam i, ali sigurno da neki podcast, neki intervju, da je to uvijek zanimljivo isto poslušati i eventualno učiti neke stvari iz toga. Tako da, evo, svašta nešto.
1: I ovdje ste u Varaždinu, iako ne igrate, uz svoje suigrače iz hrvatske reprezentacije, tijekom pauze između prvog i drugog poluvremena vidjeli smo da je bilo dosta djece, dosta navijača koji su poželjeli autogram ili pak popularni selfie s vama. Naravno da to uvijek vam na osobnom planu nekako godi.
2: Pa mislim, drago mi je da je mnoštvo djece, na mladima svijet ostaje. Znam koliko je meni značilo kad sam bio klinac slikat se sa nekim svojim uzorom ili nekim velikim igračem, tako da drago mi je da je mogu ispuniti tu želju. A što se tiče mojih dečki, ovdje evo, bore se na terenu, nažalost nisam uz njih. Možda i shvatiš koliko ti fale ovako kada si ozlijeđen i koliko je zapravo dobro u toj reprezentaciji, koliko je to čast i privilegija biti među odabranima. Tako da, evo, nadam se što bržem povratku na teren. Napomenuo bi, evo, Peru, šprema malog za budućnost, imamo zalog i jako mi je drago da je on skočio u cipele, da je osjetio sve čari reprezentacije. I evo, kažem, prije svega najbitnije samo da svi ostanu zdravi.
1: Peru na vašoj poziciji desnog krila.
2: Apsolutno, apsolutno. Peru je desno krilo, mali šprem i evo, nadam da će danas zabiti svoj drugi pogodak. Prvijenac je pao već u Švedskoj, tako da puno sreće mu želim.
1: Uspjeli ste učiniti nešto što nijednoj praktički reprezentaciji u ovom trenutku nije išlo u prilog, a to je povezati dvije medalje sa velikih rukometnih natjecanja. 2025. srebro, 2026. brončano odličje, zaista lijep i respektabilan iz za vas predvođene izbornikom Sigurdssonom.
2: Pa je, dva velika prvenstva gdje niko nije očekivao možda medalju, gdje smo napravili stvarno jedan podvig i opet smo to ponovili. Mislim da smo potvrdili kvalitetu i to zajedništvo koje nas krasi cijelo vrijeme. I ja se nadam da smo samo zagrebali površinu, jer ovih dečki stvarno vrijede, stvarno zaslužuju svaki taj trenutak.
1: Evo, nema fejkanja na radiju, sve ovo ide uživo, pa isto tako i Filip Glavaš svaku dobru akciju na terenu poprati pljeskom i stiskom šake ukoliko Hrvatska odigra nešto dobro, prije svega u napadu, ili ukoliko Kuzmanović na golu upiše neku obranu. Želimo puno sreće u oporavku i povratku iz ozljede, a i našim rukometašima na terenu koji imaju prednost 24-21.
2: Hvala puno na prijemu i ja se nadam da ćemo pobijediti.
1: Hvala lijepa Filipu Glavašu i želimo mu još jednom svu sreću u oporavku, a mi se vraćamo praćenju ove utakmice u kojoj je Hrvatska u 10 minuta nastavka praktički izgradila još jedan zgoditak prednosti više nego li je to bilo na pauzi između prvog i drugog poluvremena, na koju smo otišli rezultatom 18-16, koliko je i točno vrijeme na vašim satovima, poštovani slušatelji, u ovom trenutku, a sada je 24-21, imali smo i 4 zgoditka prednosti tijekom drugog poluvremena, ali naravno nije ni švedska reprezentacija baš previše naivna, pa neće dopustiti Hrvatskoj da se

0: ovog dvoboja, kad je osobni učinak u pitanju, je Roganović s 9 zgoditaka, u međuvremenu Lučinovim novim zgoditkom, trećim na ovoj utakmici. Otišli smo na 25-22, u tijeku je 42. minuta utakmice.
1: Hvala Marku, za sada naravno, kao što je i spomenuo, javljat će se i u ovom drugom poluvremenu dvoboja Hrvatske i Švedske koji se igra u Varaždinu, a na Maksimiru u Zagrebu igraju Lokomotiva i Hajduk, utakmicu 35. kola HNL-a, utakmica koja je, vjerujem, već i počela, pa ćemo pozdraviti Davora Lulića.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Maksimira. Evo čujete, ima buke i bubnjeva i ovdje naravno Torcida raspjevana i pokisla, i ne samo Torcida, svi su ovdje pokisli jer kiša nemilice pada, čak je malo i pojačala. Počela je utakmica prije 2 minute, nema promjene, nema pogodaka, 0-0. Temperatura nekih 12 stupnjeva s tendencijom na manje. Na zapadnoj tribini 500-tinjak ljudi, na jugu 500-tinjak pripadnika Torcide, to je otprilike to za sada i vjerojatno i za dalje, s obzirom na vremenske uvjete, rekao bih očekivano. Utakmica bez pritiska i za jedne i za druge, sve je jasno, niti Lokomotiva ni Hajduk ne mogu ni gore ni dolje i mogu uživati u ovom susretu. Travnjak je dobar, to moram reći, barem mi se tako čini, nema lokvi, nema onih proklizavanja za sada, ako se do kraja ne pokvari, očekuje nas vjerujem jedna zanimljiva utakmica. Lokomotiva je znala napakostiti Hajduku, Hajduk je jasno ovdje favorit, ali Lokomotiva ove sezone ipak je izgubila sva tri susreta, tako da imaju određeni dug prema Hajdukovcima da ovom posljednjem izdanju kad su domaćini na Maksimiru probaju nešto napraviti. Lokomotiva će inače i sljedeće subote igrati u Maksimiru protiv Dinama u onom završnom kolu neslužbeno. Biće to posljednja utakmica u subotnjem rasporedu, koliko sam uspio ovdje načuti. A Hajduk pak drugi vikend, drugu subotu zaredom u Maksimiru, prošle subote protiv Dinama, danas protiv Lokomotive. Treneri su izveli ono što su htjeli. Hajduk, rekao bih, čak i ono možda ponajbolje što ima u ovom trenutku, a s druge strane Nikica Ilović je malo i kombinirao, uveo neke mlade snage, jer Lokomotiva ima puno mladosti u svom sastavu, tako da osim Pajača koji ima 33 godine, tu su uglavnom 20-godišnjaci pa i mlađi, pa evo i kapetan je 19-godišnji Subotić koji igra u sredini, no krenut ćemo redu kad ispratimo ovaj napad, ide duga lopta naprijed prema prilika za Hajduk i to je gol. To je gol, lopta je ušla u mrežu, tamo je Almena primio jednu dugu loptu i onda prebacio vratara Savatovića koji je istrčao, dakle Hajduk u ranom vodstvu već u 4. minuti. Lopta je došla u kazneni prostor, igrači Lokomotive malo zaboravili na Almenu i onda je Španjolac nakon greške tamo Pajača koji je glavom probao to vratiti Savatoviću, prišao i prebacio Savatovića bez nekih većih problema za vodstvo, rano vodstvo Hajduka i naravno zadovoljstvo, oduševljenje Torcide, da već u 4. minuti pogotkom Almene Hajduk vodi 1-0. Počeo sam malo o tim mladim igračima. Savatović, čuli ste na vratima Lokomotive, pretpostavljam ne zato što Posavec koji je na klupi je nekad bio vratar Hajduka, nego zato što mu je htio dati priliku trener Nikica Jelavić. On ima 20 godina, Pajač, spomenuo sam, jedini od starijih, ali eto upravo on je napravio tu grešku tamo i kad je u trenutku kad je prišao Almena, krivo postupio, krivo odigrao. Tu su u zadnjem redu uz Pajača Dajčer, Jukić i Lorber, sredina Smiljanić, Subotić, Belcar lijevo, desno Vuković, Vasilj ispred njih i Sabra, brzonog i Jordanac u samoj špici koja će sada imati još veći zadatak jer Hajduk vodi. Od Hajduka Silić na vratima, otraga Hodak, Marešić, Rači, Hrgović, pa onda Gijamon, Pajaziti, Rebić lijevo, Almena desno, Pukštas i Livaja, to je 11 Hajdukovih. Kod Hajduka nema Sigura, nema Krovinovića koji imaju kartone, a Sigur je ozlijeđen, navodno je već u Kanadi. Šarlija i Skelin su ozlijeđeni. Kod Lokomotive pak Kolinger i Vešović, dva, pa možemo reći najiskusnija, imaju kartone, a Katić je ozlijeđen. I za ovo prvo javljanje spomenut ću još jednog čovjeka koji inače ne spominjem baš pretjerano na početku, ali vrijedi spomenuti suca Antonio Škobić iz Osijeka, 30-godišnjak, danas ima debi u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, tako da je što se toga tiče prvi puta ovdje i već je imao

0: Prvi zadatak provjeriti taj pogodak Albene na Varu, sve je bilo čisto na kraju, centra je krenula Lokomotiva, tako da evo ono što smo govorili sve stoji, iako je provjera neko vrijeme malo trajala. Škobić dakle do sada u karijeri dva puta je sudio kup, 13 utakmica u prvoj HNL i onom drugom rangu natjecanja, danas debitira na ovom susretu Lokomotive i Hajduka. Pozdravit ćemo se za sada, za početak, nakon 6,5 minuta, Hajduk u četvrte, pogotkom Almene, vodi 1-0.
1: Prije naših novosti i malo glazbe idemo još i do Varaždina provjeriti minutu i rezultat u dvoboju Hrvatske i Švedske. Marko?
2: Minuta je 46, 27, 25 prednost Hrvatske. Malo sam dezorijentiran jer zabio svoj prvi gol danas mladi Berislav Antonio Tokić u zapisniku s dresom brojem 14, također i na semaforu, međutim nosi dres broj 28, pa mi je eto trebalo malo da shvatim što se događa jer nisam ga vidio na terenu tijekom prvog poluvremena dok sam razgovarao s Filipom Glavašem. Malo sam teže pratio situaciju na terenu i bio sam koncentriran na neke druge stvari, ali eto možemo si i to priuštiti u jednoj ovakvoj prijateljskoj utakmici koja nema pretjerano velik natjecateljski naboj, ali zaista bi bilo lijepo nakon 8 godina upisati prvo slavlje protiv Švedske i za sada smo na dobrom putu ka tome, iako imamo igrača manje. Sada je lopta otrčala praktički puni krug po našoj gol liniji, udarila od poda u jednu vraticu, zatim u gredu, pa onda i u drugu vratnicu i izašla van, pokupio je to Kuzmanović i srećo nas prati s ovim igračem manje. Još 90 sekundi do povratka isključenog Srna, igramo 6-6 u napadu sa sasvim izmješanom postavom. Tokić na ljevom, spominjani već ranije ipak ne Petar Šprema, nego Patrik Martinović na desnom krilu. Začas mi se učinilo da je tamo Šprem s brojem 27, ali je riječ ipak o igraču s brojem 29. Igraču Schaffhausena na vanjskim pozicijama, ljevar u sredini, Lučina trenutačno ljevo, iako njih dvojica križaju. Martinović i to Ivan na desno, dakle naša desna strana dvojica Martinovića, Ivan i Patrik, nova obrana za švedskog čuvara mreže Fabijana Norstena i lopta će biti za naše današnje goste koji će se, ako sada uspiju zabiti s igračima više, približiti na samo jedan gol minusa, što znači da ćemo se morati još svojski potruditi kako bismo doista i stigli do te sanjane, priželjkivane prve pobjede protiv Šveđana od 2018. godine. Gottfridsonova lopta za Roganovića koji je to proslijedio na krilo i kakva obrana, podigao je lijevu nogu do visine ramena. Dominik Kuzmanović iskinuo praktički zicer situaciju s krila gdje je bio višak za Šveđane tamo Leonu Halenu i na iskustvo je ovo dobio Kuzmanović. Čestitke i njemu za nov obranjen švedski šut. 27 i 25 za našu reprezentaciju i dalje. Kompletni smo, Srna će ući umjesto ljevara nakon što je odradio svoje dvije minute kazne. Na gol se vraća i Kuzmanović koji je nakratko bio vani kako bismo igrali 6-6 u napadu koji ćemo sada ispratiti. Malo je nervozan u ovim trenucima Zvonimir Srna koji je želio pošto poto do lopte koja je i onako za hrvatsku reprezentaciju, pritom je srušio na pod Aspenbeka 25-godišnjaka iz Reineker Levena, iz dakle kluba koji gravitira Mannheimu i regiji, jer u čak tri dvorane Levena igra svoje utakmice, a u međuvremenu i novi pogodak broj 4 za kapetana Ivana Martinovića. Hrvatska opet na +3, 28-25, slušamo glazbu do naših novosti.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne prednjim je kotačima skliznuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Nezgoda se dogodila pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izišlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
2: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znam u ovom trenutku kolika je šteta, tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Zbog lošega vremena u Zagrebu, 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art produljena je do ponedjeljka. Izmijenio se raspored događanja, napominje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: Zabavni program, onaj najvažniji dio od petka i od večeras selimo sutra, tako da ćemo sutra imati zaista lijepo vrijeme i bogati zabavni program. U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13:30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da svi oni koji su proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Najmanje 8 ljudi poginulo je na Tajlandu u naletu teretnog vlaka na autobus. 30 je ljudi ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu u Bangkoku, gdje je navodno autobus stao tako da je spriječio spuštanje signalne rampe. Nakon sudara se zapalio, a vatra se proširila i na nekoliko okolnih vozila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tajlandske su ceste među najsmrtonosnijima na svijetu zbog slabe provedbe sigurnosnih standarda. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra, bit će djelomica, a na Jadranu pretežito sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša dnevna od 17 do 22 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale. Promet je povremeno pojačan na važnijim cestama, a zastoji su mogući u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Eurosong na drugom uz Zaks.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
5: Sport i glazba na drugom.
7: 18:34, pratimo rukometni dvoboj Hrvatske i Švedske, pratimo i nogometni dvoboj Lokomotive i Hajduka, idemo prvo do Maksimira, do Davora Lulića.
8: Gol je u Maksimiru prije nekoliko trenutaka postigla Lokomotiva, postigao ga je Antonio Vasilje nakon sjajnog slaloma Crnogorca Vukovića koji je malo prije nešto slično napravio, pucao blok, sada je asistirao Vasilju koji je naletio na 15 metara na tu loptu i odmah je iz prve špicom onako poslao u mrežu pokraj nemoćnog Sinića i zakašnjelog Hrgovića. Ako niste bili s nama, reći ću da je Hajduk pojao u 4. minuti pogotkom Almene, koji je iskoristio grešku Pajača koji je vraćao pak glavom loptu svom vrataru Savatoviću, ali loše. Almena je utrčao i prebacio Savatovića, tu su Splićani poveli, no nakon toga Hajduk nije baš nešto pokazao, ali sada može biti opasno. Livaja sam tamo s desna iz kosa, Savatović to slakoćom brani. Livaja je prošao fino kroz kazneni prostor i sa nekih 7-8 metara s desna iz kosa, moram reći za Livajne kvalitete, loše pucao, a Savatović to lako obranio. Dakle, nakon tog gola Almene koji je prebacio Savatovića, Lokomotiva je bila bolja momčad, imala 2-3 dobra pokušaja, udarac Belcara, taj slalom Vukovića i onda taj pobedak za 1-1 Vasilja u 18. minuti. Dobra vijest je da je kiša malo stala i da gledamo jednu dosta zanimljivu utakmicu. Eto, dva pogotka u prvih 20 minuta u jednoj utakmici kojoj nemaju nekog opterećenja ni jedni ni drugi. Hajduk naravno ima neku svoju obvezu, rekao bih, opravdati ulogu favorita, a Lokomotiva pak pokazati da ima itekako perspektivu i mladost i za sljedeću sezonu. 1-1, dakle, sada smo u 21. minuti.
7: A u 18:36 idemo do Varaždina. Marko Šivak prati dvoboj Hrvatske i Švedske. Čuli smo, Marko, Hrvatska 8 godina nije pobijedila Švedsku. Jesmo li sada nešto bliže tom uspjehu?
9: Ha, udaljeni smo još desetak minuta od tog slavlja. Vodimo 31:29. Minutu odmora pozvao je naš izbornik Dagur Sigurdsson, koji je očito sa svojim igračima želio dogovoriti kako ćemo u toj završnici dvoboja odigrati protiv Šveđana. Imamo dakle dva razlike, imamo napad, prigodu dodatno se rezultatski odlijepiti. To bi mogla biti kapitalna prednost od plus 3 za našu izabranu vrstu. Točno 5 minuta i 23 sekunde do kraja, dakle malo sam pretjerao s tom procjenom da je još desetak minuta ostalo do završetka ovog dvoboja. Ljevara, naš desni vanjski Lučin srednji, odnosno lijevi vanjski Lučin srednji, na desnom je Martinović i to kapetan Ivan, a na krilnim pozicijama Jelinić i Šoštarić, koji se sprema izvesti novi sedmerac. Za njega će to biti treći u ovoj utakmici, dakle bez promašaja do sada, a na vratara će mijenjati Šveđani. Na gol umjesto Fabijana Norstena ide Mikael Appelgren, što je na kraju krajeva i očekivano s obzirom na taj Šoštarićev 100% učinak sa 7 metara i tom učinku sada je stigao kraj. Je prva obrana za 36-godišnjaka iz Vesprema, dakle kroz mađarsko prvenstvo zna taj raspon šutova koje u svojoj ljevici ima Šoštarić i u poprilično važnom trenutku je uspio skinuti taj šut našeg desnog krila. Gottfridsson predvodi švedski napad, vraćena lopta za Klara koji se digao i Felix Klar bio je, kako mu to ime i sugerira, sretan strijelac za 30. zgoditak Švedske. 31:30, plus 1 naše reprezentacije. Sada i službeni spiker ovdje u dvorani poziva publiku nek pomogne svojim navijanjem. Nadamo se da će to biti prijeko potreban impuls našoj reprezentaciji. Sretan sada i pogodak Ivana Martinovića, jer je praktički na lopti, na svojoj lijevoj ruci je loptu imao Fabijan Norsten, dakle bio je na njoj, ali odbio je u vratnicu. Od vratnice je to završilo u mreži za 32:30+2 Hrvatske. Sve manje vremena do kraja, još 3 minute i 40 sekundi. Nadajmo se da će Hrvatska umjeti sačuvati ovu prednost i da će do kraja ostati u utakmici i zadržati koncentraciju. Hvata itekako važnu loptu Šoštarić, hrvatska kontra, dao je za Jelinića, to su Segedova krila i hrvatska krila za plus 3, 33-30. Idemo čuti kakva je situacija na Maksimiru pa se vratiti na samu završnicu ovog meča u Varaždinskoj areni.
10: O Maksimiru, sada Hajduk u jednoj gužbi tamo pred vratima Savatovića, međutim prije 2-3 minute mogla je Lokomotiva doći do vodstva. Vuković, kojeg sam već spominjao u nekoliko navrata, 23-godišnji Crnogorac, sjajni dribler prije svega, opet je promiješao obranu Hajduka, izbio sam pred Silića i vratar Hajduka je nogom krajnjim naporom obranio njegov udarac sa nekih desetak metara. Rekao sam prije toga, pokušavao je Livaja, obranio je to Savatović. Vrlo, vrlo zanimljivih 24 minute sada već. Hajduk pojeo golom Almene u četvrtoj minuti, izjednačio Vasilj u 18. I ono što gledamo, po sada ipak manje kiše i po dosta dobrom terenu za vremenske uvjete, je vrlo zanimljivo i utakmica kako smo i otprilike očekivali. Nema opterećenja, igraju onako otvoreno garda i jedni i drugi. Idemo nazad u Varaždin.
9: Gdje je 34-30 za Hrvatsku na 2 minute i 10 sekundi od kraja, ali evo novog švedskog gola. Tamo je uspio zabiti ponovo Lukas Sandell, pet je to njegov zgoditak i nismo pretjerano dugo zadržali tih plus 4, ali nije to sada naravno ni važno jer imamo napad i opet se možemo protiv švedskog presinga uzdignuti na plus 4. Lučin, ići će sam i zabiti. Bravo za Tina Lučina. Njegov je to pogodak broj 4. 35-31 je na semaforu. Minutu odmora pozvao je švedski izbornik Michael Appelgren i ovo je sada samo takozvani damage control, mora od svojih igrača tražiti još taj posljednji podržaj u ovoj utakmici koja je praktički izgubljena jer nema u rukometu trice, nema zgoditka koji bi vrijedio tri. Hrvatska je jednostavno preiskusna reprezentacija da bi ispustila ovih plus četiri koliko ima u manje od dvije minute koliko je ostalo do kraja ovdje u lijepo ispunjenoj areni Varaždin. Zaista zrelu utakmicu odigrala je u potpunosti izmijenjena Hrvatska bez, ponavljam, Cindrića, Glavaša, Klarice, Raužana, Šušnje i Slavića, ako ćemo uspoređivati sa sastavom koji je nosio hrvatski dres na europskom prvenstvu u siječnju ove godine i osvojio brončano odličje. Kreće Švedska s centra i traži naravno po mogućnosti smanjenje ovog hrvatskog vodstva, ove hrvatske prednosti. A vidjet ćemo hoće li u toj nakani uspjeti. Minuta i 24 do kraja ovog meča, novi prekid, mora se obrisati tamo podloga na mjestu gdje igra pivot švedske reprezentacije između naše trojke i četvorke u ovim trenucima. Ljevara i Mamića, podići ćemo svoju 6-0 obranu na praktički 9 metara. Ostao je Ljevar samo na crti uz Darija. Šveđani kombiniraju, dvije im je lopte u tim ključnim trenucima. Kod naših plus 2 i plus 3 ukrao Šoštarić. Sve smo to naplatili u napadačkom smislu i pobjegli na plus 4. I mirno ćemo, vjerujem, privesti ovu utakmicu kraju. Upitan je samo konačni rezultat 3-4-3-1, dakle plus 3 bilo je za Šveđane u srijedu, a danas ovdje Hrvatska može biti uvjerljivija. Gotfridsson prvo u blok, zatim hvata odbijenu loptu i od poda pokraj raskriljenog Kuzmanovića, tuče kroz njegove noge, ali od poda se lopta odbila u gredu i ostalo je tih plus 4 za Hrvatsku.
7: Marko, idemo kratko do Maksimira, možda će biti VAR provjera, ali možda je i pao pogodak.
10: Da, možda hoće, ali Livaja je zatresao mrežu nakon ubacivanja s lijeve strane. Provjerava se, malo je sumnjiva situacija Livajna, ali za sada Hajduk se nada da će imati 2-1 u ovoj utakmici. Ajde, dok se provjeri, idemo još uvijek u Varaždin, pa čim provjera završi, ja ću reći ili Hajduk vodi ili dalje 1-1.
9: Publika je u Varaždinu na nogama, još 15 sekundi do kraja. Hrvatska je propustila napad na krilima navijača, morat će se još jednom braniti. 8 sekundi do kraja, sada već 5, 4, 3, 2, 1, vratnica, 35-31, konačni rezultat. Slavlje Hrvatske protiv Švedske, prvo nakon 8 godina čekanja i Nerčepinga. Plus 4 na kraju u ovu utakmicu. 6 zgoditaka ugradio je Leon Ljevara, naš prvi strjelac s 5 pogodaka. Pratili su ga Šoštarić i kapetan Ivan Martinović. Međutim, prvi strjelac ovog dvoboja je Nikola Raganović s 11 zgoditaka. Prva 3 iz sedmeraca i zaista je iskoristio svoje minute ovdje na terenu u Varaždinskoj areni. Publika i dalje na nogama, bodri našu reprezentaciju koja je u ovoj sezoni to bio posljednji nastup. Idućeg vikenda očekuju nas Dani
10: Marko,
9: nakon toga i finale prvenstva Hrvatske. Toliko iz Varaždina, izvoli Davore.
10: Hvala, nije pogodak. Dakle, Hajduk ne vodi ovdje u Maksimiru, ipak je Livaja bio u zaleđu, kratko, malom, ali dovoljno. Rebić je ubacio s lijeve strane, Livaja je malo provirio tamo kraj zadnjeg čovjeka Lokomotive, zakucao glavom loptu u mrežu, ali ništa od toga, ostalo je 1-1 i rekao bih dobra, korektna odluka sudaca i Vara, jer zaista vidi se i na snimci da je Livaja ipak bio u zaleđu. Dosta posla za mladog suca Antonija Škobića iz Osijeka. Rekao sam na početku da mu je ovo debi, prva utakmica Super Sport Hrvatske nogometne lige. Dobio je priliku i eto, naradio se malo uz pomoć Vara, u kojem je iskusni Zebec koji mu tu vjerojatno i dosta pomaže, ali za sada što se tiče suđenja ipak na kraju sve korektno. Provjerao se onaj prvi gol Hajduka, tad je bilo sve u redu i priznati Almena u četvrtoj minuti. Kod Vasilja ništa nije bilo sporno, zabio je iz čiste situacije s 15 metara na dodavanje Vukovića za 1-1, a evo sada u ovoj 29. ipak je Livaja bio najbliži vrataru Savatoviću i njegov pogodak nije priznat, tako da gledamo i dalje vrlo, vrlo zanimljivu utakmicu u kojoj Hajduk sada ponovo nadire po lijevoj strani. Rebić ulazi u kazneni prostor, da je u povratu loptu, ali ipak u blok, ne može tu Rebić ponovo do lopte i na kraju Savatović se bacio na glavu po nju, uzeo je i šalje ili će poslati odmah naprijed. Igra se i dosta brzo, teren je sklizak, ali rekoh dobar još uvijek, fino je to tamo primio i opalio preko gola visoko Sabra. Odlično primanje, odlična brzina, odlično sve, ali onda udarac prema praznoj sjevernoj tribini. Torcida je na jugu, rekoh njih 500-njak, još toliko otprilike ljudi na zapadu, svi pod kabanicama ili neki bez njih, ali dobro je sada, ipak kiša je čini mi se malo stala i nema takvih problema za promrzne gledatelje koji sigurno nisu požalili što su došli, jer gledaju vrlo dobru utakmicu, vrlo zanimljivu u kojoj se stalno nešto događa, jer osim pogodaka što priznati što ne priznatih je bilo tu i prilika i čistih situacija i za Livaju s jedne strane i za Vukovića s druge strane. Sada Lokomotiva pritišće tamo zadnju liniju Hajduka, mi smo u 32. trećoj minuti i Hajduk nema baš rješenja, ide opet duga lopta prema Livaji, ispred Livaje tamo dosta onako preplašeno tu reagirali, na kraju ipak dobro Dajčer. Već imaju jedno iskustvo u Lokomotivi iz četvrte minute kada iskusni Pajač nije dobro reagirao, vratio kratku loptu i prekratku svom vrataru Savatoviću, ali Mena ga onda prebacio bez nekih problema, ali vrlo efektno. Tako da ova zadnja linija koja je osim Pajača koji je najstarija pogriješio, opet lopta sada prema Rebiću, Rebić, ali tu je Savatović to pročitao i stigao prije Rebića. Sada Hajduk pritišće tamo na polovici Lokomotive i u dva navrata zaredom ne prijeti izravno, ali prijeti onako situacijski, ajmo reći. Ide sada Lokomotiva po drugoj strani, dobra lopta naprijed, gurnuta za Vasilja, Vasilja u sredinu, to ide skroz na drugu stranu, pokušat će Lončar i odnosno Lorber, ispričavam se, to je prošlo tamo negdje pokraj gola, bilo je dosta zanimljivo, sudac ide prema klupi Lokomotive i mislim da će tu neko dobiti karton na klupi, odnosno Hajduka, ipak Hajduka gdje Garcia sada ide porazgovarati sa sucem, nije Garcia dobio žuti karton, neko tamo od ovog pomoćnog osoblja je dobio to i naravno malo su uzavrale strasti, iako sam rekao da su i jedni i drugi bez onog rezultatskog opterećenja, bodovnog, bolje rečeno rezultatski, uvijek naravno svako voli pobijediti, a pogotovo Hajduk u Maksimiru, pa bez obzira bila tu i Lokomotiva, s druge strane Hajduk ima prema svojim navijačima dosta obveza da bar kad već je osigurao to drugo mjesto i odlazak u Euroligu još do kraja prvenstva, a u posljednjem kolu igraju s Uhovarom na Poljudu, odradi to na maksimalan mogući način. 34. minuta, dakle 1-1 i dalje, Almena četvrta za Hajduk, Vasilje 18. za Lokomotivu. Evo opet Lokomotive u naletu, no neće biti od toga ništa, pa ćemo mi malo zasvirati ili čuti nešto iz studija.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Sport i glazba na drugom.
3: A mi smo ponovo u Maksimiru, u završnici prvog polovina, možemo to tako reći, 38. minuta, 1-1, Lokomotiva Hajduk, Albena četvrta, Vasilj 18. to su strijelci, Hajduk stalno ide s tim polukontrama, evo i Rebića sada opet, Rebić i Livaja se ubacuju, ali za sada nekako izlaze na kraj s tim nogometaši Lokomotive, ili pak neko od njih dvojice bude u zaleđu i ne uspjeva Hajduk doći do vodstva, iako podsjetit ću prije desetak minuta je Livaja i zatresao mrežu, ali bio u zaleđu, tako da je Hajduk ostao bez prednosti. Moram navesti priliku Livaja kada nije bio u zaleđu, kada mu je Savatović obranio, a isto tako s druge strane Vuković je probao u 22. minuti i to iz odlične situacije, a Silić isto tako sjajno obranio. Dosta posla za vratare i dalje uzbudljiva dinamična utakmica. Rebić tamo protestira nešto kod mlađakog suca Škobića, koji se nekako nosi dobro za sada još sa svim tim. Rekoh, nije opet ovo prezahtjevna utakmica, nema onog bodovnog rezultatskog naboja, jer ni jedni ni drugi ne mogu ni gore ni dolje na tablici, ali tu su još uvijek itekako zainteresirani prikazati dobar susret za ove pokisle gledatelje, njih sve skupa oko 1000. Torcida čujete, vjerujem, cijelo vrijeme bubnja i navija, a na zapadu naravno su oni koji gledaju i uživaju u nogometu, kad već ne mogu uživati u nekom komforu u Maksimiru, ali ajmo se nadati da će se u skoroj budućnosti i to promijeniti. Lopta će biti za nogometaše Lokomotive, tamo je neko dobio žuti karton, čini mi se Livaja, koji je bio malo prežestok u jednom dvoboju i zaradio taj žuti karton, a i prigovorio sucu još uz sve to, prvi požutili, ako ne računamo klupu Hajduka, to je dakle kapetan Hajduka, koji očito, iako može teoretski razgovarati sa sucem i praktično, ali malo možda pretjerao u svojoj reakciji. Napad Lokomotive, lopta prebačena u kazneni prostor, tamo skaču Hajdukovci, to iznose na kratko samo Antuli, Vaja pokušava doći već do lopte, ali još uvijek ne uspjeva, a Lokomotiva ima i dalje napad, tu je Belcar, odnosno tamo sa sredine tu loptu prebacio Smiljanić za Belcara, Belcar koji hita prema kaznenom prostoru, ali onda šalje nesporazum sa Vukovićem u prazno. Dobro je to zamislio Belcar, ali Vuković nije krenuo na loptu, nego je ostao ukopan tamo na desnoj strani. Opet Livaja žestok u skoku, tamo je sada složio Jukića. Livaja zna valjda da ne smije pretjerivati sada, jer već ima žuti karton, a sigurno mu nije želja dobiti crveni i oprostiti se na taj način od ove sezone, a za sljedeću vidit ćemo hoćemo li ga i dalje gledati u Hajduku. Vjerujem da i on želi, da i u Hajduku to žele i da bi to bilo dobro i za Hajduk i za hrvatski nogomet općenito, ali o tom potom. Lopta kod Savatovića, Savatović vratar Lokomotive, koji je danas stao na vrata umjesto Posavca, jednu utakmicu ove sezone branio. Danas u drugoj odmah primio gol u 4. minuti, ali nije bio kriv, malo je istrčao, malo ga je Almena prebacio, ali Pajač mu je to dodavao glavom pa išao na tu loptu, tako da se poslije konsolidirao i obranio nekoliko udaraca, nije to uopće bilo loše, a dok to pričam Hajduk gradi novi napad, tu je Almena se sada poskliznuo, pao i ostao bez lopte, tu je bio stvari ipak Giamon, drugi Španjolac u sastavu Hajduka, koji je ostao na travnjaku, pridružio ga tamo igrači Lokomotive, točnije Dajčer, koji će izvesti slobodni udarac. 42. minuta, 1-1 u Maksimiru, utakmici Lokomotive i Hajduka. Lokomotiva u najmanju ruku ravnopravna, iako je Hajduk možda imao više prigoda, ali Lokomotivina, ona Vukovićeva, je bila konkretnija. Hajduk je i dominantniji u posjedu lopte, ali velim Lokomotiva vrlo otvoreno, hrabro se nosi s Hajdukom bez nekih pretjerano obrambenih primisli. Gledamo jednu zaista otvorenu utakmicu s obje strane. Lopta za Hajduk na desnoj strani, tu je do te lopte došao Hodak, Luka Hodak, koji je gura naprijed prema Pukštasu. Pukštas traži Almenu na desnom boku, Almena spretan, prolazi tamo Pajača, prolazi prema kaznenom prostoru, Pajač ga ramenom malo odguruje i to je bilo na rubu kaznenog prostora. Suruc je odmah pokazao da se igra dalje, da nema nikakvih prekršaja tu i sada se Lokomotiva na kratko izvukla, vraća tu loptu dosta riskantno unazad Rači do Silića, bio je već u naletu tamo Vasilj, strjelac jedinog pogotka za Lokomotivu. Lokomotiva opet uzela loptu, opet je ona u sredini kod Smiljanića, odnosno Matije Subotića, koji je i kapetan Lokomotive i koji sada drži od traga u svojoj polovici. Vraćaju nazad, to ipak Lokomotivni igrači za svog vratara Savatovića. On ispucava naprijed na desnu stranu prema Vukoviću. Vuković je izborio aut, bit će ubacivanje za Lokomotivu i prilika da se Hajdukovci malo poslože od traga. Tu je to posao za Vukovića osobno, koji će to baciti naprijed prema Belcaru. Belcar kojeg ima po cijelom terenu, on organizira te napade manje više, ali nije sada uspio napraviti ništa. Uzeo Hajduk loptu, Rebić iz prve fino tamo na lijevu stranu do Pajazitija. Pajaziti krivo, opet lopta za Lokomotivu, ide sada Pajač. Pajač pronalazi tamo na kratko barem Vasilja. Vasilja se oslobađa Hrgovića i onda daje na lijevu stranu, ubačeno u kazneni prostor. Vasilj u zaleđu, to sada pokazuje Surac, tako da tu nije bilo prave opasnosti i Posilića. Nema stajanja, odmah kreće Hajduk naprijed u punom trku, ide Almena pod
4: desnom. Davora, imamo izvanredno obavijesti iz Haka, pa idemo čuti što se događa na hrvatskim prometnicama.
5: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 na čvoru Benkovac. Prema dojavi riječ je o psu. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
4: Uvjeti na cestama same po sebi nisu tako toliko dobri, a posebno još kad imamo i takvu opasnost kao što je životinja na cesti. Kakva je situacija na Maksimiru? Životinje ondje nema, ali sklisko jest. Međutim, kiša golova, možemo reći da je bila na početku.
3: Pa na početku i činilo se da će i biti i više, ali ostali smo na 1-1, 3 minute sudačke nadoknade je upravo počelo, bilo je tu pregledavanja vara. Tako da je to opravdano od suca Škobića i dakle još 3 minute u to prvo dijelu ćemo gledati i dalje ponavljamo odličnu utakmicu između Lokomotive i Hajduka. Hajduk u napadu na polovici Lokomotive, na lijevoj strani tamo je Gijamon koji osvaja nešto prostora, onda ulazi u središnji dio, ali nema baš nekih rješenja, pa prepušta to na desni bok za Almenu. Almena ispred sebe opet ima Pajača, ali ima ispred i Pukštasa. Dao je Pukštasu, Pukštas u kaznenom prostoru s desne strane. Pukštas tamo daje povratnu loptu, ali neko je malo dodirno od igrača Lokomotive, dovoljno da ne dođe do Pajazitija i sada Pajač po lijevoj strani odmah tamo prebacuje na natrčalog Vukovića. Vuković, bježi mu lopta i onda radi prekršaj. Daju je bolje primio, imao je otvoren put prema Siliću, ovako ništa od toga. Biće lopta za Hajduk, svako malo redaju se prilike s jedne i s druge strane i zaista je sve što se toga tiče zanimljivo. Evo sada već na drugoj strani opet Hajduka, vraćena lopta prema sredini, Rebić koji se uvukao sada u središnji dio, dao za Gijamona. Gijamona onda Rebiću, Rebiću gužvi, ipak je našao Pukštasa. Pukštas na 25 metara pokušava se okrenuti, ali onda ispred sebe ipak ima Dajčera, pa ne može proći. Dao je tu sada za Almenu. Almena pokušava izboriti bar aut i izborio ga je. To je sada već izvedeno, prošle su dvije minute od tri nadoknade, dakle još minutu će se ovdje igrati prvo poluvrijeme u Maksimiru. Evo opet Almene koji nadire po desnoj strani prema kaznenom prostoru, ali tu je to fino za sada barem iznio Subotić, onda napucao naprijed da prođe i malo vremena i da Lokomotiva u ovoj završnici prvog dijela ipak dođe do daha, jer Hajduk je sada malo jače još pritisnuo, želeći valjda u prvom dijelu doći do kakve takve prednosti koju je imao tamo na početku još, ali je i brzo prosuo i sada od toga neće biti ništa. Lopta je kod vratara Lokomotive Savatovića, imali još vremena za jedan napad Lokomotive, iako Lokomotiva baš i ne pokazuje neku veliku želju da jurne u taj napad. Tu su Dajčer i Pajač u posljednjoj liniji, onda Pajač duga lopta naprijed, to je probao Sabra spustiti, uspio je za Subotića, Subotić je gubi i onda opet osvaja, tako da je lopta i dalje za Lokomotivu, ali mislim da više vremena biti neće jer ovoga trenutka prvo poluvrijeme je završilo. Dakle, nakon prvog poluvremena Lokomotiva Hajduk 1-1, Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti greškom Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru, iskoristio to Almena i lijepo prebacio Savatovića. Nakon toga je Lokomotiva dodala gas i nakon dodavanja Vukovića sa 18 metara je pogodio u 18. minuti Vasil za 1-1. Poslije toga s jedne i s druge strane po dosta prilika i dosta obrana vratara, čak i Livaja i zatresao mrežu, ali je bio u zaleđu. Odličnu utakmicu gledamo u Maksimiru, pratit ćemo i dalje na našem drugom programu.
4: I u 19 sati i 5 minuta nakon ovoga prvoga dijela utakmice Lokomotive i Hajduka čuli smo 1-1. Hrvatski rukometaši pobijedili su 35-31 švedske rukometaše i to smo također ispratili. Nakon svega toga imamo tu još niz sportskih događaja, ali prije tih rezultata i informacija, a vjerujem i javljanja opet s Maksimira, idemo na malo glazbe.

0: A kao što sam i rekao u poluvremenu utakmice Lokomotive i Hajduka, vraćamo se na Maksimir jer Davor Lulić ima zanimljivog sugovornika.
1: Tako je, dobar dan, lijep pozdrav još jednom. 100 godina radija, naravno, evo, malo smo uveli to prigodno da se javljamo sa dobrim, zanimljivim, iskusnim gostima, rekao bih. Ja imam jednog od legendi, možemo reći, hrvatskog nogometa i trenera koji je 92. ovdje sa Inkerom osvojio kup, nakon toga sa Dinamom i kup i prvenstvo koji je trenirao brojne naše momčadi. Mislim da je dovoljno da kažem gospodin Ilija Lončarević, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, meni je posebno drago jer kako razgovaramo i o radiju, malo i o mediju, više dotaknut ćemo se nogometa, ne brinite. Vi ste jedan od ljudi koji, ne samo da ste legenda nogometa, nego kad god smo vas zamolili, vi ste uvijek bili dostupni i za radio i za medije, i to nam je posebno drago. I evo, te vas malo pitam, kakvi su vaši odnosi, kako slušate radio, otkad slušate radio?
2: Pa prvo ovo da komentiram malo, ja sam, bavim se tim poslom kojim se bavim cijeli život i mislim obaveza je nas koji se bavim tim poslom da budemo zajednički, to posao i medija i trenera, igrača i klubova i tako dalje, jel? A radio, pa, slušam od, koliko se ja sjećam, negdje 50. godina kad sam bio dijete, negdje 53. četvrta mislim da smo imali u kući prvi radio, što je bilo za ono vrijeme gotovo čudo, jel? Krajem 50-ih, početak 60-ih bila i televizija i tako dalje, tako otprilike tu negdje.
1: Pretpostavljam nogomet od uvijek na prvom mjestu, Ivo Tomić pa nadalje.
2: Dobro, jedan vaš kolega koji više nije vaš kolega, ali se bavi tim poslom, je rekao da slučajno to ne kažem, ali moram to reći, jel, ovaj, bez obzira koliko mi je to teško, jel, kao Dinamovcu. Ovaj, sjećam se radija prenosa 55. godine, nedjelja popodne u mom selu Vrpolju, je to jedno od rijetkih slavonskih sela u ono vrijeme, napredno selo, koje je imalo razglas kroz selo. Jel? I nedjelja popodne su bili prenosi utakmica i to se slušalo cijelo vrijeme. I sjećam se 55. godine, proljeće, Dinamo Hajduk 0-6.
1: Se
2: utakmice sjećam. Vaš kolega, neću mu reći ime, rekao, nemojte slučajno šefe to reći, ali rekao, moram reći, to se sjećam, jednostavno se toga sjećam, jel? Ničega drugoga se sa radija ne sjećam nego toga u onim vremenima, jel? Tako da jednostavno sam morao to reći, jel? Jednostavno, tako je neka.
1: Da, dobro, naravno, radio u ta vremena, pa i danas još uvijek je medij koji možete u svakom trenutku si priuštiti, slušati, vjerojatno danas više u autu?
2: Pa i kod kuće, ali u autu slušam apsolutno uvijek. Čim sjednem u auto, imam radio, imam drugi program ili Sljeme tu unutra i to je to.
1: Sve je to Hrvatski radio, evo, naših 100 godina. Malo da se dotaknemo i nogometa, spomenuli ste na Dinamo u srcu, ali vi ste bili nogometaš Lokomotive i danas ovdje igra Lokomotiva i Hajduk i sad imate određenu ulogu u Lokomotivi.
2: Pa nisam ja bio baš nogometaš Lokomotive, ja sam bio i Dinamo junior, u mladom momčad jednu sezonu, tako isto u Lokomotivi jednu sezonu, ništa drugo. Tako, nisam bio spreman za vrhunski nogomet i rano sam počeo, igrao sam amaterski nogomet, prvo Majska Zagreb, jel, koja je tamo 71. bila praktički posle Dinama tu godinu najbolja momčad u Zagrebu, u četvrtom rangu natjecanja, jel, tako da s te strane sam bio nogometaš, ali ne vrhunski nogometaš.
1: Ali zato veliki trener.
2: Ali trenerski poznan sam se počeo baviti sa 27 godina kao još igrač, jel, i trener juniora i to sam od onda, od 71. godine pa dalje sam trener.
1: Evo, ipak danas ovdje gledamo utakmicu Lokomotiva Hajduk, da čujemo vaš komentar kad ste već tu.
2: Pa reklo bi se očekivano, odnos snaga i svega onoga što smo mogli očekivati da ćemo doživjeti to što otprilike i gledamo, jel? Znači, opuštene momčadi, Hajduk više nego Lokomotiva, naravno, jer Lokomotivini igrači ipak su malo više motivirani da pobjede Hajduka, jel? I da li je to ok ili nije ok, ali to je činjenično stanje i bit će ova dva kola takvih utakmica još, jel? Tako da s te strane nemamo se šta žaliti, to je završnica prvenstva gdje ne odlučuje puno utakmica više o plasmanima i i drugo polovreme očekujemo otprilike na tom nivou. Može se onda, reklo bi se, pogađati i raditi ove prognoze ko će zabiti gol više ili ne, ali otprilike će utakmica tako ići. Jel?
1: Evo da se za kraj malo vratimo na radio, meni osobno, ja sam već ova starija generacija, nekad je bilo i kad sam radio, čak draže kad je bilo po više utakmica u isto vrijeme, to je za radio bilo dinamičnije, danas nije tako, kako se vama to sviđalo, vjerojatno isto?
2: A bilo je su to vremena, neka druga vremena ipak, jel? Na koncu, nakon što sam se počeo baviti nogometom, pa onda profesionalno nogometom, više nisam ni slušao toliko prenose kao nekada, jel? Kao mlad čovjek, kao dijete, kao mlad čovjek i tako dalje. Tako da s te strane više i nemam nekakva iskustva što se tiče prenosa, ali naših legendarnih radio od ovih reportera, to se sjećam i dan danas i tu nema se puno priča od Ive Tomića pa dalje, jel? Od Mladena Delića koji je više i na televiziji nego na radiju i šta ja znam, da ne sad više se ne mogu ni sjetiti svega na brzinu, jel, ali otprilike je to nešto što čovjeku ostaje, jel, čak i te anegdote o njihovim prenosima i tako dalje, to je nešto što danas možda i nemamo.
1: Da, danas mediji malo ipak otišli u širinu, to smo i mi svjesni, ali eto, 100 godina smo mi proslavili pa se nadam da ćemo...
2: To je za čestitati, ja vam čestitam, ja nemam još 100, ali ajde.
1: Da, zajedno ćemo evo skupiti nas dvojica malo i više. Gospodine Lončareviću, hvala vam lijepo. Vjerojatno ste sa Ivanom Katalinićem u dobrim odnosima.
2: E, u redu. U dobrim sam odnosima, samo se rijetko vidimo.
1: Da, evo sad ćemo ga čuti u našem metru. Vas smo uzeli ovdje danas na ovoj utakmici kao, ajmo reći, zastupnika Lokomotive, ali čovjeka koji naravno zna sve o nogometu i koji je slušao radio. Poštovani slušatelji, sada ćete čuti u nastavku kolegu Srđana Fabijanca koji je na istu temu porazgovarao sa legendarnim Ivanom Katalinićem.
3: Ivan Katalinić, najtrofejniji Hajdukov trener iz one igrački najprije zlatne generacije Ivićeve, pa potom znamo sve njegove uspjehe i to. Bili ste generacija kad je, pretpostavljam, radio puno značio i vama. Koliko se prisjećate tih vremena, naše tadašnje emisije Sport i glazbu, jeste li slušali radijske prijenose?
4: Pa i prije nego sam postao igrač Hajduka, jer dolazeći iz Trogirskog Slavena, slušali smo prenose, smo znali da je to jedini način kako doći brzo do saznanja o rezultatu i sigurno da nam je puno pomoglo dok smo bili vrlo mladi da čujemo rezultat naročito Hajduka, koliko je ostao na kraju, koliko je završila utakmica.
3: Da, bilo to vrijeme kad nisu bili dostupni svi ovi kanali, kad se nije moglo gledati toliko utakmica, pa pretpostavljam da ste i kasnije kao igrač u autobusima, na putovanjima, da bi se slušali ti prijenosi ili sportske emisije, ajmo tako reći.
4: Pa je, odmah bi se, naročito ako ne bi igrali isti dan, znajući kad se igra u 3 ili 4 ili 5 sati, znali smo slušati druge prenose. Maročica je bilo zanimljivo jer smo putovali, nismo znali kako ubiti to vrijeme, znamo da smo išli autobusom ili vlakom, a tome za nas je radio puno značio i donosio nam je te rezultate koje smo mi očekivali.
3: Poznati ste i kao trener.

0: strane, znali su ljudi dolaziti na utakmicu i znalo se unaprijed, sad vidim da pobijedili, doćemo, radi većinu Dalmacije, da ne goni ni više od Dalmacije, obavještavalo o tim susretima gdje smo se svi radovali i pripremali se za nove utakmice i znali smo svi, ne samo kući nego i auto, iako ono vrijeme nije bilo puno auta, kad se to pojavilo, da smo se zadovoljstvom znali ići na put i cijeli put slušati te prenose.
1: Da, ali kažem, i vi osobno ste voljeli doći na radio, davati intervjue i niste se pod navodnike bojali novinara i pitanja.
0: Pa nije, slušajte, kad se pozna svoj posao, razumijete, onda tu nema nikakve razlike razgovarati sa ljudima o nogometu ili razgovarati na radiju. Sigurno da je bilo zadovoljstvo za sve ljude koji su volili Hajduka da čuje šta govori, ne samo ja kao trener, i bili tu i puno tadašnjih trenera drugih koji su željeli čuti šta se sve dešava, jer u ono vrijeme bilo je teško doći do informacija.
1: Da, i govorilo se kad bi došao u goste kod Pecija u emisiju, znači uspio si kao igrač ili trener.
0: A dobro, svima treba tu spomenuti, Peci ipak bio je najduže u to vrijeme i sigurno da čuti njegov glas, svih je obradovan, naravno ono što stano ponavljam, da bi još Hajduk pobjedio. A znali smo i po njegovom glasu, odnosno znali su ljudi koji su to većinom slušali, znali su po njegovom glasu je li Hajduk vodi ili gubi. Mislim da je to bilo tako interesantno. Ali mislim da je bilo puno tih dobrih radio komentatora sa svih centara u ono vrijeme i mislim da su oni zaslužni puno i za razvoj nogometa i za razvoj radija na posljedku. Jer da nije bilo njih, Ko bi znao šta se u ono vrijeme dešava.
1: Da, to su bila neka druga vremena, danas je tehnologija otišla naprijed, radio evo preživio, slavimo 100. rođendan, poslušali Ivan Katalinić i danas ponekad radijske prijenose?
0: Pa je uvijek u auto, ja ako ne gledam kući, onda sam u auto, i ako je negdje na putu, onda poslušam, i to mi je najdraže i voziti, tako najbrže put prođe. I mislim, evo ja i povodom ovoga vam čestitam 100 godina, zaželim još 100 godina da budete.
1: Evo, i radio ostao u stvari jedini ovaj dio koji od prvog kola praktički i nove države prati sve utakmice HNL-a. Ivane, hvala vam lijepa na ovom gostovanju i puno zdravlja i sreće prije svega.
0: Hvala i vama.
2: Eurosong na drugom uz Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: 19:23, još 7 minuta do naših novosti. Prije novosti, prije još malo glazbe, idemo opet do Maksimira. Vjerujem kako je počelo i drugo poluvrijeme utakmice Lokomotive i Hajduka. Davore, pretpostavljam da će treneri sada ipak i malo posegnuti za izmjenama, nekim mlađim igračima dati koju minutu više u ovoj, na neki način, revijalnoj završnici.
1: Upravo tako, revijalna završnica, revijalna utakmica, ali daleko od toga da je prijateljska, igra se vrlo žestoko, igra se vrlo dobro, 1-1 nakon prvih 45 minuta dobrog nogometa po dosta teškim uvjetima, kišnom, skliskom terenu. Da, zamjene kod Hajduka za sada, 18-godišnji Roko Gavrić ušao je umjesto Rona Račija, kod Lokomotive za sad još ne, ali Lokomotiva je krenula sa jednim vrlo mladim sastavom, tako da će vjerojatno još i Nikica Jelavić posegnuti za nekim, ima i ona rješenja na klupi, dok Hajduk pak puno širu varijantu ima, ali tu ima naravno i onih iskusnih igrača, jedan Mišele Šego koji je još uvijek najbolji strelac Hajduka s 11 pogodaka, je na klupi, Livaja je malo nervozan, dobio je žuti karton, zabio jedan gol, ali mu nije priznat zbog zaleđa. Almena u 4. minuti bio strelac za Hajduk, izjednačio Vasilju u 18. obostrano je bilo još puno prilika i vjerujem da će ih biti isto tako i u nastavku i da ćemo i dalje gledati zajedno s ovih 1000 gledatelja otprilike, od kojih je pola Torcide. Dobru utakmicu kao što je to bila i u prvom dijelu, tamo sada prekršaj sudac, ponovit ću, inače ne spominjem toliko sudca, ali evo, dobro je da imamo mlade nove suce, nova imena. Imao je dosta posla Antonio Škobić, 32-godišnjak iz Osijeka, koji prvi puta sudi utakmicu Super Sport Hrvatske nogometne lige. Dva put je VAR presuđivao kod najprije gola Hajduka u 4. minuti, tu je u VAR-u Zebec koji je puno iskusniji, jedan Patrik Kolarić je 4. sudac, pa su mu malo tu i pomogli sigurno, a isto tako VAR je presudio i kod zaleđa i onog Livajinog nepriznatog pogotka, ali zaista dobra presudba, jer meni je točno to bilo u razini i mogao sam vidjeti da Livajina glava i tijelo viri u toj liniji, da je zaista bila riječ u zaleđu, nisu se ostalo i Hajdukovci pretjerano bunili. Lopta za Hajduka, ali je tamo oduzeo Pajač koji je bio griješnik kod onog prvog gola, loše vraćao loptu u glavom, sada ubacuje u kazneni prostor, tu u posljednjem trenutku to izbacuje Dario Marešić izvan igre, točnije u korner koji ćemo još ispratiti naravno i pričekati da vidimo može li Hajduk nešto ovdje napraviti. Dok je prekid, dosta igrača, ali bolje rečeno skoro svi igrači su tamo u kaznenom prostoru, jedne i druge momčadi, Rebić se tu šulja malo izvan, a loptu će namjestiti odnosno Lokomotiva, točnije tu je Belcar s desne strane, dakle Hajdukovci svi u svom kaznenom prostoru. Ubačaj na prvu vratnicu Livaja, to čisti i šalje naprijed, ali samo na kratko, Rebić nije došao do te lopte. Hajduk je puno puta u prvom dijelu takvim brzim izlascima nakon osvojene lopte prijetio domaćoj momčadi. Sada još jedan korner za Lokomotivu, ali ipak ne. Ipak suci kažu ili ipak da, vidjet ćemo dok se dogovore. Bit će korner još za Lokomotivu i ide sada Pajač po tu loptu i on će ubaciti s desne strane pred vrata Silića koji je tamo u 22. minuti obranio čistu priliku Vukovića koji je promiješao obranu Hajduka, sam izbio pred njega. Isto tako je to napravio i Livaja s druge strane i onda je bio uspješan Savatović. Sada uspješan Silić, kupi loptu, odmah se brzo otvara Hajduk, juri tamo Hrgović, daje za Almenu na desnoj strani, već je Hajduk pred kaznenim prostorom, Almena ulazi u kazneni prostor, puca Almena i to je Savatović. Da li dodirnuo ili nije, lopta je otišla van, ipak mislim da ne, otišla je preko gola i bit će lopta za Lokomotivu. 40, odnosno 51. minuta sada veća, 1-1 Lokomotiva i Hajduk dalje u Maksimiru, čujemo se nakon novosti.
0: A prije novosti i prije još malo glazbe, samo kratka informacija koja je stigla prije 10 minuta. New York Times, jedan od najpouzdanijih medija novinskih u svijetu, objavio je kako je Xabi Alonso postigao dogovor s Chelseajem i kako će postati novi trener londonskog kluba koji je danas izgubio, podsjećam, u finalu FA Kupa od Manchester Citya rezultatom 1-0. Dakle, po svemu sudeći, novi trener Chelseaja bit će Xabi Alonso.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslijepodne pred njim je kotačima sklisnuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Nezgoda se dogodila pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izašlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
2: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star. Trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znam u ovom trenutku kolika je šteta. Tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Iz mora uvali luka na Korčuli, u ponedjeljak je ujutro uklonit će se zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Akciju će uz mjere osiguranja provesti policajci za protueksplozijsko ronjenje i regionalna protueksplozijska jedinica iz Splita, najavila je Dubrovačko-neretvanska policija. Bomba će biti premještena na sigurnu lokaciju i uništena. Policija poziva građane da tijekom uklanjanja ne dolaze blizu zona osiguranja i da slušaju njihove upute. Policija ističe da nema opasnosti da bomba nekontrolirano detonira. 7 osoba ozlijeđeno je kad se automobil zaletio u pješake u središtu talijanskog grada Modene. Uhićen je vozač u 30. godinama. Policija poručuje da opasnosti više nema. Talijanski mediji javljaju da se automobil nakon što je ozlijedio pješake zabio u izlog trgovine, a vozač je nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Njegovi motivi za sad nisu poznati. U Beču večeras finale Eurosonga, koji će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Izravni prijenos možete pratiti u našem programu i na prvom programu HTV-a. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša, vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A6 na 55. kilometru između čvorova Vrata i Oštrovica. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za dodatan oprez. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
7: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
6: Za sve prilike Andro delikatese.
1: Svaki dan s drugim.

0: 19 sati, 36 minuta, 1-1 Lokomotiva Hajduk, ali Davore, uskoro bi moglo doći do promjene rezultata.
1: Upravo tako, Livaja namjestio loptu na bijelu točku, malo prije Dajčer nagazio na nogu, to se vidjelo i na VAR snimci, pukšta sa u kaznenom prostoru, sudac je išao provjeriti to na VAR-u, najprije nije pokazao ništa, ali opet uz intervenciju VAR-a reagirao i sada Marko Livaja oči u oči sa Savatovićem, sada je već i 60. minuta i prilika da Hajduk ipak dođe do vodstva, Livaja ili Savatović, čekamo znaka sudca, Livaja pokraj gola, gola ne ide danas definitivno Livaji. Pogodio je Gredu prije 7-8 minuta kad mu je Rebić idealno nabacio na 5 metara i Livaja je pogodio Gredu, a onda prije toga već u nekoliko navrata bio u situacijama, čak jedno zatresao mrežu kojemu je gol poništen zbog zaleđa i sada s bijele točke nije uspio zabiti, ta lopta je bila snažna, ali pokraj lijeve vratnice projurila i ostaje 1-1 u Maksimiru i dalje vrlo zanimljiva utakmica u kojoj stalno ima nekih događaja, stalno su neke prilike, eto sada već i 11-terac kojeg Marko Livaja nije iskoristio za Hajduk i lopta je već na drugoj strani kod Silića, vratara Hajduka, sprema Lokomotiva sada prvu zamjenu, tamo vidim da je dolje Blaž Bošković spreman ući uskoro, na poluvremenu Hajduk je zamijenio Račija sa Rokom Gabrićem, točnije Garcia. Hajduk koji se trudi, koji se muči, ali Lokomotiva je žilav suparnik. Evo sada Lokosa pred vratima Hajduka, tamo Belcar puca i Silić brani. Silić je obranio udarac oposite Pavla Smiljanića, ne Belcara, slični su ti brojevi tamo. Smiljanić, dakle, sa nekih 7-8 metara iz kosa je to pokušao u 62. minuti. Silić obranio, dakle mogla je sada i Lokomotiva povesti, a Lokomotiva će imati, mislim, korner sada ovdje. Smiljanić je bio u lijepoj prilici s desna iz kosa. U je Silić to ipak onako prizemnu loptu, jednu jaku, snažnu, uspio obraniti. Evo te izmjene koje sam najavio. Ide van baš Pavle Smiljanić koji je to mogao izaći van kao strijelac ili možda tada i ne bi izašao, a umjesto njega ulazi Blaž Bošković koji će zauzeti njegovo mjesto praktično, a dok to gledamo Belcar se namjestio na udarac iz kuta i ubacit će to u kazneni prostor Hajduka. Silić večeras dvije velike obrane, najmanje dvije, onu Vukovićevu tamo još u 17. minuti i sada ovu Smiljanićevu u 62. Ubačena lopta, glavom skače tamo Pajač, ali lopta ide preko gola i bit će za vratara Silića. Dakle, uz sva ova događanja koje ste sada čuli, 1-1 je i dalje su strijelci Almena u četvrtoj za Hajduk i Vasilje u 18. za Lokomotivu. Čujemo se uskoro.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 19:43, prije prethodnog javljanja imao sam namjeru reći još neke sportske rezultate i informacije, ali eto, imali smo 11 teras na Maksimiru koji Hajduk nije realizirao, tako da je i dalje Lokomotiva Hajduk 1-1. Uskoro ćemo naravno opet do Maksimira. Prije toga samo nekoliko informacija. U prvoj nogometnoj ligi BSK Bijelo Brdo, Hrvace 1-0, Orient Karlovac 1-0 na ljestvici vodeći Rudeš, dva kola prije kraja. Zagrebačka momčad ima 5 bodova prednosti u odnosu na sa tri momčadi, Cibalija, Sesvete i Dugopolje imaju 54 boda. U sljedećem kolu Dugopolje Rudeš pobjedili Dugopolje u toj utakmici i ostvarili pobjede i Cibalija i Sesvete. Imat ćemo 4 potencijalna prvaka u oči posljednjeg kola, ali naravno kažem, treba pričekati ipak to sljedeće kolo. Za sada Rudeš plus 5 u odnosu na 3 spomenute momčadi. U domaćem košarkaškom prvenstvu Slavlje Zadra u četvrt završnici doigravanja u gostima protiv Kvarnera 96-72. Zadrani su upisali drugu pobjedu u četvrtfinalu i izborili polufinale. U tijeku je dvoboj Dubrovnika i Samobora. Dubrovnik ima plus 14 sredinom treće četvrtine. Dubrovnik je pobjedio u prvoj utakmici. Također pobjeda znači ulazak u polufinale i iako nisam naišao na raspored polufinala, vjerujem da će to biti upravo pobjednik tog para igrati protiv Zadra u polufinalu. U vaterpolskom prvenstvu također četvrt završnice, druge pobjede i ukupna Slavija rezultatska upisali su Jadran protiv Solarisa te Jug protiv Medveščaka. Igraju već i Mladost i Zadar. Mladost ima uvjerljivu prednost protiv Zadra. Također počeo je dvoboj Primorja i Mornara. Nakon tog dvoboja znaćemo i koje su momčadi u polufinalu, sve momčadi koje su u polufinalu vaterpolskog prvenstva. Za sada dvije, Jadran, splitski Jadran i dubrovački Jug. Počeo je i finale tenisačica u Rimu na Mastersu. Coco Gauff i Elina Svitoljina, Amerikanka, Ukrajinka. Svitoljina osvojila prvi set sa 6-4, vodi 3-2 u drugom, ali Gauff ima početni udarac. A da se eto nekako zaokružimo, da zaokružimo tu cijelu priču, od rukometa do rukometa, ispratili smo rukometni dvoboj Hrvatske i Švedske u Varaždinu, prijateljski. Hrvatska je dobila 35-31, a u tijeku je i dvoboj rukometašica Podravke i Lokomotive, Zagrebačke Lokomotive u domaćem prvenstvu. Podravka vodi 31-22, Lokomotiva je tu trebala zaista veliko uvjerljivo Slavlje u Koprivnici, više od 6 pogodaka prednosti, ali Podravka je očito odlučila ništa ne prepustiti slučaju. Odmah na startu su imali veliku, veliku prednost i sada to održavaju. Plus 10 je 6 minuta prije kraja i Podravka će osvojiti novi naslov prvakinja Hrvatske. Eto, sad kad smo to sve rezimirali i neću reći remizirali, ali remizirali bi, odnosno na tom su putu i planu igrači Lokomotive i Hajduka, iako imaju udaraca, imaju prilika, ima i rekao sam propuštenih kaznenih udaraca. Davore, utakmica bogata sadržajem.
2: Je, zaista lijepa utakmica u kojoj se stalno nešto događa. Eto, nogometna Lokomotiva ipak stoji bolje nego rukometna, dobro, ne na tablici, ali barem u ovoj utakmici. Promjena ima u sastavu i to Hajduka, odlučuje Gonzalo Garcia svoje veterane ili senatore, kako hoćete, izvaditi Rebića ili Vaju. Ušli su Brajković i Šego, ušao je i Bamba umjesto Pukštaša, dakle Gambijac na terenu i Hajduk je promijenio za sada 4 igrača, Lokomotiva samo jednoga, Bošković umjesto Smiljanića. 1-1 je naravno i dalje, a 1-1 je i što se tiče temperature, ili 11 stupnjeva, poprilično friško za ova doba godine. Ali ipak Torcida ne posustaje u svojem navijenju, naravno griju se oni na taj način i podržavaju Hajduk da proba doći ovdje do pobjede, što je realno mogao, još uvijek može, ali mogla je i Lokomotiva zaviti još koji gol, tako da je Hajduk imao više prilika i taj 11 terac. Međutim, evo sada nove prilike, da mu je gužva u kaznenom prostoru, puno pokušaja, lopta leti lijevo desno, onda na kraju došla do Bambe na lijevoj strani, izbacili su na kratko igrači Lokomotive, još uvijek Hajduk pritišće, ali sada to Subotić tamo iznosi uz neki možda i prekršaj, sada spušta prednost, duga lopta naprijed prema Sabri. Sabra, rekao sam, ima odlična primanja, evo ga u kaznenom prostoru, Sabra povratna, bio je pre nesebičan, rekao bih, i zakomplicirao situaciju, htio je naći pajača, a bio je u prilici pucati i mogao možda opasnije ugroziti vratara Silića. Hajduk u toj želji da zabije gol malo se zaboravi na obrambene zadatke, a brzi su igrači Lokomotive, još uvijek traje taj napad. Ubačena lopta na drugu vraticu i to je fijuknulo pokraj gola, tamo je bio opet Sabra, čini mi se, na lijevoj strani sada. Nije bilo nimalo ugodno za Silića, ali mreža Silića se tresla s vanjske strane. Sabra je pucao i Silić ovoga puta nije morao intervenirati kao što je u nekoliko navrata ozbiljno morao. Dakle, rekoh, i jedni i drugi u ovoj otvorenoj utakmici još mogu i žele pobjedu i igraju tako da u ovih još 20 minuta koliko ostalo kraja, sada smo službeno u 70 je i drugo, ali naravno uz nešto nadoknade, to je tih 20 minuta, može se još svašto dogoditi, a vidi se u igri jednih i drugih, ne samo sad, nego od početka, da se igra na pobjedu, da se igra otvoreno garda, kako znamo reći, i to čini ovu utakmicu dodatno uzbudljivom i zanimljivom. Dakle, nije ono samo puko odrađivanje posla u situaciji kada ne možete ni gore ni dolje, a ni jedni ni drugi ne mogu, nego baš ono na pobjedu. Hajduk ima i tu neku svoju obvezu za to, ali nije za sada uspio. Lokomotiva pak nema što izgubiti, naravno, ali može pobjedom protiv Hajduka dobiti onako moralnu podršku i nešto bodova. Evo, novih izmjena sa brojem 15 kod Lokomotive. Ući će Alex Stojaković, slovenski mladi napadač. Izlazi i Dušan Vuković, koji je bio dobar, koji je asistirao za gol, koji je imao priliku, ali nije zabio. Ući će i sa brojem 11 Mirko Sušak, i to umjesto Belcara. Dakle, sada i Jelavić uzvraća sa mladim snagama i osvježavanjima. Pokušava u ovoj završnici još pritisnuti malo Hajduk, ako mu to Hajduk naravno dozvoli. Ali Hajdukovci koji su ušli su željni dokazivanja Gonzalo Garcia, jer pitanje sada već u Hajduku koga on računa, i opet drugo pitanje na koga Hajduk računa, da li na Garciju i na koje igrače, to je iznad svih. Znate da je došao i novi sportski direktor i da će tu biti zanimljivo, kao što je ostalo uvijek zanimljivo u Hajduku, pa i ne samo u Hajduku, nego u svim našim prije svega rekao bih velikim klubovima, iako ne podcjenjujući one poput Lokomotive, nisu ni oni mali, nego su ipak, ajmo reći, siromašni, možemo to tako nazvati. Lopta na lijevu stranu, bit će aut za Lokomotivu. Lokomotivu koja iz godine u godinu, iako je izašla iz onog Dinamovog sestrinskog okrilja, se itekako dobro nosi. Promjene oni puno igrača, promjene i cijelu momčad, ali stalno pronalaze neke nove snage i uvijek su tu negdje u sredini, čak na trenutke i u borbi za Europu. Evo sada problema za Hajdukovce, ali ipak to rješava tamo na dobar način Roko Gabrić, glavom vraća svom vratanu Siliću i po lijevoj strani sada ide napad za Hajduk, ide tamo Dario Marešić, ali polako, sada je malo stao ipak na loptu, tu su se postavili igrači Lokomotive, nema puno prostora pa će morati pronaći, jer Hajduk je opasan bio dok je igrao ona brza otvaranja kad je Lokomotiva bila u napadu, a Rebić, najviše Rebić, ali i Livaja su jurili naprijed i odmah su ih stizale te lopte i tu su stvarali pomutnju. Sada nema ni Rebića ni Livaja, ali nema više ni takvih situacija. Drugčije malo je sada Lokomotiva ipak postavljena i ne kažemo da se brani, da pače, volio bih vidjeti posjed lopte. Evo, 54% Hajduk, 46% Lokomotiva, dakle nije neka prevelika razlika. Lokomotiva održava i taj dio donekle u egalu, razlika je samo niti tih 9%, što je zanemarivo. Ostalom, posjed lopte nikad nije mjerilo baš preveliko konačnog pobjednika, tek može pokazati neku terensku premoć tu Hajduk ima, ali ne puno. Lokomotiva drži loptu i kreće sada naprijed. 76. je minuta u Maksimiru, rezultat i dalje 1-1, i dalje jedini strijelci Almena u četvrtoj za Hajduk i Vasilje u 18. za Lokomotivu. Čujemo se uskoro.

0: 19 sati i 56 minuta, Podravka 34, Lokomotiva 25, time je riješeno pitanje prvaka u domaćem prvenstvu rukometašica, to je Podravka. A u domaćem nogometnom prvenstvu također je već neko vrijeme riješeno pitanje prvaka, to je Dinamo. Na Dinamovom stadionu igraju Lokomotiva i Hajduk i već smo polako i u samoj završnici te utakmice.
1: Tako je, 1-1 i dalje, 79, odnosno 80 već minuta, Lokomotiva će igrati ovdje i sljedeće subote na onom slavlju Dinama naslova prvaka, Hajduk je pak drugi vikend za redom ovdje, evo Lokomotiva je u prilici, Sabra i Silić brani. Opet 100%-na prilika za Lokomotivu u naletima Hajduka, Lokomotiva tu i tamo bljesne, to je 80. minuta, Jordanac je bio sam pred Silićem, malo s desna iz kosa, Silice raskrilio i desnom nogom tu loptu ipak uspio skrenuti u korner, ali velike dvije prilike Sabre u 72. i 80. kad bi nabrajao prilike, a ne golove, onda bismo imali puno posla, ali vratit ću se za one koji možda nisu bili s nama na 58. minutu kada je najveću imao ipak Livaja iz 11 terca kojeg je skrivio Dajčar na Pukštasu. Livaja pucao pokraj gola, Livaja je pogodio i Gredu u 53. minuti, ali i Lokomotiva je preko Sabre, preko Vukovića imala svoje velike prilike i Silić drži Hajduk za sada u egalu sa ove strane, još uvijek Lokomotiva tu u posjedu lopte pred vratima Hajduka nakon kornera, lopta na desnu stranu, Bošković ubacuje i to je išlo u gol, ali je Silić i to skrenuo, malo je lopta prešla preko noge Jukiću, u stvari Jukić je to bio, a Silić ipak spreman na tu loptu i skreće je u novi korner za Lokomotivu koja sada prijeti i prijeti Hajduk u situaciji da se mora grčevito braniti da ne primi gol, opet lopta ubačena, skače tamo Šego koji tu loptu izbacuje iz kaznenog prostora, gura naprijed do Brajkovića, Brajković traži Bambu, sada je Bamba već u kaznenom prostoru Lokomotive, s lijeve strane ide Bamba, zavaljao je tamo jednog igrača, ali nije prevario Savatovića koji je sada istrčao i zatvorio bliži kut, odbio tu loptu, nije otišla ili je ipak otišla van, nije, tu je dalje u igri i dalje Hajduk, dakle evo, prilika na priliku, sada je Bamba mogao isto tako biti strijelac, ali vratari su sada u glavnim ulogama i sada će Lokomotiva vjerojatno donekle raščistiti tu situaciju, malo su na kraju došli do zraka, ali pritišće sada Hajduk, pokušava osvojiti tu loptu i ponovo doći u posjed u polovici Lokomotive, ide lopta prema Sabri koji je negdje još desetak metara od centra u svojoj polovici, prekrše nad Sabrom i Lokomotiva je sada došla do zraka. Stvarno dobra utakmica, šteta što nema više golova, moglo ih je biti, no i ovako mislim da ovih, nažalost, samo 1000 gledatelja u ovim teškim uvjetima u Maksimiru gdje je kiša padala kao iz kabla na početku utakmice, sada ipak više ne pada tako, ali i teren je odličan još uvijek, naravno na tribini na kojoj nema krova, a nema ni jedna, neki su se stisli malo pod neke kroviće, ono između dvije tribine, ali nije lako gledati i gledateljima, ajde srećom mi imamo nekakav krov ovdje jer bi bilo nemoguće raditi. No sve to skupa nije utjecalo na igrače koji zaista igraju lijepo. Evo novog pokušaja Hajduka, tamo opet izbacuje Pajač i onda se lopta odbila do sredine. Tu je sada na lijevoj strani Brajković koji kombinira sa Pajazitijem. Pajaziti onda daje opet lijevo, digao se visoko sada i Hrgović koji je skroz kod lijevog kornera u polovici Hajduka, nema nikoga osim Silića, naravno koji je tu negdje blizu centra u stvari i koji pokušava, jedan udarac iz daljine tamo uputio je neko od Hajdukovaca, mislim da je to bio Almena i obranio je to lako ipak vratar Lokomotive Savatović koji je danas stao na vrata umjesto Posavca koji je malo u posljednjim utakmicama bio i indisponiran, ali Nikica Jelavić je htio vidjeti mlade snage, a Savatović sa svojih 20 godina je svakako budućnost ako se zadrži naravno u Lokomotivi. I danas je puno toga obranio, iako je primio rani gol već u četvrtoj minuti. Uspjela je Lokomotiva oduzeti sada loptu Hajduku, kreće kroz sredinu tamo Bošković, da je na desnu stranu, tu je sada Sušak. Sušak kombinacija za nazad, ipak ne za naprijed, jer se Hajduk vratio, nema puno prostora sad tu za igrače Lokomotive koji su malo stali, ali nisu ostali bez lopte. Opet duga lopta prema Sušku, tu je Hrgović ipak to uspio izbaciti. Može li Hajduk uzeti loptu? Ne može. Tu je dotrčao na kratko samo i uzeo tu loptu kod Lokomotive opet Bošković, ali onda i Hajduk čisti opet. 84. minuta, 1-1 je rezultat i dalje. Moguće lako da ćemo vidjeti gol do kraja, jer gol nekako stalno visi u zraku, ali nikako da se dogodi. Pa ajmo još malo zasvirati i onda se vraćamo u samu završnicu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U vaterpolskom prvenstvu Hrvatske Mladost Zadar 21-7. Mladost je sve bliže ulasku u polufinale. Jadran i Jug već jesu ondje, a Primorje protiv Mornara vodi 7-3. U prvoj utakmici bilo je 16-16. Gleda se ukupan zbroj, tako da Primorje ima 4 pogotka prednosti. Treća je četvrtina u tom susretu. Završnica je dvoboja Lokomotive i Hajduka na Maksimiru. Idemo ponovo do Davora Lulića.
2: Upravo tako, ušli smo u sudačku nadoknadu od 3 minute, 1-1 je i dalje, iako je Hajduk sada opet imao priliku. Melnjak, koji je ušao umjesto Hrgovića, se odmah našao tamo u kaznenom prostoru, opalio, ali i to je obranio Savatović, tako da rekao bih pragmatični, Garcia je Melnjaka ubacio umjesto mladog Hrgovića, prije svega da zaturi tu stranu po kojoj je curilo u drugom dijelu, ali Melnjak je odmah to shvatio i malo drugačije, pa je odjurio u kazneni prostor i umalo postigao i pogodak, ali nije, ostalo 1-1. Nažalost, jer početak i cijela utakmica su nudile puno više pogodaka, ovako će zvučati po rezultatu ko nije gledao utakmicu da nije bilo bog zna što, a bilo je zaista dobro. Toliko prilika i s jedne i s druge strane i ne bih tu nikom dao prednost osim Hajduku, naravno kod 11 terca kojeg nije iskoristio u 58. minuti Marko Livaja. Promašio, pucao pokraj gola, to je bila ona najveća prilika, ali ovako iz igre podjednako i s jedne i s druge strane po pa 7-8 ako ne i više dobrih prilika koje su branili vratari ili su lopte fijukale pokraj gola, tako da ova utakmica zaista je ponudila puno toga, premalo pogodaka za ono što smo vidjeli, ali to je nogomet, naravno nije sve opet ni u pogodcima, oni čine onaj konačni rezultat po bod svakome ako ostane. Lokomotiva će biti vjerojatno zadovoljnija jer Hajduk uvijek naravno teži pobjedi, ali Lokomotiva se nadmetala ovdje otvoreno, nije čuvala gol i suprotstavila Hajduku onako punim gardom koliko je mogla, a mogla je dosta, mogla je dobro. Hajduk, odmah ću to reći za sve kritičare, nije igrao loše, dapače, ali jednostavno prilike nisu iskoristili, pa čak niti 11 terac, tako da će otići s malim pljenom, tim bodom vjerojatno iz Maksimira ovdje, bolje nego prije tjedan dana kad su izgubili od Dinama, naravno lopta na sredini igrališta za nogometaše Hajduka. Ušli smo u posljednju treću minutu dodatka, možda jedan od posljednjih napada, tu sada ide s tom loptom Pajaziti vraća unazad do Gabrića. Gabrić je krenuo po desnom boku, dao tamo u kazdani prostor, malo gužve, opet po ko zna koji put Pajaziti puca u blok, neće biti ništa od toga, ali je lopta i dalje za Hajduk. Pustit će napad, naravno pretpostavljam sudac do kraja, ali sada se Lokomotiva obradila, Nikica Jelavić traži kraj, Gonzalo Garcia baš i ne, ali kraj jest, dakle završilo je 1-1, bilo je uzbudljivo, bilo je zanimljivo. Almena, četvrta minuta, nakon greške Pajača glavom je loše vraćao, Almena uletio, prebacio Savatovića za 1-0. U 18. minuti Vuković je fino asistirao na trčanom Vasilju koji je s 15 metara zabio za 1-1 i golova više nije bilo, bilo je dobro nogometa za oproštaj Hajduka od Maksimira ove sezone, ali Lokomotiva će biti ponovo tu za tjedan dana u onoj utakmici protiv Dinama. Pozdravljamo vas i mi, lijep pozdrav, do slušanja.
1: Hvala kolegama koji su pratili dvoboj Lokomotive i Hajduka. 1-1 Gorica Osijek danas, 2-0 rukometna reprezentacija pobjedila je Švedsku 35-31. Sve ostalo što se događalo u sportu moći ćete pratiti i ispratiti najvažnije u našim informativnim emisijama na prvom programu Kronika dana u 22 sata, jer ovdje na drugom slijedi specijalan poseban program posvećen Eurosongu. Finale večeras, Lelek s pjesmom Andromeda, u 21 sat počet će i taj spektakl, prije toga kao što sam rekao jedan poseban program imat ćemo i na našem drugom programu. Tako da to je to što se tiče sporta i glazbe za danas u nešto kraćem obliku. Bili su s vama Vladimir Horvat i Karlo Plazina u studiju, za tonskim pultom Matija Lacko. Glazbena urednica Gorjana Ivoković, idemo na njezin posljednji odabir za večeras, a vama želim da ostanete uz drugim.

0: Večeras za drugi nastupaju Sabina Ganjac, Matija Lacko i Zlatko Turkalj. Čuli ste ovu špicu Eurosonga, sve jasno, zajedno smo do tamo jedan u noći, jer moramo saznati tko pobjeđuje na ovogodišnjem Eurosongu, a naše predstavnice Lelek su u odličnoj formi, pjevaće u finalu. Čućemo ih, nadam se, prije 21 sat, čućemo kakvo je raspoloženje, ali evo, Sabina, družit ćemo se zajedno, kokice imamo.
1: Tako je, grickalice su spremne. Super. I naš Matija Lacko isto tako jedva čeka da sve krene, da njega sve počne u niskom startu.
0: Njega najviše zanimaju kostimi.
1: Njega apsolutno najviše zanimaju kostimi. Recimo predstavnice Cipra, pa onda i Bugarska je sjajna ove godine.
0: Ali rekao mi je da ga jako zanima i ovo što nosi, što na sebi ima Grk. A mi ćemo čuti zapravo i kako su prokomentirali glavne favorite naši gosti. Oni su bili u četvrtak ovdje kod nas, pa smo slušali glavne favorite Zdenka Kovačićak, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Dobar dio te atmosfere možete vidjeti i na društvenim mrežama, na Fejsu, drugog na Instagramu, drugog na TikToku. Mislim da će Grk biti najviše zadovoljan kad čuje, kad mu netko prevede, što je zapravo Martin Kosovec rekao na njegovu, za njegovu pjesmu, ali kako stvari stoje, Grk je i dalje jedan od glavnih favorita ovogodišnjeg Eurosonga. Isto tako, vi koji ste sada uz drugi, očekujemo i vašu, baš pravu akciju i reakciju, jer ćemo se vrlo brzo i igrati. Za vas imamo i nagradu 100 eura, u pitanju je naš partner Zax, tako da ćete moći onda lijepo nešto si i lijepo izabrati, ali prije toga se javiti i sudjelovati u nagradnoj igri. To ćemo vrlo brzo i realizirati. A kad već govorimo o kladionicama, stalno se nešto mijenja u vrhu. Finska i dalje vodi, glavni su favoriti. Na drugom mjestu je Australija, ali zanimljivo je da je na trećem mjestu prema kladionicama došla Bugarska. A kada je bilo u pitanju drugo polufinale, oni su bili daleko od 10. mjesta i uopće bilo kakve priče ulaska u finale.
1: U finale, da.
0: Sada su treći. Što se dogodilo, pitat ćemo našu ekipu, našu Zlatu, tamo negdje oko 21 sat, a idemo čuti to iznenađenje trenutno na kladionici. Bugarsku pjesmu izvodi Dara, a pjesma je Bangaranga.

0: Veliko iznenađenje prije samog finala, ali što se tiče samo kladionica, evo Dara, Bangaranga, treće mjesto trenutno, vidjet ćemo kako će to biti u finalu i hoće li biti nekih većih iznenađenja, ili ove godine pobjeđuju Finci koji su cijelo vrijeme glavni favoriti, je li možda u pitanju pjevačica iz Australije, Bangaranga ili netko treći ili četvrti. Pitali smo vas i na našim društvenim mrežama ispod videa gdje Finsku i Australiju komentiraju Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Tko su vaši favoriti? Pa evo sada vidio sam da su stigle i prve poruke. Nataša piše Malta, a Goran kaže kak se kaže lokal patriotizam, svak za svog glasa, to naprijed sa Lelekom. Ovo je dio nisam baš mogao pročitati. Mislim, nije za program, ali shvatili smo, bravo Gorane. Idemo se sada igrati, Sabina, ako si idemo. Za, pa možda motivacijski, što je nagrada? Rekli smo da je to 100 eura našeg partnera, a to
1: našeg
0: je
1: partnera, to je Zax. Hrvatski brend nakita, za one možda koji to ne znaju, i ovogodišnje hrvatske predstavnice na Euroviziji, grupa Lelek, ostvarili su posebnu suradnju inspiriranu hrvatskom tradicijom i pjesmom Andromeda. U dogovoru s dizajnerom grupe Lelek u Zax radionici u Zagrebu nastale su posebne medaljice koje su ušivene u kostime u kojima članice grupe Lelek nastupaju na Euroviziji. Izradili su i hrvatski zlatari ručno i s posebnom pažnjom prema svakom detalju. Ukupno je izrađeno 70 komada koji su postali dio vizualnog identiteta nastupa i dodatno upotpunili priču pjesme Andromeda. Na projektu se radilo mjesecima, a svaka medaljica prošla je cijeli proces izrade unutar Zax radionice, od prvih skica i obrade metala do poliranja i završne pozlate. Cijeli projekt oslanjao se na domaću proizvodnju, znanje hrvatskih zlatara i ručni rad. Medaljice možete vidjeti na objavama na stranicama Zaxa, ali evo večeras upravo u finalu Eurovizije. Za Zax tim suradnja je bila važna jer je spojila suvremeni scenski izraz s elementima hrvatske tradicije i zanatske baštine. Tradicijski motivi tako su dobili modernu interpretaciju i novu vidljivost među mlađom publikom.
0: 0-1-6-1-6-7-0-0-2, idemo se igrati, tri pitanja i onda osvajate poklon bon u vrijednosti od 100 eura, a naš partner je Zax, pa idemo čuti tko je uz drugi, tko će
1: dobro
0: pratiti
1: večer.
0: Eurosong, dobro večer.
2: Dobro večer. Dobro
1: i vama.
2: Večer.
0: Vi ste?
2: Ja zovem iz doma, stari osoba, ali karte, na autobusu Krko.
0: Vi ćete morati samo malo utišati zvuk na radioprijemniku, da vas
2: odmah ću to napraviti.
0: Molim vas da vas bolje čujemo, pogotovo nagradna igra.

0: u pitanju, sve mora biti kristalno čisto i jasno. Nismo čuli tko zove, oprostite.
1: Dušan Mijačić.
0: A, gospodin Dušan, ok. Čuli ste, tri su pitanja i onda može 100 eura poklon bon biti vaš, dobro?
1: A dobro mi došlo sad kad je čovjek u domu, ne bi bio loše, ali...
0: A idemo se igrati, biće jednostavno ako pratite Eurosong, a ako ne, probajte onda na sreću, mada nemamo danas solucija. Ali krećemo, Dušane, pitanje broj 1. Tko nedostaje? Niam Cavana, Paul Harrington, Charles McGettigan i Mark Quinn. Tko nedostaje? Malo ću vam pomoć, ovo je sve glazbena ekipa Irske.
1: Ja mislim da
0: ime Mark Quinn sam ja rekao. Dakle, Niam Cavana, Paul Harrington, Charles McGettigan i Mark Quinn. Tko nedostaje? Tko bi još trebao biti u tom nizu pobjednika irskih? Jo, kako vam fino.
2: Evo, jako vam je sad puno Turki pomogao.
0: Ne smijem Dušane. Dalje, Dušane.
1: Ajde, neka i Sabina malo pomogu.
0: Ne
2: smijemo, i ovo je previše, Dušane, puno vam je pomogao Turki, već telefoni drugi zvone.
1: Dobro.
0: Igramo se dalje, ali nemojte odustati jer moramo doći do tri točna odgovora. Možda netko zapne na drugom. Ok, Dušane.
1: Hvala, 01 617 7002.
0: Idemo se igrati, nagrađuje vas Zax, naš partner, a čuli ste poklon bonju vrijednosti od 100 eura. Prvo pitanje je vezano za Irce. Za one koji prate Eurosong, mislim da je ovo vrlo jednostavno. Tko nedostaje?
2: Ali ovo je ključno za one koji prate Eurosong. Dakle, ljudi, evo, morate nešto ipak znati o tom Eurosongu da bi mogli osvojiti ovu lijepu nagradu, ali pitanja stvarno nisu teška.
0: Ne, mi očekujemo da su uz drugi baš oni koji će večeras i slušati pratiti Eurosong, tako da moramo doći do tri Eurosong točna odgovora. Idemo se igrati dalje. Dobra večer. Halo, halo. Samo da, evo ga, naš Lacko klikne i da nas poveže. Dobar večer.
3: Dobar večer.
2: I vama, ako.
0: Vi ste?
3: Miroslav.
0: Miroslave, znate tko nedostaje?
3: Pa, nikom mi drugi osim Johnny Logana ne pada.
0: Najbolji slogan, Johnny Logan, pa tako je. What's another year, hold me now, why me, pjesma koju je pisao za Lindu Martin. Tako se igra. Točan odgovor, idemo dalje, moramo doći do tri točna, dobro?
3: Dobro.
0: Vi ste u vožnji?
3: Da, ali je sve okej.
0: Okay. Dobro, okej. Okay. Treba nastaviti niz. Dakle, kao što smo činili u prvom pitanju. Magazin, Danijela Martinović, Doris Dragović, Maja Blagdan. Tko nedostaje u tom nizu?
3: Nakon Maje Blagdan.
0: Ne. Neka vas... Dobro, okej. Okay. Nakon Maje Blagdan možemo i tako reći. Ne po godinama.
3: Aha.
0: Znači, ovaj niz je... Ako vam kažem, već vam odgovor. Znači, magazin, Danijela Martinović, Doris Dragović, Maja Blagdan i tko još tu pripada? Znate ga.
3: Toni Cetinski.
0: Ne. Ovo je niz najboljih uspjeha.
3: Četvrto mjesto.
0: Znači, magazin šesti, Danijela peta, Doris i Maja četvrto mjesto. Tko nedostaje?
3: Jedino baby lasanja.
0: Baby lasanja, više ne pomažem, dobro?
3: Dobro, hvala.
0: Okay. I treće pitanje za nagradu našeg partnera. Tko nedostaje? Judita, Korina, Lara, Marina.
3: Inka,
0: bravo!
2: Bravo.
0: Dakle, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Rogić, Lara Brtan, Marina Ramljak, to su naše lelekice.
3: Bravo
0: za vas, bravo. Nagrada je tu.
3: Hvala puno.
2: Nagrada je tu, vi ste isto tu pri telefonu, ostajete pri telefonu još nekoliko minuta da uzmemo vaše
0: sve podatke.
2: Mjere,
0: da vam uzmemo mjere.
3: Može,
0: kako
3: može.
0: Bi partner mogao svati.
2: I onda možete uživati u Eurosong od 9.
0: Jeste pratili?
3: Hvala vam.
0: Jeste pratili polufinala?
3: Naravno, jedan od drugog.
0: Dobro, i tko je vama ovako baš dobar? Osim naših.
3: Pa meni se zapravo najviše svidjela od ovih koji nisu naši, jel? Srbija mi je odlična, pa što god netko mislio.
2: Uh-huh. Dobro, to je onako metal stvar, da?
3: Da, ali mi je godno pogođena. Uh-huh. i tko mi je još bio dobar, Australka je dobra, što dobro neko mislio.
0: U Australiji vam je, ona je velika zvijezda.
3: Ja mislim Delta, da bi ona mogla, čak večeras pobijediti.
0: Među favoritima je, a baš su njezinu pjesmu Klips komentirali Zdenka Kaočiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec, to se može vidjeti na društvenim mrežama drugog programa. A Finci, kako vam zvuče Finci? Violina i rok?
3: Mislim da se Finci više pokušavaju izvući na violinisticu nego na pjesmu i pjevača, ali i to je legitimno, jel?
0: Ali ne znam, jeste čuli na početku našeg druženja Bangaranga, Bangaranga?
3: Da, to su pjesmice Tinke, Rinke, Rinke, nisam baš pristalica takvih pjesama.
0: Nisam, ali... ni ja samo spitam, što se onda dogodilo? Bugarska nije bila ne u priči za finale, nego nisu imali šanse za opće ulazak u finale.
3: Ma, i to je upitno što kladionice kažu. Jedna je kladionica, drugo je ono Slažem što će se. Biti večeras na kraju.
0: Hvala vam lijepa što ste nam se javili. Još jednom čestitke, bravo na osvojenoj nagradi i budite dalje uz drugi.
3: Hvala vam.
2: Hvala vam lijepa, ostanite pri telefonu.
4: Eurosong na drugom uz Zax.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: Oh, Michelle, više ne znam što činiti jer bila si moje svjetlo. Bože, molim te, probudi me, vrati mi nadu, plešem s tom boli, smijem se. Ti si moja patnja, bio sam ti samo ukras, vikao sam, vikao. Michelle, puštam te, zbogom ljepotice moja, puštam te, iako te volim, kraljice nevolja. Pjesma je to o prekidu jednog toksičnog odnosa i izlasku iz nezdrave i bolne ljubavne veze. Zdenka, kako ste vi doživjeli pjesmu?
1: Evo, ja se moram prisjetiti slične pjesme Merci Cheri, koja je pobjedila. A ja sam starija generacija koja pratim od početaka Euroviziju. Tako da je to bila jedna krasna pjesma, ali za ono vrijeme prilagođena onom vremenu, a ova je sad prilagođena ovom vremenu. Čak za mene ima i nekih višaka tu. Ja volim jednostavnost, volim pjesmu. Jel da? Evo, složili su se.
0: Možda baš to dokazivanje.
2: Pa ne,
0: u interpretaciji.
2: Malo bi overproduction, jer pjesma mi je ono u svojoj, ajmo reći, jezgri mi je lijepa i lijep je tekst.
3: I pogotovo ovaj dio, bio sam ti samo ukras, moram priznati da je meni to najbolji stih.
0: Mora da se i Huljić sluša, odnosno Vjekoslava,
2: da,
0: u Izraelu.
2: Ja mislim, Mija ne komentira, ona ne komentira taj autorski ovaj dio, tu nisam toliko stručan, ali mogu reći da lijepa mi je pjesma, ali mi je overproduction, ono, malo mi je too much.
0: Možda je zapravo dobro u ovoj pjesmi što je u pjesmi kombinacija hebrejskog, francuskog i engleskog jezika.
1: Da.
0: Pa je to onda malo ovako za Eurosong drugačije.
1: To je smišljeno, to je očito tako smišljeno.
2: Da.
1: Jer nekad su pjesme, moram reći, za Euroviziju bile vrlo prepoznatljive, individualne, po nacionalnosti.
0: Imale su osobnost.
1: Osobnost.
0: Da.
1: Recimo, Merci Cheri, makar je Merci Cheri francuski naslov, ali je imala tu austrijsku osobnost kad ju je svirao i pjevao veliki austrijski pjevač.
2: Kad se još sviralo na Euroviziji.
0: Da.
4: Drugi program, prvi izbor.
0: Evo, dakle, čuli smo što su nam rekli Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec u četvrtak vezano za jednog od favorita ovogodišnjeg Eurosonga, a to je Betan iz Izraela. Što kažeš ti, Sabina, što se tebi sviđa ove godine?
5: Pa, meni je dobra ova stvar. Ovo mi je dobra stvar, moram reći. Pažljivo sam ju poslušala nekoliko puta. Ima nešto ova pjesma, definitivno, i s razlogom je među favoritima. A meni se nekako, pa dopala mi se zapravo i ove godine neke iznenađujuće zemlje kao što su Češka, recimo, pa Francuzi standardno su mi dobri i ove godine su mi, francuska predstavnica mi je dobra. Ima ih više, evo, ova bugarska pjesma nije loša. Ne mogu se oteti dojmu, namjerno izbjegavam Grčku, jer ona je favorit, dakle, da, predstavnik Grčke, međutim, ne mogu se oteti dojmu da je to sve već viđeno.
0: Da, ja sam slab na te Talijane.
5: Od scenskog nastupa pa nadalje.
0: Ja sam slab na te Talijane i sad, ako je ovo Eurosong, natjecanje pjesme, interpretacije, onda mi tu nije to, ali dalje mi se Talijan sviđa, zapravo volim taj San Remo zvuk. No, kad smo spomenuli
5: Sal da Vinci, svakako, da, to je
0: Grka,
5: lijepa stvar.
0: Koji je i dalje među favoritima, sada je na četvrtom mjestu. Moramo spomenuti da su naše Lelek 15. ali mislim da će biti večeras dosta iznenađenja. No, idemo čuti zanimljive komentare na račun Grka.
2: Ajoj.

0: premda je Akalis u samom vrhu, ja mislim da smo dovoljno čuli.
1: No comment.
0: Ja mislim da je dovoljno.
1: Ali se čuje zašto je na drugom mjestu. Mislim, to je tip pjesme koji fanovi vole. Koji jednostavno fanovi vole.
2: Jer se puno
1: svake godine ima. Svake godine ima jedna tako pjesma koja je više se bazira na performansu i na tom vjerojatno vizualnom nečem što sad ne vidimo.
2: Isuse tako i dragi da, Bože.
1: Ali da, nije pjesma koju ćemo si pustiti.
2: Ne.
3: Jer to bi ona u čizmicama.
2: Eventualno ako se nafiksam sa ono, ne znam, nekakvim tabletama.
3: Onim vunenim čizmicama.
0: Ili recimo, možda nije loša pjesma kad ti dođu gosti, a nisi ih zvao. Onda treba ići kući što
2: kad
0: prije.
2: Kad trebaš otjerat gosti.
0: Fer to.
2: Marš.
0: Da, a pjesma zapravo je u prevodu daj mi, donesi.
2: Daj, pa da, donesi droge, da. Donesi da se drogira.
3: Jer bi jedino tekst mogao spasiti tu pjesmu.
0: Mislim da je.
3: Dobar, ono, zezatorski tekst.
0: Pa evo, recimo, u pjesmi se...
2: Zatvorski tekst.
0: Zdejka, u pjesmi se govori o ljudskoj želji za stalnim posjedovanjem više novca, slave, govori se o skupim automobilima, brendiranoj odjeći.
1: Pa dobro, ajde, ima neku poruku.
0: Kao ništa nije dovoljno.
1: Ima neku priču onda.
0: Da.
2: Jeftino,
0: ali? Da. Ali pazi, on pjeva o ambiciji, želji za uspjehom. Krajnja poruka pjesme, tako su iz grčkog tima rekli, je važnost zahvalnosti i cijenjenja onoga što već imamo, posebno ljudi koji su bili uz nas u teškim trenucima.
3: Da, to ovo je baš... plus.
1: Lijepa poruka. Lijepa
3: ovo je
1: poruka.
3: Plus pjesmi. Da. Tekstu.
2: Pa je, ali ne čuje se baš.
1: To nije, Martin i dalje nije zadovoljno.
0: Nije izražajno.
3: Ne.
4: Svaki dan s drugim.
0: Bilo je veselo.
1: Ne, Kosovca definitivno treba dovesti da komentira finale.
0: Možete komentirati sve i vi na našim društvenim mrežama. Na našem Facebooku drugog Isusek dragi Bože, tako glasi naša objava, gdje možete čuti još jedno što je rekao Martin Kosovec, uz njega Zdenka Kovačiček i Mija Dimšić na račun Grčke, ali isto tako smo stavili i kratke izjave vezane za Australiju i za Finsku. Baš nas zanima tko su vama glavni favoriti, a mi gledamo i dalje prema listi koja se stalno zapravo mijenja. U vrhu je i dalje Australija na drugom mjestu.

0: Delta Goodrem iz Australije, Eclipse, pjesma koju smo čuli, isto je sada među favoritima. U pjesmi se koristi fenomen pomrčine kao metafora za trenutak kada se dvoje ljudi spoji i zajedno funkcioniraju skladno u životu. Glavni stih pjesme glasi: "Only love exists when we eclipse." Samo ljubav postoji kada stvorimo pomrčinu. Inače, pjesma slavi privlačnost, gdje se kroz stihove spominju sunce, mjesec i zvjezdano nebo, koji se spajaju u jedno, i tako se zapravo simbolizira kako je moguće sve premostiti, povezati se bez obzira na udaljenost među partnerima, kako ljubavna pjesma valjda nisu u pitanju kilometri, nego kad se malo netko, jel, raziđe, da uvijek postoji mogućnost da se ponovo vrate jedno drugom i da se spoje. Kako si ti, Mija, doživjela te stihove?
1: Tu udaljenost. Htjela bi napomenuti da ja za Deltu Goodrem već dugo znam.
0: Ona je velika zvijezda.
1: Ja sam ju slušala još u srednjoj školi. Znam neke njene pjesme. Tako da znam da je ona izuzetan i vokal i ima puno iskustva i sigurna sam da će to na pozornici biti točno impresivno sa stavom i sve. Meni pjesma ko pjesma ugodna mi je, ne smeta mi, ali ne bi ju zapamtila, ne bi osluhnula šta je ovo. Mislim da smo čuli puno puta nešto slično zapravo na Eurosongu, malo mi možda baca na Lorin, ali kažem, s obzirom da je ona ta koja je, s obzirom da ima publiku širom svijeta i da je fenomenalan izvođač, sigurno će ona to iznijeti dostojanstveno.
0: Zdenka, je li vas dirnula Delta?
2: Pa je, onako, lijepo je za slušat, tečna je, fino, nema nekakvih stresova unutar aranžmana i te tečnosti. Lijepo je čut, ali baš da bi ju mogla ponoviti, nema neku cjelinu, ono početak i kraj, ono što ja očekujem od neke.
0: Da, shvatio sam i Mija i vi govorite, pjesma je dobra, ali to je nekako najgore kad ti neko kaže ono u životu, kad si nešto napravio, ej, kako ti se čini? A drugi kaže, a dobro.
1: Da, ova izraelska mi je više bi mi ostala u glavi i više bi me tražilo da ju ponovo pustim kad ju čujem.
0: Da.
1: Ali to sam samo ja.
0: Martine?
3: Pa ja ću samo reći, meni je ženska pjeva ne odlično, nego avion vokalni, ali pjesma ko pjesma mi je ono tipična eurovizijska šablonska pjesma.
0: Ili nekakva pjesma sa aktualnog čarta, top liste.
3: Pa da, mislim.
1: Da.
3: Šablonska pjesma za Euroviziju.
1: Šablona,
3: puno produkcije, puno skokova nekih vraćanja, ovo što je rekla gospođa Zdenka, bez glave i repa, što...
2: Nema mi tu srž.
3: Da,
2: neku.
3: I jesu unazad godinama se pojavljuju te ono šablonske pjesme da bude ono wow bomba, presence, ali ne znam ono kakva bi to bila pjesma da se dođe slušati u živo.
0: Uh-huh.
3: Jer da. Što se mene tiče, ono, ja bi došao, poslušao bi tu pjesmu i onda bi trebao ići na pauzu, ono, jer uh-huh. izmorite, ono, već samo ta jedna pjesma, a treba ih otpjevati još 30, recimo, na jednom koncertu. Tako da, kažem, vokal mi je odličan, ali pjesma mi je ono šablona.
2: Nije dojmljiva. Ne nosi.
0: Stikovi kažu, jedan dodir, jedan poljubac, cijeli moj život za ovakvu noć, svijet se zaustavlja za nas, samo ljubav postoji kad stvorimo pomrčinu.
4: Drugi program, prvi izbor.
0: Večeras, evo, slušamo dio atmosfere koji je bio ovdje u četvrtak kod nas u studiju, ali zapravo i naša želja večeras je da vam malo približimo te glavne favorite, da čujete o čemu se radi u pjesmama, a možda čak i ovi komentari glazbenika naših mogu utjecati na vašu odluku. Večeras glasa i Hrvatska, jer večeras u finalu i mi svoje lelek imamo. Pa kad govorimo o finalu, Finci su stalno u vodstvu.
1: Da.
0: Idemo čuti kako su njih prokomentirali Zdenka, Mija i Martin.

0: Linda i Pete, Finci koji vode na kladionici Eurosonga. Zdenka, vi ste prvo na potezu.
1: Wow, pa odlična rokerska stvar, odlična, odlična. Ima energiju, imam snagu i tu je uključena violina, interesantno, to je nešto novo.
0: A, samo da oni znaju u Finskoj, tko glaso može biti violina?
1: Nekad.
0: Nekad, pa dobro, ali... To je zapravo...
1: Da. Čuj sad, jer...
0: Čekajte, jer vi znate tu priču, Martina i Mija?
2: Čuo sam negdje, ali u magli.
0: Molim vas, Zdenka, reci da. Priču o svojoj violini, o svom glasu.
1: Pa u Rusiji je to bio najveći hit. Mm-hmm. Kad sam ja, još ja glumim kao da imam violinu u rukama i sviram violinu i to je glas.
0: A glas je?
1: Da, nisu vjerovali.
0: Da, uzeli su violinu, a violina dalje svira.
1: Da.
0: I dan danas u Rusiji u čudu. Mija, što ti kažeš na...
3: Pa složila bi se, zanimljiv spoj, moćno, lijepo izaranžirano, sigurno impresivno uz nastup na tom stage-u. Možda mi i dalje nije najbolja, ne bi bila moj osobni favorit, ali jako dobra.
0: Martine?
2: Pa ja mislim da su se oni toliko trudili da su malo i prečerali.
0: U čemu?
2: Pa u aranžmanu, produkciji, kako bi rekao, meni je to, jako mi je lijepo da je klasični instrument, to jako cijenim i poštujem i respektiram, zato mi je visoko na ljestvici Finska. I lijep mi je spoj zvukova, ali kažem, i produkcijski i aranžmanski, mislim da su toliko dali toga svega da je malo meni too much, malo previše svega.
4: Drugi program, prvi izbor. Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
5: A kao što uvijek imamo ekskluzivu kad govorimo i predstavljamo posebno neke novitete u glazbi, sada ćete čuti dio razgovora s Lindom i Pitom iz Finske, kojega je snimio Atko drugi nego naš Turki.
6: Kako je došlo do vaše suradnje i što je bila glavna inspiracija za ovaj odličan spoj roka, modernog popa i klasične violine?
7: We had found a perfect song in the studio.
8: U studiju smo radili na pjesmi koju je trebao snažan, karakterističan rock vokal. Pete nam je bio prvi i jedini izbor. On je jednostavno najbolji u Finskoj.
7: He was the only option. He's the best in Finland.
6: Hvala ti. Ja sam unio taj rock element. Linda je dodala svoju klasičnu virtuoznost i tako je nastala ova naša fuzija. Pravi glazbeni koktel s modernim pop prizvukom.
7: A koktel.
9: Koktel of modern pop song.
6: Što za vas znači ovako veliki interes javnosti uoči Eurosonga i činjenica da ste trenutno favoriti na kladionicama?
10: Obviously we are very thankful and humble to get all the support from everyone and it feels amazing.
6: Iskreno smo zahvalni i dirnuti tolikom podrškom, osjećaj je nevjerojatan.
7: Thank you so much.
8: Cijenimo svaku poruku i svaki komentar.
10: It's such an honor to represent Finland.
6: Velika je čast predstavljati Finsku. Mi smo, kako znamo reći, mala, ali vrlo vatrena nacija, vatrena zemlja, jako vatrena i puna energije.
10: As we're like a tiny but spicy country, as we say.
8: Da, i sjajan je osjećaj predstavljati svoju malu zemlju u Europi i svijetu i vidjeti odlične reakcije koje stižu sa svih strana.
7: We are very thankful for all the feedback from Finland and the rest of the world.
6: Posebno smo ponosni što finski jezik donosimo na veliku pozornicu, predstavljamo u svijetu.
10: And proud to take a Finnish language to the world.
7: Yes.
6: Linda, vi ste svjetski poznata violinistica. Što se za vas promijenilo u posljednje vrijeme otkako predstavljate Finsku na Eurosongu?
7: It's amazing to be able to play different genres with the violin and even if I have been doing classical music.
8: Predivno je ponovo istraživati različite žanrove. Iako sam se zadnjih godina primarno posvetila klasici, uživam u povratku pop zvuku. Najljepše mi je vidjeti kako mladi ljudi otkrivaju da violina uopće nije dosadan instrument.
7: And it's nice that young people now notice that violin is not a boring instrument.
6: Pjesma Liekin Hejtin ima dramatičan filmski uvod, a kojim se izvođačima divite, koji su vam super, a uspješno su spojili klasični i rock svijet.
7: There are a lot of collaborations that we admire, and for example Rosalia
10: and Queen.
8: Puno je suradnji koje nas inspiriraju, recimo Rosalia
6: i legendarni Queen.
7: Yeah, they're perfect.
8: Oni su savršen primjer onoga što smo mi, čemu i mi težimo.
6: Miješanju roka s klasičnim elementima na moderan i uzbudljiv način.
7: Lots of love to everyone in Croatia from
10: Pete and Linda.
7: Linda.
10: And take care. Toodaloo.

0: večera za Hrvatsku pjevaju Lelek, a za drugi prije Eurosonga igraju Sabina Ganjac, naša Zlata, naš Matija i ja sam...
1: Naš Turki.
0: Ja sam Turki. Idemo sada do Beča, tamo je naša Zlata. Reko bi Pit iz Finske, Tururu.
2: A Zlato, rekla bi Zlata večer. Iz Beča, frululu.
0: Zlata je naša...
2: Dobar večer.
0: Sve jasno da je u Beču. Zlata, jeri naša grupa Lelek negdje u blizini ili su već morali prema pozornici?
2: One su morale prema pozornici na Flag Parade. Ispratili smo ih uz bučni pljesak, cijeli naš delegation bubble. Obavit će taj dio sa zastavom i onda se vraćaju k nama. U taj bubble, mislim neprevodiv je bubble, balončić naš za delegacije i onda će malo biti s nama, gledati ovdje i nakon toga odlaze prema pozornici.
0: Mi smo čuli sve same favorite ovogodišnjeg Eurosonga, čuli smo i super komentare naših gosti, oni su bili ovdje u četvrtak, to su Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Najviše se raspravlja o komentarima na račun grčkog predstavnika, pa tako na društvenim mrežama je naš veliki naslov Isusek dragi Bože, a to je izjava Martina Kosovca. Što se komentira, o čemu se najviše priča sada prije finala, to te pitam i zato jer odjednom se priča i o bugarskoj pjesmi koja nije imala niti šanse za ulazak u finale.
2: Pa meni su iskreno najdraže uvijek takve priče. Ja ne volim kad se prije Eurosonga mjesecima prije već govori, znamo ko će pobijediti jer ubijaju nam tako svu čar i zabavu. Malo se deram jer je ovdje oko mene bučno, dakle svi koji su trenutno ovdje od delegacija stoje prikovanih pogleda uz ekrane, kojih je puno i u ovom našem dijelu. I danas je nekako, za razliku od ove dvije polufinalne večeri, ovdje baš ona prava svečana atmosfera. Vidi se da je tu Eurosong, ima puno fanova i bilo je vani i po cesti. Do sad je Beč bio, to sam već više puta napomenula, nekako premiran. Kao da se to uopće ne događa ovdje.
1: Što ali tiče, obično je Beč vjetrovit i hladan, pa je li ima fanova s obzirom na vrijeme?
2: Pa vrijeme, to ti je posebna priča. Dakle, počelo je kad su cure došle, nas još nije bilo ovdje, bilo je jako vruće i govorili su ne, ono uzmite sve bez rukava, temperatura 25-26. U nedjelju na tepihu je još bilo toplo, lijepo i sunčano i od ponedjeljka, u ponedjeljak je baš bila oluja. Tako da recimo taj Euro Village gdje se okupljaju fanovi u nedjelju otvoren, svečano, prekrasno, glamurozno, u ponedjeljak zatvoren. Nimalo svečano ni glamurozno. Onda je radio, pa je, mi smo bili u četvrtak na večer, ondje išli smo snimiti atmosferu, dakle bilo je nešto ljudi, ali jadni u kabanicama, stisnuti, ovo što je Sabina spomenula, vjetar, kiša je padala, nikako im nije išlo vrijeme na ruku. I evo danas je opet nebo bilo olujno sivo, kiša je nešto onako malo je curkalo, ali da, nije. Nije atmosfera baš za biti predugo vani, s tim da je dobro jer na prvom polufinalu i probama za polufinale u ponedjeljak je toliko padalo kiše da je čak i ovdje u dvorani na nekim dijelovima morali smo male potočiće preskakati.
0: Što prokišnjavalo je?
2: Malo je, ali ne dvorana kao dvorana, nego ovi, znaš, oni priključni neki dijelovi, pa moraš otići do dvorane, pa moraš preskočiti jedan hodnik u kojem ima malo loknica.
0: Da, dobro, ali danas niti nije bio dan za razgledavanje biti vani jer danas je taj dan D, generalna proba i tako dalje. Ali Zlata, nisi mi ništa rekla, je li se nešto dogodilo značajno da je Bangaranga došla u vrh?
2: Bangaranga, pa osim toga što sad svi to pjevamo, isto kao i ovo koji ne razumijemo grčko, ali pjevamo betonu, betonu, beton, betonu, betonu, betonu. To su ti bangeri koji uvijek, naravno, oni ti uđu u uho i onda to pjevaš.
1: To smo mi na Dori pjevali prošle godine. Šta smo ono pjevali, Turki?
0: Ma uvijek si mi nešto
2: uvijek
0: nađemo.
2: Nešto. Nešto. Inače, ono što se danas dogodilo, što je našim curama jako drago i značajno, dvije su stvari bitne. Jedno je da im je došla Ruslana.
0: To smo vidjeli, tako je.
2: Večeras, pa su uz nju pjevale i onda ih je iznenadila, to ste vjerojatno vidjeli u videu, jer je mogla držati taj ton. Zezamo se da ga još uvijek drži. A druga
0: samo
2: stvar
0: da ne
2: koja ti razveselila...
0: Oprosti, Zlata, samo da ju ne čuje Vuco. Jer kad Vuco povuče ton, to je onda,
2: onda
0: to.
2: Se ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda. Tako. Mi to najbolje znamo.
0: Tako je, tako je.
2: Druga stvar koja ti je jako razveselila je kad su vidjeli da je Josipa Lisac snimila poruku u kojoj ih naziva i prekrasnima, tako da je ponovno bilo skoro malo suzica, ali onda su shvatile da su već sve našminkane i da Hana ne može ponovno jadno šminkati, jer Hana ih inače šminka satima, sama sve radi, tako da je zabranjeno plakanje. do nastupa. Nakon toga smiju.
1: Da.
0: Danas smo već razgovarali o nakitu. Naš partner je Zaks. Miroslav iz Zagreba osvojio je poklon bono vrijednosti od 100 eura. Molim te, ti si tamo to sve lijepo vidjela. Kako izgleda Andromeda nakit?
2: Evo, znaš šta, Nikolas je sa mnom. Nikolas Dijamane, koji će ti u detalje sad opisati što je to zapravo, da ja nešto krivo ne prenesem. Ja mogu reći da izgleda lijepo na radiju.
0: Nikola, ne vidimo te, ali te možemo čuti ako nam se javiš.
3: ovdje sam prisutan.
0: Molim te, Nikola, opiši nam Andromeda nakit iz Zaksa.
3: Andromeda nakit je zapravo simbolizira Dukate, a u isto vrijeme i jedan stih pjesme koji se odnosi na
2: Zlato na
3: Đerdanu. Zlato sa Đerdana. Te smo stavili da su zlatni dukati sa simbolom Andromede na njima. I to smo zapravo ručno došivali na haljine kako bi još više podigli tu cijelu priču.
0: Hoće li se taj nakit moći nabaviti nakon Eurosonga jer je rađen samo za članice grupe Lelek?
3: Koliko ja znam, to je samo napravljeno za ovaj projekat, ali tko zna, možda u budućnosti će zapravo Zaks i dati tu mogućnost.
0: Hvala ti lijepa, molim te, vrati nam naše zlato, našu zlatu.
2: Tu sam. Aha, Nikolas, hvala ti.
0: Da, hvala Nikolas. Zlata, možda bi bilo sada zgodno i da otkrijemo onima koji su uz radio, koji su u svojim automobilima, koji ne mogu gledati televizijski prijenos. Što će se sve večeras dogoditi, više nije zapravo niti tajna. Tko će sve nastupiti u ovom show programu Eurosonga?
2: Pa to ti bolje znaš, ti imaš napisano, da ja nekog ne fulam. Ja hodam okolo.
0: Ok, onda ćemo mi to tijekom večeri.
2: Biće ti Ruslana i bit će zapravo dosta tih bivših pobjednika Eurosonga, ali koji zanimljivo neće pjevat svoje pjesme.
0: To sam želio čuti, da. Biće Aleksandar Ribak i cijeli.
2: Tako je, on se inače natjecao i ove godine, ali nije pobjedio u Norveškoj.
0: On strašno želi ponovo biti na Eurosongu. Mislim, on redovito je, ali u tom nekakvom revijalnom dijelu, ali on bi baš želio biti u natjecateljskom. Tako da,
2: Da. To zna, možda nikad neće odustati od ponovnog dolaska na Eurosong. Ma vidi se ta stvarno neka radost kad oni bivši natjecatelji ponovno dođu tu, ili pogotovo bivši pobjednici. I poseban je odnos koji oni imaju prema natjecateljima ovogodišnjim. Baš su nekako, ne znam, možda sam ja samo preemotivna, ali meni to baš sve lijepo, drago i slatko vidjeti da nisu samo floskule priče o tom nekom zajedništvu i podržavanju, nego se to stvarno osjeća ovdje. Pogotovo u ovom području za delegacije gdje nema sad toliko intervjua, kamera, ima i područje gdje se ni ne smije snimati. Tako da su ljudi možda i opušteniji i još iskreniji nego pred kamerama.
0: Još su malo više ljudi. Kakvo raspoloženje nakon ulaska u finale? Čuli smo, naše su djevojke bile jako, jako sretne. Rekla si nam danas i ove dijelove vezane u susret sa Ruslanom, vezano za poruku koja je stigla od Josipe, ali evo, danas je bila generalna proba, djevojke su već u pripremi i za izlazak na pozornicu, ali kakvo je raspoloženje?
2: Danas je bolje. Evo, jučer je bila, pa rekla bih, mala kriza, mislim, na njima se to najmanje osjeti, ali generalno među svima, tu su već jako puno dana. Dođe do malog zamora, ali s druge strane, toliko su puta već izišli na tu pozornicu da vidi se da se one stvarno već tu osjećaju kod doma i da nema ni trunke više one prve nervoze i zbunjenosti koja je bila kad su se prvi put tek pojavili gore. E, ono što mi je zanimljivo, što mi je Marina komentirala, kad su dolazile, mislili su da će to biti neka ogromna pozornica i kaže, onda dolazimo i kažemo, ovo je ponadori. I stvarno je, čak mrvuje ovaj sami kvadrat manji nego na Dori.
1: Da, tako impresivno da izgleda pred kamerama, a zapravo uživo je to puno drugačije, da.
2: Pa danas sam evo razgovarala s našim bivšim kolegom Ivanom Jabukom, koji sad radi ovdje u našem veleposlanstvu u Beču. I rekao mi je da se zapravo Austrijanci vezano za Eurosong, ali inače žale, ovo im je najveća dvorana trenutno u Austriji, mislim trenutno već godinama, a mala je. I da im baš treba nova multifunkcionalna dvorana i za ovakve šove, i za sportske događaje, i za sve. A s druge strane, lijepo je gledati kako su oni produkcijski uspjeli tu malu dvoranu pretvoriti u nešto tako moćno, jer evo, ne znam, biste li vi rekli da je to ta pozornica Zore?
0: Ne,
2: samo što
0: ne,
2: su
0: ne,
2: dobili
0: ne,
2: to...
0: ne, ne.
2: E, jer ovaj cijeli, cijelo područje kao pista po kojoj se hoda produljuje cijeli prostor i onda vam sve to izgleda puno, puno naravno moćnije i bolje. Tu su i posebne kamere, prvi put se koriste ove neke posebne kamere koje daju taj hollywoodski filmski izgled, imaju i posebnu rasvjetu koja naravno sve to diže na jednu višu razinu, tako da i produkcijski je to jako zanimljivo. Moj snimatelj je tu išao obilaziti da vidi sve kako to točno funkcionira, po kakvim sajloma se to okreće, vrti. Mm-hmm. Taj dio je stvarno odlično, odlično napravljen.
0: Da, tehnologija je toliko napredovala, konkretno kad govorimo o TV prinosu, mislim na kamere, tako da i mnogi koji dođu na našu Doru ili na Voice natjecanje misle kako je to ogromni prostor, veliki studio, a zapravo to nije tih dimenzija kao što ljudi zamišljaju.
2: Tako je, ja uvijek kažem, nemojte vjerovati baš svemu.
0: Što vidite,
2: ponekad malo laže.
0: Zato slušajte radio, sve što čujete stvarno je tako. Čuli smo naše zanimljive goste u četvrtak. Ja sam zbrojio njihove glasove. Slušali smo favorite, pa su ih ocjenjivali. Naravno, lokal patriotizam. Svi smo stavili Lelek na prvo mjesto. Ali ako isključimo, dakle, naše, a neka pobjede, to bi svi voljeli, onda su Zdenka, Mija i Martin ovako ocjenjivali. Izrael, Australija, Finska, Danska je tada još bila u topu 5 i zadnja Grčka. Molim te, Zlato, reci nam ti svoj top 3.
2: Oj, oj, što se pjevanja, dobro, kao prvo, Lelek, mislim, to je...
0: To smo stavili svi,
2: tako, vezu,
0: svi smo,
2: da, tako je,
0: znači Lelek je, Lelek je jedan.
2: Da, imaju okay. Lelek.
0: Dobro.
2: Što se tiče i nastupa i nekako pjesme i te emocije koje uvijek donose na Eurosong, meni su Talijani, mm-hmm. ono tiha patnja, mm-hmm. nekako okay. mi je uvijek njih. Oni uvijek to naprave na nivou.
0: Dobro.
2: I nikad to nije na prvo možda slušanje kao, o, oni su mi najbolji. Nego onako, kasnije još to slušaš, ja već svima sam dosadna s tim prošlogodišnjim Talijan, a meni je stvarno to onako pjesma jedna koja mi je baš mi je mila, draga i lijepa.
0: Dobro.
2: Izraelac mi odlično pjeva.
0: Dobro.
2: S tim da mi možda nastup malo već on.
0: Dobro.
2: Već smo to vidjeli.
0: I koga bi još izdvojila?
2: A evo, ovo ću sad reći samo zbog mog snimatelja Povića kojeg stalno spominjem, jer se tu puno družimo, snimamo, montiramo, šaljemo materijale, uključujemo se u dnevnike i to sve ostalo. On na Moldaviju. Okay. Kad čuje Moldaviju počne skakati, tako da evo, da imamo i jednu takvu pjesmu na našem popisu.
0: Dobro, ja ću isto reći Lelek, to je pod jedan, a onda ću reći Italija i reći ću Australija.
2: Pravo, moram reći Australija zato što želim i sljedeće godine u Australiju, a rekli su nam da kao možda se neće morat tražiti europski partner, nego im i odobre organizaciju Eurosonga, pa eto, ako je to stvarno...
0: Lijepo si rekla možda, jer do sada je bilo pravilo ako se dogodi pobjeda Australije, onda EBU sam kaže u kojoj zemlji ili se napravi nekakav natječaj koja zemlja se prijavi da najbolje uvjete, to je obično Skandinavija koja se brine za produkciju uglavnom Eurosonga. Ja sam isto rekao Italija, Sabina, izvolite vi.
1: Ja bi se složila s tobom, Talijan isto tako, jako volim Talijane, oni izbjegavaju te šablonske pjesme, to mi se sviđa, kod njih Finci ok, da, upravo radi toga što je više malo naginje prema roku. Ovo nekako i Grčka, to je sve toliko već viđeno od scenskog nastupa, od...
0: Čekaj, što si onda rekla? Lelek, Italija?
1: Lelek, Italija, Finska.
0: Dobro.
1: I, ne znam,
0: i sauna.
1: Možda,
0: i sauna.
1: Da. I možda...
0: Možda?
1: Pa ne znam.
0: Da, okay, Bugarska. Ali, ko?
1: Bugarska.
0: Bugarska.
1: Bugarska.
0: Bangaranga, bangaranga.
1: Možda. Onako je catchy stvar, pa ajmo reći, ne znam to.
0: Da. Zlato, lijepo te je bilo čuti sve ove dane. Sjajno si odradila posao i za televiziju i za radiju. Zahvaljujem ti se u ime ekipe drugog programa. Veselimo se tvom povratku i druženju ovdje u našem studiju.
2: Hvala ti, ja se veselim i evo sa danom zakašnjenja jer se jučer nisam uključila u naš drugi program, Vama svima čestitam taj okrugli 100. plus jedan dan.
0: Dobro, Sabina, ja smo blizu toga. Hvala,
1: da, da, mi smo na korak. Pa ćemo, mi smo na korak do toga.
0: Pa ćemo pa. Ime ekipu mi reći zbrojim, hvala.
2: Nemate 100, tako da nemojte te fore prodavati.
0: Da, skoro 140. Pa eto, još jubilej blizu 150. Zlato, hvala ti lijepa, pozdravi sve tamo i naravno, naravno, ako se dogodi, a sve je moguće, a mi ćemo slaviti, ti ćeš nam se ponovo javiti.
2: Naravno, apsolutno.
0: Može?
2: Ako mi slavimo na kraju, evo, imaćemo prijenos, možemo imati, da, prijenos cijelu noć.
0: Može, a čim se vrate u vaš balončić naše djevojke, poželim sreću od cijele ekipe drugog programa.
2: Dogovoreno.
0: Svako dobro, Zlato.
1: Hvala lijepa, čujemo se, Zlata, bok.
2: Bok, hvala.
4: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: I sada je vrijeme za početak Eurosonga. Niste ništa propustili, ovo je sve na televiziji i u dvorani u Beču bio lagani uvod, objašnjenje kako se glasa, što ćete sve večeras moći gledati ako ste uz HTV 1 ili što ćete moći slušati na drugom programu. Sada kreću sve pjesme, čućemo ih ponovo. Domaćin u kabini je Duško Čurlić koji će nam i objašnjavati kad treba startati glasanje, kako se glasa i tako dalje. A u onim reklamnim blokovima mi na drugom ne reklamiramo, nego mi dalje pričamo Eurosong priče. Prvo ćemo čuti predstavnika Danske, on je bio i među favoritima. Bio je top 5 cijelo vrijeme, no prije večerašnjeg nastupa on je 7. Mm-hmm. A pjesma je Prije nego što odemo kući. Pjesma o kojoj se dosta pričalo baš zbog stihova. Moje tijelo vrišti, čuješ li to? Trebao bi reći ne. Rekao sam da je to posebno.

0: predstavnika, gdje su domaćini pripremili sve ljepote svoje zemlje kako bi pokazali kroz ovih 30 sekundi prije nego svaki izvođač izađe i otpjeva svoju pjesmu. To je zapravo vrijeme koje je potrebno da svi oni ljudi koji rade na Eurosongu naprave važne izmjene koje su bitne za scenu i za sam nastup svih izvođača. Dakle, krećemo sa službenim natjecanjem Eurosonga. Rekli smo na početku, prvi otvara Eurosong danski predstavnik. Što kažeš ti o njemu, Sabina, vrlo kratko?
1: Pa, okej.
0: Okay. Dobar ti je?
1: Okej, okay, da.
0: Uh-huh. Vidjet ćemo kako će završiti na kraju.
1: Vidjet ćemo.
0: Eurosong 2026. na frekvencijama drugog.

Tori Gokem, pjeva nam je Søren Torpegaard Lund, predstavnik Danske. Plesalo se na sceni, odglumilo se neke situacije, vesele se, sve je dobro prošlo, oni su zadovoljni. Vjerujem da su već dobili nešto glasova. Još jedan podsjetnik za vas koji ste se možda tek sad uključili. Dakle, od prije nego što je krenula prva pjesma, već su otvorene linije za glasanje. Evo nam i predstavnice Njemačke, Sara Engels, koji ide u predivni Salzburg, rodni grad Wolfganga Amadeusa Mozarta, njegova nekadašnja kuća, danas je muzej, kažu, jedan od najposjećenijih muzeja na svijetu. Njemačka je izravni finalist, nastupali su u onom polufinalu gdje smo bili i mi, znači glasali su u toj večeri. Nadamo se da ćemo do kraja ove večeri dobiti službene rezultate putem naše komentatorske aplikacije, pa da vam znam reći koliko bodova su osvojile naše djevojke iz grupe Lelek u onom polufinalu. Naša Sara Engels, predstavnica Njemačke, nastupa kao druga večeras, izvješće pjesmu koja se zove Fire.

Nije čudno da ovako reagiraju nakon nastupa. Velika je to trema, veliki je to pritisak, bez obzira koliko bili profesionalni ili ne, recimo, odnosno koliko dugo profesionalno se bavite ovim poslom. Naime, Sara Engels ima zaista zanimljivu karijeru, ima 5 albuma iza sebe već, i to 5 albuma u top 40 u Njemačkoj. Ova pjesma nije originalno pisana za Eurosong, nastupa dosta i u kazalištu, glumila u mjuziklu Moulin Rouge i tako dalje i tako dalje. Ovo je bio inače 69. nastup Njemačka, imaju 2 pobjede do sada. Nicole tamo 1982. I'm Missing Frieden, malo mira, jel? I Lena 2010. godine, pjesma Satellite, ona je pobjedila godinu u Oslu u Norveškoj, godinu dana kasnije u Düsseldorfu je održan Eurosong. Evo nam nove razglednice koja nas vodi u ponovno jedan predivan kraj, Bregenzerwald u Austriji, sve to da bi nam najavili Noama Betana, on je predstavnik Izraela, a pjesma koju će izvesti zove se Michelle.

0: Thank you. תודה רבה.
1: Iz Noam svoju pjesmu, Michel, pjeva ju na tri jezika, inače rođen u Francuskoj, pjeva je dakle i francuski, i engleski, i hebrejski, čuli ste reakcije publike, znamo već svi to. Neke zemlje odustale su ove godine zbog upravo nastupa Izraela i Španjolska, Irska, Island, Slovenija, Nizozemska, no evo Noam je nastupio, opjeva svoju pjesmu, a idemo mi dalje na novu razglednicu koja će nam na pozornicu dovesti predstavnicu Belgije koja se zove Esila. E sad, to je Esila, je u stvari stilizirano njezino umjetničko ime koje je nastalo kao obrnuto napisano njezino pravo ime, a to je Alice, A-L-I-C-E. Eto, ima dosta velikih uspjeha i na televiziji, naime sudjelovala je u belgijskom izdanju The Voice-a, bila je finalistkinja, isto tako imala je dvije pjesme ove godine za Eurosong, međutim kod žirija je prošla upravo ova koju će sada otpjevati, ona se zove Dancing on the Ice, predstavnica Belgije, Esila.

I naša sila i njezina ekipa rasplesali su se na ledu. Predstavnici Belgije četvrti su nastupili večeras. Naravno, vidjeli ste i podsjetnik na njihov broj telefona na koji možete dati glas ako vam se baš toliko svidjela pjesma. Možete ga i zapamtiti, zapisati ako želite, pa možda razmisliti o svemu ili putem SMS-a poslati. E, na pozornicu nam dolaze predstavnici Albanije. Skrivili su jako pozornost na sebe. Nastupali su u onom drugom polufinalu i možda niko nije očekivao toliku snagu u nastupu koji su pružili na pozornicu. Vrlo emotivna pjesma koja se zove Nan, odnosno Majka, uskoro će ponovno biti izvedena na ovoj finalnoj pozornici. Prekrasan ponovno krajolik planine Hohetauern, više od 3000 metara nadmorske visine. Tu se nalazi upravo ovaj observatorij koji ste sada imali prilike vidjeti. On se zove Somblik. Snijeg je okolo, ledenjaci, vjetrovi. Znanstvenici prikupljaju meteorološke podatke gore. No, predstavnik Albanije spreman na pozornici zajedno sa svojom ekipom, Alice, i pjesma Nan, Majka.

0: Thank you so much, Euro! I love you!
1: Vidite, odnosno čujete kako je Vinještat Hale, odnosno publika u dvorani reagirala na ovaj nastup, veliku podršku, apsolutno predstavnik Albanije Alis ima u dvorani. Prvih pet smo vidjeli, nemojte se ljudi što se ovako nasmijem, ali svaki put me iznenadi Mihael svojim novim stylingom, ali to je već postalo nekako uobičajeno. Ovih danas se puno pisalo o tome, međutim domaćini su rekli da namjerno upravo ide s tim stylingom, kako da bi pokazao sa svu količinu kiča koji se vidi ovdje na pozornici i koji prati u principu Eurosong. E sad, jesu li oni to stvarno mislili ili nisu, ko će ga to znati. No, možete putem aplikacije otići, možete putem društvenih mreža pratiti sve ono što se događa. Evo, upravo priča o tome da je dobio vjerojatno milijunske savjete, modne savjete, i zahvaljuje apsolutno svima. Mihael, hrabro, svaka čast.
2: Back to music.
1: Evo, vraćamo se ponovno onome zbog čega bi trebali biti ovdje, a to je glazba. E, vidjet ćete sad ludilo koje će nastati ovdje u dvorani kad se pojavi na pozornicu Akilas. On je predstavnik Grčke, naravno, isto tako će nas prvo provesti malo Tirolskim Alpama. Jedna od najuzbudljivijih atrakcija ove regije, to je ovaj Highline, spektakularni pješački viseći most koji povezuje ruševine dvorca s utvodom Klaudija preko dramatične doline. Baš dramatično onako to izgleda. 114 metara je visok, nekad je držao Guinnessov rekord kao najduži viseći most te vrste na svijetu. Akilas svojom pjesmom Ferto želi dati kritiku konzumerizma i ljudske pohlepe, opisujući sve ono što je nastalo u njegovoj zemlji, u Grčkoj, nakon one velike krize. Eto, Akilas Ferto.

0: Alfredo.
1: Akila si Ferto, onako u nekom prijevodu išlo bi kao daj mi to, želja sam svega. Vidite reakciju publike. Inače 2005. godine Helena Paparizou je pobjedila s pjesmom Number One, a onda 2006. godine, dakle točno prije 20 godina, održan je Eurosong baš u Ateni. Evo, vidjeli smo dakle predstavnika Grčke, idemo već na novu razglednicu, idemo dočekati predstavnicu Ukrajine ovdje na pozornici. Viktorija Leleka živi u Berlinu, osnovala je i jazz folk grupu Leleka. Ova pjesma fokusira se na temu, pjesma se zove Ritnim, ona se fokusira na temu korijena, na temu identiteta. Ponovno predivne slike, slike koje su nas dovele do pokazala, odnosno prikazale Bečki vodovod koji već od 1873. je u funkciji. Inače Beč kažu da ima jednu od najboljih voda na svijetu. Predstavnica Ukrajine, Leleka Ritnim.

0: Leleka je izvela svoju pjesmu, bila je, ako se ne varam, u drugom polufinalu. Evo je ovdje u finalu, čekat će rezultate, naravno, sa svima ostalima, tamo u onoj maloj pečkoj kavani. Vrijeme za jedan kratki predah, prvi kratki predah večeras.
1: E da, za prvi predah je vrijeme, pa ćemo mi te naše predahe iskoristiti, naravno čuti neke eurovizijske pjesme koje volimo, ali i prisjetiti se nekih skandala koje su bile vezane upravo uz te zemlje, a govorimo u ovim brejkovima o Big Five, odnosno o zemljama koje imaju direktan ulaz u finale. To su Njemačka, Španjolska, Velika Britanija, Italija. Mi ćemo se zadržati na Velikoj Britaniji, koja je jedna definitivno od najuspješnijih zemalja u povijesti Eurosonga s ukupno 5 pobjeda. Prva je bila Sandy Shaw 67. s Puppet on a String, a posljednji grupa Katrina and the Waves 97. s pjesmom Love Shine a Light. Dakle, Englezi su imali nekoliko skandala, mi smo izdvojili jedan, a to je tijekom finalnog nastupa britanske predstavnice Suri 2018. s pjesmom Storm. Jedan je aktivist izletio na pozornicu, oteo je mikrofon iz ruke i uzvikivao poruke o medijima. Suri je ostala pribrana, a organizatori su je ponudili da ponovi nastup, no ona je to odbila. Inače, Britanci su i apsolutni rekorderi po broju osvojenih drugih mjesta, čak 16 puta. Jedan od većih hitova imao je upravo 2022. Sam Ryder s pjesmom Spaceman, dakle završio kao drugoplasirani, a te godine pobjedio ukrajinski Kaluš Orkestar s pjesmom Stefanija. Slušamo Sama Rydera i Spaceman.

Nije se štedjelo na nastupu, predstavnica Australije, Delta Goodrem, vidjeli ste, bilo i vatrometa, dima sa strane, ovaj klavir, pa onda ova dizalica koja je digla ne znam koliko metara iznad pozornice kako bi završila efektno ovu svoju pjesmu, a evo sad na trenutak smo uspjeli vidjeti i ljude koji će sad sve to morati izgurati iz pozornice da bi došli predstavnici Srbije. Oni su tamo bili u onom našem prvom polufinalu, ovo gdje su ih odveli naši domaćini, odnosno što žele prikazati kroz njihov nastup, to je Traunzeu, gori Austriji, jedno od najpoznatijih planinskih jezera u zemlji. Zanimljivost jedna tamo velika, a to je Schloss Ort, jedan povijesni dvorac koji je smješten na malom otoku jezeru, jedno od najprepoznatljivijih obilježja ovog područja. Domaćini su rekli da ih atmosfera pjesme od predsjednika Srbije Lavine podsjeća na ovaj krajolik i zbog toga su uklopili ovu razglednicu kako bi kroz nju predstavili. Predstavnici Srbije spremni na pozornici, oni su Lavina, a pjesma koju će izvesti zove se Kraj mene. Ali očito je potrebalo ono micanje onog velikog klavira i mislim da je sada spremno i oni će svakoga trenutka krenuti. Da, malo je potrebalo micanje one scenografije za predstavnicu Australije.

Sve što me gledaš s visine, zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je kao

0: Plavina. Uklapaju se u onaj povijesni dio Eurosonga kad su onako malo žešći bendovi ovdje nastupali, pa i Lordi, pa i Maneskin, pa i Blanche Channel, Atari. Eto, nekako se uklapaju u taj malo žešći zvuk koji su predstavili upravo na pozornici. Treba i za njima pospremiti pozornicu, ali zato su ovdje naši voditelji da nam ispune to vrijeme. Govore o sedam desetljeća čarolije.
1: And you're definitely doing your best to keep that traditional life, Michael.
2: Well, thank you, Victoria. This stage has seen it all, from penguins to astronauts, from singing turkeys to flying nuns. I know they're coming up later in the show, I think.
1: Yeah, well, that's right. But tonight,
0: naravno, govori što se može vidjeti, što se vidjelo u povijesti Eurosonga na ovoj pozornici. Inače, scena eurovizijska je ponovno djelo Florijana Videra, deseti njegov jubilarni scenski dizajn za Eurosong.
2: Next up is Malta.
0: Kad su nas malo vratili u povijest, onda su zadržavali vrijeme kako bi se scena pripremila za sljedeće izvođače. Uskoro nam ovdje na pozornicu dolaze i predstavnici Malte. Oni će večeras nastupiti kao deseti. Još jednom, za sve vas koji to možda ne znate, naš Lelek, djevojka iz grupe Lelek, nastupit će kao 13. večeras, točno na polovini ove finalne večeri. Ejdan, ime je predstavnika Malte, Bella zove se pjesma koju će nam on otpjevati, izvesti ovdje na pozornici. Inače, nastupio je u drugom polufinalu. Uspio je pobijediti na malteškom nacionalnom izboru za Eurosong nakon četvrtog pokušaja, dakle od 2018. godine. Svako malo je pokušavao doći ovdje na pozornicu, tamo se želja ispunila i pokušat će za Maltu ostvariti što bolji rezultat s pjesmom Bella.

Videli ste, odnosno čuli ste reakciju publike ovdje u Wiederstadthalle na predstavnika Malte, na Aidena i pjesmu koju je izveo Bela. Ne znam, baš onako zgodno je gledati ovu pozornicu i sve ovo što se događa između dva nastupa. Zanimljiv je ovaj most koji u stvari izvođače vodi kroz publiku pa sve tamo do onoga prostora gdje su smješteni i gdje će čekati svoje rezultate i gdje ih čekaju u krajnjoj liniji i njihove ekipe. Jako puno ljudi treba kako bi se realizirao ovakav jedan posao. Imaju samo tri režisera za multikem produkciju, ima 175 ljudi u show odjelu, 32 operatera kamera, sve ukupno oko 250 ljudi radi da bi ovaj prijenos izgledao ovako kao što izgleda. Inače uvijek pitaju kako to sve stignu. Stignu zato su 60 dana na lokaciji, uključujući montažu i demontažu. Radnog vremena nema, radno vrijeme vam je od do. Eto, idemo mi dalje. Daniel Žiška, predstavnik Češke. Češka se vratila dakle na Eurosong. I Crossroads je pjesma koju će izvesti.

0: Thank you so much.
1: Osmijeh mi je dočekao kraj ove svoje izvede Daniel Žiška, predstavnik Češke. Ne znam zašto se događalo ove smetnje za vrijeme ovog njegovog nastupa. Vidjet ćemo hoće li se njihova delegacija žaliti pa tražiti ponovni nastup, da ili ne, ne znam. Koliko sami procijene i kako producenti procijene da bi trebalo, javit će nam, vjerujem, tijekom ovog izrednog prijenosa. Evo nam nove lokacije, ta lokacija je Admont, smještena u srcu planina Štajerske, knjižnica benediktinskog samostana Admont, remek djelo je barokne arhitekture, više od 200.000 knjiga se ovdje nalazi, mnoge su stare stoljećima, neke su pisane rukom, a neke nastale u ranim danima tiskarstva. Sve to kako bi nam predstavili predstavnicu Bugarske, njezino ime je Dara. Oduševila je svoj nastup u onom drugom finalu. Ljudi su se zabavljali, iako iskreno naslov njezine pjesme ne znači ali baš ništa. Dakle, Dara i naslov koji kaže ovako, Bangaranga. Pa sad gledajte njezin nastup.

Tako je to Dara napravila, otpivala svoju bangerangu kao 12. večeras, a pod rednim brojem 13 kriju se naše djevojke iz grupe Lelek. One su vjerojatno, tako bar inače bude, već dvije pjesme iza pozorice i sad jedva čekaju gore da izađu, da daju najbolje sebe. Sjajno su nas predstavile u Austriji, ne samo u ovim izravnim prijenosima, nego i u svemu okolo gdje su nastupale, osvojile su srca mnogih. Ispričale jednu priču o identitetu, jednu priču o povijesti, jednu priču o sicanju i što je to značilo ženama u neka doba. Judita Štorga, Lana Brtan, Korina Olivija Rogić, Marina Ramljak, Inka Večerina Perušić, prateći vokal skriven tamo iza pozornice, Marin Novaković, spremni su, vjerujem, dati najbolje od sebe u ovome trenutku na ovoj pozornici u finalu 70. izbora za pjesmu Eurovizije. Naravno da sveg srca navijamo apsolutno za njih, nažalost ne možemo im dati svoj glas, ali ćemo slat svu svoju dobru energiju sada njima za njihov nastup.

finalu. Pa kad ovako nastupite i date sve od sebe, onda kako bude, bit će. Uglavnom, svaka čast i za Juditu i Laru i Korinu i Marinu, Inku, za Marina, za Rebeku Krajnović koja je postavila ovu koreografiju, sve je to ideja, režijska ideja Jasmina Cvišića, Hana Tušek je visažistica. Bila autorski tim pjesme Filip Lasković, Zorija, Lazar Pajić i Tomislav Rosso, koji je pisao teksta i osnivač je i menadžer grupe Lelek. Sve čestitke djevojkama na ovome nastupu. Idemo sad već do sljedećeg izvođača. Kao 14. večeras nastupa izravni finalist koji nastupio u onome drugome polufinalu i dobio naklonost od domaće publike. Zašto je dobio naklonost? Nazvao je pjesmu Ein, zwei, drei. A inače je predstavnik Ujedinjenog kraljevstva, a ime pod koje nastupa zove se Look Mom No Computer. Evo, gledamo njegov nastup Ein, zwei, drei.

Tako je to. Kad ste predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva, zemlje koja ima siguran prolaz u finale, kad ste dio one velike petorke, odnosno ove godine velike četvorke, onda možete slobodno doći ovdje s pjesmom I Try Dry, reći da je vaše umjetničko ime koje pod koje nastupate Look Mom No Computer. Evo ga, nova razlinica, jednog prekrasne siluete Pariza smo na trenutak samo vidjeli, koja će nam dovesti na pozornicu. Rekli su nam da ne smijemo mi govoriti ako imamo svoje favorite, ali ja se ne mogu pomoći, meni je ova mlada dama favorit. Najmlađa je, novogodišnjim Eurosong, ona je predstavnica Francuske, Francuske koja zaista godinama već gradi taj put prema prvom mjestu, jedne godine će im se definitivno to i dogoditi, sjajne rezultate zadnjih godina postižu.

Gdje je smještena ova razglednica Schönbrunn? A gdje će drugo? Inače govore da je Schönbrunn Bečanima isto ono što i Versailles Parižanima po svojoj ljepoti i po svojoj posebnosti. Predstavnica Francuske, Monroe Regard, zove se pjesma koju će nam upravo izvesti.

0: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
1: Evo još jedan kratak break pred nama, jedan blok reklama koji ćemo iskoristiti da se prisjetimo još nekih izdanja Eurosonga. Definitivno, evo, sudeći po ovom nastupu predstavnice Francuske, opera se vratila u modu na Eurosong unazad već 2-3 godine. A mi ćemo se prisjetiti jednog Talijana koji je osvojio drugo mjesto, bio je to Mahmud s pjesmom Soldi, sjetit ćete se 2019. Italija je jedna od najuspješnijih zemalja na Eurosongu s 3 pobjede i brojnim visokim plasmanima, a od početka natjecanja 2011. kao članica Big Five, Talijani su čak 12 puta se plasirali u top 10.
2: Te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era...

0: Talijanski izvođači i nakon svojih uspjeha na Eurosongu bilježe visoka mjesta na talijanskim ljestvicama. To je slučaj i sa Mahmudom, koji je nanizao još brojnih hitova nakon te 2019. kada je osvojio drugo mjesto. Vraćamo se mi u Wiener Stadthalle.
1: Finale 70. izbora za pjesmu Eurovizije. Mislim da se sve priprema, ova naša pozornica, kako bi, odnosno da se pripremila, kako bi na nju došli predstavnici, odnosno predstavnik Moldavije. Dosta kontroverzije izazvao onim svojim nastupom, malo tko je vjerovao da će se naći u finalu, nastupio u onom prvom polufinalu kada smo i mi bili. Njegovo ime je Satoshi. Satoshi na japanskom, inače fasciniran je japanskom kulturom, riječ Satoshi znači mudar ili onako razborit. Nastupa u ovoj jednoj plavoj srebrnoj kombinaciji, primijetili su to oni fanovi Eurosonga, a kažu da je takvu kombinaciju zadnji put 74. nosila Agneta Falstock kada su pobjedili s pjesmom Waterloo. Eto, svašta fanovi znaju, svašta fanovi vide. Predstavnik Moldavije je spreman, Satoshi i Viva Moldova!

0: Moldova.
1: Da, da, da, evo rasplesao je Vine Štachale, predstavnik Moldavije Satoshi, ovaj broj 373 koji je nosio na svojoj majici i upravo sada pokazao, to je pozivni broj za Moldaviju. Vidjeli ste njegov energičan nastup, nadam se da one skeptike sad razuvjerio i rekao zašto je baš sad on ovdje u finalu. Uskoro na pozornicu dolaze favoriti ovogodišnjeg Eurosonga i to već dugo, dugo favoriti. O čemu se radi? Linda i Pete upoznali su se, njih dvoje koje ćemo uskoro vidjeti, upoznali su se tek nakon što je ova pjesma koju ćemo čuti bila dovršena. Linda je osjetila da pjesmi treba jedan snažni muški vokal, Pete je onda naknadno uključen u čitav taj projekt. Pobjedili su inače u Finskoj s rekordnim brojem bodova. Pete tumači lik opsesivne osobe, Linda tumači lik žene koja se boji da će partner napustiti, a ono najvažnije, uživo svira violinu ovdje na pozornicu nakon 1998. godine ponovno živi instrument na pozornici. Linda Lampenius i Pete Parkkonen, predstavnici Finske.

Eto, nastup pune energije ovogodišnjih favorita, predstavnici Finske, Linda Lampenius i Pit Parkonen upravo su izveli ono što su planirali i izgleda ih adrenalin potpuno uzeo. Evo, možete to vidjeti po njihovim reakcijama. Da, vidjet ćemo kako će to biti. Na kraju večeri 50% žiri su odradili već sinoć na generalnoj probi, a 50% će to učiniti naša publika, odnosno gledatelji diljem Europe i diljem svijeta. Htio bih samo spomenuti, vezano uz naš Lelek, postoji jedan dio programa koji se zove A Little Bit More. To su snimke drugačijih izvedbi njihove pjesme. Dakle, drugu verziju Andromede je pripremio Joško Čaleta, jedan od naših najuglednijih etnomuzikologa zaposlen na Institutu za etnologiju i folkloristiku. A kapela verzija je to, umjesto instrumentalne matrice, pratnju glumi zbor, pučki pjevači KBF-a. Osim toga, napravili su i verziju Ruslane, pjesme Wild Dances. Zašto vam sve ovo govorim? Zato što su obje te snimke bile među najgledanijima u sklopu A Little Bit More na službenom kanalu Eurosonga. Različitost je u srcu Eurosonga, zaključila je efektno ovu najavu naša Viktorija. Nova razglednica stiže nam, a nova razglednica stiže nam zato da bi nam na pozornicu dovela predstavnicu Poljske. Ponovno, jedna od lijepih lokacija, Burg Tagerbrum u Koruškoj, spaja srednjovjekovnu povijest, pa i neko moderno kulturno okruženje. Ima svega u okolini, nadam se da ćemo uskoro to i vidjeti na njezinim slikama. Evo, to je taj dvorac. Ima okolo vinograda, brežuljaka, svega. Uglavnom, to je razglednica koja nam na pozornicu dovodi predstavnicu Poljske. Njezino ime je Alicia. I jako nas je iznenadila u onoj večeri, prvoj polufinalnoj večeri, kako je snažno izvela ovu pjesmu koja nosi naslov Pray. Gledamo predstavnicu Poljske.

Meni moćno ovo zvuči, nadam se da i vama. Inače, Alicia je pobjednica poljskog Voice-a 2019. godine, a 2020. je pobjedila na poljskom nacionalnom izboru za Eurosong. Međutim, znate da je te godine zbog pandemije Eurosong bio prvi put u svojoj povijesti otkazan u svoje 70-godišnje povijesti. Išla je ona emisija, ako se sjećate, što su nam naši domaćini tamo iz Nizozemske napravili, kako bi eto bio bar neki podsjetnik na te dane. Te godine kod nas je Damir Keđo sa Divlji vjetre pobjedio, također nije otišao na Eurosong. Alicia se vratila, otpjevala i evo 2026. ispunila svoj san i predstavljala Poljsku na Eurosongu, i to u finalu. Umjetnik, glazbenik, performer Tomas Alenčikas, jedna od najistaknutijih figura drag klubske scene, uskoro nam dolazi na pozornicu. Njegovo ime je Lion Šika, umjetničko ime pod kojim nastupa, a solo Kjero Mas zove se pjesma koju će nam uskoro izvesti

0: in humanity. I love you.
1: Lajos Šika, predstavnik Litve. Ako se pitate zašto je ovako našminkan, s namjerom. On je naime napravio za ovu prigodu, znači za Eurosong, taj koncept srebrnog čovjeka. S ovom pjesmom je želio dati jednu onako malo dublju poruku o usporu umjetne inteligencije, o digitalnoj ovisnosti i ne znam jeste li primijetili, ali u ovoj pjesmi on pjeva doslovno na 6 jezika. I to na španjolskom, engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom i litavskom jeziku. No, vidjet ćemo kako će publika ocijeniti njegov nastup. Žiri su to učinili sinoć. Evo nam nove razglednice koje nam dovodi na pozornicu predstavnicu Švedske. Možda se zapamtili zbog one maske s kojom nastupa. Kaže da nosi masku zbog socijalne anksioznosti. Njezino ime je Felicia. Pjesma koja se zove My System, inače Švedska je zemlja s najviše pobjeda na Eurosongu, također kao Irska, imaju ih za sada 7. Felicia je spremna, uskoro slušamo zajedno My System. My System.

sve je napravilo, napravljeno onako, baš švedski, sve je to vrhunski upakirano, producirano, krenuli smo s maskom, završili s ovim očalama velikima, neki su čak govorili nakon one polufinalne večeri gdje su nastupili, da ona u stvari to uopće ne pjeva i da zato ima masku, nego prateći vokaliza, naravno nije to istina, evo, čak se večeras je vidjelo da je maska malo prozirnija, pa se moglo vidjeti da čini ustima kao da pjeva, odnosno pjeva. ABBA je donijela prvu pobjedu u Švedskoj 74. A po čemu su još te pobjede važne? Zato što je Tu Laurin, koja je ušla u povijest budući da je jedina žena koja je dva put uspjela pobijediti na Eurosongu 2012. s pjesmom Euforija, onda 2023. s pjesmom Tattoo. Sjećate se onaj veliki toster na pozornici i njezin nastup. Nova razglednica i koja je snimena u Gradišću, ja veliki pozdrav tamo svim gradišćanskim Hrvatima, znam da prate program, prate prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji, predivan dio Austrije, Gradišće. Antigoni, predstavnica je Cipra, pjesma koju će nam izvesti i otplesati u jednoj sasvim posebnoj koreografiji, zove se Čala.

Mislim da je čekala Antigoni kraj pjesme da se može brzo brzo zahvaliti, samo je čekala neka pjesma prođe i prođe. No dobro, veselje što su ovdje u finalu, još uvijek najveći uspjeh, onaj Fuego i onaj sjajan nastup kada su završili kao drugi. Evo nam ga, Sal da Vinci, dolazi predstavnik Italije koji također ima izravni ulaz u finale. Zadnjih dana imao je velikih problema s glasnicama, dobio je preporuku za onu strogu šutnju, znači smio je samo pjevati i to ono s pol glasa. Vidjet ćemo je li se uspio oporaviti za ovaj večerašnji nastup. Inače, pjesma je kombinacija talijanskog i napuljskog dijalekta. Nekako nas taj napuljski dijalekt vodi u 91. godinu, tada je predstavnik bio Pepino De Capri, nastupio s pjesmom Come doce o mare. Zauzeo je 7. mjesto, ako se ne varam, tada u Rimu, budući da je godinu prije u Zagrebu pobjedio Toto Cutugno s pjesmom Iz sjeme. Večeras nam Sal da Vinci donosi pobjedničku pjesmu San Rema, koja se zove Per sempre si. Sì.

0: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
1: Evo nas, poštovani slušatelji, na još jednoj kratkoj pauzi odslušali Sal da Vincija i Per Sempre Si, odlična pjesma, naš favorit, Turkijev i moj, na ovogodišnjem Eurosongu. Iskoristit ćemo ovih nekoliko minuta da se prisjetimo i jedne španjolske predstavnice. A inače je Španjolska tijekom godina bila središte nekoliko velikih eurovizijskih skandala i kontraverzi. Primjerice 2017. publika se pobunila protiv nacionalnog izbora predstavnika za Eurosong, pa je u studiju španjolske televizije nastao pravi kaos, bilo je i verbalnih vrijeđanja kada je odlučio ocjenjivački sud poslati Manela Navara na Eurosong, unatoč tome što je sasvim drugi favorit bio onaj publike. Mi ćemo se prisjetiti 1969. i pjesme Vivo Cantando, pjesme s kojom je Španjolska pobjedila na Eurosongu. To je bilo drugi put, prvi put godina prije toga, i pjesma La La La i Maciel. Mi ćemo čuti Salome i Vivo Cantando.

iz Beča s finala 70. Eurosonga. U prijenosu smo već više od 2 sata. Pred nama su još, ako se ne varam, 3 pjesme. 3 pjesme u ovom službenom natjecateljskom dijelu. Glasanje traje od početka samog ovog prijenosa, odnosno prije prve pjesme. Dakle, čitavo vrijeme možete dati glas nekome od, na koje od pjesama koje vam se najviše sviđa. Evo nam nove razglednice. Muzeji su ovoga puta tema. Jedna od najvažnijih institucija ovdje u Beču, Kunsthistorische Museum, dom zaista ogromne zbirke umjetnina, nekoliko tisućljeća ona pokriva. Albertina također posjeduje jednu od najvećih svjetskih zbirki crteža i grafika. No, sve to da bi nam uskoro na pozornici zapjevao Jonas Lov. On je predstavnik Norveške, a pjesma ima naziv Ja, ja, ja. Da vidimo.

Na kraju ste mogli vidjeti svu raskoš rasvite koja se ovdje nalazi nakon nastupa predstavnika Norveške. Inače, to 100% LED laserska tehnologija, znači energetski učinkovita, ali tako, ima 3107, tako su izbrojali naši domaćini iz produkcije, 3107 rasvjetnih tijela. Onda ima preko 28000 individualno kontroliranih ledica, 80 brzih vinčeva za pomoćne svjetlosne elemente, 1,4 kilometara LED trake su polijepili, 800 metara na glavnoj scenografiji, 600 metara na rekvizitima. Pokušavam ove podatke vam reći čisto da zamislite koliki je to ogroman posao da bi ova slika ovako izgledala, a ove godine ovako izgleda između ostalog zato što su korištene filmske kamere po prvi puta u povijesti Eurosonga, filmske kamere za prijenos Eurosonga. Evo ih, predstavnici Rumunjske, Aleksandra Kapitanescu i pjesma Choke Me. Treba će očito malo vremena da se pripremi pozornica. Nježno to rade naši domaćini, idu ovako preko publike. Vjerojatno ih i neko u ovome trenutku animira s pozornice. A i prije samog prijenosa su rekli da onoga trenutka kad vide da kamera ide prema njima, da reagiraju na nju. Mislim da ćemo još jedan put vidjeti onaj džingl. Hoćemo, dakle, predstavnici Rumunjske, Aleksandra Kapitanescu, Choke Me.

0: Ja, 30 puta u pjesmi, odnosno više od 30 puta spominje Choke Me i onda sad komentator ostaje sekunda da vidi koji će smjeru ići u odjavi ove pjesme, ali onda su oni službeno rekli da to ne znači ono što mislite da znači, da nema nikakve seksualne aluzije, nego da je to nešto sasvim drugačije, da je to jedan metaforički prikaz da govori osjećaju preplavljenosti te skobom, sumnjom u sebe i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. No, tako su to objasnili ljudi iz rumunjskog tima. A, znam zašto su ovdje, zato da bi najavili i posljednjeg izvođača večeras, koji je imao ulaz u ovu večer, zato jer je predstavnik zemlje domaćina.
1: Well, here is the final song of tonight.
0: Ovo je i posljednji nastup, odnosno posljednja pjesma u ovom natjecateljskom dijelu. Ove večeri ponovno će nas odvesti slikom u Gradišće i na neki način nam predstaviti koliko se to može putem ovih malih razglednica koje traju neki 40 sekundi i koje nadam se da su vam se svidjele, odnosno sama ideja da se što više pokaže ljepota i onoga što privlači ljude da iz godine u godinu posjećuju Austriju i da imaju zaista veliki turistički val ljudi koji dolaze u sva godišnja doba, ne samo ona zimska, što bi čovjek prvo pomislio. Dakle, predstavnik Austrije Cosmo Tanzschein, zove se pjesma koju će izvesti, radi se na neki način o dozvoli za ples. Inače, on je rođen u Mađarskoj, živi u Gradišću, neko vrijeme studirao je u Beču, evo ga, predstavnik je Austrije na ovogodišnjem Eurosongu. Cosmo!

0: Kosi, što si bitio da se opustiš i da zaplešeš, da sebi ugodiš? On je nastupio večeras kao 25. Dakle, čuli smo u ovom natjecateljskom dijelu finala 70.
1: Wow,
0: Eurosonga. Svih 25 pjesama vidjeli, svih 25 izvođača je upravo to i Viktorija govori. Ali onaj najuzbudljiviji trenutak, naravno, da tek dolazi. To će biti ono zbrajanje rezultata još neko vrijeme, ima se vremena. Ima se vremena za glasati. I dalje oni igraju svoju igru sa naslovima, moraju u svoje najave uklopiti naslov neke pobjedničke pjesme. I onda tako dobivaju bodove. Evo ga, vidite, pjesma The Voice, My Number One iz 2005, Elena Paparizu, I Wanna Marry M, 2002. godine. Serta Berner, 2003. godine pjesma i 2015. Ide to. Ako niste do sad dali glas, onda to možete učiniti. Kako? Možete putem broja telefona 061-5501-25. Ne možemo glasati, dakle, za redni broj 13. Ne možemo glasati za naše djevojke iz Leleka. Onda možete putem SMS-a to učiniti na 666-777. Stavite redni broj pjesme koja vam se najviše vidjela ponovno od 01 do 25 i ponovno ne možemo ni ovdje staviti broj 13 za našu grupu Lelek, ili možete to učiniti online na esc.world. 25 pjesama smo vidjeli i čuli, evo podsjetnika na njih.

0: Nakon 2 sata i 30 minuta izravnog prijenosa, evo vidjeli smo i prvi podsjetnik na svih 25 pjesama, svih 25 izvođača koje smo večeras vidjeli na ovoj velikoj sceni. Da vidimo što će se sada dogoditi. Emily koja drži pod kontrolom ovu malu bečku kavanu u kojoj su izvođači naši.
1: That's how many people want to party with us?
2: Yeah, and I'm...
0: Oh, ovaj popis izgleda.
2: We have some Eurovision artists on the list. Uh-huh. Yeah, uh-huh. Somewhere.
3: Oh, really? Like who?
0: Popis za party. Oh,
2: Aleksandar Rybak plus
0: dobro.
2: One. Oh,
0: that's znači da će doći Aleksandar Rybak i zajedno su mi još netko.
3: Yeah,
0: pa
3: I'm ready
0: Ruslana
3: for some
0: stići.
3: Wild dancing, okay.
0: Onda. Ko dolazi dalje?
2: 17th, Bulgaria. Oh, Christian Costa.
0: Ah, Christian Costa, 2007. nastupio je za Bugarsku.
2: Then, hold on. Oh.
0: Onda.
2: Last year's act from Malta, yes, Mariana Conte.
1: Oh.
0: Prošle godine Maltu je predstavljala Mirjana Conte.
3: Oh,
0: Max Mutzke, 2004. godine, gdje su se sjetili tog nastupa, dobro.
2: Verka Serdučka.
0: Verka Serdučka, pa ne može proći nijedan Eurosong bez Verka Serdučka.
2: Lordi.
0: Lordi dolaze.
3: Why Lordi? I'm scared of Lordi.
1: Calm down, Michael.
0: Ja se boju Lordija. Dobro, i?
2: Last but certainly not least, Erika Wickman.
0: A, prošle godine Finsku je predstavljala Erika Wickman, ako se ne varam, pjesma se zvala i kome. Da,
2: je.
0: Uglavnom, oni će doći ovdje da bi nam otpjevali neke od uspješnica u 70 godina Eurosonga. Pa gledamo.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs, 1,789 tunes. Here's to another glorious 70 years.
1: Eto, jedna čestitka, lijepa čestitka za 70. rođendan Eurosonga. Lijepo iznenađenje naših domaćina, to smo nekako očekivali svih ovih večeri. Evo nam podsjetnik na pjesme, njih 25.

0: podsjetnik na 25 pjesama koje smo gledali, slušali, možda uz poneku i zaplesali. E sad će malo pokazivati koje suvenire možete ponijeti ili online ih naručiti kako bi imali uspomenu na ovu godinu, CD, DVD, evo i LP izdanje ovogodišnjeg ovogodišnjeg Eurosonga. Evo sad malo govori o fanovima Eurovizije koji zaista sve znaju, koji je bio na sedmom mjestu te i te godine i tako dalje i tako dalje. Jako malo vremena je još ostalo za glasanje, dakle možete glasati na 061 55 od 01 do 25 ili 666 777, ključna riječ, redi broj pjesme koja vam se najviše sviđa, od 01 do 25 ili ESC.vote.
1: In the other big competition running tonight, there won't be a draw in the end. If there is, then the country that received more points from the audience is the winner. So the artists here in the green
0: room, oni koji će dobiti, bez obzira na žirije, oni koji će dobiti najviše bodova od publike, oni će i pobijediti večeras. Znači glasaju sve 35 zemlje koje su večeras nastupile, plus jedan poseban bazen glasova, Rest of the World, gdje može čitav svijet glasati i oni su to činili čak nešto dulje nego što glasanje ovdje traje tijekom ove finalne večeri Eurosonga. Vidimo atmosferu tamo u Bečkoj Maloj Kavani, na ovom prostoru koji pokušava opustiti izvođače koji su očito sve više i više nervozni kako se bliži kraj, kako se bliži glasanje. Jedan poseban čovjek će nastupati sada, Parostelar. Evo ga, iznesi na žar elektroswinga. Uživat ćemo u ovom nastupu sigurno. Parostelar. Parostelar.

Bila je to 1999. Jeruzalem, Marija Magdalena, pjesma Tončija Huljića, Doris Dragović nas je predstavljala na tom natjecanju. A kad smo danas one naše reklame kratke iskoristili da se prisjetimo tih nekih skandala, definitivno skandal koji je vezan uz našu natjecateljicu, upravo se dogodio te godine prije samog natjecanja, i dalje se zbog toga priča da smo kažnjeni zapravo s tim oduzimanjem bodova na kraju natjecanja. Naime, zbog tih muških vokala koji se čuju u matrici, EBU je htio diskvalificirati Hrvatsku iz natjecanja. Međutim, evo, na kraju je Doris Dragović natjecanje završila na četvrtom mjestu sa 118 bodova, a i dalje mnogi smatraju da je zapravo Doris te godine trebala pobijediti i da je ovo jedna od najboljih pjesama u povijesti Eurosonga.

Tu smo na kraju objašnjavanja pravila koje nam naša voditeljica Viktorija Swarovski objašnjava, dakle da u svakoj zemlji postoje sedmero člana žirije, oni su donijeli svoju odluku na generalnoj probi, činili su to tamo i u onoj večeri kad je njihova zemlja nastupala i u prvom polufinalu i u drugom polufinalu, činili su to i sinoć na generalnoj probi ove finalne večeri izbora za pjesmu Eurovizije. Ona druga polovica ste vi, dragi naše gledateljice i gledatelji, slušateljice i slušatelji, budući da ovaj prijenos ide i na drugom programu Hrvatskog radija. Ako ste slušali ovaj prijenos, niste gledali, vjerujte, ima i stvari koje ste izgubili, ima stvari na koje ste se mogli dobro nasmijati i ponekad bi volio biti s druge strane i čuti ove vaše komentare dok gledamo sve ovo zajedno ovdje. Mislim da su naši voditelji ovdje sada na ovoj glavnoj pisti kako bi uskoro zaustavili glasanje. Dosta vremena je bilo, ako se ne varam, više od 2,5 sata. Evo još jednog podsjetnika.

0: Evo, mi imamo podsjetnik, ali od posljednje pjesme pa prema prvoj izvedenoj večeras. Mislim da je ovo posljednji
1: posjetnik.
0: I još malo vremena ima za glasanje. Mislim da će sada svi zajedno odbrojavati. Pa da vidimo. 10,

0: Tako se to radi kad hoćete otpjevati ovako veliku pjesmu, baš ovako kako je to napravio sada.
1: Caesar
0: Sampson 2018. godine predstavljao je Austriju na Eurosongu i osvojio je tada treće mjesto. Evo jednog podsjetnika na sve pobjednike Eurosonga u ovih 70 godina.

0: Evo, u ovih 70 godina uspjeli smo vidjeti i sve pobjednike na trenutak. I našu Emiliju i grupu Riva 1989. pobjedili su u Lozani. Godinu nakon, ovdje u Lisinskom, u Zagrebu, održan je Eurosong. Evo uskoro i rezultate naših žirija, svih žirija. U našem žiriju bili su Vlatka Kladarić, pjevačica i glumica, Devin Juraj, pjevač plesač, Lu Jakalić, kantautorica, Martina Validžić, glazbena novinarka i urednica na HRT-u, Igor Barberić, koreograf, plesač, pjevač i redatelj, Doris Karamatić, glazbenica, harfistica i glazbeni producent Duško Mandić. Oni su odradili posao žirija, sinoć na generalnoj probi. Vidjet ćemo kako su raspodijelili svoje glasove, a glasove u ime Hrvatske, u ime našeg žirija, predstavit će kolegica Doris Pinčić-Guberović. Da, ne može se glasiti naravno za svoju zemlju, kao što ne možete telefonski, tako ne možete ni kao žiri. Pa idemo lagano krenuti. S glasovima, uzbuđenje raste definitivno. Magic happens, baby. As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10. Tako je, prvo ćete vidjeti bodove zemlje od 1 do 10, a onda će ispred svake zemlje netko predstaviti onaj najveći broj bodova, a to je 12. Znamo to. Tako je već nekoliko zadnjih godina. Idemo prvo do Švicarske. Evo vidimo bodove. Ništa nismo dobili za sada od Švicarske, možda dobijemo 12, sad ćemo vidjeti.
1: Buonasera Europa, buonasera Vienna. Well, you're very welcome. Thank you guys too.
0: So, sad će se malo hvaliti, naravno.
1: From Basel, but from Kur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful. Or, as
0: javlja se
1: iz grada
0: Kura, koji je okružen Alpama i sad će predstaviti 12 bodova Švicarske.
1: Go to
0: ide
1: Ukraine.
0: Ide Ukrajini. Ukrajina je dobila 12 bodova od švicarskog žirija.
2: Let's move on to Malta. Hello, Maja!
0: Evo nas na Malti, Maja nas tamo čeka. Vidite kako je Malta dala svoje bodove od 1 do 10. Dobila je tu nešto Poljska, Norveška, dobila je Francuska 7, Australija 8, Izrael je dobio 4, Albanija 6, 5 je dobila Finska, 3 Cipar, Italija. Salvador Vinci je dobio 10 bodova od Malte, lijepo.
3: And now we're going to announce the votes. Our 12 points.
0: I 12 bodova s Malte ide
3: Bulgarija.
0: Ide Bugarskoj.
2: Bulgarija.
0: Bulgaranga.
2: 12 points.
0: Dobro. Znači, prva 12-ica i ogromno veselje tamo kod Dare i njezine ekipe. Dakle, predstavnici Bugarske i pjesma Bangaranga. Trenutno na prvom mjestu. Idemo do Ukrajine. A Ukrajina će nam reći što?
4: Dobri večer, Viktorija. Dobri večer, Mihajlo.
0: Da, su dali Australiji 2 boda, Francuskoj 5, Češkoj 7, Italiji 4, Izraelu 10, Finskoj 6, 3 Rumunjskoj, 1 Ujedinjenom Kraljevstvu, 8 bodova su dali Moldaviji.
5: Send in lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe.
0: Treći žiri, još nemamo bodova. Od žirija.
5: Our 12 points from Ukraine this year go to...
0: Iz Ukrajine 12 bodova ide kamo?
5: Malta!
0: Ide do Malta. Aiden, odnosno Aiden, je pjevao pjesmu Bella. Iznenađenje kod njega. Dobro. Tri žirija smo vidjeli, stanje na tablici, trenutačno na ljestvici, vidite i sami, trenutačno Francuska, moja favoritkinja, ima 19 bodova, Češka iza sa 17, pa iza 16, ali jako rana faza je da uopće to govorimo sada. Idemo do Luksemburga. Luksemburg, što će učiniti sa svojim bodovima? Jedan je dao Austriji, 2 je dao Malti, 3 Finskoj, 4 Norveškoj, 5 je dao Danskoj, 6 je dao Francuskoj, 7 je dao Hrvatskoj, hvala Luksemburg za ovih 7 bodova, 8 Bugarskoj, 10 Australiji. Dobro je, dobili smo prve bodove, evo 7 bodova od Luksemburga, lijepo. A 12 bodova iz Luksemburga. Inače, Luksemburg je 4 puta osvojio Eurosong, sam da znate.
3: From the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to...
0: A 12 bodova ide kamo?
3: Choke me!
0: Rumunjima! Aleksandra Kapitanescu, choke me! Je dobila 12 bodova od Luksemburga, dobro. Prva 12-ica je iza njih. Idemo, ako se ne varam, do Bugarske sad u ovome trenutku.
6: Bulgaria is next. Dobra veća, Vodimira.
3: Dobro večer.
0: Bugarska kaže ovako, Danskoj 1 bod, 2 boda Njemačkoj, 3 Norveškoj, 4 Češkoj, 5 Moldaviji, 6 Italiji, 7 Izraelu, 8 Australiji, 10 Cipru, a Bugarskih 12 bodova ide. Ide na Maltu. I to je druga 12-ica. Druga 12-ica za Maltu u ovome trenutku. Aidan je predstavljao Maltu i pjevao pjesmu Bela. Nakon Bugarske mislim da bi trebali do Azerbajdžana. Ili je?
2: Je. Hello, Sabina.
0: Sabina će nam predstaviti 12 bodova. Jedan bod ide Češkoj, 2 Malti, 3 ide Rumunjskoj, 4 Izraelu, 5 Bugarskoj, 6 Albaniji, 7 Hrvatskoj. Hvala. Hvala Azerbejdžan na ovih 7 bodova. Srbiji 8 i 10 bodova ide Ukrajini, a 12? 12 bodova ide
3: Italiji.
0: Opa, Salda Vinci ima razloga za slavlje. I s napuklim glasom dobije 12-icu. Evo ga, to je to. Per sempre si. I ovo je dama koja je pjesma posvećena, koju grli. Njegova supruga. Sad ćemo vidjeti što je San Marino odlučio, a San Marino kaže jedan bod ide Danskoj, 2 ide Finskoj, 3 ide Cipru, 4 ide Izraelu, onda 5 ide Albaniji, 6 ide Grčkoj, 7 Rumunjskoj, 8 Bugarskoj, 10 Italiji i 12 ide
3: Malta.
0: Ide Malti, treća 12-ica za Maltu. Dobro. Upravo je Viktorija, voditeljica, rekla treća, dakle 12-ica za Maltu. Kamo ćemo
2: now
0: dalje? Idemo do Estonije. Tako je, Estonija nam je na redu. Jedan bod Češkoj, Tereohtuš, pozdravlja. Belgija 2 boda, 3 Grčka, 4 Hrvatska, hvala lijepa na tim bodovima. 5 bodova Poljskoj, a 12 ide.
3: Are you ready?
0: Jesmo, spremni smo se čuti. Oho, Finska, evo ih. Inače favoriti, ali ovo je prva 12-ica u ovome trenutku.
6: Israel is next. RF top.
0: Što će reći Izrael? Reakciju dvorane čujete. Jedan bod ide Albaniji, 2 ide Belgiji, 3 ide Italiji, 4 ide Rumunjskoj, 5 ide Grčkoj, 6 Moldaviji, 7 ide Finskoj, 8 Bugarskoj, 10 ide Danskoj. I nakon svih ovih zahvala i pohvala, 12 bodova.
7: Since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me, so don't worry. So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
0: Idemo u Australiju.
6: Australija, dušta.
0: Evo Australiji, Delta, Goodrim i Eclipse. Dobila je svoju prvu 12-icu, došla je ovdje kao velika zvijezda. Trenutačno, što možete vidjeti, na trećem mjestu Bangaranga je trenutačno na prvom mjestu. Dobro. Idemo sada, 10. zemlja će glasati, to Australija baš, ako se ne varam.
2: It will definitely be a long distance call to Australia. Good morning, Dami.
0: Dobro jutro, Dami. I sad ima Italiji jedan bod i onda dva boda idu Grčkoj, tri Cipru, četiri Finskoj, pet Danskoj, šest Norveškoj, sedam Češkoj, osam ide Poljskoj i 10 Francuskoj. Nismo ništa dobili, možda nas 12 se baš čeka iz Australije, sad ćemo vidjeti. Ništa, ništa. Samo da čujemo ko je dobio 12 bodova.
8: Australia's 12 points go to Bangaranga, Bulgaria.
0: Ovo pasta je zbilja zabavno. 12 bodova dobiva Bugarska. I ovo im je, ako se ne varam, druga 12-ica. Bangaranga, 64 boda za sada imaju.
8: Have given their points so far, and as you can see currently in
0: the league, we have Bulgaria. Nakon 10 zemalja, ovako, Bugarska 64, Italija 52, treća Australija. Mi smo trenutačno na 17. mjestu, imamo 18 bodova, ali još ima puno prostora kako bismo se popali na ljestvici gdje definitivno i zaslužujemo biti. Da vidimo dalje što će se događati. Idemo mi do Njemačke. Njemačka, da vidimo što je učinila, vidimo veselje u bugarskoj ekipi.
9: Good evening, Vienna, from
0: Njemačka je dala ovako bodove. Jedan Švedskoj, dva Hrvatskoj, hvala. Tri Izraelu, četiri Danskoj, pet Australiji, šest Francuskoj, sedam Bugarskoj, osam Finskoj i 10 je dobila Italija. I 12 bodova iz Njemačke ide kamo?
2: Poland!
0: Ide Poljskoj. Da. Bray, pjesma koju je pjevala Alicia, predstavnica Poljske. To je bio njemački žiri, sad Belgija, ako se ne vedem ide.
2: J'aime la vie, bonsoir, Kim.
0: 86. godine Sandra Kim je pobjedila s pjesmom J'aime la vie. Jedan Izrael, dva Njemačka, tri Albanija, pet Francuska, šest Italija, sedam Norveška, osam Finska, 10 Australija, a 12 bodova ide
10: la Pologne.
0: Opa, evo ga ponovno do Poljske, 12-ica ide i pjesma Prej. Veseli se poljska ekipa. Lijepo je to vidjeti. Veselje u njihovim redovima i rastu. Odmah rastu na ljestvici. Portugal, nažalost, nisu našli svoje mjesto u finalu. Evo kako je žiri njihov glasao. Rumunjskoj 1, Norveškoj 2, 3 Ukrajini, 4 Njemačkoj, 5 Francuskoj, 6 Poljskoj, 7 Finskoj, 8 Hrvatskoj. Hvala vam, Portugal. We can all be together. Na ovim bodovima.
11: And now, the 12 points from the Portuguese jury go to Albania.
0: Albania, prva 12-ica za njihov nastup ovdje. Pjevali su pjesmu Nan, majka.
2: Now we're going over to Sweden.
0: Što će Švedska reći i hoće li dati koji bod? Hoće, dobili smo 6 bodova od Švedske, jako lijepo. Jedan bod od Rumunjske, govorimo o žirima, još uvijek na publici. 2 Francuska, 3 Italija, 4 Grčka, 5 Bugarska, kao što sam rekao, 6 Hrvatska, 7 Češka, 8 Australija, 10 Danska, a 12?
12: Iksi kaksi kolme Suomi Finland, yeah!
0: Finska ima razlog za veselje budući da je Finska od svojih susjeda od Švedske dobila 12

0: has voted and our 12 points.
1: Tako je da čujemo 12 bodova. Ide? Come on.
0: Italy.
1: Ide Italiji.
2: Italija.
1: Evo druga 12-ica za Sal da Vincija i njegovu ekipu Per Sempre Si. Da, da.
2: We have a new leader, which is Italy.
1: I trenutačno Italija zajedno s Bugarskom ima 83 boda i dijele prvo mjesto.
3: It's a really tight race tonight.
2: Yes,
3: it's incredible.
1: Da, tjesna utrka večeras, ali možda još rano za ovakve izjave. Ajmo mi dalje, kad krenu oni bodovi publike koji će sve odlučiti. E, onda ćemo vidjeti koliko je tjesno. 1 Italiji, 10 Bugarskoj, 4 Finskoj, 5 Australiji, 6 Danskoj, 3 Francuskoj, 7 Malti, 2 Češkoj, 8 Albaniji, nama ništa. Dobro.
4: Good morning, Australia.
1: A kome ćete 12 dati? Cipra.
4: 12 points from Cyprus's jury go to Tui Paferto, Greece.
1: Akilas Ferto i 12 bodova. Cipra stiže do Grčke. Gle čuda, ajmo dalje.
3: Bulgaria is now in the lead.
1: Trenutačno Bugarska vodi, a mi idemo sada do 17. zemlje, odnosno 17. žirija. Ako se ne varam, bit će to Gruzija. Je li je? Je, tako je. Tražimo 12 bodova od Gruzije. Vidite kako su podijelili ove bodove. Mi smo ništa dobili tamo iz Gruzije. 10 je dobila Italija, 8 Cipar, 7 Finska, 6 Izrael, 5 Norveška, 4 Malta, 12 bodova iz Gruzije. Kamo ide?
5: From Georgia, 12 points go to France.
1: Ide u Francusku. Super. Monroe, Regard. Upravo je dobila svoju prvu 12-icu. Da vidimo gdje se nalazi. Dobro je. Evo ih, rastu i oni polako. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti.
3: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina.
1: Crna Gora, što će reći? Reći da nam daje 8 bodova, hvala Crnoj Gori na ovih 8 bodova. 5 su dali Bugarskoj, 3 Italiji, 7 Finskoj, 1 Poljskoj, 10 Albaniji, 6 Grčkoj.
5: Srbija
1: dobiva 12 bodova. Dobro. Lavina kraj mene, prva 12-ica za Srbiju od Crne Gore. A onda nakon njih
2: Now we are calling Armenia. Park. Good evening.
1: Armenija će reći što?
6: Hello, Euro. Thank you for the amazing show. First,
1: evo vidimo kako su podijelili bodove. Nama nisu ništa dali. 10 je dobila Bugarska, 8 je dobila Francuska, 7 Izrael, 6 Norveška. A 12 ide?
6: Australia.
1: Ide u Australiju, dobro. To je druga 12-ica za Deltu Gudrim, jedna od najvećih apsolutno australskih zvijezda koja je nastupala s mnogim poznatim, svjetski poznatim glazbenicima.
3: Poland.
1: I mislim da nam je ostalo još Poljska, pa ćemo onda napraviti neku pauzu, ako se ne varam. U Poljskoj nas Aleksandra čeka. Je li nam Poljska što dala? Nije ništa za sada. 10 bodova su dali Bugarskoj, 8 su dali Grčkoj, 7 Australiji, 6 su dali Belgiji, 5 Rumunjskoj, 4 Češkoj, 3 Norveškoj, 2 Italiji, 1 Ukrajini, a 12 bodova bode Izraelu.
7: I evo tako, sada čuli smo ovaj prvi dio glasanja. Zanimljivo je.
8: Zanimljivo, da.
7: Možemo reći da od 20 zemalja koliko smo čuli, da se njihovim članima žirija najviše svidjela pjesma s Malte, 3 dvanaestice. Bugarska je dobila 2, onda je Poljska dobila 2 dvanaestice, Finska, Italija i Australija. 7 zemalja je dalo bodove Hrvatskoj. Najviše 8, dobili smo od Crne Gore i Portugala, ali mi sviramo u podlozi Luksemburg, Viki Leandros, i to iz dobrog razloga, zato što smo do

0: Ili 7 od Luksemburga.
1: Luksemburga, da, a oni su imali problema ove godine i kontraverzi oko pjesme koju je predstavila njihova pjevačica Eva Maria. Govorilo se da je zapravo kopija to pjesme britanske pjevačice Birdie, Keeping Your Head Up. Tu se oglasila i luksemburška televizija koja je najavila pokretanje internih provjera u suradnji s EBU-om. I evo, nažalost, Eva Maria nije uspjela izboriti prolaz u finale ove godine.
0: Da, a Viki koju slušamo je pobjednica Eurosonga 72. godine. Inače, grčka pjevačica. Ono što je zanimljivo, dakle, grčka pjevačica je nastupila pod zastavom Luksemburga. Pjesma Poslije tebe je jedna snažna šansona koja je postala veliki hit u cijeloj Europi. Single ploča u to vrijeme prodana je u milijun primjeraka diljem Europe. A ono što je zapravo zgodno, Viki je i ranije predstavljala Luksemburg 67. godine na Eurosongu, zauzela je 4. mjesto. I ono što je još najzanimljivije, iako je godinu ranije pobjedio Monako, oni nisu zbog tehničkih i financijskih razloga mogli biti organizatori Eurosonga, pa je onda domaćin bio BBC, odnosno Velika Britanija. Kad govorimo o bodovima za Hrvatsku, dakle 7 smo dobili od Luksemburga, 7 smo dobili od Azerbajdžana, od Estonije 4, od Portugala 8, od Švedske 6 i od Crne Gore 8. Još malo uživamo u pjesmi Poslije tebe.

0: Neka se ne ljute današnji autori i skladatelji koji pišu pjesme za festivale za Eurosong, ali evo kako moćno zvuči nešto što je izvedeno 72. godine.
1: To su te vječne melodije, da, to je ta kvaliteta i to ti evergreeni koje evo slušamo i danas, stvarno ih je puno. Luksemburg je jedan od najuspješnijih. 5 pobjeda su nanizali
0: da.
1: Do sada.
0: Ono što moramo reći, počeli smo druženje sa pjesmom iz Bugarske koja nije uopće bila u nikakvim kombinacijama za finale, a sada je u vrhu prema glasovima žirija, no imamo još puno do kraja. Sada ćemo čuti još ostatak: Grčka, Češka, Danska, Francuska, Norveška, Italija i tako dalje. Zato selimo brzo na pozornicu kako bi čuli rezultate.
2: Će nam se predstaviti bodove iz Grčke. 1 Albani, 2 Rumunjskoj, 4 su dali Hrvatskoj, hvala vam. 3 bodova Moldavi, 5 Srbiji, 6 Bugarskoj, 7 Australiji, 8 Francuskoj. Kako si vraćaju bodove, to je fenomenalno. Neke se stvari nikada definitivno neće promijeniti. Antigoni je evo dobila svojih 12 bodova. Iskoristit ću priliku samo reći, mama od Antigonije zaista jedna poznata osoba. Ima svoj kuharski show, zove se Tonya Buxton. Sjajan tog show ima. Evo iz Češke nam stižu rezultati. Nisu nam dali ništa iz Češke.
3: Dobro. Okay.
2: 8 bodova su dali Rumunjskoj, 10 su dali Norveškoj, 7 su dali Finskoj, 6 Australiji, a 12 iz Češke ide kamo?
3: One of my faves. Denmark!
2: Ide Danskoj, dobro. Danska upravo dobila 12 bodova. Prvi su nastupali. 7. For Vigarhjem se zove pjesma koju su oni izveli. Mi smo još uvijek u drugom dijelu ljestvice. Idemo mi do Danske. Idemo do Danske. Pjeva se ovdje i daju se bodovi. 10 Švedskoj je otišlo, 8 Finskoj, 7 je otišlo Izraelu, 6 Italiji. A da vidimo kome će Danci dati 12 bodova, a 12 bodova je...
3: Bangaranga!
2: Bugarska dobila svoju treću dvanaesticu. Bangaranga! Ako dobro zbrajam, a mislim da zbrajam, dakle, treća dvanaestica ide za predstavnicu Bugarske, Daru i Bangaranga.
4: From Sissel to Franzl, next country, la France, le prochain pays, la France, bonsoir Magali.
2: Francuska evo dala je svoje bodove, nema nisu ništa dali.
5: Bonsoir Vienne, bonsoir l'Europe et merci pour ce sublime show qui nous montre que la musique...
2: 10 su dali Danskoj, 8 su dali Italiji, 7 su dali Bugarskoj, vidite i dalje i sami kako su išli bodovi.
5: A la Norvège!
2: I ovom trenutku Norveška je dobila od njih 12 bodova. Jonas Slov, Ja, ja, ja, pjesma koju je izveo. Dobro. E, sad ćemo mi ići do Norveške pa da vidimo što se sad tamo dogodi. Malo prije su oni dakle dobili svojih 12 bodova, a iz Norveške 10 ide kome? Ide Francuskoj, 8 ide Finskoj, 7 ide Australiji, 6 ide Rumunjskoj. Ništa nismo dobili od norveškog žirija. 12 bodova...
3: And the 12 points from Norway goes to
2: 12 bodova.
3: A beautiful neighbors, Denmark.
2: Mhm. Dancima. Vidite kako susjedi jedni drugima dodaju se fino 12-icama. No dobro, to smo već vidjeli svih ovih godina. Dobro je to kad je pjesma dobra, ali kad pjesma onako je malo čudna, onda nije to baš dobro, ali dobro. Ajmo u Italiju. Italija kaže ovako: 10 bodova dajemo Švedskoj, 8 dajemo Malti, 7 dajemo Ukrajini, nama ništa, dobro. 6 Poljska, 5 Rumunjska, 4 Njemačka, 3 Bugarska, 2 Litva i 1 Moldavija.
6: That's amore. And now
2: Moreori, pozdravite svoga Sala da Vincija.
6: Go to
2: a 12 bodova.
6: Belgium.
2: De Belgi.
4: Belgique.
2: Sila.
4: 12 points.
2: Walking on the ice, zove se pjesma, i prva 12-ica za Belgiju, koja će ju malo pogurati napred na ljestvicu, tako je.
6: Next up is Finland.
2: 15 smo trenutačno. Što će reći Finska?
6: Well,
2: Finska nam je dala 5 bodova. Finska, hvala lijepa. 4 Belgija, 1 Moldavija, 8 Litva, 2 Češka, 6 Poljska. Prije 20 godina, tako je, su pobjedili Lordi. A ovo nismo došli, dobro. 12 bodova ide Francuskoj od Finske, dobro. Monroe ima ponovno razlog za slavlje. Najmlađa, inače, na ovogodišnjem Eurosongu, ima 17 godina. Jedna od pjesama za koje sam vjerovao, a još uvijek postoji šansa da će biti jako, jako u vrhu.
4: Let's say good evening now to United Kingdom.
2: Evo nas.
4: Hello,
5: hello.
2: Sjajno je kako ljudi na različite načine skreću pozornost na sebe. Nismo ništa dobili trenutno od Ujedinjenog Kraljevstva. Bugarska je dobila 10, 8 Češka, 7 Ukrajina, 6 Danska, 5 Poljska, 4 Norveška, 3 Australija. My kisses to look. Mono computer, you did us proud.
5: So let's do this. For 12
2: jedan Malta, a 12 bodova ide.
5: Go to France.
2: Ide Francuskoj. Evo ga. Raste Francuska, treća 12-ica. Stigli su bodovi iz Ujedinjenog Kraljevstva, susjedima preko kanala u Francusku. 166 bodova za sada. Bugarska još uvijek na prvom je mjestu. Gdje smo sada? Jesmo li sada u Latviji? Jesmo. Ništa nam nisu dali. 10 je dobila Belgija, 8 Poljska, 7 Ukrajina, 6 Francuska, 5 Danska. Opa, cijeli performans je ovdje. Bugarska 4, 3 Finska, 2 Rumunjska i 1 Grčka. A 12 bodova iz Latvije ide. Kamo?
6: Čehija!
2: Ide u Češku. Dobro. Daniel Žiška, Crossroads, zvala se pjesma koju je izveo. I evo prve 12-ice za Češku. Čestitamo. Da vidimo.
4: The next country is
2: 16. smo trenutačno.
4: Dobro večer,
2: što će
4: Kristina
2: Srbija učiniti sa svojim bodovima? Njihov odnos sa bodovima žirija.
7: Good evening, Vienna. Good evening, Europe, and a good morning to Australia.
2: 10 su dali Italiji.
7: Greetings from Belgrade, Serbia.
2: 8 Malti, 7 Bugarskoj, 6 Danskoj, 5 Norveškoj, 4 Izrael, 3 Moldavija, 2 Australija, 1 Poljska, a 12 bodova iz Srbije ide. Kamo?
7: Our 12 points go to Fertomu,
2: Greece! Nama nijedan bod, dobro. Grčka je znači dobila. Akilas, Ferto. Druga 12-ica za Grčku.
6: Let's move over to Moldova. Buonasera, Rita.
2: Što će reći Moldavija? Kome će oni dati, odnosno kome je njihov žiri dao bodove? Pogledajte kako ide na ovu stranu ljestvice, znači među ovih, ako se ne varam, 13 zemalja. Znači 10 Izraelu, 8 Grčkoj, 7 Bugarskoj, 6 Norveškoj, 5 Češkoj, 4 Australiji, 3 Rumunjskoj, Italiji 1, Francuskoj 2, a 12 bodova iz Moldavije ide.
6: Poland.
2: Ide u Poljsku. Dobro. Znači treća 12-ica, ako dobro vodim evidenciju, Alicia i njezin Bray. Još uvijek Bugarska nakon dosta žirija sada već.
4: Croatia is.
2: Evo nam naše Doris. Dobro večer, Doris. 10 bodova žirije dao Danskoj, 8 Albanija, 7 Australija, 6 Iska, 5 Istrela, 4 Ugorskoj i 12 bodova
7: Srbija!
2: Ide u Srbiju.
4: Dobro.
2: 12 bodova Srbi, da vidimo koliko sad oni, koliko imaju sada. Poput 12-ice Srbima, 2-12-ice.
6: Let's connect to Lithuania now. Labas vakaras, Lukas.
2: Evo nam Litve. Što će reći njihov žiri? Poljskoj su dali 10.
8: Vilnius is calling. And 12 points from Lithuania.
2: Ovo su dali Izraelu. A 12 godina. Ide Bugarskoj. Banga ranga. Četvrta, 12-ica i samo još više, dakle, rastu prestiž. Imaju 200 bodova u ovome trenutku. Još samo dva žirija, ako se ne varam. Je li tako?
4: With Romania.
2: Evo nas u Rumunjskoj, a Rumunjska kaže da Hrvatska dobiva 2 boda od njih. Hvala Rumunjska na ova 2 boda. Ukrajina 1, Moldavija 10. 8 bodova je dobila Češka, 7 Danska, 6 Izrael, 5 Norveška, 4 Bugarska, 3 Malta, 2 Hrvatska, kao što sam rekao, i 1 Ukrajina. Kome će Rumunjska dati svojih 12 bodova? 12 bodova.
7: Da će. Australia!
2: Ide u Australiju. Aha. To je treća 12-ica. Znači, iz Rumunjske 12-ica ide daleko, daleko do Australije. I Australija je trenutačno na drugom mjestu.
6: And as always, at the very end, we call the host country, which is Austria.
2: E, sada ćemo vidjeti što su domaćini rekli. Au, pogledajte ovo, kakva atmosfera tamo. Nisu nam ništa dali, austrijski žiri. No, treba se zahvaliti i onima koji nisu ništa dali.
9: Even though it's really cold, so therefore I'll make this quick, just one thing. I've been wearing the same shirt for 7 years now, and I can tell you from my own experience, equality does look.
2: Vidimo i bodove kao što su dali. Danska 10 bodova, ovo samo ćemo najveće pogledati. Danska 10, 8 Izraelu, 7 Australiji, 6 Finskoj.
9: But it's equality that moves us forward. So all the best for the final here from the
2: Rathausplatz. Ovdje se nalaze fanovi koji su gledali Euroviziju. Ovdje 12 bodova iz Austrije ide u Poljsku. Ray zove se pjesma i to je četvrta 12-ica za Poljsku. Žiri su odradili svoj dio posla, da vidimo kamo ćemo dalje i što ćemo dalje. Pretpostavljam da ćemo vidjeti sada ljestvicu zajedno. Uslušali se, očito dobivaju voditelji neke upute. Tako je. 204 boda za sada ima Bugarska. Australija 165, Danska 165, 144 Francuska, Finska 141, 134 Italija. Mi smo trenutačno na 16. mjestu, imamo 53 boda, nismo dobili nijednu 12. žirija, ali uspjeli smo skupiti dobar broj bodova.
6: Dora,
2: sjetite se one godine kada je bio let 3 od žirija, gotovo nismo ništa dobili, a onda se nas je publika digla jako, jako gore. Kako se osjeća dama koja je trenutačno prva? Ona uopće pojma nema što se događa.
10: That gave us those points. We really tried to give our best. And I know that every artist here in this room is so special. And I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here. Thank you so much for the whole show. Y'all amazing. Thank you so much. Would you ask me the greatest questions of them all?
6: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
2: Što znači Bangaranga?
10: Hello, how are you?
6: Does it now? I'm sure you believe that.
2: Pozdravi, kako si?
10: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's
2: The moment that he chooses to live through
10: love and not fear, and this is a special energy that I know that everybody gets in themselves. Once you feel one with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and that everything is possible.
11: Mm-hmm. That's beautiful.
2: Spoj za inspirirom i sa svemirom, biti ono što zaista jesi. To je sve sadržano u ovom imenu Bangaranga. Onako ukratko se samo preveo, zato ćemo očito ići dalje, zato što ćemo ići na one glasove koji će sve odlučiti večeras. Oni koji dobiju najviše bodova od publike, pretpostavljamo da su i pobjede cijelogodišnjeg zemalja.
11: As a total.
10: There is also what we
2: od svih zemalja kad se skupe bodovi, oni će se predstaviti sada, jel?
10: All the votes from viewers in countries not participating tonight.
11: All these
2: points čak i od onih zemalja koje nisu nastupale večeras, plus jedan bazen glasova, opet se ponavljam, koji se zove Rest of the World.
10: The jury vote, that is, oops, Austria. From there we'll move up the scoreboard step by step until we reward the points.
2: I krećemo od Austrije koja ima samo jedan pa ićemo sve gore do Bugarske koje trenutno vodi s 204 boda.
10: We begin with Austria. The audience has awarded you.
2: Znači, Austrija je dobila
10: 5 points.
2: 5 bodova od publike. Trenutno ima 6, na predposljednjem mjestu je Ujedinjeno Kraljevstvo ima 1 i sada ćemo čuti koliko bodova je Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo od publike.
11: After the audience vote you have received 0 points.
2: Eto ga. Niti jedan bod nisu dobili, što znači da ni u jednoj zemlji nisu dobili onih bodova od 1 do 12, odnosno da nisu dobili dovoljno glasova da bi došli u tu skupinu. Ne znači to da nije nitko glasao za njih. Tako je. Idemo do Litve. 10 bodova ima nakon žirija. Tako je. Publika je odlučila nagraditi Litvu s koliko bodova?
10: 12 points.
2: Dobro. 12 bodova plus ovih 10, 22 boda je lagano idu gore. Njemačka u ovome trenutku ima 12 bodova, ali sad smo nestrpljivi čuti koliko će dobiti od publike. Sarah Engels, pjesma Fire.
11: Germany has received 0 points.
2: Eto. I Njemačka je Ujedinjeno Kraljevstvo 0 bodova od publike.
10: Well, we're gonna move on with the next country and this
2: Švedska.
10: Is going to be Sweden.
2: Zemlja s najviše pobjeda zajedno s Irskom, 35 ima, a od žirija 16 je dobila od publike. Lagano će rast, evo je iza nas Švedska.
11: We're moving over Belgija. To Belgium. The audience has awarded you 0 points.
2: Opet 0 bodova. I Belgija, i Njemačka, i Ujedinjeno Kraljevstvo, 0 bodova od publike. Još jednom ponavljam, to ne znači da nitko nije glasao za njih.
10: For some hearing, 0 points might come as a bit of a shock, but let us explain it one more time, because it came so often this
2: tonight. Evo, objasnit će nam Viktorija ponovno.
10: People voted for you, and you absolutely have their love, that's for sure.
2: Tako, imate apsolutnu ljubav publike. Međutim, niste ušli među onih top 10 u nijednoj zemlji. Dobili ste glasova, ali ne da bi se pokazali među 10 najboljih. Srbija ima 38 bodova, a Srbija će dobiti od publike 52 boda. 52, 32, evo ga, 90 bodova, idu naprijed u ovaj dio, lijevi dio na ekranima koji vidite. Cipar ima 41, a publika je dala
11: 34 points.
2: Antigone je dobila od publike 34 boda.
10: Moldova is next.
2: Moldavija. 43 boda imaju od žirija. A publika
6: 183 points.
2: Evo vidite, to je to. Očito je publika drugačije mislila, evo ga. Moldavija je trenutno na prvom mjestu zbog glasova publike. Sve je to moguće ovdje, da? E, sada ćemo vidjeti naše djevojke iz Leleka, koliko su dobile. Mislim da smo mi sada baš na redu. Pogledajte slavije kod Moldavije. 53 boda imamo od žirija. Hvala žirijima na bodovima.
11: Welcome to Croatia now and the audience.
2: 53 boda. Da vidimo koliko smo dobili od publike.
11: 71 points.
2: 71 bod, dobro. Imamo 124 i idemo malo naprijed, dobro je. Ukrajina 54.
6: You have been awarded 167 points.
2: 167 bodova dobila je Ukrajina. Ići će jako, jako gore. Dakle, trenutačno na drugom mjestu je Ukrajina. Leleka, njihova predstavnica.
11: Albania is next.
2: Albanija, vjerujem da su očekivali više od žirija. Ovi svatko, naravno.
11: From the audience.
2: Albanija od publike dobila
11: 85 points.
2: 85, to je 145 bodova u ovome trenutku.
6: Now Romania is getting their points.
2: Rumunjska će sada saznati kako je publika odlučila ih nagraditi. A Rumunjsku su nagradili sa 232 boda. Odmah idu oni na prvo mjesto. Prestali su Rumunjske, povratnici na Eurosong.
6: And Romania is currently in the lead.
2: Ne mogu vjerovati, da. Sami predstavnici Rumunjske ne mogu vjerovati.
11: Next one up is Greece.
2: Aleksandra Kapitanescu. Grčka, što će? Ferto.
11: And you got... From the audience, 147 points.
2: 147 bodova, Akilas i njegov Ferto, evo ga, trenutačno na četvrtom mjestu. Rumunjska 296, Moldavija 226, Ukrajina 221, 220, Grčka, Malta s 81 bodom od žirija.
6: Is Malta getting from the audience?
2: Ajdan je dobio 3.12 inače.
6: 8 points.
2: 8 bodova je samo Malta dobila, 81 od žirija, 8 od publike. Ne slaže se ukus publike i ukus žirija u ovome slučaju.
11: How many points have they received from the audience?
2: Drugima. Evo, Češka je 104 dobila od žirija, da vidimo.
11: 9 points.
2: Samo 9 bodova je dobila Češka, odnosno Daniel Žiška i njegova pjesma Crossroads. Norveška, što će biti s Norveškom?
6: Now we're waiting for the points.
2: 115 bodova ima Norveška i ona se lovi. Ja, ja, ja.
6: The audience has given you 19 points.
2: 19 bodova je dobila Norveška. Mi smo trenutačno na 14. mjestu. Izrael, što će biti s Izraelom? 123 boda imaju ovako, da vidimo koliko će dobiti od publike.
11: The audience has awarded you 220 points.
2: 220 bodova. Imaju 343, trenutačno idu gore na prvo mjesto. Ostalo još 1, 2, 3, 4, 5, tako se ne varam, zemalja koje još nisu saznale bodove od publike. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poljska ima 133 boda od žirija. Pjesma Pray.
6: 17 points.
2: Samo 17 bodova je dobila, da, Alicija, predstavnica Poljske. Evo nam sada, da vidimo, Sal da Vinci, Italy. Što će biti s njim? Sal da Vinci.
11: The audience vote for Italy is... ...147 points.
2: Samo 147, dobro. 281 bod ima za sada na trećem mjestu. 1, 2, 3, 4, 5 zemalja. Evo vidimo da Izrael vodi 343 boda, Rumunjska 296, Italija 281, Moldavija 228, publiku čujete, siguran sam. Ostale su nam Finska, Francuska, Danska, Australija i Bugarska. Idemo dalje vidjeti što će biti s Finskom. Finska ima 141 bod od žirija.
6: The audience has awarded you.
2: Finska, čitavo vrijeme kao favorit ovog natjecanja, evo, vidjeli ste, dobila je samo 138 bodova od publike. E sad tu imamo Francusku, pa da vidimo što će biti s Monroe i Regard. Publika je Francuskoj dala. Koliko?
11: 14 points.
2: Nevjerojatno, samo 14 bodova je dobila Francuska od publike.
6: Next,
2: e onda imamo Dansku. Danska ima 165 od žirija, a publika, odnosno gledateljice, gledatelji, slušateljice, slušatelji, su dali Danskoj.
6: The audience has given you 78 points.
2: Mm-hmm, 78 bodova. Još će mrvicu tamo narasti oni na ljestvici. Evo i trenutno prvi, drugi, treći, četvrti, peti.
11: Now only three countries remain in the race.
2: Tri zemlje su u trci. Trenutno vodi Izrael. Ali dvije zemlje mogu to promijeniti. Ima Australija ili Bugarska. Pa da vidimo.
11: They could still overtake the current leader.
6: Well, do you remember?
2: Delta Goodrem predstavljala je Australiju s pjesmom Eclipse. Bugarska Bangaranga.
6: And before that, you won your national selection. Hopes and dreams, sweat and tears are the chorus of the Eurovision Song Contest.
2: Čitav govor, naša Viktorija ovdje ima.
6: Kako bi
2: objasnila ljudima što ih čeka nakon što pobjede na Eurosongu. Eurosongu koji ove godine slavi 70 godina svog postojanja. Sve je počelo tamo 1956. u Lozani. Prva pobjedička pjesma bila je refren, pjevala ju je Liz Asia.
11: We missed you and you're always welcome back.
6: Okay, everyone.
2: Da vidimo.
6: Are you ready?
2: Da, jesu li spremni čuti što trebaju čuti? Naravno da svi nestrpljivo očekuju and kako će se ovo rasplesti. Da vidimo što će Australija dobiti od publike. Sada ima 165 bodova. Dodat ćemo od publike koliko bodova? Napito je.
11: The audience has awarded you 122 points.
2: 122 boda. I još je samo ostala Bugarska. Znači, pobjednici su ili Bugarska ili Izrael. 204 boda ima od жюрия.
6: One country left to receive their points from the audience. That means that the Eurovision trophy will go to one of these two countries tonight.
2: Или ще в Израел, или ще в Бугарску.
11: Israel or Bulgaria, who have yet to receive their audience.
2: 220 bodova Izrael je dobio od publike, a koliko je Bangaranga, odnosno naša Dara, dobila je od žirija 4.12.
6: You can see the heart on the left that stands for 343 points for Israel and the heart on the right for Bulgaria.
2: 343 trenutačno ima Izrael, 204 ima Bugarska, vidite, ali ne znamo još glasove.
11: Already that Bulgaria needs at least 140 points to win. In case of a tie,
2: 140 bodova treba dobiti Bugarska. Ako bude izjednačeno, onaj koji dobije više od publike. 140 treba bodova da bi Bugarska pobjedila.
6: Of the Eurovision Song Contest 2026 is
2: da vidimo dokle će ići ova linija. Bugarska je pobjednica, ukoliko su dobili 516, imaju ukupno bodova, to. Dara, evo, pogledajte kako stavi.
0: Nevjerojatno, mi smo tamo negdje u 20 sati i 15 minuta naše druženje počeli sa pjesmom Bangaranga i bilo je postavljeno pitanje što se događa na Eurosongu jer smo gledali kladionice. Na trećem mjestu je bila Bugarska koja nije imala šanse prema kladionicama isto uopće za ulazak u finale. Evo, dakle, Bangaranga je pobjednička pjesma ovogodišnjeg Eurosonga. Puno će se Eurosongu pričati o našem žiriju, kako su oni dali glasove, imaju vjerojatno dobrih argumenata, ali ćemo čuti naravno sigurno priču što znači žiri inače na Eurosongu. To su prevelike razlike između onog što se svidjelo publici koja gleda Eurosong i ono što biraju članovi žirija. U svakom slučaju, bilo je zanimljivo, nadamo se da je vama bilo lijepo i ugodno uz nas, a mi smo večeras istrčali u sastavu Gorjana Ivoković, Matija Lacko, Mario Dropučić, Sabina Jaganjac
1: i Zlatko Turkalj. Lijepi pozdrav, čućemo se i analizirati
0: Bangaranga.
1: I analizirati sve što se događalo, evo, i u ovoj finalnoj večeri. Odmorite se, čujemo se i ostanite uz drugi. Lijepi pozdrav i laku noć.
0: Imate i na Facebook stranici mogućnost komentiranja svega pod našim objavama. Slobodno to učinite već večeras prije spavanja dok ste svježi, dok imate zapravo potrebu nešto i napisati. Mi smo zajedno ponovo već sutra u jutarnjem programu. Skala će početi druženje sa Bangaranga. Mi se vraćamo još na pozornicu, ali moramo čuti što će nam reći pobjednički tim i moramo čuti pobjedničku verziju. Duško isto nešto ispod priče, ali Duško, sad preuzmi ti.
2: Inače, oni su nastupili 12. Točno prije nas je nastupila Bugarska. Inače, sama za sebe Dara kaže da jako pazi na tu svoju, ajmo reći, duhovnu stranu, prakticira meditaciju, zainteresirana je za psihologiju, umjetnice, razumije kontrast između tradicije i moderne slobode i veliki je pobornik prirode, svemira, zdravog života. Bangaranga, pobjednička pjesma i Dara.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Right here, yo.
3: Welcome. Lay him down.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1378. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju emisiju pripremio sam novi House, Club House, Funky House izdanja Max Way, Mad Thing, Extended Mix. Na samom početku

Još jednom dobro večer svima. Služite drugi program Hrvatskog radija, 1378. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Krenuli smo davne 1996. Ove godine obilježavamo 30 godina, istovremeno Hrvatski radio 100 godina postojanja. Nakon Max Way, Matt Thing, Extend Mix, slušamo Armand & Helden, Mark Knight, Dira Mires, You Extend Mix, nakon toga slijedi Stez, Move to the Beat, Extended Mix.

0: DTG Max.
1: Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1378. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Ovo je epizoda za koju sam pripremio novija House Club House Funky House izdanja Revival House Project Moustique Katy Brown, I'm Gonna Make It Extend Mix. Slušali smo, nakon toga čuli smo Rag & Bone Man and Max Chapman and Mischief, Whisper Extend Mix, The Moby and Blondish and Kiko Franco Natural Blues Extended Mix. Emisiju nastavljamo CS Boone, All I Really Want Riva Star Extended Mix, nakon toga slijedi Deep Union Working Hard Original Mix.